Това беше изпълнението на Националния оркестър на Франция под диригентството на Фабиен Габел. Слушахме втората сюита из балета Сидалис и Сатира на Габриел Пиерне. Записът е документален от Радио Франс от Париж, 4 декември 2025 година. Сега към музикантите на сцената ще излезе и флейтиста Емануел Паю, за да чуем флейтовия концерт на родения през 1984 година композитор Сами Муса. А това е премиера, която се осъществява от музикантите.

Това беше премиерата на флейтовия концерт от Сами Муса. 4 декември 2025 година, концертната зала на Радио Франс в Париж. А изпълнителите бяха Националния оркестър на Франция с диригент Фабиен Габел и солист Емануел Паю. Разбира се, че публиката настоява за своя бис и получава романс Опус 37 от Камий Сен-Санс.

Аплодисменти за изпълнението на Националния оркестър на Франция под диригентството на Фабиен Габел за публиката в Париж на 4 декември 2025 година. Те изпълниха «Нощ на голия връх» от Модест Мусоргски. И последната творба в програмата им е от Рихард Щраус. Ще чуем симфоничната фантазия «Жената без сянка».

Така звучи «Жената без сянка», симфоничната фантазия на Рихард Щраус в изпълнение на Националния оркестър на Франция под диригентството на Фабиен Габел. С това концертът на музикантите в Париж на 4 декември 2025 година в залата на Радио Франс завърши, а ние продължаваме отново с музика на Камий Сен-Санс, но в изпълнение именно на автора. Слушаме Валс Миньон в ми бемол мажор, опус 104. Записът е архивен от 13 декември 1905

Това беше архивен запис от 13 декември 1905 година на Валс Миньон в ми бемол мажор опус 104 на Ками Сен-Санс, а изпълнението беше на автора. Последната творба в Евроклассик Ноктюрно днес е предложена от Швейцария и е отново музика на Ками Сен-Санс, но в изпълнение на квартет Амар. Ще чуем струнен квартет номер 1 в ми минор опус 112.

Финални акорди на струнния квартет номер 1 в ми минор опус 112 на Ками Сен-Санс в изпълнение на квартет Амар. А това е и финалът на Еврокласик Ноктюрно по програма Христо Ботев. Дежурният екип ви желае ведър и спокоен ден.

езика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

si tropezamos, volveremos a soñar. Si nos caen los sueños.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Подготвят се предписания за събаряне на сградите в местността Баба Елино край Варна, каза за Българското национално радио кметът на общината Благомир Коцев и отрече да има вина за незаконното строителство. Същевременно от корпорацията КУП, изградила жилищния комплекс, съобщиха, че са демонтирали предпазна ограда на друг свой обект в района преди окончателното решение по жалбата им срещу заповедта за премахване. Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, след която загинаха 4 души, на 16 бяха ранени. Продължава разследването на причините за взрива от неделя в блок в столичния квартал Младост, където пострада един човек и бяха нанесени материални щети на жилища в сградата. Ситуацията в засегнатите от наводнения райони в общините Враца, Котел и Вълчидол през почивните дни постепенно се нормализира. Работи се по описването и отстраняването на щетите от бедствието. Призив за издигане на единна кандидатура на българските демократи за предстоящите избори за президент отправиха от партия Демократи за силна България, което е част от парламентарно представеното обединение Демократична България. За единство на нацията и за запазване на българщината призова президентът Иляна Йотова в словото си в град Априлци по време на тържественото честване за 150-та годишнина от Априлското въстание. Лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. Формиране на самостоятелно правителство с приоритет борба с олигархичните кръгове и засилване на евроатлантическата интеграция на Армения посочи като приоритети в следващия си мандат премиерът Никол Пашинян, чиято партия по предварителни данни печели проведените парламентарни избори в страната. А парламентарният вод в Косово печели партията на премиера Албин Курти, която по предварителни данни получава подкрепа от над 43% от гласоподаватели.

0: работодателите. Калин Петров представя прогнозата за времето. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолян до 18 във Враца, Плевен, Пловдив, Сливен и Сандански. В столицата е 12 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Будилникът не е обикновен часовник с звънче. Будилникът е нещо много специално. Не можеш да си ходиш по улицата и да го мяташ насам-натам, като ръчния часовник. Ето го. Този тежичък, цъкащ и пеещ отмервач на времето. И съобщител. Както си изберете. Не се знае кога и кой го е измайсторил, но вече се разчу как е станало това.

циферблатът на будилника се е търкулнал при нас чак от приказките. Това е същият онзи циферблат от същия онзи часовник, дето дрънал в 12 часа през нощта, а пепеляшка закъсняла и като побягнала, си изпуснала кристалната пантовка. Стрелките на будилника страшно приличат на дървеното носле на Пинокио, но понеже носът на Пинокио си стои на мястото, предполага се, че татко Джепето ги е издялкал специално за будилника. Шепата, пружинки, сърчицето на будилника са от перката на Карлсон, дето живее на покрива. Те жужжат, шепнат, скърцат и стържат като штурчета и много внимават да не изостанат от времето. А пък копчето, на което с пръстче казвате кога да спре звънчето на будилника, е от тясното ръкавче на Пипи дългото чорапче. Пипи хич и не е видяла, че и липсва едно копче. А копчето пък вече не иска да се разбира.

спечеля с будилника. Защо? Защото е влюбено в гласа му. Гласът на будилника, който ви измъква от съня и отваря клепките ви, също не е обикновен глас. В него има една куковичка, едно наперено педле, шепот на планинска рекичка и звън на медна камбанка.

Ще навивате ли за утре будилника? Охо, добре. Тогава знайте, че за вас ще се събудят Пепеляшка и Пиноккио, Карлсон, Пипи, една куковичка и едно петле. И още нещо. Вашият будилник е най-хубавият.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 юни понеделник. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с гри.

0: грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и за шофиране с превишена скорост, обясни заместник градския прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях в автобуса, като го е преобърнал на страни. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Стана ясно още, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Те са, мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение. Често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Европейският център за транспортна политика кани представители на медиите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе в 19 часа. Ще бъде направен експеримент с участието на автобус, аналогичен на този от катастрофата в петък вечерта. Целта е в максимално близки условия да се покажат гледните точки на участниците в инцидента. Подробности за него се очакват по-късно днес от Главната дирекция за борба с организираната престъпност и от Столичната полиция. Националната инициатива Кошница с грижа ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет. Тя е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени, информира репортерът Цветелина Стоянова.
6: Без да налага таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните. Обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през месец май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.
7: Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме.
6: Така в отговор на призивът на Радев и министри и търговците предлагат първата стъпка – кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30% по думите на земеделският министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен. Става въпрос за стоки като хляб, мляко, млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Плюс това държавата иска и споделена отговорност по отношение на промоциите между производители и търговски обекти, като те не са за сметка само на първите. За новините Цветелина Стоянова.
0: От днес започва изплащането на пенсиите за юни, съобщиха от Националния осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите по сметките на хората, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени днес, информира репортерът Мария Костова.
8: Съгласно промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 година, но и ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и или последния ден от обичайния график за получаването им от 7 до 20 число е неработен. Когато в даден месец се случи така, изплащането на пенсиите ще започва, съответно ще завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания. Първия месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба съгласно календара за тази година, е септември. По указания на служебния социален

0: Министър доктор Хасан Адемов, експертите на Министерството и на НОИ подготвиха промяната, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора с аргумент те да нямат финансови затруднения с забавяне в изплащането, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият източник на доход. Датата на изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни, понеделник, допълних още от НОИ за плащанията през настоящия месец. За новините, Мария Костова.
1: Президентът Ирина Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, организирана от Фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. В рамките на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавният глава Илена Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще се отбележи 300-та годишнина от създаването на инициативата – основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форумът е в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в него ще участва и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: На неформалния съвет ще бъдат обсъдени ключови приоритети на общата политика за сигурност и отбрана, съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, отбранителната готовност и координацията на европейските усилия за нея, съобщиха от кипърското европредседателство. В дискусията за Украина министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сред основните въпроси на сесията по морска сигурност ще със свободата на корабоплаване в светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот. Програмата на срещата в Никозия включва и обмен на мнения по европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Кипърското европредседателство постави сигурността и отбранителната готовност като първи от петте основни приоритета в програмата си, чиято цел е постигането на автономност на Европейския съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. На разговорите са обсъдени и възможностите за увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украина, заяви в изявление канцеларията на британския премьер Кия Стармар. Израелската армия е атакувала военни цели в западната и централната част на Иран. По-рано военни съобщиха, че всички ракети, изстреляни с нощи от иранските сили срещу Израел, са били прехванати. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Иранската държавна телевизия съобщи за взривове в Техеран, Табриз и Исфахан. Има данни за експлозии в района на Карач. Спрени са всички пристигащи полети на международното летище Имам Хомейни в иранската столица. В Тел-Авив и Йерусалим рано тази сутрин бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни са регистрирали изстрелване на ракета от Йемен. От Иранската революционна гвардия заявиха по-рано, че е била атакувана израелската военно-въздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, след като Иран изстреля ракети срещу Израел за първи път от началото на крехкото примирие, договорено през април. Котировките обаче останаха на нива около $95 за барел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че възобновените въздушни удари между Израел и Иран няма да повлияят на мирните преговори между Вашингтон и Техеран. Няма да се отразят по никакъв начин на сделката. Аз дърпам конците, не ги дърпа Нетаняху, каза Тръмп пред Financial Times. Израелският премиер все още не е направил изявление след иранските ракетни атаки, предприяти в отговор на вчерашните израелски въздушни удари в района на ливанската столица Бейрут. За новините Георги Петровски.
1: Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще работят с Иран за извличане и унищожаване на високо обогатения му уран, ако между двете страни бъде сключена сделка за прекратяване на конфликта. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
4: В интервю за предаването срещи с пресата на NBC News, президентът Тръмп заяви, че ако бъде постигната сделка за прекратяване на конфликта с Иран, и двете страни ще присъстват на мястото при изземването на урана. Ще го извадим и ще го унищожим, независимо дали на място или извън страната, уточни той. Тръмп посочи, че ако не бъде постигнато споразумение, иранската армия ще бъде отслабена допълнително до степен, в която американските сили ще могат да съберат високо обогатени уран безопасно и самостоятелно. Според американския президент, двете страни са много близо до постигане на сделка, но по негово лично настояване той иска Иран да отиде по-далеч в отказа си от ядрените си амбиции, като в допълнение към задължението да не разработва ядрени оръжия, Техеран трябва да се задължи да не придобива такова и от трети страни. Интервюто на Тръмп за NBC беше дадено в щата Уисконсин, като президентът си тръгна преждевременно след ожесточен спор с водещата по повод неговите твърдения за машинации по време на първичните избори в щата Калифорния. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: За единство на нацията и за запазване на българщината призова президентът Иляна Йотова в словото си в град Априлци по време на тържественото отбелязване на 150-та годишнина от Априлското въстание. Държавният глава посочи като пример за единство реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
5: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
1: Призова президентът Иляна Йотова. Туристическият сезон ще бъде сходен с миналогодишния, прогнозира министърът на туризма Илин Димитров в Созопол. На сцена под звездите на централния плаж в града, той и кметът на курортния град Тихомир Янакиев дадоха символичното начало на лято 2026. Подробностите от Петя Янакиева от БНР Бургас.
6: България е сигурна и спокойна дестинация и аз съм уверен, че ще имаме едно добро лято, въпреки забавенето в началото, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
7: За съжаление, тази година сезонът леко закъснява, както се вижда, но се надявам да успеем да наваксаме. Една част от отлива се дължи и на канцелираните полети на немските туроператори. Знаете, декември-януари месец миналата година те ги канцелираха поради отношения между две частни фирми. За до година ще вземем мерки и ще се опитаме да фиксираме този проблем.
6: Министърът на туризма е направил проверка на плажовете в Созопол и те са чисти и готови да посрещнат туристите. Сред предизвикателствата пред морския град са сигурността на летовниците, почистването и паркирането, заяви кметът Тихомир Янакиев.
8: Стремим се всяка година да ситуираме все нови и нови паркоместа, да разширяваме паркингите. Ето, примерно тази година инвестирахме в разширяването на паркинг Боруна и може би около 80 или 90 нови паркоместа на този паркинг ще бъдат ситуирани за новия летен сезон. Открили сме и нови паркоместа, които са в платените абонаменти, в локалното паркиране.
6: Цената на синята зона в Созопол ще остане непроменена това лято, добави Янакиев. Заместни туристи на откриването на сезона пяха Тони Димитрова и група ФОР. От Созопол, Петя Янакиева.
1: Ред на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
9: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа трета загуба в турнира Лига на нациите. 1-3 гейма от тима на Турция в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражение от Италия и Бразилия с по 0-3 гейма и победиха с 3-0 Доминиканската република. Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италянеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италянецът беше най-бърз на пистата в Княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблем с асфалта. Антонели води убедително и в генералното класиране с аванс от 66 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем, след като триумфира на открито

0: Европейското първенство на Франция по тенис. На финала в Париж представителят на Германия победи италианеца Флавио Куболи с 6 на 1, 4 на 6, 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. Футбол. Флорентино Перес печели президентските избори в Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента си, 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал в Шампионската лига. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2 на 1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа помощ, а от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2020 година. Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, се казва съобщението на датската футболна централа. Резултати от други футболни срещи: Хърватия-Словения 2 на 1, Гърция-Италия 0 на 1, Марокко-Норвегия 1 на 1, Еквадор-Гватемала 3 на 0, Косово-Андора 3 на 0, Лихтенщайн-Кипър 0 на 2, Колумбия-Йордания 2 на 0.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е предимно слънчево, температурите към този час са от 11 градуса в Смолян до 20 градуса в Враца и Сливен. В планините са от 3 градуса на Мусала до 10 градуса на Мургащ и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни, от 20 часа до 7 сутринта, за ремонт поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и в Бургас по автомагистрала Тракия. По време на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. Днес и утре от 8 до 17 часа ще бъде ограничено движението в активната лента в района на виадукта на 34-я километър

0: магистрала Хемус в посока София, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Роня, дъщерята на разбойника. По Астрид Линдгрен, първа част.
1: Махайте се, диви вити, махайте се, вещи си проклети! Тази нощ ще се роди моето дете! Най-силното, най-красивото и смело дете на земята!
2: Най-вредното и грозно!
1: Кога най-после ще пропишни тази разбойническа рожба? Остарях, изнемощях, скоро ще настъпи краят на грешния ми живот. Преди да отлетя в рая, искам да благословя новият неразбойнически главатар.
3: Здравата удари, да ме вземат дяволите, ако грамотевицата не е паднала тук, под носа ни.
1: Роди се! Естествено започва животът на новия ни главатар.
4: Появи се на света моето дете. Чухте ли мощния му глас?
5: Мъжко ще е, мъжко.
4: Женско! Най-красивата дъщеря на света. Гледайте! Вижте я!
1: Дъщеря!
5: Дъщеря! Това ли е новият ни разбойнически главатар?
1: 300 дяволи! А как ще му викаме?
4: Ловис отдавна му беше избрала име. Дъщеря ми ще се казва Роня.
5: Ами, ако се беше родило момче тогава...
4: Щом Лови се решила да е Роня, то трябваше да се роди женско.
1: И свива им ручата!
6: Има и перчем, гарвано мучерен.
1: Дръж, дръж, дръж, дръж! Дръж брадата на баща си, Роня!
4: Дете мое, скъпоценна моя Роня, ти вече държиш малките си ръце безстрашното ми разбойническо сърце. Сам не проумявам как стана това, но то е вече твое.
1: Колко е лека, като пирушинка!
4: Ти какво се представиш, глупако? Че ще се роди грамаден разбойник с пръстушке, бей кози брада като тебе, а?
5: Едите това малко и слабо същество ще отрови живота на Бурка!
6: Бурка, Бурка ще си стои в жалката Буркска гора и ще скърца със зъби от зави.

0: Стана много ясно, сгърцали ще бъде, че дивите витри и сивите чузеца в гората ще трябва да си запушат ушите. Моят живот е продължен. Матисовата разбойническа дружина няма да изчезне.
1: Нека расте и порасте нашата роня. Нека стане смел и непобедим разбойнически главатар. Да поразява като гръм, да връхлита като буря.
2: Ей! Ей, този гръм я до разцепи! До дъното на ада!
3: Кое разцепи? Гори ясно, малък крипен, не те да пълтечиш, а?
2: Нали съм на пост?
3: Така.
2: Видях, че при първия силен гръм замъкът на Матис се разцепи до средата. А този гръм го разцепи до дъно. Разполовене на две, а между двете половини се е дяволска пропаст.
4: Това е.
2: Имаме вече два Матисови замъка.
3: Как?
2: Южен.
3: Така.
2: И северен.
0: Разполовен.
2: Да.
0: Моят славен разбойнически замък. Замъкът на моите прадеди. Това е щастлив знак. При първия гръм се роди Роня. При втория Перченепо изрече благословията. Ще имате разбойнически главатар по-страшен от светкавицата и гърба.
1: Лабиринти и килии в мазето. Ами то беше пълно с буклуци.
5: Ама вие помните ли? Ама помните ли как Перченепа се беше залутал из подземята и цели три дни не можа да излезе на бърме? Едва не умря от глада.
1: Искам да науча колко огромен и царствен е замъкът на Матис разбойника. За три дни не успях да пребродя лабиринтите му под земята. Едно установих, страшничко си е там.
0: И без това никога не сме използвали целия замък. И занапред ще се събираме на пришества в тази каменна зала. Ще спим в широките си каменни спални, а Ловис пак ще ни приспива с вълчата си песен.
3: Значи оставаме в южния замък.
2: Пак северният ще го населят троловете и дивите витри, страхотия.
6: Хайде! Навикахте ли се? Донесете ми Роня, тя трябва да спи. Звездите вече избледняха. Спете, спете и очите затворете, вълци зли и страшни витри. Ние сме на топло, вие сте на мокро. Спи сега и моята дъщеря. Утре тя ще ви надхитри, вълци зли и диви витри.

0: малко и за смяно зверче съвсем ни подлуди.
1: Ми вече не сме годни за разбойничество. Киснахме се всички.
2: Жоня, моя малка, малка. Вижте я, помага ми с ръчички и пълзи към мен. Ела, ела, ела, татко, да те нахрани с каша. Ама не плюй, гълтай, гълтай, гълтай да порасне.
3: Вижте го, Патис. Нашия смел главатар, целият украсен с каша. И брадата. И гледа, и рожевите му вежди. Оле, оле, и косата му побеля.
1: И по ушите има.
0: Макис, страшне разбойнико, ако сега те зърне от някъде бурка, ще припадне от смях. Няма вече да вярва, че ти си най-могъщият главатар на всички планини и гори. Ще ти отнеме първенството.
2: Бурка ли? Бурка. Ще ми дам аз едно първенство. Моят дядо, моят баща са надвивали неговият дядо и неговият баща. И аз няма да се посрамя.
0: Ръката ти умекна, Матис. Ще можеш само да го галиш по стърчащата рижа четина и да му го гукаш сладко, сладко.
2: Ай, стари плъхо.
1: Вижте, вижте, ела, танцувай, моя малка ветричке.
2: Не ни по-красиво от тях. Кажете, гъвкавата много.

0: ока и тъмнокоза красавица. Виждали ли сте по-красив разбойнически главатар?
1: Ловис, слушай. Детето ни трябва вече да се научи как се живее в Матисовата гора. Пусни го навън. Трябва да заяква и да се калява.
2: Ето, че най-после се досети. Да беше питал мен, отдавна да е подала носа си навън.
3: Искам да бродя на воля из Матисовата гора. Искам да срещна витрите. Искам да видя колко са страшни. Искам...
1: И това ще стане, горголичке, но трябва да се пазиш от злите и диви витри. И от сивите горски джуджета, и от разбойниците на Бурка. Те понякога си пъхат носа в моята гора.
3: А как те разбера кои са дивите витри, Матис? Кои са сивите джуджета? И, а кои са разбойниците на Бурка?
1: Сама ще откриеш как.
3: Добре, Матис, сама.
1: И трябва да внимаваш да не се загубиш в гората.
3: Какво да прави, ако се загубя в гората, Матис?
1: Сама трябва да намериш верната пътека до Матисовия замък.
3: Добре, Матис, ще я намери сама.
1: И внимавай да не паднеш в потока, той е ледено студен и буен.
3: Какво да правя, ако падна в потока?
1: Смело да плуваш, докато излезеш на брега.
3: Добре, Матис, смело ще плувам.
1: И никога не се качвай на покрива на Южния замък, че ще се търкулнеш дяволското гърло, зейнало между двете половини.
3: А какво да правя, ако се търкулна в дяволското гърло, Матис?
1: Тогава вече няма да можеш да направиш нищо повече.
3: Добре, Матис, тогава няма да се търкулвам в дяволското гърло. Има ли още?
1: О, колкото искаш, но полека-лека ще го научиш сама. Върви.
4: Вземи първо кожената турбичка. Като гладнеш, си хъпни от моя хляб и си пини от козето мляко. Хайде, върви. Ще видиш, че каменния замък на Матис не е целия свят, че той е далеч по-голям. Тъй голям, че ще ти секне дъхът.
3: Добре, Ловис, ще гледам света. Ще ми секне дъхът. Виж ти, грамадни дървета и буйни води. Ето го черното езеро. Ловис ми е казвала, че е страшно красиво. Красиво е. Но за тези бели цветя върху водата му Ловис не ми е казвала нищо. И те са красиви. Май, изгубих вярната пътека за Матисовия замък. Къде ли се е скрила? Колко много очи. Блестят като звезди и ме гледат. Ама какво искате?
5: До всички чучета.
6: Тук има човек. Хъпете.
3: Хъпете. Пък ще се кача на високия камък. Стигнете ме, де. И махайте се. Махайте се, ще ви щупя голите главички. Изчезвайте от тук. Вие значи сте сивите горски чучета, а? Не се боя от вас. Изчезвайте, де.
7: Вече е съвсем тъмно.
8: Ама къде ли се е залутала нашата разбойническа главатарка?
9: Изгубила е вярната пътека.
7: Роня!
10: Да ти изпохапат. Идвам.
7: Пази се! Размахвай турбичките си!
3: Ела, Матис!
10: Побързо! Раздосвайте се в дезиня си ви, джуджета, преди да съм ми навързал на въжет, преди да съм изхвърлил черното езеро. Роня, моя гълъбица, вече знаеш кои са сивите джуджета.
3: Да, Матис, вече знам кои са сивите джуджета.
10: Само, че не знаеш как да се разправиш с тях. Ако видя, че се боиш от тях, а те го усещат отдалеч, стават зли и опасни. Запомни, най-сигурната защита е да не се боиш от нищо в Матисовата гора.
3: Ще запомня, Матис.
1: Аз нали ти казах от какво трябва да се пазиш?
3: Ми, каза ми. Разбрах, че хем трябва да се пазя, хем да се упражнявам, да не ме е страх от нищо и от никого.
7: Какъв ли глад е налегнал 12-те разбор?

0: Пленника на Бурка. Чух, че гората му е пълна със стражници.
1: Да не беше Бурка такъв негодник, щеше да ми е жал за него. И аз чух, че стражниците са по петите му.
2: Ами да, ми да. Сигурно скоро ще го прогонят от неговата разбойническа барлога.
3: Кой му е крив? Да си имаш и той непристъпна крепост, като Матисовия замък.
2: Да.
3: Две непристъпни крепости. Южна и северна.
1: Ние нали сме на сигурно място? Като лисица в дупката си, като орел в гнездото си на върха на планината.
0: Ами, ако решат да прескочат в Матисовата гора...
1: Само да посмеят! Ще ги натирим в горите лилейски.
2: Ще ги натирим. Ще ги натирим. Абе, ще ги натирим, ама... Ако с Кришум полазят по козата пътека... А?
1: Ще ги спре в вълчата преградка. Там при скалата ще им препречим пътя. Ще ги изпратим на оня свят...
0: Много вълти съм отрепал на времето, но вече съм стар. Сега мога да отрепя само собствените си бълхи.
4: Ловис, Ловис, жал ми е за перчерепа, ама защо е стар?
5: Дълго е живял, затова е стар. Много закъсняваш гората, Роня. С нощи звездите бяха окичили небето, а тебе още те нямаше. Ти... Си дете родено в Грамотевич на нашко, в нощта на витрите. А такива деца лесно подивяват, стават като тях.
4: Витрите ли са най-опасните в Матисовата гора, Ловис?
5: Те! Тези вълшебни горски същества са жени, като теб и мен. Но са много красиви и много жестоки. Имат пронизващ поглед и силни криле. Имат и остри ногти. Ако ги срещнеш, ще чуеш да пищят:
4: малко виче! Кръв ще се лее сега!
5: Пази се!
4: Аз вече се упражнявах да не се страхувам от витрите, Ловис. А утре ще се кача на покрива на Матисовия замък и ще се упражнявам да не ме страх от дяволското кърво.

0: това дяволско гърло е по-дълбоко, отколкото си мислех. До северния замък пукнатината не е чак толкова широка. Седим тическок и хлап оттатък. Това може да стане упражнение против страх от дяволското гърло. А, на кой седи там на покрива на северния замък? На света има още едно дете като мен. Не, не, не е като мен. Друго е.
1: Ехей! Знам те коя си! Ти си оная разбойническа дъщеря, която тича като бясна витра из гората. Видяхте веднъж.
0: Ами ти, какво си? Откъде се взе тук?
1: Аз съм синът на Бурка Буркасон. Казвам се Бирк Буркасон и живея тук. Ние се преместихме тази нощ.
0: Кои ние?
1: Бурка, Ундис, аз и 20-те разбойника на Бурка.
0: Северният замък на Матис е пълен с негодници, така ли?
1: В южния замък на Матис живеят негодници, а не тук.
0: 300 дяволи! Това е безсрамие!
1: Тук вече не е никакъв северен замък на Матис. От тази нощ той ще се нарича крепостта на Бурка Буркасон. Опитай се да го запомниш.
0: Това е прекалено. Всички разбойници на Бурка, заедно с него, са баби. А ти, дето се хилиш там, си един... Знаеш ли какво си? Един малък негодник и лъжец.
1: Зла си като малка витра.
0: Почакай само Матис да научи и вие ще се предосате в горите ти лилейски.
1: Надявай се на това, ако така ти е по-весело. Ей, чакай. Какво ти? Ти цяло те трепериш. Защо трепериш? Ще паднеш в дяволското гърло. Чакай, ще прескочи и ще ти помогна.
0: Прескочи! Така ще те фрасна, че ще ти сплескам носа.
1: Добре, сплескай го, ако можеш. Идвам. О-хо-хо!
0: Няма да те чакам. И аз мога да прескоча дяволското гърло.
1: Браво, не си била толкова загубена. Идвам след теб.
0: Няма да

0: Не ли искаш да ми се предосеш по носа? Чакай, идвам! Охо! Охо!
1: Оле-ле! Тогава много дяволското гърло! Бирк! Бирк! Бирк!
0: Аз точно под краката ти. Събих на малка площадка.
1: Дръж се! Ще ти хвърля кожения си ремък. Ще го вържа на кръста си до нас стигне до теб. Стигна ли?
0: Да, стигна. Здрав ли? Ще ми издържи ли?
1: Имаш късмет, негоднико. Здрав ли ще ти издържи? Само ръцете ми дали ще те удържат? Ух! Хайде, не! Качвай се! Качвай се! Ух! Още малко! Ух!
0: Още
1: метър. Хайде,
0: не! Ей!
1: Още малко!
0: Чуваш ли ме?
1: Да! О!
0: Още качка.
1: Ох! Много... Много тежиш, червена лисица. Едва не ме пречупи на две. Отвържи ремък от кръста ми, де.
0: Трябва да скоча още веднъж, за да си идва дома в крепостта на Бурка.
1: Пусни първо кожения ми ремък. Не искам да съм свързана с теб.
0: След всичко, може би, и без ремъка ще съм свързан с теб.
1: Притрябвал си ми. Прождосвай се по дяволите. Знаеш как ще врасна?
2: Добре, но само веднъж. Не те съветвам да повтаряш. Но за това, че ми спаси живота, благодаря. Хайде, отлитам!
0: Охопо! Хей ти, развали се с пещерка. Ние ще се видим пак някой път.
1: Да но се продъниш в дън земя, червенокос негодников.
3: От време на време можеш да ни забавляваш с някои други измишльотина, но ще престанеш да съчиняваш такива смахнати истории. Разбойниците на Бурка в Матисовия замък. Няма що! Бивате да измисляш. Кръвта ми кипна, макар че е лъжа.
1: Не е лъжа, Матис.
3: Първо на първо, Бурка няма никакъв син. Второ на второ...
4: Абе, аз май чух нещо, че той имал един хлапак, който Ундис му е родила през оная грамотевична нощ, когато се роди нашата Роне.
3: Така ли? И никой да не ми каже. И сега Бурковото змийче се разхожда по покрива на моя замък. И ти, Рония, си разговаряла с него.
1: Той разговаря с мен.
3: Това змийче твърди, че онова мръсно псе баща му се е наместил в северния замък заедно с цялата си дружина.
1: Да. И са го нарекли крепостта на Бурка. Опитай се да го запомниш.
3: Ние сме на сигурно място, като лисица в дупката си.
5: Сбърка,
3: като го каза.
6: Успокой се.
7: На това трябва да се намери решение. Стига си хренчил, а се вдигай и направи нещо.
1: Не тъгувай, Матис. Чисто и просто ще ги изхвърлим.
3: Няма да е лесно. Как тия крадливи псета са се вмъкнали в северния замък, без да ги усетим? Нали на вълчата прегръдка всеки ден и нощ стои моя стража?
4: Ами те не са се разхождали през вълчата прегръдка. Не са помолили любезно. Посместете се, скъпи приятели.
8: Ами как?
4: Минали са от северната страна, а там ние не държим стража.
3: Че защо ни е там стража? Оттам няма вход за замъка, а скалите са съвсем отвесни.
7: Те сигурно са същински дяволи и се катерят право по въздуха.
3: Да, и сигурно сме се вмъкнали през бойниците на крепостта.
4: Ти, Роне, какво си правила на покрива пред дяволското гърло?
1: Ами, упражнявах се против страх, Пер, и вече не се страхувам.
7: Нахалника да Бурка може да построи мост през дяволското гърло. Тук, виж, ни изгонила и от южния замък.
3: 300 дяволи?
8: Да.
3: Ловис, отивам да си легна. Не за да спя. Ще размислям и тежко на оня, който ме обезпокои.
1: Ловис, мъчно ми е за Матис, но по-ми е мъчно за друго.
9: За какво, момичето ми?
1: Защо когато най-после срещнах другата си половинка? Нали аз съм момиче, а Бирк е момче. Аз съм една малка Ловис, а Бирк един малък Матис.
9: Нищо не разбирам.
1: Защо другата ни половинка се оказа един Бурков син?
10: Матис, Бурка те очаква. Застанал е на друга.

0: Другата страна на дяволското гърло бълва ругатни и иска веднага да говори с теб.
1: Ужас и смърт. Иска да говори с мен.
0: Да.
1: Ще говори, но после ще млъкне задълго. Завинаги! Гълтайте си кашата, като при пожар. Да вървим при дяволското гърло. Там ни чака един побеснял бик. Трябва да го хванем за рогата. Да го хвърли в пропаста.
2: Много са стъпалата до покрива. Краката ми съвсем не ме държат. Аз ще остана да размислям горчиво на чинията си с каша.

0: Щях да дойда още по-бързо, но трябваше да довърша една работа. Една жалейна песен за един мъртъв разбойник. Пишех я от сутринта, за да я подаря на твоята Ундис, когато остане вдовица.
1: Обомея се дръж за твоята Ловис, да я утешава, когато остане без неразситната ти бъбрива уста.
2: Мирислива ми сирка!
0: Да го смажем като боболечка!
1: Хвърме сега, Батис! Моята гора не се живее вече! Стражниците са същински ковски мухи! Аз трябваше да заведа някъде Ундис, сина си и дружината си!
0: И така да е! Но без срам да заграбиш чуждото, това вече не се прощава.
1: И това го казва един стар разбойник. Не грабиш ли ти всичко, което ти се изпречи пред очите? Не грабиш ли без срам, а?
3: Висок, Висок, какво е грабил Матис без срам и без да пита?
0: Сега нека чуем как се вмъкнахте в Северния замък, та да ви изхвърлим по същият начин.
1: По-леко си изхвърлянето! Виждаш ли, ей този мълчуган? Той се катери и по най-стръмните скали. Ясно ли ти е? Изкатери се от северната страна. С едно яко мъже на кръста. Върза го горе на крепостния зид, а ние след него по мъжете. Е, не носехме багаж, защото знаехме, че ни чака царска наредба.
0: Но от северната страна няма вход за замъка.
1: Има, има! Помниш ли, че когато бяхме малки, играехме в стария свинарник? Откъде идвах аз, Кришум, а?
0: Ами да, от вратичката на прислужниците. Аз помних си! Моят баща веднъж свърши хубава работа. Сварите при мен и ти зашли ви такава плесница, че после дълго те звездявах.
1: Да ме научи, че всички от рода мати са мои смъртни врагове. До тогава ние двамата не знаехме това.
0: Но сега го знаем. Е, ще се пръждосаш ли от Матисовия замък?
1: Северният замък е вече крепостта на Бурка.
4: Не виждате ли, че и те са слъкове?
5: Стреляйте с рогатни, за да останете поне живи!

Дните ставаха по-къси, разбойниче скъщерко. Остарин, защо

0: разбърза.
1: Моя си работа. А ти остави намира моите лисичета и изчезвай от гората ми.
0: Тази гора е на всички. И лисичетата, и елените, и дивите коне са на всички.
1: Тогава знаеш, че тази гора е на дивите витри, и на сивите чуджета, и на опашатите таласъмчета.
0: И на среднощните тролове.
1: Кажи нещо ново. Омръзна ми да слушам.
0: Чакай, не тичай. Пада гъста мъгла. Ще загубиш верната пътека за твоя южен замък. И аз няма да мога да се оправя до моя северен. Чакай ме, Роня!
2: Радиотеатъра представи Роня, дъщерята на разбойника, по Астрид Линдгрен, първа част. Следва продължение.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Президентът Илияна Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Конференцията е организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, съобщава репортерът Мария Костова.
2: В рамките на дискусията по време на конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавния глава Илияна Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще се отбележи 30-годишни от създаването на инициативата. Тя е основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците. Началото на инициативата е поставено в София на срещата на министрите на външните работи на страните от Югоизточна Европа от 6-7 юли 1996 година. В нейните рамки е приета Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите. На 1 юли миналата година България пое за четвърти път председателството на процеса, като съгласно хартата му то се осъществява на ротационен принцип за едногодишен период. Поредното българско председателство ще приключи на 30 юни 2026 година. За новините, Мария Костова.
1: Кметовете от Югозападното сдружение на общините ще проведат работна среща с депутати от областите Благоевград, Перник, Кюстендил и Софийска област. На срещата се очаква да бъдат обсъдени теми, засягащи развитието на българските общини от Югозападния район за планиране, възможностите за реализиране на стратегически регионални проекти, както и ангажиране на народните представители с законодателни инициативи, които местната власт очаква от години. Домакин на срещата, която започва в 10 часа, е община Благоевград.

0: Фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на музикалния редактор от Българското национално радио Марина Великова ще бъде открита тази вечер в 18 часа в откритото пространство пред сградата на радиото. Експозицията представя фотографии, заснети по време на три български антарктически експедиции и може да бъде разгледана до 7 юли. Изложбата включва и мултимедийни елементи, като чрез QR-кодове посетителите ще могат да чуят автентични звуци от Антарктика и интервюта с участници в българските експедиции. Част от тях вече са реализирани в рубриката «Антарктическите хора» на програма «Хоризонт» на Българското национално радио. Започват апостолските пости, известни сред християните като Петрови пости. Това е един от най-важните периоди в православния църковен календар, предшестващ празника на светите апостоли Петър и Павел. Тъй като датите варират всяка година в зависимост от Възкресение Христово и Петдесетница, всяка година продължителността е различна. Тази година постите са 3 седмици, от днес до 28 юни. Духовници припомнят, че постът в християнската традиция не е само ограничение в храната, но преди всичко работа за духовно пречистване, контрол на емоциите, мислите и извършене на добри дела. От 11 до 16 часа днес ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Долна Вереница 4 на частота 100,4 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт на частота 101,4 МГц и през сайта binar.bg. Калин Петров представя прогнозата за времето.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади

0: български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Програма Христо Ботев.
2: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
3: Добро утро от екипа на Нашия ден. Днес за вас работят редакторът Ани Маринова, тон режисьорът Радослав Минчев, музиката избира Михайла Колева, аз съм Милена Воденичарова. На 8 юни светът отбелязва Световния ден на океана. Макар България да няма излаз на океан, Черно море е част от тази обща водна система и състоянието му е пряко свързано с качеството на живот, природно богатство и бъдещето на крайбрежните общности. Какво е здравето на Черно море днес и кои са най-сериозните предизвикателства пред биоразнообразието, за това ще говорим в темата на деня днес. Ще ви поканим на концерт на мрачния трип-хоп законодател Трики на 12 юни в Видас Арена Арт. И както обикновено ще зададем няколко посоки на културните събития през деня. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Сивайло Кицов. Мрачният трип-хоп законодател Трики идва за концерт в Видас Арт Арена на 12 юни, асистиран от Марта Злаковска. Чуйте повече от Ивайло Кицов.
2: Question. What is trip-hop? Answer. That's a tricky question. Come a

Трики, един от най-влиятелните и безстрашно жанрово артисти на последните десетилетия, се завръща в България с изцяло нова лайв концепция и концерт в столичната Vidas Art Arena на 12 юни. Бристълският корифей, направил кариера като вероятно най-параноичният британски рапър, е култ, мрак, болка и гняв, изкрещяни от сърцето и душата. Подозрителният му, пресипнал от павкане глас, винаги е бил от тъмната страна на трип-хопа и само той може да ни го представи по възможно най-точния и красив начин.

a lamb to the slaughter and a wolf. Някъде през 1995 видях за пръв път клип на Трики по Alternative Nation на MTV и бях разбит от факта, че негри свирят Dark Wave. В тези години България не познаваше термина трип-хоп, а музиката на този човек определено беше дарк и се носеше на вълни. Да, Трики е кисел автор, но сред малцината черни изпълнители, които правят музика за бели хора. Не търсете в тези думи някакъв расистки подтекст. Просто в неговите хипнотични опуси по един тайнствен начин се съчетава концентрираната чувственост на тъмнокожия човек с мрачната разсъдъчност на европееца. Трики, разбира се, е европеец по месторождение, нещо повече, британец. Оттам идва всичко. Днес наистина изглежда вече неуместно да наречеш направлението трип-хоп, не само заради цялостната промяна в звученето, но и заради волята на самия музикант с рождено име Adrian Toews, който не желая повече да го асоциират с това определение. Пояснява, трип-хопът беше една доста капсулирана идея, която се появи в Бристол и се разпръсна навсякъде другаде и всичко това се случи в определен период от време. През 90-те и малко преди тях, трип-хопът избоя в пространството на спойката на хората от нашето поколение и от това, на което те се кефиха. Реги, пънк, хип-хоп от края на 80-те. Ние живеехме в Бристол, който е доста малък град и личностите със сходни умове искаха да се учат един от друг, музикално и културно. Затова и хората от тази ера записваха бавно и сигурно точно такава музика. Докато някой смята, че това важи и за него, окей, но аз самият никога не изпитвам желание да преживяваме нещата. Просто тогава всички искахме да правим музика, да се движим напред, учехме се, пътувахме и разглеждахме света. Не размишлявахме твърде много над 80-те, хип-хопа и миналото. Мразя думата трип-хоп, подчертава дебело Трики, защото тя е нещо като приятен начин да произнесеш хип-хоп. Така не плаши хората. Те не искат децата да слушат хип-хоп. Това ги плаши. Но при трип-хопа даваш на стила приятно сладко име, намираш много колежани, които да го свирят и се получава приятна, симпатична и добре продаваема музика. С характерните си мрачни семпли, музика сякаш от няколко жанра и шепнещи мрачни вокали, Трики се превърна в едно от ключовите имена, дефиниращи трип-хоп саунда. През годините той остана верен на своята независимост и експериментаторски дух. Както чрез самостоятелни албуми, така и чрез сътрудничество с легендарните The Wild Bunch, предшественик на култовите Massive Attack, а и със самите тях. Където и да е обаче, той използва своя собствен музикален език с бавни дъб ритми, с влияние от рок, блуз, постпънк и други underground течения.

Ключов момент. Трики дава да се разбере, че не е част от Massive Attack и сам си е шеф. Трип-хоп електронният чаман е бил навсякъде. Пробвал е каквото се сетите. Работил е с всеки от Бьорк, Пи-Джей Харви и Еланис Морисет до Дейвид Боуи и Red Hot Chili Peppers, а всеки негов такт е пълен с енергия. Мистериозната двуметрова клещова фигура действа типично зад кулисите и открива нови таланти и нови хоризонти пред музиката. Дали го намирате за прекалено мрачен или за underground ангел е въпрос на вкус, но приносът му не може да бъде отречен. Трики е от онези имена, от които винаги очакваме много. Когато си тръгнал от група като Massive Attack, когато си участвал в създаването на цяла сцена, бристолската, и когато си станал една от причините критиката да измисли нов стил, за да определи музиката ти, трип-хоп, от теб неминуемо се очаква всеки албум да задава нови правила.

Когато пък се отклониш в посока на нещо вече утвърдено, веднага те обвиняват за предател, както се получи, например, с неговия диск Blowback и съмнителното му кривване към алтернатива. Последните два албума на Tricky Out The Way от миналата и Different When It's Silent от тази година са неговите врати към промяната. Пословичният с клаустрофобичните си joint опуси Tricky изглежда излекуван от параноята. Не че актуалните му композиции звучат оптимистично. Би било обидно за музиканта. Но той улавя по-скоро някакъв дух, дъх, дим от дебютния му Maxine Quay от 95-та. Отдалечава се от по-късните Angels with Dirty Faces и Juxtapose и макар и цялостен, се разлива из най-различни плоскости на музиката, наричана за удобство алтернатив. В него има всичко. И електронни пейзажи стил Massive Attack, и революционни китарни рифове, като от Rage Against the Machine, и много постмодерен блуз. В този смисъл те са по-скоро рок албуми, отколкото хип-хоп. Самият той също пее повече от всеки друг път и най-вече в физическия смисъл на думата, тъй като преди запазената марка на вокалните му изпълнения бяха мелодичните, нашепващи хрипове. Но основният глас все пак е дамски и той принадлежи на полекинята Марта Злаковска, родена в Плоцк с класическо и джаз вокално образование. Такмо нейната бленда е лепилото, което сглобява парчетата и балансира тъмните импулси на продуцента. Те стоварват върху главите ни теглото на техния авангарден блуз. Някои го наричат трип-хоп заради електронната му основа. Но тези две неща не си противоречат. Добре изразени, специфични мелодични линии, еволюиращи дори до някакъв странен рок, когато има китари, пъклен хип-хоп и рап. Параноичен ритъм с тежки синкопи, както и задушевния чепот и хрип на Tricky в контрапункт на омаен и малко лъжовен женски глас за преластителен трип-хоп. Колкото и сори, Tricky да мрази тази дума.

Всяка среща с този оригинал на живо е събитие, за което се говори и помни дълго, защото Трики винаги успява да ни потопи в дълбините на душата си с всеки албум и концерт. Защото е искрен, не се страхува да изпитва чувства, каквито и да са. Това е той, което е. Може би защото е видял немалко насилие през живота си. На сцената той не се насилва. Ако му се пее, пее. Но що му се пуши и не е в настроение, той пуши и сякаш отстрани наблюдава музикантите, публиката, вечерта и следва усещанията си. Дори ако това означава да започне песента и да не я довърши. И отново да я започне и отново да не я довърши. При него всичко е импровизация, докато почувства, че я е намерил в себе си и у нас. По-скоро свободни импровизации върху предварително записани семпли. Друг път Адриан Толс скача и без нея като обзет от демони по сцената. Налудничеви жестове, натрапчиви думи, като приети от някоя халюцинация. Ритми, бити с два микрофона по татуираните гърди на страховития корифей. Трупащо се напрежение в

натрапчиви думи, като приети от някоя халюцинация. Ритми, бити с два микрофона по татуираните гърди на страховития корифей. Трупащо се напрежение в дълги тежки инструментали. Това, а и още много други емоции довеждат неговите почитатели до пълно сливане с музиката. И всичко това, всеки жест, всяка една ексцентрична неопределимост, Трики е изживява на сцената с огромна, почти тотална свобода. Това е другата реалност, която превръща концерта му в ритуал. В свръхконцентриран вик за освобождение, опитвайки се да излезе извън самия себе си, Трики изважда и от нас самите, изваждани от времето, което ни налага да живеем в нечия чужда кожа, с нечии решения и чувства, взети назаем, карани да бъдем искрени. Въпреки че мрачните и плашещи пейзажи в главата на гения на трип-хопа предизвикват пълен душевен хаос поне за няколко дни. Да не кажете, че не съм ви предупредил. Нерядко той завършва познато. Мнозина вероятно са чували митове за това какво точно се случва по време на прословутия кавър на Motorhead Ace of Spades. Други даже сме го изживявали по света и у нас. Дори и мракът в последните парчета на Трики да не вони на спомени от 90-те, да не е така непрогледен като преди и да е позагърбил при същата си вудо аура, откажете се да обвинявате Трики, че е кривнал към мейнстрима. Такъв завой би бил непосилен за него. След години прекарани в празните стаи на съзнанието и тъмнината на тоталната параноя, Трики най-после излиза от летаргията, в която едва ли не застинаха постепенно албумите му от смазващото начало Максин Клайд насам. Това не е просто завръщане към онзи стил, с който в средата на 90-те някои откриха паралели с Джими Хендрикс, най-вече на базата на самородния музикален гений и на двамата. Това е нова страница в историята на една от най-креативните личности на всички времена. За разлика от рошевия си предшественик, Трики обаче прескочи критичната възраст 27 и без да намали скоростта, премина триумфално в новия век, за да създава дръзка, жанрово разчупена музика с ясна визия. Триковете на Трики, асистирани от Марта Злаковска, предстоят във Видас Арт Арена този петък.

0: Културен компас.
1: Ани Маринова в студиото на нашия ден с нейната селекция на културни събития от страната.
2: Здравей. Добро утро, Милена. Добро утро и на слушателите на програма Христо Ботев. Марина Великова, музикант и музикален редактор в програма Хоризонт, наш колега от Българското национално радио и участник в три български антарктически експедиции, е авторът на фотографската изложба «Ехо от Антарктика», която ще бъде открита днес на 8 юни от 18 часа. Работата й съчетава музика, визуални изкуства и документална фотография, посветени на природата и човешкото присъствие в полярните региони. Организатори на изложбата, част от проекта «Антарктика в нови измерения», са Българското национално радио и Българският антарктически институт. Марина Великова е първият ни събеседник тази сутрин в Културния компас. Поздравления, Марина, за прекрасната изложба, която вече е наредена по цялата дължина на оградата на Българското национално радио на булевард Драган Цанков 4. Защо решихте да представите тази изложба на оградата, а не, например, в мраморното фоайе на БНР или на моста на влюбаните при Националния дворец на културата, както правите последните две години?
3: Здравейте, благодаря за поканата. Това го реших в движение тази година, защото всъщност трета година аз правя интервюта с учените на българската антарктическа база на остров Ливингстън и станаха над 60 интервюта. Те се казват антарктическите хора и в крайна сметка реших да ги поканя тези антарктически хора у дома в радиото, където слушателите ги чуват и ги следят вече 3 години, да могат да ги видят как изглеждат, кои са тези хора, да дойдат на откриването, да се запознаят с тях. И също така включих в изложбата и малко от снимките ми от миналата и от първата изложба, които правих на моста на влюбените, защото, както казахте, на оградата от Драган Цанков до Римската стена успях да подредя почти 90 снимки и това даде възможност да стане доста по-богата и по-цялостна изложба, така че ако първата година имах ледниците на Антарктика, втората година имах само портрети, тази година снимах учените, ледниците и мисля, че се получи една атмосфера. Посетителите, които ще дойдат да видят изложбата, се надявам, че ще усетят атмосферата на Антарктика с красотата и нейната крехкост и мощ, която се усеща с животните и с учените, които са снимани на терен.
2: Нека кажем на слушателите, че освен фотографиите, които са ваши, те ще могат много лесно да чуят и интервюта, които също са ваши.
3: Да, това, което беше причината, както вече казах, да направя изложбата в Националното радио, са интервютата, които в продължение на 3 години правих в рубриката «Антарктическите хора». Под всяка снимка, под всеки портрет има QR-код, който води до съответно интервюто на лице, на учения, който е на снимката, така че могат да бъдат проследени техните интервюта, както и на сайта на Българското национално радио. А под снимките на ледниците също има QR-код и той води до звуците на Антарктика, които аз записвах и които през декември надявам се да бъдат готови вече за широката аудитория.
2: И на финала да поканим слушателите на програма Христо Ботев, защото в момента сме в ефира на програма Христо Ботев.
3: Заповядайте днес от 18 часа пред Българското национално радио на булевард Драган Цанков номер 4. Ще бъде открита изложбата официално от генералния директор Милен Митев, от професор Пим Пирев и ще има много гости антарктици, с които ще можете да се срещнете.
2: До кога всъщност всички, които минават тук в този район на Драган Цанков, между така наречената Римска стена в Лозенец, ще могат да я видят?
3: Най-малко месец ще остане изложбата.
2: За да ни разхлажда в летните жеги.
3: Точно така. Те не са много жеги сега, но ще ни разхлажда.
2: Очакваме ги, да. Лятото идва. Много благодарим.
3: И аз благодаря.
2: Първото издание на София Филм Фест Царево започва днес на морската сцена в града и продължава до 12 юни. В продължение на 5 дни публиката в морския град ще може да гледа български и международни филми с вход свободен. Инициативата е на София Филм Фест и община Царево и е част от проекта София Филм Фест на път. Днес на 8 юни София Филм Фест Царево започва с прожекция на исторически и политически трилър Залог на Светослав Овчаров. От 8 юни до 6 юли 2026 година новото независимо пространство за съвременен танц и интердисциплинарни изкуства База в столичния квартал Младост 4 ще бъде домакин на първото издание на международната платформа Dance Melt. Мащабна инициатива, която събира водещи български и международни хореографи, млади артисти и публика в 4-седмичен процес на творчески обмен, лаборатории и публични представения. В рамките на платформата 6 хореографи от България, Съединените американски щати, Испания и Аржентина ще водят поредица от практически лаборатории, които изследват пресечените точки между танца, гласа, текста, дигиталните медии и цирковото изкуство. В края на всяка седмица участниците ще представят резултатите от своята работа пред публика. Проектът е насочен към танцьори, хореографи, студенти, млади артисти, полупрофесионални изпълнители и всички, които проявяват интерес към съвременния танц. Dance Melt е международна платформа за съвременен танц и интердисциплинарен перформанс, която разглежда хореографията като колективен процес на изследване и създаване. База е независимо пространство, създадено от хореографа Зорница Стоянова и организацията Body Melt. Програма Христо Ботев следи програмата на тази годишното 57-мо издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици. То започна на 24 май и продължава през юни с изключително интересна и наситена програма. Днес на 8 юни предстоят няколко събития. От 19 часа в Камерната зала България сцена на младия музикант клавирен рецитал на Роберто Руменов. От 19 часа в Националната музикална академия предстои рецитал на Танас Кръщев виолончело и Кръстев, извинявайте, виолончело и Симеон Гошев пиано. И концерт в зала България също от 19 часа, за който сега ще ни разкаже повече диригентът Георги Патриков, който е на телефонната ни линия. Добро утро, господин Патриков.
0: Добро утро.
2: Какво сте подготвили до вечера за публиката на Софийските музикални седмици?
0: Тази година сме избрали две произведения, любими на публика и на музиканти, и с удоволствие ще ги изпълним до вечера. Това са Чайковски първият клавирен концерт и Чайковски концерта за цигулка. Този концерт за нас е така един акцент в програмата ни в сезона, нали, в програмата на Музикално-драматичния театър, защото освен заради изключителната красота на тази музика, също и заради това, че оркестър излиза маничко от зоната си на комфорт в тази програма, защото неговото амплоа е по-скоро да се изявява в оперни, оперетни постановки, мюзикали и прочее. И тази програма е маничко допълнение към работата на музикантите и някак си разгръщане допълнителен потенциал техен. И разбира се, не мога да не кажа и за прекрасните солисти, които ще чуем тази вечер. Концертът ще започне с концертът за пиано, както споменах. Виктория Баскакова, която е лауреат на миналогодишното издание на конкурса Панчо Владигер.

0: 2025 година. Музикалната академия и Великотърновския музикален театър са в партньорство и като част от наградния фонд е и това участие с оркестъра на института. И разбира се, във втората част ще чуете знаменития Светлин Русев, който ще изпълни и циклоковия концерт. След мъничко имаме репетиция. Удоволствието, предполагам, ще е огромно и за публика, и за нас като музиканти.
1: Нека поканим слушателите на програма Христо Ботев до вечера на концерта.
0: Ми заповядайте да се насладите на едни от най-прекрасните произведения в музикалната литература въобще. Вложили сме много старания.

0: Божият ден.
1: Темата на деня.
0: На 8 юни отбелязваме Световния ден на океана. Повод да обърна внимание не само към огромните водни пространства на планетата, но и към моретата, които са част от нашето ежедневие. Макар България да е далеч от океанските брегове, Черно море е свързано с глобалната морска система и отразява много от процесите, които учените наблюдават по света. Какво е състоянието на Черно море днес? Какви предизвикателства стоят пред неговите екосистеми и какво разкриват съвременните научни изследвания за живота под морската повърхност?

0: сигурност. За това ще говорим в следващите минути с професор Валентина Тодорова, директор на Института по океанология, професор Фритюф Нансен, към Българската академия на науките и специалист в областта на морската екология и биоразнообразието. Здравейте, професор Тодорова.
1: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата.
0: Световният ден на океана традиционно насочва вниманието към огромните водни пространства на планетата. Защо този ден е важен и за държава като България?
1: Световният ден на океана е важен за България, тъй като България е морска държава с излъз на Черно море. Черно море е нашия портал към Световния океан и към света изобщо. И допринася разнообразни ползи за нашето общество, икономически, социални, културни и духовни ползи. Само част от тях да спомена като възможности за корабоплаване, крайбрежен и морски туризъм, рибарство, аквакултури. Общуването с морето ни вдъхновява за творчество, за създаване на изкуство, за преживяване на положителни емоции, които ни облагородяват духовно и са полезни за нашето психическо здраве.
0: Всички обичаме морето. Какво обаче състоянието на Черно море днес? От гледна точка на морската екология, има ли основания за тревога предвид войната в Украйна и други фактори?
1: Този въпрос е много труден за отговаряне, тъй като не може еднозначно и в едно изречение да се даде отговор какво е състоянието. То се характеризира от изключително широк кръг от показатели и параметри. И ще дам някои примери за това. Така, например, един класически екологичен проблем за Черно море през миналия век е утрофикацията, което е обогатяване на водите с хранителни вещества, водещи до цъфтежи на фитопланктони и каскада от неблагоприятни последствия от това, включително морна риба и ръкообразни.
0: Какви са последствията от цъфтежа на планктона? Едно много красиво всъщност явление.
1: Ако имате предвид цъфтежите, които всяка пролет в май и началото на юни наблюдаваме това тюркуазено сино море, това не е неблагоприятно негативно явление. Това е естествен процес в Черно море. Цъфти така наречения вид Емилиания Хуксли от групата на коколитофорите. Този цъфтеж се наблюдава и от космоса. И то е едно естествено, нормално, положително явление. Но аз имах предвид други цъфтежи, които се предизвикват от прекомерното наторяване на морето с хранителни вещества на азота и на фосфора, които се наблюдаваха миналия век. Тези неблагоприятни цъфтежи по-настоящем са преодолени, тъй като втокът на биогени от Дунава е силно намалял. Това е един пример за подобряване на състоянието на Черно море. Но в други аспекти, например, състоянието на рибните популации, на рибните запаси. През 70-те и 80-те години на миналия век всички рибни запаси се сриват синхронно поради свръх улов, прекомерна експлоатация от страна на човека. В следващите десетилетия се наблюдава частично възстановяване само на дребните зоопланктоноядни видове, например като трицоната. Но големите хищници, като паламут, скумрия, лефер, те не се възстановяват и до ден днешен на техните изходни равнища на биомаса и на състояние на популациите. Ето, това е един аспект, в което възстановяването на екосистемата е частично и състоянието не може да се определи като наистина добро.
0: Изчезна черноморската скумрия, като че ли?
1: Да, тя е изчезнала още през 70-те, 80-те години в резултат на свръхулов и няма и да се върне в Черно море.

0: скумрията, тъй като тя е преминавала за отхранване през Босфора в Черно море от съседното Мраморно море и по-настоящем е загубена така наречената групова памет на рибните стада. Не съществуват риби достатъчно възрастни, които да помнят, да съхраняват миграционните пътища на рибните стада, така че няма да се върне. Но други видове риби, като лефера и паламудът, те не извършват такива миграции между различни басейни и чрез устойчиво рибарство биха могли да се възстановят.
1: Има ли видове в Черно море, които да са особено ценни индикатори за здравето на морската среда?
0: Ами, по принцип, комплексът от организми като цяло е индикатор за състоянието, съотношението и балансът между различните екологични групи, които биват чувствителни, толерантни и различни. Но като конкретни видове мога да дам пример с два вида водорасли. Кафевите водорасли от род цистозира, които може би са познати на вашите слушатели, тези, които се гмуркат под вода, те приличат на подводни храсти, те са индикатори за чисти и прозрачни води. Тогава, когато има обаче наторяване на водите и цъфтеж на фитопланктона, прозрачността на водите се намалява и тези видове изчезват. Те биват замествани от устойчиви към това наторяване видове, зелените водорасли от род улва. Те са едногодишни, с нежен талус и при вълнение биват изхвърлени в огромни количества по плажовете и там гният, неприятни миризми излъчват и така водят до неблагоприятни последствия за туризма.
1: Те се наблюдават повече напоследък, така ли?
0: Не се наблюдават повече напоследък в отделни райони, там където има някакви заустрания на недостатъчно пречистени води или нерегламентирани заустрания. Възможно е да има такива отделни райони, където се така развиват по-обилно подобни водорасли и където хидродинамичните условия са подходящи да се натрупват в определени места, по определени плажове, но като цяло това са локални проблеми, свързани с еутрофикацията, докато в регионален мащаб, както ви споменах, еутрофикацията е преодолян проблем.
1: А отразява ли се по някакъв начин войната в Украйна, питах ви преди малко, върху често? Няма начин да не се отразява.
0: Няма такива данни. Това е така положителното и успокоителното. Няма причини за тревога. И басейнова дирекция Черноморски регион извършва редовен мониторинг на определени завръстители в крайбрежните води. Така че нямаме основания за някаква тревога, свързана с войната в Украйна. Това са по-скоро спекулации и няма причина нито нашето общество, нито туристите, които посещават България, крайбрежието ни да се безпокоят от някакви неблагоприятни върху екосистемата пред българския бряг проблеми. Вече пред бреговете на Украйна, да, във връзка с разлива на Каховка преди няколко години имаше неблагоприятни последствия, но те са там локални.
1: Не се разпространяват, така ли?
0: Пред нашите брегове няма такива данни. Както ви казах, извършва се мониторинг, наблюдават се определени химически замърсители и данни за замърсяване няма.
1: Можем спокойно
0: да
1: влизаме в морето без притеснения.
0: Спокойно може да влизате в морето, да.
1: Когато говорим обаче за замърсяване, кои са най-сериозните проблеми в днес? Пластмасите, отпадъчните води, химическите замърсители?
0: Или... Ами като че ли най-сериозният проблем представляват изкуствените полимери, които популярно наричаме пластмаси. Това е един засилващ се

проблем във времето, тъй като те нито се разграждат, нито се разтварят в морската среда и механично се раздробяват на микрочастици, така наречените микропластмаси, които попадат в хранителните вериги. Първо в хранителните вериги на самите морски организми с пряко неблагоприятно въздействие върху тях, а чрез морските продукти попадат и в хранителната верига на човека и имат непряко, неблагоприятно въздействие върху здравето на човека. Така че замърсяването с твърдите отпадъци, конкретно с

0: Аналогия, кажете ни, каква част от работата на екипа ви остава невидима за широката публика и защо е важна вашата работа?
1: Това е един много добър въпрос. Въпреки, че ние се опитваме чрез медиите, социалните мрежи и участие в различни форми и инициативи да популяризираме нашата дейност, като цяло ми се струва, че работата на ученият океанолог остава недобре позната за широката общественост. Един много важен аспект на нашата работа е това, че ние разработихме научните основи за оценка на състоянието на морската екосистема, чрез които разработихме индикаторните системи, класификационните системи, чрез които е възможно оценката на състоянието при извършване на морския мониторинг. Тези научни основи, методики, индикатори залегнаха в нормативната уредба и това е много важен принос на нашия институт. Друго, което остава, убягва от вниманието на публиката, е това, че ние работим в глобални програми. Една от тези програми е ARGO, програма за наблюдение на световния океан, на всички океани и морета, чрез автономни буйове, които се носят от теченията. Те потъват на определена дълбочина. Има върху тях монтирани сензори за физико-химични и биогеохимични параметри на океаните и моретата. През интервал от десетина дена изплуват на повърхността и правят профили, записват тези показатели. Изплувайки на повърхността, предават данните на сателити, а от сателитите тези данни постъпват в центрове за мониторинг и прогноза на състоянието на океана, включително има такъв център за Черно море. Европейският компонент на програмата ARGO се нарича Евроарго, а българският Буларго и основният принос към тази програма е на Институтът по океанология. Понастоящем 7-8 такива буйове, арго буйове, плават в Черно море, се носят от теченията и записват такива характеристики, които след това са много важни за прогнозиране на състоянието на черноморската екосистема и по-точно на климатичните изменения, които настъпват в нея.
0: Което е принос и към изучаването на Световния океан. Благодаря ви, професор Тодорова, за нашия ден. Директора на Института по океанология, професор Фритьоф Насен, към Българската академия на науките в Световния ден на океана.
1: Благодаря ви и аз. Хубав ден!

0: притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че катастрофата е предизвикана след гонка между леките коли и за шофиране с превишена скорост. Жители на квартал Челопечене настояват за предприемане на мерки за ограничаване на опасното шофиране в района, а кметът на район Кремиковци Лилия Донкова обяви, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който се случи инцидент. Европейският център за транспортна политика организира експеримент пред представители на медиите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе. В 19 часа ще бъде направен експеримент с автобус, аналогичен на този от катастрофата в петък вечерта, за да може в максимално близки условия да се покажат гледните точки на участниците в произшествието. Председателят на сдружението Диана Русинова припомни, че за по-малко от година това е втората подобна катастрофа в София. Миналото лято лек автомобил се вряза в автобус от градски транспорт, почина селийски лекар, пътник в автобуса.
1: Има определена група в нашето общество, която не е никак малка, която изобщо не зачита закона, смята, че е над него. Тя предимно е свикнала тази група да си търси правата, да си защитава правата. Никой не обясни на тези хора, че те преди да имат права, всъщност имат и задължения. Други основен проблем. Всички мерки, които се прилагат, всичко е проформа. Той има много строги наказания, просто някой трябва да ги хване да ги осъди. Аз имам съмнение сега и за начина, по който ще се правят експертизите на автобуса. Аз съм убедена, че ще се търси варианти и момчета да бъдат оправдани. Очевидно са платежоспособни, ще се търсят варианти да бъдат оправдани, да се отърват.
0: Подробности по случая от петък вечерта се очакват по-късно днес и от Главната дирекция борба с организираната престъпност и от Столичната дирекция на полицията. В Министерския съвет ще бъде представена инициативата на правителството и търговските вериги, която трябва да даде възможност за купуване на основни хранителни продукти на по-ниски за потребителите цени. Започна изплащането на пенсиите за юни, съобщиха от Националния осигурителен институт и уточниха, че през септември ще се приложи новото правило, според което ако 7 число на даден месец е неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще се извършва ден по-рано. Президентът Илана Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. В рамките на дискусията ще бъде разгледана необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Министрите на отбраната на страните от Европейския съюз ще обсъдят в Никозия европейските механизми в подкрепа на Украина и глобалните предизвикателства в Европейската стратегия за сигурност. На форума България е представена от министър Димитър Стоянов. Лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия.

0: с активното участие на Съединените щати и Европа. Като очакването е, настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. На разговорите са обсъдени и възможностите за увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украина, се съобщава в изявление от канцеларията на британския премиер. Иран извърши втора вълна ракетни атаки срещу Израел тази сутрин, след израелските въздушни удари на иранска територия. Редакторът Георги Петровски обобщава информацията.
1: В Тел-Авив и Йерусалим бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни реагираха на въздушни удари от Иран и прехванаха ракета, изстреляна от Йемен. Израелският канал 12 показа кадри на горящи отломки в района на Ерихон. Иранската революционна гвардия заяви, че е атакувала две военно-въздушни бази в Израел и е готова и за обширни операции на всички фронтове. Израел предприе нова въздушна кампания на иранска територия след първата вълна ирански ракетни удари с нощи. Взривове отекнаха в Техиран, Табриз и Исфахан, както и недалеч от Карач. Атакуван е нефтохимическия комплекс Карун в Махшар. Израелският премиер Бенямин Нетаняху свиква съвета по сигурността в ограничен състав. Европейският първи дипломат Кая Калас призова за овладяване на напрежението и продължаване на преговорите. От Външното министерство на Канада предупредиха, че възобновяването на конфликта между Израел и Иран застрашава дипломатическите усилия и перспективите за мир в Близкия изток. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, но останаха на нива около $95 за барел. За новините Георги Петровски.
0: В емисията Ред на спортните новини Христо Денев ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Най-голямото спортно събитие на годината, Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, започва в четвъртък. В мача на откриването от 22 часа ще играят отборите на Мексико и Република Южна Африка. Рекордните 48 отбора ще вземат участие в турнира, в който ще бъдат изиграни 104 мача. Финалът е на 19 юли. Резултати от приятелски двубой, част от подготовката на отборите за мундиала. Дания, Украина 2-1, прекратен 65-та минута. Хърватия, Словения 2-1, Марокко, Норвегия 1-1, Еквадор, Гватемала 3-0, Колумбия, Йордания 2-0. У нас тази вечер от 19 часа в столичен хотел ще бъде теглен жребият за новия сезон в елитното ни футболно първенство. Част от елитните ни футболни клубове започват подготовка за новия сезон. В сряда шампионът Левски и носителят на Купата на България ЦСКА ще направят първа тренировка след кратката почивка. Тимът на ЦСКА 1948 отнесе на лагер в Банско. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва участието си в турнира Лига на нациите. Мачовете от първата седмица за нашите ще бъдат в Бразилия, а съперници са тимовете на Белгия в сряда, на Иран в четвъртък, на Аржентина в събота и на Сърбия в неделя. По-рано днес женският ни национален отбор записа трета загуба в турнира. 1-3 гейма от тима на Турция, също в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражения от Италия и Бразилия с по 0-3 гейма и победиха с 3-0 Доминиканската република. Най-добрият ни тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу Стефанос Циципас от Гърция в демонстративен матч в петък в Арена София. Пловдив ще бъде домакин от петък до неделя на втория кръг от Световната купа по гребане. Стефани Стоева и Габриела Стоева ще участват на турнира по бадминтон в Сидни, Австралия с награден фонд от $500 000. Европейските шампионки на двойки жени са поставени под номер 3 в основната схема. В края на седмицата са автомобилните състезания във Формула 1 и Формула 2 за голямата награда на Барселона.
0: Прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 18 градуса в Драгоман, Благоевград и Гоце Делчев до 23 градуса в Враца, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Сандански. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане 952 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд на много места ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 30.

0: 1 градуса, в София около 27. И по Черноморието ще преобладава слънчево време, но след обяд на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще са 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни, от 20 часа до 7 сутринта, за ремонт поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и Бургас по автомагистрала Тракия. По време на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на тези, които сега се включват на честотите на програма Христо Ботев от екипа ни. Редактора Ани Маринова, музикалния редактор Михайла Колева, тон режисьора Радослав Минчев и от мен Милена Водиничарова. Как изкуството променя градската среда и може ли една стена, едно речно корито или един квартал да се превърнат в пространство за срещи, идеи и общност? В разговорът ще говорим за два проекта, които търсят именно такава трансформация. Предстоящата инициатива Кръговрат на познанието и фестивала Джунглата на бъдещето, който превърна участък от Владайската река в открита галерия за стрийт-арт, музика и творчески активности. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
0: Изкуството като инструмент за градска промяна. Това е темата на днешния разговор. Повод са два проекта на фондация Visionary и Урбатура, Кръговрат на познанието и фестивала Джунглата на бъдещето, който през последните дни преобрази част от коритото на Владайската река в София. А гост в студиото е Деляна Ангелова от фондация Visionary. Малко по-късно ще включим и Тодор Киров по телефона от Урбатура. Той все още довършва някои от нещата, свързани с фестивала Джунглата на бъдещето. Добре дошла, Деляна.
2: Благодаря за поканата. Много ми е драго да съм тук.
0: Как се роди идеята за проекта Кръговрат на познанието? Какво стои за това име?
2: Кръговрат на познанието се е инициатива на фондация Visionary, така с моя партньор Йоан Ценков, с който основахме фондацията. Говорихме, нали, неведнъж, че имаме дупка от едно поколение в артистите, които са така популярни и рисуват в градската среда. И се зачудихме къде отиват младите артисти, защо не продължава.
0: Няма графити артисти, така ли?
2: Сравнително по-малко са и не ги виждаме, не творят по фестивалите и по различни проекти. И се обърнахме към Национална художествена академия, защото там има специално стенопис, която е така от десетилетия, има история и тази култура в България, знаете.
0: Обикновено е свързваме с монументалните творби по време на социализма.
2: Да, и постепенно
0: много положителна конотация.
2: Постепенно просто фокуса се измества към църковни стенописи. Разбира се, с графитотехниката някакси по естествен начин отпада, което е много тъжно, защото е наистина много интересна монументална техника. И когато проведохме първите разговори с Национална художествена академия, те много харесаха нашата идея да направим един вид менторска програма с студентите, да започнем да правим презентации, да ги срещаме с чуждестранни артисти и, разбира се, част от проект Кръговрат на познанието е да им предложим подкрепа в създаването на техен стенопис студентски. И то не къде другаде, в студентски град и, нали така, съвсем естествено мястото в проекта само се появи, защото студентски град може да бъде отново дом на познанието по един много красив начин и то е създадено именно с участието на местната общност, на студентите най-вече. И така тази среща между различните поколения артисти, между различните общности и бизнеса всъщност прави този кръговрат на познанието така още по-широк. И миналата година направихме два стенописа на блок 23 на УНСС, така на емблематичната по мое време Манджа Стрит, която вече не съществува. Единият стенопис е на Венета Маринова, магистър в Художествената академия. А другият стенопис е на Све Янков, който е така вече утвърден художник. И самата симбиоза между това да работят паралелно

двамата художници да, да си помагат, да си дават насоки, нали, най-вече све към Венета. И разбира се, менторството, което имаше от наша страна, нали, бяха така просто вече един симпатичен и практичен слой на това, което искаме да покажем с проекта.

0: Разказвате в момента за един минал етап от този проект. Сега обаче сте изпратили отворена покана за градска намеса отново. Разкажете за нея.
1: Проектът започна да се развива съвсем естествено и в тази посока. Аз често казвам, че нашата работа е по-скоро по вертикала, ако приемем, че стенописите така се издигат малко по-нависоко. И искахме да направим една хоризонтална намеса в пространството, които са долу на земя, защото те са местата, които обитават местните общности и жителите. Пък в студентски град междублоковите пространства с градинки са много рядко срещани вече поради тежкото застрояване на квартала. И така искахме да направим в тази годишното издание на проекта комуникация между стенопис и намеса, която да е териториална, и всъщност това е продължението на Кръговрат на познанието, но и също така на една друга инициатива, която може би вашите слушатели познават, Град като хората. И така това е едно готино партньорство, което установяваме, и бихме искали да акцентираме на това, че тук и сега искаме да има по-хубав град, който ние да създадем, и съответно да овластим и студентите да се включат. И отворената покана в това издание на проекта е насочена към студенти, които учат архитектура, дизайн, урбанизъм, ландшафтна архитектура, за да предложат проекти за междублоковото пространство на блок 55 и 56. Това са студентски общежития на УНСС, Софийски университет, Медицински университет, и съответно в следващото издание отново тази година ще се надявам да направим един стенопис, така че двете намеси да си комуникират. И така очакваме с нетърпение да видим какви ще бъдат студентските предложения. Надявам се, че ще имаме хубави идеи, макар че в момента е такъв период, че всички студенти гонят заверки, подготвят проектите си, с които завършват годината, но пък смятам, че имаме така поощрителен хонорар за проекта, който ще спечели отново менторска подкрепа в лицето на Ангел Бондов, който е урбанист и също така много опитен в плейсмейкинг на месите. И сега на 15 юни ни предстои една работилница на терен заедно с него и с експертите от Impact, които също ни помагат в проекта, за да можем да направим едно теренно проучване заедно с желащите да участват в проекта и да се говори с хората, да се чуят какви са техните желания, това пространство как да изглежда. То вече има съществуваща детска площадка, но искаме да намерим други функционалности, които биха били полезни за живущите и за студентите наоколо. И за мен лично е много подходящо да се върви отново в посока на познанието, защото има много малко места в студентски град, където студентите могат да учат заедно, без да са принудени да правят някаква покупка на тортичка, пастичка или кафе или нали, нещо друго, просто да могат да имат споделено учене заедно, защото това е според мен начина, по който могат да си помагат и да работят в смесени екипи и да се развиват.
0: По какви критерии ще изберете кои проекти да бъдат осъществени на практика?
1: Ние сме сформирали така едно своеобразно жури, което да разгледа проектите, но разбира се, най-много ще разчитаме на професионалистите в сферата, както на нашите партньори от Impact, които имат така много проекти зад гърба си в развитието на различни градски пространства и фестивали, свързани с такъв тип намеси, както и на Ангел Бондов, който има тази практика от години. Също така в нашото жури ще се включи и доцент, урбанист Ангел Буров от Университета по архитектура и строителство и геодезия, защото те са така естествения партньор и, нали, освен, че работим с Художествената академия, работим и с ЛАСАГА и искаме, нали, да поставим студентите именно да работят заедно, да се срещат, защото нашата работа в

0: публична среда е много комплексна. Не може един автор просто сам да направи проект. Винаги има нужда от различни гледни точки, експерти, които да го подпомагат в работата му. И според нас най-доброто още, докато са млади и студенти, хората да ги сложим в реалната работна среда, каквато биха имали след като завършат и съответно да натрупат своя опит в защо не още в студентски град, докато са там и могат да преобразят квартала по начин, по който те го виждат, защото все пак е студентски град, нали? Града на студентите. Не мисля, че в момента той изглежда както новите поколения може би биха искали да изглежда той, така че е важно да им дадем думата.
1: Все по-често, когато говорим за градска среда, говорим за споделени истории, за общности. По какъв начин изкуството прави това възможно?
0: Изкуството в голям мащаб, графитите, стенописа, те са просто инструмент, в който да задава въпроси, да поставя актуалните теми на деня в едни наистина големи мащаби, които не могат да бъдат подминати. И тук е много важно и ние като професионалисти в това, което правим, да предадем това умение на младежите и новите таланти, да се умяват в своите творби, да поставят такива послания и въпроси. И се стараем да ги срещаме по-често с хората, които са всъщност консуматор на тяхното изкуство и това са хората на улицата, защото те могат да бъдат деца, възрастни нали, от всякакъв социален и икономически статус и те са хората, които ще им дадат, така да кажем, оценката на творбата. Няма да е някой от академична среда, който да им каже, тук това нали, не е много добре нарисувано или пък, нали, защо това. Просто хората са тези, които ще възприемат изкуството и е много важно да има тази комуникация и всъщност така, тук естествено ще прелее към фестивал, който сега ни се случи Джунгла на бъдещето. Този уикенд имахме работилници за студенти от академията. Така ги поканихме да се включат в фестивала, да направят свои творби и този досег да са рамо до рамо с други професионални художници, да получат тази свобода на изразяване и да са близо до хората и да говорят с тях, да усетят техните реакции е наистина безценно за младежите, които са свикнали да са в една друга динамика на своето ателие, в академията, нали, по различен начин там се получава обратната връзка.
1: След минути ще включим по телефона и Тодор Киров от Урбатура. Заедно правите този фестивал Джунгла на бъдещето. Така че останете с нас.

0: студиото на нашия ден говорим за два проекта на Фондация Visionary и Урбатура, кръговрат на познанието и фестивал, който завърши вчера, Джунгла на бъдещето. Включваме сега по телефона и Тодор Киров от Урбатура. Всъщност, здравейте!
1: Здравейте! Здравейте!
0: Добре да кажем, че не са само тези две организации, които правят Джунгла на бъдещето.
2: Да, аз искам да поздравя Тодор, че с неговата инициатива успя да обедини Visionary, София, Graffiti Tour и 0511, които са така организациите, случващи едни от големите събития в последните няколко години в София, свързани с мащаб на стенопис и графити. И така мисля, че резултата е много готин. Благодаря ти, Тодор.
1: И аз благодаря за подкрепата на всички. Отново бих да ги споменем. Visionary 0511 и София Graffiti Tour. Благодаря на тези хора. Това нещо се случи в вида, в който сега вече може хората да му се радват.
0: Фестивала приключи едва вчера. Какво е първото усещане след финала? Доколкото разбирам, вие сте на терена още. Каква джунгла оставихте след себе си?
1: Ами, надявам се, по-цветна, по-красива и днеска като завършим с почистването и по-чиста. Ще я оставим отколкото я намерихме.
2: Наистина, отзивите на хората, които посетиха фестивала, бяха много яки, не само спрямо рисунките, но и казаха, вау, тук е много чисто, много е приятно, наистина много хубава среда сте създали. Разбира се, музикалната програма допринесе за ново настроение. Нали, тук и може да кажем благодаря на Drum & Bass Lavina, които се включиха в този уикенд и имаше много готино настроение от тяхна страна. А миналия уикенд, Тодор, може да каже, кои бяха партньори?
1: Бяха изпълнителите на MuseCorp, на които също им благодаря. Иначе миналия уикенд дойдоха и ни уважиха. Бяха Поли, Преси, Бенджи и Вал.
0: Защо избрахте именно коритото на Влатайска река около Овча купел?
1: Аз си живея наблизо и реално в това корито много често съм слизал с моите деца. И съм си мислил колко би било красиво, ако има, нали, някаква арт-курация, така да се каже, в това пространство. Не са просто отстрани свастики и гадни графити и просто така, всъщност децата бяха моето вдъхновение за този проект.
0: Говорим си с Деляна тук в студиото на нашия ден, докато слушаме и музиката. Защо не може да се случи така, че тези фестивали да станат по-устойчив намеса в градската среда и по-конкретно в речните корита?
1: Ами, може би имаме в България в последните няколко години, откакто започнаха да се правят такива фестивали, започва да има едно пробуждане на тази тема, но имаме много дълъг път все още да извървиме. И най-вече и по отношение на самите реки, защото, може би знаете, в част от тях са включени нелегални канализации, което е абсолютно абсурдно. И мисля, че сигурно ще подадем такава инициатива и с кмета Катерзия да се съживят реките, защото те от един момент нататък и тук в Владайска река при нас, от Никола Петков, което е така наречено около връсно, надолу реката едва ли не е мъртва, а нагоре, преди да се издиват всички тези, нали, канали, тя е жива. Има живот в нея.
0: Какво прави според вас една такава градска намеса успешна? Дали красивата визия или пък промяната на отношението на хората към това пространство?
1: Аз бих заложил на промяната на отношението на хората към пространството. Че това е ключовото нещо и че сега вече го виждат като едно място уютно, където дойдат с децата си, защото имаше много хора, които бяха с децата си тук през уикенда и мисля, че им промениха малко и много перспективата за това място и то вече ще има свой живот от тук нататък.
2: Аз също мисля, че за да има устойчивост и да не е само на фестивален принцип, тези места могат да се обживят от, именно от хората и от местните общности, когато те си ги припознаят за, за свои, защото както Тодор, като живущ в квартала, проявява тази инициатива, може други живущи в квартала да решат да направят нещо друго в коридото и така, нали, да не, да не става само чакаме да дойде фестивала Джунгла на бъдещето, за да се повеселим, а напротив да има инициативи от всички хора. И аз така през годините, като сме правили художествени намеси и си говоря с минувачите и наблюдателите на стенописите, казват, браво, браво, много хубаво. И аз викам, да, но това може и вие да го направите. Смисъл, аз съм човек като вас, който просто има инициативата и иска да, да подкрепи изкуството и културата да бъдат навсякъде около нас. И това е един възпитателен и образователен процес, който дължим на, на децата си, на, на поколенията след нас и им да им дадем този готин пример. Така че това, което се случва, може наистина да се мултиплицира и да се продължи. Има вече много готини идеи, дали за кинопрограма, дали за други музикални събития, изложби, базари. Нали, естествено, важно е да съблюдаваме сигурността и да внимаваме все пак, но в лятото могат да се случват много хубави неща край реките.
0: Казвате да не е само на фестивален принцип. Стремите се към промяна на обществото, на реакцията на обществото към подобни пространства. Не сте първите, които правят подобен тип намеси. Трябва да споменем и реките на София, който прерасна в реките на града. Сдружение Смисъл също много говорят и действат за почистване на речните корита. Дали има някакъв резултат от вашите усилия? Вие сте вече доста неправителствени организации, сдружения, които работите в тази посока. Виждате ли някаква промяна?
1: Ами, може би, аз ли да кажа?
2: Хайде,
1: да.
2: Кажи, да.
1: Аз мисля, че има промяната в това, че хората ставаме по-сплотени. Аз също тук ще благодаря и на реките на София, които ми помогнаха с ноу-хау.

0: Аз мисля, че има промяната в това, че хората ставаме по-сплотени. Аз също тук ще благодаря и на реките на София, които ми помогнаха с ноу-хау, както и с част от интериора, мебелите, които бяха разположени на нашия фестивал. Така съм благодарен. Те са хора, които наистина много ми леят за реките, имат много идеи. И ето ние вече сме съратници с тях. Така че мисля, че промяната настъпва лека по лека, все повече организации се обединяват след този фестивал. Много организации се свързаха с нас да ни попитат как сме го направили, как те могат да го направят. Така че мисля, че това е едно добро начало на една промяна, която е първа ще виждаме.
1: Аз също исках тук да кажа, че нали, това е абсолютно валидиране и утвърждаване на това, което колективът започнаха да правят заедно с Сдружение Смисъл, защото те започнаха преди няколко години. Ето, вече се появяват нови формати, нови фестивали, без да има притеснения за конкуренция. Напротив, нали, да се подкрепя, да се направят повече такива случки. И това е хубавия пример. Той вече го има, така че според мен това е най-прекият отговор на вашия въпрос как идва промяната, именно по този начин.
2: Ето така.
1: Да, така че се вдъхновяваме и други. И в крайна сметка, когато гражданите си върнат властта обратно, става точно това. Не правителствените организации идват с инициативите и с това, което се случва. Надявам се, че Столична община и районните администрации ще ни подкрепят къде финансово, къде логистично или административно, за да не се спъват такива хубави идеи.
2: Аз ви желая успех в тази работа. И ви благодаря за разговора. Деляна Ангелова от Фондация Виженари и Тодор Киров от Урбатура в студиото на нашия ден. А благодаря ви, а ние след минути продължаваме с времето на редактора и Ани Маринова. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Фондация Цвятко Благоев организира безплатни курсове по кавал, гадулка и тамбура за деца на възраст от 7 до 15 години. Гост в минутите на редактора тази сутрин е Радка Стаменова. Сега ще ми помогнете как да ви представя. Вие сте ни гостували и друг път, но в друга роля на продуцент и на режисьор на филм.
3: Представили сте ме, жена Радка Стаменова, председател на фондация Цвятко Благоев.
2: Да, всъщност това, за което сме се събрали днес да говорим, вие сте наш гост, за да представим тази възможност за безплатно обучение за деца, това музикално обучение. Как се появи идеята за тези курсове и как стана възможно нейното осъществяване? Да представим и с няколко думи фондация Цвятко Благоев и вашия интерес към автентичния фолклор. Много слушатели ви познават, но все пак.
3: Благодаря. Благодаря ви за поканата и се радвам, че съм отново във вашето студио. През 2015 година, когато се празнуваше 100 години от рождението на баща ми Цвятко Благоев в Националното радио, тогава реших да създам тази фондация Цвятко Благоев, за да помогна каквото мога да продължа делото на моя баща. Баща ми е първият народен музикант, който през 1935 година започва да свири пред микрофона на Радио София. Той с Угърчинската група основава ансамбъла за народни песни към Българското радио и телевизия. По това време, 1952 година, имало комитет за радио и телевизия. Баща ми е свирише на кавал, гайда, тромпет и кларнет. В София е бил дошъл, за да следва в Софийския университет философия и педагогика. След това е учил музикална академия. Няма да забравя, той обикаляше цялата страна, за да търси талантливи музиканти, певици, певци, да ги учи на солфеж в нашия дом, защото те бяха неуки. И с неговата угърчинска група, която е станала ядро на ансамбъла за народни песни към радиото и телевизията. Той основава през 1952 година, заедно с Георги Буджиев, с първи диригент Борис Петров, с Коста Колев, основава ансамбъл за народни песни на радиото и телевизията. Печелих европейски проект и по този проект направих документален филм «Народната музика е живота ми» със същото заглавие, с което беше и книгата от професор Букурешлиев за живота и дейността на баща ми.
2: Който представихме филма,
3: да, точно в нашия ефир. Да. И когато този филм го представихме на 18 февруари в Одеон, после в Берлин, първо в Виена на 26 февруари, на 2 март в Берлин, с мене бяха и участниците във филма, които давах интервюто, маестра Ваня Монева на хор Ваня Монева, диригентката, маестро Димитър Христов, Недялко Недялков. Разбира се, този филм е направен с кадри, които от националната телевизия, взех от архивният Златния фонд, също от Бинар. И тогава те споделиха, че много се притесняват, че няма млади кавалджи. И казват, ние вече устаряваме, но още не сме, но в бъдещето нямаме кадри, искаме да подготвиме кадри. Най-вече има нужда от кавалджи, разбира се, и гадулка, и тамбура. И така ми дойде идеята, защо не аз да ги организирам с фондация Цвятко Благоев, тъй като имам опит в образованието. През 1993 година аз основах частно училище Меридиан 22 с английски език и аз реших с фондацията да финансирам уроците на Недялко Недялков по кавал, Петър Миланов тамбура, Марин Владимиров гадулка, които са виртуози, солисти от Оркестъра за народна музика на Националното радио и безплатни курсове за деца, да направим в сградата на моето училище, което е в Младост 2. А като говорих и с кмета на община Младост, господин Кукурин, с началник на образованието Асен Асенов, на Младост, да обиколиме училищата в Младост, да направим презентации пред децата, презентациите естествено с музикантите и да набереме млади хора, които проявяват

0: Дават желание през септември да се направи кастинг, просто цяло лято да продължаваме да записваме имена, телефони, имейли. Направихме плакат, качили сме го във фондация Цвятко Благоев, в уеб страницата също Недялко-Недялко в своята фейсбук страница, там са и телефоните. И вече септември да направим кастинг, те да покажат на децата как се свири и да стартираме от 1 октомври.
1: А само от младост ли деца могат да се включат или сте отворени за деца от цяла София и областта?
0: Но разбира се, за цяла София. Аз казах младо, защото сме край на учебната година. Децата са от 7 до 15 годишна възраст. Те вече завършват, така че няма как да успеем да обиколиме цяла София. Затова казах младо, защото ни е по-близко до моето училище и защото така разчитам и на съдействието на общината да организират с директорите такива презентации при тяхните ученици. Проблема е, че сега се знаете матурите, четвърти клас, после със седми клас. Та не е много лесно време за такива презентации, но разбира се и през септември ще продължим да правим и да набираме млади хора.
1: Трудно ли ви беше да убедите Недялко Недялков, Петър Миланов и Мартин Владимиров да се включат в този проект?
0: Беше точно обратното. А Недялко Недялков сподели с мене, че още през 2018 година е повдигнал този въпрос пред доста инстанции, но не е получил никаква подкрепа, че много се притеснява и че много му се иска нещо да се направи. Той ми се обади да ме попита дали бих помогнал в това отношение. Моят отговор беше, разбира се, с най-голямо удоволствие ще направя всичко възможно. Той каза, ти си ми последната надежда.
1: Това са страхотни инструменталисти, колеги наши от Оркестър за народна музика на Българското национално радио. Възможността за всички деца, които биха се включили, е огромна.
0: Да. И освен това, не само, че те ще са безплатно, аз съм казала, само да намериме тези деца, искаме да ги стимулираме, ще им правиме концерти, презентации, ще участват в фестивали, не само в страната и в чужбина, за да им е интересно, защото на децата трябва да имат някакъв стимул.
1: Ето, трябва да имат и публика, да. Колко деца смятате, че ще могат да се включат?
0: Няма значение, колкото има желание, на никого няма да откажем, стига да има все пак някакъв талант. Затова с Недялко Недялков, който пък ръководи, аз да ръководя организацията, но той ще води с неговите колеги обучението и прослушването. Така че имат ли шанс някакъв да имат ли поне малко талант и желание, защото си иска и упорита работа, да се научат да свират на някои от тези инструменти, колкото и да са, ще ги поемем всичките с най-голямо удоволствие. Освен това, тази година за първи път направихме фестивал, то беше през април, в Дом на културата Искър, фолклор, младежки фестивал-конкурс, фолклорното вълшебство на България. За първи път фондация Цвятко Благоев прави такъв фестивал. В журите пак бяха Недялко Недялков, маестро Ваня Монева, маестро Димитър Христов, ръководителя Ивайло Иванов на танцовия състав на Филип Култев и, разбира се, председател беше Почекански, който председател на Съюза на българските музикални танцови дейци. Това беше журито. Аз не вярвах, че като е за първи път този фестивал, като не знаехме за читалищата и училищата, колко хора ще се отзоват. Много се притеснявахме. За два дена беше страхотен фестивал стана. Толкова много желаещи се появиха групи, и инструменталисти, и певци, и солово изпълнение, танцови състави. Направихме едно филмче, което ще бъде готово до 7, което ще окачим в YouTube. И сега през октомври, на 24 и на 25 октомври, планираме пак да направим фестивал за софийските училища и читалища, но вече се случава на български училища от чужбина на тяхните танцови състави. Защото този филм Народната музика живота ми, освен Виена и Берлин, което споменах, го показах естествено в нашето училище Меридиан 22 и със страхотен интерес децата и от основното училище и от гимназията го гледаха. Музикалните училища Плевен, Широка Лъка, Котел, двете академии в Пловдив и в София. В Испания го показах в Малага. Имам покана за Лондон през ноември, за Рим на 6 март. Така че, защото идеята на този филм, той много лесно се гледа, той е музикален и е много приятен. Идеята е да разпространяваме славата на българската народна музика, не само след българите, но и чужденците, които проявяват интерес към България, да повдигаме патриотичния дух на нашите

0: млади хора и да популяризираме оркестъра за народна музика към Българското национално радио, защото той е уникален. И на неговите концерти не спират ръкоплясканията. Навсякъде и в чужбина се приемам с голям ентусиазъм. Така че хубаво е този оркестър да намери попълненията. Ето защо искаме да направим и тези безплатни курсове за кавалджи, гадулари и тамбурджи.
1: Как точно ще се провеждат занятията? С каква честота? Кога? Вие казахте вече къде?
0: То ще бъде, да, както казах, в Младост 2 сме до блок 227, сградата на частно училище Меридиан

0: преподавателите. Аз предоставям сградата, предоставям хонорарите, а вече ще в зависимост от възможностите на учениците и преподавателите. Но, например, знам, че в 144-то училище има такива фолклорни паралелки. Имат по един час седмично, което е много недостатъчно. Ние поне 2 часа искаме да имат седмично. Ако имат желание за повече, защо не, с удоволствие.
1: Много благодарим на Радка Стаманова, която тази сутрин ни представи тази брилянтна идея, която е на път да се реализира. Безплатни курсове, кавал, гадулка и тамбура на Дялко Надялков, Петър Миланов и Мартин Владимиров. Благодарим, успех и да сте здрави.
0: Много ви благодаря. Успехи на вашето предаване.
2: Така се разделяме в нашия ден. Останете и след 10 с програма Христо Ботев и предаването Леге Артис. От мен Милена Воденичарова. Успешна седмица!

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Премиерът Румен Радев определи инициативата Кошница с грижа като стратегическо партньорство между правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването на цените. И благодари за доброволното намаляване на цени на стоки от малката потребителска кошница. На среща в Министерския съвет той заяви:
2: за доброволното намаление, което вие правите и включвате в тази така наречена инициатива Кошница с грижа на основни хранителни продукти с намаление за един дългосрочен период, и то държа да подчертая предимно на български хранителни продукти. Тоест, ние подкрепяме едновременно и крайния потребител, подкрепяме и българският производител. И след това ще дам думата на всеки един от вас да заяви тук и пред медиите своят ангажимент към българските граждани.
1: От страна на веригите, които доброволно участват в инициативата, беше обявено, че минимум от намаление на основни храни е 15%, а част от търговците включват в кошницата освен храни и перилни препарати и хигиенни материали. В част от веригите трайно намалените стоки ще са около 150 на брой. Началото на инициативата за част от търговците започва от днес или утре, за други тя ще бъде валидна от следващата седмица. 4 случая в курортния комплекс Слънчев бряг и един в Бургас на шофьори в нетрезво състояние е установила полицията през почивните дни. Двама от задържаните са украински граждани с временна закрила на 29 и 38 години. Останалите задържани са от Бургас и Монтана. Най-драстичният случай е в бургаския квартал Долно Езерово, където е задържан шофьор с концентрация на алкохол от 2,28 промила. По всички случаи са образувани бързи полицейски производства. Тази вечер пред посолството на Албания в София ще има протест заради плановете за строителство на курорт в близост до защитената зона Вилса Нарта. Още за събитието от редактора Мария Петрова.
3: Демонстрацията в София има за цел да подкрепи протестите, които избухнаха в Албания срещу строежа на луксозен курорт на необитаемия остров Сазан и на девствени плажове по Адриатическото крайбрежие. Курортът за милиарди долари е проект, свързан с зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Строителството обаче е близо до защитената зона Вилса Нарта, известна като дом на различни видове, като костенурки, тюлени и фламинго. Именно за това протестиращите избраха розово фламинго за символ на демонстрациите, които се проведоха няколко дни в столицата Тирана. Бяха издигнати и искания за оставка на премиера Еди Рама, който подкрепя проекта за курорт. В София протестът ще започне от 18.30 часа пред посолството на Република Албания. Той се организира от Еко-коалицията за да остане природа, Сдружението за дива природа Балкани, Инициативата Зелени закони, Асоциацията на парковете в България, както и Фондация Биоразнообразие. За новините, Мария Петрова.
1: Министерството на външните работи разпространи позиция във връзка с случая с българската гражданка Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България, за медицинска манипулация, която се е наложила след като жената е пострадала при катастрофа. Пред българската национална телевизия тя твърди, че по-късно в болницата са и отнети българските и македонските документи. По програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на госпожа Михайлова, пишат от Българското министерство на външните работи. Със съдействието на Министерството на здравеопазването е издаден необходимият документ за представяне пред съда в Северна Македония, документ потвърждаващ необходимостта от лечение на Михайлова и възможността то да бъде проведено в България. Същевременно съдът в Кочани е наложил на Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени, косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си, се посочва още в позицията. Във Варшава днес се събира така нареченото жури на Ордена на Белия Орел, което е най-високото полско държавно

0: отличие. Едно от темите на заседанието е дали да се отнеме това отличие от украинския президент Володимир Зеленски, връчено му преди 3 години. Още по темата от редактора Маргарита Дойчинова.
1: В края на май Зеленски даде официалното име Украинска въстаническа армия на украинска военна част. Така се е наричала през Втората световна война националистическата украинска въстаническа армия, обвинявана в избиването на поляци. Полският президент Карл Навроцки и полския Сейм се почувстваха засегнати и поискаха Зеленски да бъде лишен от присъденото му най-високо отличие на Полша. Зеленски получи отличието като знак на признателност за украинската съпротива срещу руската инвазия и за стратегическото партньорство между Варшава и Киев. Въпреки общата позиция срещу Москва, историческите спорове между Полша и Украина не са решени. Пред пътуването си за Лондон вчера, украинският президент не използва, както е обичайно за него, полското летище Жешов, а летището в Кишинев, Молдова, коментират медии. За новините Маргарита Дойчинова.
0: Централната избирателна комисия на Армения съобщи тази сутрин на пресконференция, че е обработила бюлетините от 1924 секции при общо 2005 или близо 95%. В бъдещия парламент със сигурност влиза партията на премиера Никол Пашинян. Граждански договор с 50,07, следван от силна Армения на милиардера Самвел Карапетян с 23,35 и блокът партии Армения на бившия президент Робер Кочарян с 9,96% от гласовете. Прагът за влизане в парламента за самостоятелни партии е 4%, близо от 59% е избирателната активност. От проруската опозиция са подадени жалби за масови репресии на властите и прокуратурата обяви, че е образувала 165 дела за възпрепятстване на изборния процес, предава БТА. Фаворитът във вота, премиерът Никол Пашинян обеща да води балансирана външна политика и отрече арменците да са били принудени да избират между Русия и Запада. Прогноза за времето на Мариана Попова.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд на много места ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. И по Черноморието ще преобладава слънчево време, но след обяд на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще са 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
5: Добър ден, уважаеми слушатели. 8 са минутите след 10 на 8 юни 2026 година, понеделник. Тръгваме по правилата на изкуството в медицината в следващите минути до 11. Основна тема в предаването – затластяването. Отзвук от Втория национален конгрес по затластяване с международно участие. Наш събеседник ще бъде професор доктор Теодора Ханджиева-Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затластяването и съпътстващите го заболявания. Между източването на Националната здравноосигурителна каса и увеличение на бюджета на касата ще коментираме с Аркадий Шарков, икономист в областта на здравеопазването. Тема с продължение – детското здравеопазване в минутите на редактора с Люба Константинова в края на днешното издание. В началото обобщаваме здравните акценти.

Всички испанци, пътували на круизния кораб Хондиос, са изписани от военната болница в Мадрид. Изолираните заради контакти с починали от ханта вируса ще останат

0: под карантина в домовете си, информира кореспондентът Димитър Драганов.
1: След близо месец под лекарско наблюдение 12 от испанските граждани, които бяха на борда на плавателния съд, са се прибрали в домовете си. Първият беше освободен преди дни от лечебното заведение. Още един пациент, който даде положителна проба за вируса, остава в отделението за изолация в болницата в Мадрид. 12-те души, които са били под наблюдение, са успели да се върнат в жилищата си след отрицателни резултати при последните им PCR тестове. Те са без симптоми, в добро общо състояние и са били транспортирани до домовете им с необходимите мерки за безопасност. Въпреки това, в съответствие с протоколите за епидемиологично наблюдение, установени от здравните власти, те ще останат под карантина в следващите 14 дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В България мъже с затлъстяване по-често се подлагат на операция за намаляване на теглото, отколкото жени с това заболяване. Тенденцията е обратна на световната, обясни пред Българското национално радио хирургът доцент Константин Гроздев, който е председател на Българското дружество по бариатрична хирургия. По думите му, този метод на лечение се предприема в крайните стадии на затлъстяването, информира Елена Бейкова.
2: Най-честата операция за намаляване на теглото представлява премахване на 2/3 от стомаха на човек, което води до по-малки количества на приеманата храна. Занижава се и чувството за глад. Методът поставя под контрол не само затлъстяване, но и хипертония и диабет, обясни доцент Гроздев. През първите 6 месеца след такава операция може да се стигне до 30 кг намалено тегло.
3: След операцията пациента трябва да си влезе в нормалния режим здравословен, за да подобри резултатите и след това да задържи тези резултати за дълъг период от време. След 2 години вече трябва да започне наистина проследяването по-активно, за да се следи за някакъв рецидив, защото такива съществуват на покачването на тегло и да се види дали наистина пациентът е променил начина си на живот, което операцията би трябвало да му е помогнало да направи.
2: У нас операцията за намаляване на теглото при затлъстяване не се заплаща от здравната каса. За новините Елена Байкова.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова пое категоричен ангажимент Министерството да инициира процедура по свикване на заседание на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество за подписване на нов рамков договор. Това стана ясно в края на миналата седмица, когато ресорният министър проведе работна среща с представители на Конфедерацията на труда Подкрепа. Основен фокус беше поставен върху липсата на колективен трудов договор в отрасъл здравеопазване, който е изтекал на 12 април 2020. 24-та година. Метагеном на лактобацили е открит в леда на Антарктида, съобщи доктор Даниела Петрова, която участва в 34-та българска експедиция, предаде Българската телеграфна агенция. Резултатите от научното си изследване тя представи по време на отчетния лагер от експедицията, който се проведе в Ахелой. Доктор Петрова обясни, че метагеномът е генетичната информация на клетката, която се получава след нейното умиране и нарушаване на клетъчната стена. По думите и явно наличие на лактобацили е потвърдено и в проби чрез метагеном анализ и в предходните 2 български полярни експедиции. Над 99% от лактобацилите са пробиотични, т.е. те са полезни за човешкото здраве и могат да поддържат микробиома, баланса на чревната флора и нашият имунитет, каза още тя. Според доктор Петрова, това създава нови перспективи и възможности за откриване на живи щамове на пробиотични бактерии, които могат да се използват в хранителната и фармацевтичната индустрия за подобряване на здравето на човека. CAR-T клетъчна терапия, първоначално разработена за лечение на някои видове рак на кръвта, може да направи възможна трансплантация на бъбреци и за пациенти, които в стандартни условия не биха били подходящи, са установили група изследователи. Техният опит е отразен в публикация в The New England Journal of Medicine, цитирана от Здраве.net, и се приема като потенциален пробив. Някои хора с бъбречна недостатъчност са сенсибилизирани, което означава, че имунната им система е развила антитела срещу чужди тъкани, например от предишни кръвопреливания, бременности и трансплантации, така че е вероятно организмът им да отхвърли донорски бъбреци, припомнят специалистите. За силно сенсибилизирани пациенти намирането на подходящ донорски бъбрек може да бъде трудно или невъзможно. При онкоболни CAR-T клетъчната терапия включва отстраняване на имунните клетки на пациента, модифициране на

тези клетки в лаборатория, за да се научат да откриват и унищожават раковите клетки и повторно влизане в организма на пациента. Все повече деца и ранни тийнейджери използват продукти за грижа за кожата и следват многостепенни козметични режими, популяризирани в социалните мрежи, показва репортаж на BBC. Видеа с препоръки за тоници, серуми и други козметични

млечни продукти събират стотици хиляди последователи, а част от младите инфлуенсъри превръщат това съдържание в източник на доходи за семействата си. Специалисти, цитирани от медията, наричат състоянието козметикорексия и предупреждават, че продуктите съдържат опасни съставки и могат да увредят деликатната кожа на децата и младежите.

0: Световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
6: Следващите минути е отзвук от втория национален конгрес по затлъстяване с международно участие. Тридневният форум е организиран от Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания с подкрепата на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването. Основните теми на тази годишния конгрес и основната тема всъщност е полът има значение в затлъстяването, а акценти в програмата бяха националната стратегия за превенция и лечение на затлъстяването, съвременните GLP-1 терапии, детско затлъстяване, влиянието на пола върху метаболитното здраве и бъдещето на лечението на затлъстяването. Повече подробности в тези минути ще научим от професор доктор Теодора Ханджиева Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Здравейте!
7: Здравейте от мен. Благодаря за поканата.
6: Аз също благодаря, че приехте поканата. Всъщност, по същество, ние и в началото на предаването така представихме на нашите слушатели и гледната точка на доцент Константин Гроздев. Там пък ставаше въпрос за това, че повече мъжете с затлъстяване се подлагат на операция за намаляване на теглото, отколкото жените с това заболяване. Но професор Дърленска, нека да започнем по същество. Всъщност, какво ново прозвуча на този втори национален конгрес по затлъстяване?
7: Благодаря ви за въпроса. Ново до някъде, но може би и старо, но все пак трябва да го повторим още веднъж, че затлъстяването е заболяване, което е за цял живот и води до още над 200 различни заболявания, най-често сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет тип 2, сънна апнея, различни ракови заболявания, репродуктивни проблеми. Именно заради това затлъстяването е изключителен проблем. И всъщност новото, което акцентира тази годишния конгрес, е, че полът има значение в затлъстяването. И още в детска възраст, и по-късно в възрастта на човек, може да се каже, че жените са предразположени от това да повишат теглото си, особено по време на физиологичните процеси, като бременност, кърмене, по-късно менопауза. Това са едни критични моменти в живота на жената, но независимо от от това, все пак до 50 годишна възраст естрогените пазят здравето на жената като цяло. Докато мъжете, всъщност във всяка една декада от своя живот биха могли да отключат това заболяване, което е за цял живот. И проблема е, само това, което искам да споделя, което беше съобщено като статистически данни, че в България вече има деца, момчетата на 7 годишна възраст, при около 6%, малко над 6% от момчетата вече имат тежко затлъстяване. А това е сериозен проблем, защото след това това дете ще стане възрастен, който има проблем с теглото. И всъщност в България, извинявайте, че прекъсвам, но над 300 000 деца в училищна възраст и дори и в детска, в възрастта, която са на градина между 5 и 19, над 300 000 деца вече имат проблеми с теглото, страдат от ненормено тегло.
6: Всъщност два са въпросите, които искам да ви задам. Казвате, затлъстяването е заболяване в България, приемаме

още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте

0: че затлъстяването е заболяване. И след това може би да направим това разграничение между затлъстяването и наднорменото тегло. Кога
1: да.
0: И къде е тази граница, за да стане ясно и на нашите слушатели?
1: Да, разбира се. Всъщност затлъстяването си има код в международната класификация на болестите, а това е именно тази класификация, която всеки един лекар в България използва, за да сложи код на дадено заболяване. Да. Така че много отдавна и българският лекар знае, че затлъстяването има такъв код и това означава, че е заболяване. Но бих казала, че все още не всеки български лекар го лекува като заболяване. Защото до преди 10 години основната насока или основният съвет към пациентите беше: ящете по-малко, движете се повече, за да отслабнете. Обаче много данни, не само от България, в целия свят, големи научни изследвания и метаанализи показаха, че това не е достатъчно. Защото затлъстяването се характеризира с прекомерно натрупване на масна тъкан и с нарушена регулация на апетита. Именно за това трябва това заболяване да се лекува с лекарства. И вие дори вече споменахте, че в момента една от голямата група лекарствени средства, които се използва, са именно GLP-1 рецепторните.
0: Така дискутираните и така свободно, така може би купувани
1: GLP-1
0: терапии.
1: Ами не са свободно. Те са само с електронна рецепта. И искам нещо да спомена. В Съединените щати вече има данни, че има увеличена спешност след прием на GLP-1 рецепторни агонисти, но това не се дължи, защото е предписан от лекар и се спазва точно схемата на терапия, а се дължи от неправомерното използване на тези лекарства. Защото в момента 12% от световното население използва лекарства за намаляване на теглото, тъй като вече над 1 милиард души по света страдат от наднормено тегло и затлъстяване. Тоест това е огромен пандемичен проблем. А по отношение как да правим граница между наднормено тегло и затлъстяване, златен стандарт е индекса на телесна маса. Това е един параметър на база тегло и височина. По определена формула определя човек дали е първо с нормално тегло, поднормено тегло, наднормено тегло или затлъстяване, съответно различните степени на затлъстяване. Ако този индекс на телесна маса е между 25 и 29, говорим за наднормено тегло. Над 30 вече говорим за затлъстяване, а над 40 за тежко степенно затлъстяване, където вече може и метаболитна бариатрична хирургия да приложим дори по-рано. Между другото, се прилага вече по съвременните индикации
0: за този вид хирургия. В България повече мъжете се възползват от този метод на лечение, отколкото жените, докато в световен мащаб явно тенденцията е обратна. Професор Дърленска, какви други всъщност неща можем да извадим като акценти от от конгреса, който се проведе? Има ли положителни тенденции? Обменяме ли достатъчно информация с колегите от чужбина и в каква посока?
1: Според мен този конгрес беше уникален за България и ще ви кажа защо. Имаше 10 вида специалности, медицински специалности, т.е. експерти като ендокринолози, кардиолози, гастроентеролози, общопрактикуващи лекари, невролози, акушер-гинеколози и други. Сега просто няма, ме притеснявам се, че ще забравя, но 10 различни медицински специалности. Изключително разнообразен форум, защото затлъстяването води именно до тези различни заболявания, които споменах някои от тях, и изисква мултидисциплинарен подход. Не може само един лекар да лекува затлъстяването, ако искаме то да бъде устойчиво лекувано. Другият акцент е, че бяха изключително известни, световно известни лекари и учени. Президента на Европейската асоциация по затлъстяване беше наш гост, президента на Европейската група по детско затлъстяване и също така още няколко учени, които отговарят за различни работни групи по физическа активност, по управление на затлъстяването в Европейската асоциация по затлъстяване. На базата на, извинявайте, на този конгрес ние излезахме с един документ, Софийска декларация, в която казваме, че затлъстяването е хронично.

0: типично рецидивиращо заболяване. Това е заболяване, което може да се лекува и е необходимо да има национална политика за превенция и лечение на затлъстяването. Този документ бе подписан от абсолютно всички наши гости, които не мога сега да ги изборя, но това, тук бяха освен на чуждестранните лектори, председателя на Българското ендокринологично дружество, председателя на Българското кардиологично дружество, на невролозите, на кардиолозите и така нататък.
1: Има ли затлъстяването националност? Има ли затлъстяването профил? Можем ли да погледнем към социален статус в обществото?
0: Да.
1: Да.
0: Може. Всъщност, май месец, на 13 май, излезе една статия в Nature. Това е изключително престижно научно списание, което точно това за първи път се наблюдава в света, намаляване или плато на разпространението на затлъстяването. Това е също една много добра новина всъщност. Щатите доскоро беше сочена като мястото, където има най-много хора страдащи от затлъстяване, най-много деца страдащи от затлъстяване, американския начин на живот с хранене, всичко това, което повлия и Европа, включително и България. Те бяха сочени. В момента в САЩ се наблюдава плато на разпространението. Какво означава това? Това всъщност е много добра новина, защото това означава, че тяхната правителство, държава си върши работата, защото там от десетилетия всъщност има програма за превенция, за справяне с проблема. И за да видим най-накрая, че има някакъв резултат от някаква дългосрочна политика, е необходима няколко декади. И това нещо се наблюдава в щатите. За Европа, в добре развитите общества, като Франция, Испания, Италия, Германия, също се наблюдава в момента плато на разпространението на затлъстяването. И тази тенденция започнала още от 90-те години на миналия век. При децата се е започнало да се наблюдава стабилизиране на честотата на разпространение и по-късно 2000-та година се наблюдава при възрастните хора. Сега всъщност има бум на затлъстяване в Африка, където ние доскоро говорихме, че това е държавата с недохранване, но всъщност се променят нещата, именно защото няма стабилна политика за здравето на населението. Защото това е проблема на затлъстяването, че той е врата към високо кръвно налягане, към висок холестерол, към висока кръвна захар, към неща, които са за цял живот.
1: Всъщност, ако можем така и от нашия разговор, едно послание, нужно е, аз разбирам, че имаме стратегия, нали, която уж насочва.
0: Не, тя още не е приета.
1: Да.
0: По-скоро вече е създадена. Всъщност това също е изключително много, защото в България ние все още не работим в екип, а вече работим всъщност всичките дружества.
1: Добре. Надявам се, защото стратегиите и за психичното здраве така остават на хартия в повечето случаи. Реални стъпки не наблюдаваме, но се надявам, че все пак, когато е разписан даден такъв тип документ, който няма своя задължителен характер, но има своя препоръчителен характер, все пак в някакви стъпки можем да променим тенденцията. Но ето това е важното послание, че когато говорим за затлъстяването, трябва да имаме целенасочена политика от страна на държавата.
0: Точно така. И друго, което само искам да кажа, което също беше представено на Конгреса, затлъстяването струва скъпо на държавата и на здравната система. Над 9% от вътрешния брутен продукт отива за разходи, свързани с затлъстяването и всички заболявания, които са свързани с това заболяване, затлъстяване. Така че той милиони пари денакоплатците в България плащат именно за това.
1: Благодаря ви за това интервю. Професор доктор Теодора Ханджиева Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания, с коментар и отзвук от провелия се в столицата втори национален конгрес по затлъстяване с международно участие.

0: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
1: Парите за здравеопазване. Отново тема в Леге Артис. В днешното предаване на 8 юни Аркадий Шарков, икономист в областта на здравеопазването, е наш събеседник. Здравейте, господин Шарков.
2: Здравейте на вас и на слушателите на програма Христо Ботев.
1: Значи, аз съм провокиран от следното. Тук гледам едно така ваше интервю от преди няколко дни. Извадено заглавие, Аркадий Шарков, две точки, нуждата от увеличение на бюджета на НЗОК е крещящо. В същото време обаче виждаме новината за това, че е източена здравната каса с 500 000 евро чрез фиктивни процедури. Това, което обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Как тези две неща ги съчетаваме на полето на обществените нагласи и обсъждания?
2: Абсолютно паралелно вървят нещата. Това, че някой злоупотребява с пари, съответно е хванат, уловен и сега от тук на след не следва да бъде съден, е едната страна на монетата. Другата е, че естествено навсякъде в Европа и по света бюджетите за здравеопазване нарастват поради всички фактори, като иновации, като застаряващо население и всички други причини, които са свързани с нашето добруване в добро здраве в дългосрочен план. Така че двете неща би следвало да върват паралелно. От една страна, следствие на навлизането на ензис и на функционалностите новите, които разполага Националната здравна информационна система за проследяване на съответно всеки един пациент, хоспитализиран ли е, не е, в кое лечебно заведение, може да се засили контрола. Другата част, която изисква засилването на контрола е съответно и възможността на самите институции физически да изпратят орган, съответно представител, който на място да може да провери дали даден тип дейност е извършена и съответно даден тип терапия е приложена. Така че, макар че това се изкарва сега като, нали, като скандал излиза към момента областни, по този начин можем същевременно да го примесим и с още един фактор, който е дефицитът в държавата. Тоест държавата започва да засилва тенденцията и по-скоро, така да кажем, общественото усещане като негативна нагласа към даден тип сектор, за да не може последствие сектори и неговите представители да се борят съответно за по-добро финансиране, което също е възможно като сценарий. Не казвам, че е такъв, но може внимателно

0: се вгледам в следващите месеци, кои сектори точно и точно държавно финансирани в една немалка степен, макар че касата е обществен орган, а не държавен такъв, ще бъдат сложени под светлината на прожектора.
1: Може ли някой експерт, специалист, икономист да даде прогноза спрямо това, предполагам, че е много трудно, спрямо този случай, който дискутираме за източването на касата, какви реално са размерите, които излизат като средства от Националната здравна осигурителна каса, чисто фиктивно.
0: Ами, трудно. Подобен тип екстраполации, тук говорим вече за абсолютно нелегално действие, не говорим за липса на ефективност, което също е елемент на системата, или по-точно за това доколко здрав излиза пациента, след като е изписан от лечебното заведение. Тук говорим вече за ефективност. Но реално злоупотребите не случайно са трудни за, как да кажем, изчисление и прогнозиране, защото просто този сектор не видим до момента, в който системата не светне в дадена посока и съответно не сигнализира някой, за което между другото също е важно, всеки един гражданин, и това говорим от много време, но е здраве вече и на компютър, и на телефон се инсталира, и по този начин всяко едно ваше изследване или съответно ако сте лежали в лечебно заведение и е заплащано съответно от Национална здравна осигурителна каса, но дори да не е, пак влиза тази информация в НЗИС. Ако види нещо нередно, да сигнализира до касата, до медицински надзор, за да бъдат взети необходимите мерки. Тоест тук вече и хората трябва абсолютно пряко да бъдат ангажени в процеса по контрол, тъй като все пак възможностите на администрацията в нейните количествени измерения, когато говорим за здравна каса и за надзора, не са толкова големи.
1: Всъщност, какъв е дефицитът на касата към момента, това, което трябва да се...
0: Към момента трудно мога да се ангажирам с преки числа. Скрит дефицит има при лекарствата. Над 500 милиона се очаква връщанията бъдат тази година от фармацевтичните компании. Същевременно има неразплатени дейности към лечебните заведения около 260 милиона, т.е. около, не да кажем грубо казано, към момента се очертава около 800 милиона дупка в бюджета на касата, ако компаниите решат да не връщат тези, така да се каже, този клоубе, който имат ангажимент към Националната здравноосигурителна каса. Това е едната страна на монета. Втората е колко пари ще има за бюджета за 26-та, защото нали, има увеличение на минималната работна заплата от началото на годината. Сега се очаква от 1 август и максималният осигурителен доход да бъде покачен. Тук спекулацията е, че парите, които идват и се заплащат чрез здравни вноски от работещите в частния сектор, те евентуално такива постъпления ще има по тяхна линия, но парите, които държавата заделя чрез трансфер за 9-те групи граждани, които усвоява, този път ще останат в, така да кажа, в лоното на общия на държавния бюджет и няма да бъдат разпределени към Национална здравна
1: осигурителна. А сега в тази процедура по свръхдефицит, в която се намираме, и коментарите за това дали да продължим с плоския данък или да се върне прогресивния, сектор здравеопазване къде можем да поставим?
0: Сектор здравеопазване, както и сектор пенсионно осигуряване, двата сектора имат нужда от увеличение на осигурителната тежест. Ние го все пак говорим по тази тема за увеличение на здравната вноска, но дори, нали, дори да не се случи по този начин, от една или друга форма системата има нужда от допълнително финансиране. До сега се случваше косвено чрез чрез осигурителния доход, т.е. скачване на минимална работна заплата и максимален осигурителен доход, но това е крайно недостатъчно и съответно крайно не устойчиво в дългосрочен план. Или трябва държавата да покрие пълния процент на групите, които осигурява. Или държавните служители трябва да започнат да плащат реалните си здравни вноски, защото към момента по закон държавата покрива 55% с плюс 5% се увеличава всяка следваща година. Това, което трябва да покрие за деца, пенсионери, администрация. Това е от 2016 изменението. Доколко покрива пълния аспект, ще ви кажа, че по-скоро не го покрива, защото основната тежест, 60% от финансирането на Националната здравноосигурителна каса и от работещите в частния сектор. А те са, грубо казано, една трета от общото население. Другите две трети трябва да бъдат естествено също толкова компенсирани, но не виждаме постъплението в бюджета. И в тази посока, искаме или не, населението застарява, средната продължителност на живот се покачва, което със себе си е плюс, но и минус от там, че колкото по-дълго живее човек, естествено то толкова по-дълго и заболяванията го съпътстват в живота, което естествено качва разходите. Но това са теми само за разходи. Не, така и държавата все още не е помислила за инвестиции. И две седмици бях в Чехия, в Прага на ГлобСек. Това е глобалния форум за отбрана и съответно сигурност, където бяха обсъждани вериги на доставки и стабилизация на Европа, като и съответно тук бяхме подчертали Централна и Източна Европа, ролята им като

0: добра територия, на която да бъдат върнати една немалка част от производството на активни вещества за лекарства. Тук държавата трябва да замисли в тази посока, освен да говори здравеопазването като пасход, защото така отново го чувства, да го помисли като инвестиция и съответно да осигури възможности, стимули за подобен тип бизнеси да се завърнат и съответно ли да бъдат създадени на нашата територия.
1: Само че какво се случва да с пазара на лекарствата у нас, не е много ясно. Явно не сме много привлекателен пазар.
0: Ами, имаме 100 годишна история в фармацевтичното производство, има капацитет и от фармацевти, и от химици. Въпросът е държавата да направи така, че наистина да стимулира идването на някаква форма на бизнес. Тук това няма да се случи чрез прогресивен данък, като тега го казвам, нито от глобален корпоративен нов. Интересуват се от работна ръка и добри условия, добри съответно условия на труда, в смисъл на това по-съвнително по-достъпен труд като финансово изражение. Все още Централна и Източна Европа сме влизаме в тези скоби, което естествено е и възможност за подобните производства, високотехнологични, а не само сферата на услугите да дигат телефони хора и да отговарят на хора от другата страна на планетата, да бъдат привлечени.
1: Благодаря ви за този коментар. Аркадий Шарков, икономист в областта на здравеопазването.
2: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
1: Минутите в края на днешното предаване са за редактора Люба Константинова. Темата е с продължение детско здравеопазване.
3: Здравей! Здравей, Сашо! Добър ден на слушателите ни. Доктор Наталия Габровска е една от най-разпознаваемите имена в детската пулмология в България, в педиатрията изобщо. В разговора с нея ще видите лекарят като човешко същество, оцеляващо в системата и всекидневните му избори.
4: За мен избора на педиатрията и на работата с деца предхождаше медицината като цяло. Още в гимназиалните си години исках да работя с деца, така исках да стана детска учителка. В последствие преосмислих това желание, така че преди да искам да стана лекар, исках да стана детски лекар, т.е. това беше водещото при мен. И във всичките години, в които практикувам и педиатрия, и детска пулмология. Това е втората ми специалност. Нито за ден не съм изпитала съжаление от избора си. Дори напротив, ако се върна отново в дните след студентската скамейка, отново бих избрала същите две специалности. Какво да ви кажа? Детската пулмология взема много голяма част от педиатрията. Може би над 80% от всички случаи на родители с дечица потърсили медицинска помощ. При тях проблема е на дихателната, на респираторната система, така че нашата специалност има привилегията да вижда деца с много-много широк спектър оплаквания и патология. Удовлетворени сме от работата си, не само аз, целият екип, с който работя, така е било и винаги през годините, така че трудности има, не можем да го отречем, както и при всички лекари, които така държат да бъдат близо до своите пациенти, да оказват качествена помощ, но успяваме. Екипната работа е добрата работа за мен, така че успяваме да преодоляваме трудностите, да се справяме, да обръщаме внимание на своите семейства, на своите деца, така че балансът е много важен в нашата професия.
3: Случва ли се понякога да е по-лесно да се справиш с болестта, отколкото с начина, по който е изградена системата на здравеопазване у нас?
4: Да, знаете ли, в последно време справянето с болестта не е никакъв проблем за така, хората, които постоянно се развиват, лекарите, които поддържат своето ниво. Но по отношение на педиатричната помощ имаме действително много предизвикателства. И всички ние го виждаме, и педиатрите, и колегите с субпрофилните специалности в детската патология. На първо време, какво да кажа, много, много сериозен кадрови дефицит по отношение както на педиатри, така и на медицински сестри. Това е, според мен, проблем от национално значение. Така ще се опитам разговора в никакъв случай да не се политизира, да тръгва в тази посока, въпреки че в известна степен това е неизбежно. Но много голям процент от педиатрите, които работят като общо практикуващи лекари, т.е. в тяхната листа има педиатрични пациенти, висок процент от тях са в пенсионна възраст и

0: И аз ти задавам въпроса какво би се случило след няколко години, когато тези колеги, работещи в доболничните условия, просто се оттеглят и се пенсионират. Задавам ти го, защото в последните години съм доста търсена не само като детски пулмолог, което е всъщност моята специалност, а и като педиатър, за да мога да обяснявам принципи на захранване, масаж, гимнастика, профилактична, превантивна педиатрия, нещо, което е домен на основно на общо практикуващите лекари с дечица в своите листи. Така че един от основните проблеми е намаляването на тези колеги в системата на детско здраве. Скоро много неприятна новина. В Карлово се затваря детското отделение на сравнително голяма общинска болница. Също поради същите причини. Кадрови дефицити, както на педиатри, така и на медицински сестри. Нещо друго, ограничените бюджети за педиатричните структури. Много е важно лекарите, които поддържаме своето ниво ежедневно, да работим с една добра апаратура, да разполагаме, в такъв случай диагностиката и лечението би било, разбира се, на съвсем различно ниво. Много съм тъжна от кампанията за събиране на капачки. Капачки за бъдеще, мисля, че се казва. Когато в една държава по този начин се оборудват детските отделения, неонатологичните отделения, това е тъжно. Но, разбира се, така, приветствам, ако е някакъв вариант за решение за оборудване на тези структури. Браво на хората, които са ангажирани с това, но би трябвало да има държавна политика за това нещо. Нещо друго, в последно време регистрираме изключителен спад на вакциналното покритие. Помните, през 2009-2010 година имаше епидемия от морбили. Това е вакцинално предотвратимо, абсолютно вакцинално предотвратимо заболяване. Тогава се разболяха 24 000 деца. И сега, 15 години по-късно, наблюдаваме същото. Около между 300 и 400 са децата в последните месеци, които са регистрирани с тази инфекция. И така много си мисля, че трябва педиатрите основно да работим по отношение на повишаването на вакциналното покритие на децата. Би могло да бъде много сериозен проблем, както сега, така и за в бъдеще. И вече държавата да помисли за едно по-качествено здравно образование за децата и за техните родители. Тоест всичките антивакцинални вълни да бъдат парирани, пресечени на време, защото ваксините са измислени за благото на човечеството. Те не ни пречат, напротив, спасяват децата от много тежки заболявания, които в едни други векове са били смъртоносни за голяма част от тях.
1: Ако продължаваме да оглеждаме системата в цялост, може би големите и проблеми не са решими, но на индивидуално ниво какво може да направи една болница, за да успее да помогне на един екип да се изгради като такъв и за да не се стига до ситуации,

0: защото ще се съгласите, това е доста отговорна работа и нашето мислене трябва да бъде фокусирано единствено и само в това, в диагностиката и лечението на, на деца. Когато на едно място има политизиране, интриги и други неблагоприятни фактори, смятам, че тези неща нямат място в една детска болница, истинска детска болница е добре работеща, така че на първо време трябва да се да има един добър микроклимат, да има възможност, нещо, което така винаги съм си мечтала за него, за много добра връзка между доболничната, това е амбулаторната педиатрия, и болничната такава, т.е. връзка между амбулаторни кабинети и отделение по педиатрия, защото тези звената неразривно свързани. И така, нямаме в България нямаме много добра координация между амбулаторната и болничната педиатрична помощ. Болницата, в която сега работи нашия екип, болница Вита, осигурява това нещо. Така че това беше и причината да изберем, да дойдем да работим тук. Добрата връзка между началната, първичната диагностика и при необходимост лечението на децата в стационар, в педиатрично отделение.
1: Нека да потърсим всичко това, което виждате в световното здравеопазване и начина, по който идеите, методите достигат в България.
0: Всъщност се намираме на доста добро ниво. Екипа, в който работя аз, от специализиращия лекар до ръководителя, редовно посещаваме и национални, и международни конгреси в нашата област. Важно е да сверяваме часовника си, да видим къде се намираме. И всъщност сме на едно много добро ниво. Българските пациенти имат много добър достъп в сравнение, например, с европейските такива, до високо специализирана педиатрична помощ. Тоест в този ден решава родителя, че трябва да се срещне с детски пулмолог и той го прави. Това в почти всички европейски държави абсолютно е възможно. Така че по отношение на достъп се намираме много добре. По отношение на знание и подготовка също, знаете вече, можем да се подготвяме от много западни учебници. Англоязичната литература е доста достъпна. Нашите специализиращи лекари са изключително подготвени в това отношение. Така че нямаме сериозно разминаване с подготовката, с методите за диагностика и лечение на деца, както тук, така в Европа, а така и в държавите зад океана. Ще ми позволите да споделя. Имаме много добра новина за нашия екип. Това е едно дете, за което се грижим години наред, с тежко белодробно заболяване, прогресираща белодробна фиброза, което в момента се намира в Съединените щати и в Майами, и тя получи трансплантация на бял дроб и шанс за живота тук нататък, защото състоянието беше много тежко на детето. Така че в момента нашия екип сверява часовника си с американските колеги и категорично се намираме на едно добро ниво. Но разбира се, има винаги какво да се желая и към какво да се стремим от тук нататък.

Истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работен в екип с звукорежисера Евелина Кулински. Аз съм Свети Бахариева. Добре дошли в часа за музика.

певицата, актриса и авторка Сомика Кома, родена през 1981 година в Шампейн, Илинойс. Когато е на 3 години, семейството ѝ се премества в Замбия. В края на 80-те Соми и нейните родители се завръщат в Илинойс, където вече порасналата бъдеща звезда на африканската музика и култура изучава едновременно антропология и музикални и артистични изкуства. Дебютният албум излиза през 2007 година и водещият сингъл от него престоява няколко месеца в класациите за World Music на Съединените американски щати. През 2013 Сомика Кома подписва договор с Sony. Наслед дълго се появява колекция, която получава много добри отзиви, а Соми е наречена новата Нина Симон. През 2020 година на музикалния пазар излиза концертна продукция на Соми, записана с биг банда на Франкфуртското радио. Аранжор е Джон Бизли и албумът печели номинация за награда Грами в категорията най-добър джаз вокален албум. През 2022 бе издаден албума «Зензиле» – «The Reimagination of Miriam Makeba», с който Соми и нейните съмишленици пресъздават важна част от историята на Африка, разказана чрез живота и творчеството на голямата южноафриканска певица «Зензиле» – Miriam Makeba. Съдържанието е базирано на преработени от Соми прочути песни и авторски композиции. Срещата ни, скъпи приятели, започна с версия на песента House of Rising Sun, която има най-голям комерциален успех в изпълнение на Animals. Чухме я представено от Соми. На 3 юни певицата издаде нов сингъл, с който предизвести нов албум. Той се нарича What Does It Take to Bloom? Какво е необходимо, за да разцъфтиш? Така се превежда това заглавие. Албумът ще излезе на 7 август 2026 година. Ето и сингъла, песента We Are All Falling.

провокирана от лична загуба, песента We Are All Falling на Соми е размисъл за това колко е крахък живота и призив и покана да живеем сега и на момента. We Are All Falling е първият сингъл от новия албум на

на певицата и авторка. Очакваме го в началото на август. Нова и красива музика, скъпи приятели, ще ви предложа до 12. Ще слушаме запис от албума «Трама Латина» на Давид Линкс, записан в партньорство с Пауло Фрезо и Густаво Бетелман. Ще прозвучат и нови теми на Лакиша Бенджамин и Никол Зорайтис. Сега обаче продължаваме с изпълнение на Елиана Елиес. На 22 май пианистката и авторка издаде нов албум, който съдържа документален запис на концерт в SF Jazz Center в Сан-Франциско.

0: Силните страни на Илияна Илиев като джаз изпълнител, съчетани с нейните корени в Сао Пауло, я правят една от най-впечатляващите интерпретаторки на бразилската музика, свързана с джаза, пише Лос Анджелис Таймс. На 22 май пианистката, вокалистка и композиторка издаде нов албум, изпълнения с виталност и енергия концертен запис «Ао Виво». Заглавието означава наживо и за Илияна Илиев това не е просто формалност, а същинска философия. В интервюта около излизането на албума тя споделя, че най-важният момент в музиката за нея е срещата с публиката, взаимодействието, спонтанността и енергията, които се раждат единствено в концертна ситуация. Албумът е записан в една специална вечер в SF Jazz Center в Сан-Франциско и улавя тази идея в най-чист вид, без подправки и без студиен комфорт. Само музика, поднесена с непосредственост и вдъхновение. Илияна Илиев подчертава, че проектът е дълбоко свързан с бразилските корени и тя описва музиката си като естествено преплитане на босанова, самба и джаз, три свята, които при нея съществуват като едно цяло. Химията в групата е това, което превръща концертната музика в нещо живо и непредсказуемо всяка вечер, казва Илияна Илиев. А албумът е записан заедно с изключителен звезден квартет, в който участват китаристът Леандро Пелегрино, барбанистът Рафаел Барата и, разбира се, Марк Джонсън на бас. Продуценти на албума са Стив Родби и Рос Юстис. Репертуарът включва както авторски композиции на Илиев, така и класически бразилски теми на Антонио Карлос Жобим, Ари Барозу и Дориал Кайми. Очакват ни още няколко теми от новия концертен албум на Илияна Илиев. Първата от тях е «Самбо, самбо».
1: Самбо, самбо,

чухме прочутата тема Самбал Самбал на бразилския композитор Жоао Донато. Поднасяне на сравнимата Елиана Елиас, изпълнението е включено в новия албум на пианистката и певица, програма записана по време на концерт в Сан-Франциско. Ще продължим с още една тема, която е влязла трайно в репертуара на Елиана. Английското й заглавие е Aerial Samba. Създадена от Жанет Джилмейда, автор от 40-те години на 20 век от Рио де Жанейро, който умира много млад, но чието песни продължават да живеят чрез интерпретации на големи изпълнители Елиана Елиас.

Зад успехите на Елиан Алис безспорно стои талантът, но и упоритият труд, който бележи десетилетията и на върха. Още като тинейджър тя започва кариерата си в Бразилия, свирейки с големи имена като Токиньо, Венисиус де Мораес и Антонио Карлос Жобим. Само няколко години по-късно обаче, през 1981, Елиана се премества в Ню Йорк, решение, с което поема по своя собствен път в джаза и започва международната си кариера. В Съединените щати тя се утвърждава като изключителен пианист и скоро става част от музикалния елит. Сред ключовете и ранни сътрудничества е работата с Майк Майниери и формацията Steps Ahead, където свирят и музиканти като Майкъл Брекър. По-късно живота и музиката и важно взема място басистът Марк Джонсън, нейн дългогодишен творчески партньор и съпруг, с когато споделя част от най-значимите си проекти. Ние, скъпи приятели, спомняте си, имахме възможност няколко пъти да слушаме Елиан Алис в България, срещи, които оставиха много трайна следа, защото музиката има онова особено качество да остава със слушателя дълго след последния акорд. Тя е част от мен. Тя е мой изразител. Крайната ми цел е да споделя музиката си с слушателите, да ги зарадвам, да докосна живота им с любов, щастие и надежда, казва Елиан Алис. А ние се доверяваме на таланта и мъдростта на пианистката и авторка. Слушаме още един от новите записи, избран от албума й на живо. Едно доказателство за изключителния й талант, който с годините става все по-ярък. А това е белег само на истински големите артисти. Слушаме темата At First Sight, композирана от Елиан Алис за албума и So Far, So Close от 1989 година.

Истории за преследвачите на мечти. На барда на жълтата подводница до този момент прозвучаха изпълнение на певицата и авторка Соми, на бразилската пианистка и композиторка Илияна Илиес. В края на срещата ни, скъпи приятели, ще чуем още една инструментална творба. Избираме я от новия албум на Лакиша Бенджамин. Сега продължаваме с нов сингъл, записан с изключителния Давид Линкс.

чухме темата Your Name is June. Твоето име е Юни. Една от най-интимните пиеси от новия албум No More She Is на френския пианист и композитор Тиери Майер. Продукцията е дълбоко лична, провокирана от трагичната загуба на дъщерята на Тиери, който сякаш създава музикален дневник на скръпта. Критиката определя продукцията като една от най-интимните му творби, а в този запис Тиери Майер събира изключителен състав от европейската джаз сцена, тромпетиста Стефан Белмондо, контрабасиста Тома Брамери, барваниста Йоан Шмидт и вокалиста Давид Линкс. Продължаваме с още едно изпълнение на Давид Линкс, този път поднесено заедно с Пауло Фрезо и Густаво Бейтелман.

Крама Латина. Това е заглавието на един от онези редки албуми, които още с първите ноти създават собствен емоционален свят. Слушателя попада в пространство на елегантност, интимност и жив музикален диалог между трима изключителни музиканти. Пауло Фрезо, тромпет, Девид Линкс, вокали и Густаво Бетелман, пиано. Продукцията Трама Латина се появи на музикалния пазар на 17 април. Веднага привлече вниманието с този своеобразен триалог между традиции и индивидуални музикални езици. И в 11-те композиции на тези великолепни музиканти се преплитат характерния мек звук на Пауло Фрезо, поетичният и на моменти и драматичен вокален изказ на Девид Линкс и меланхоличната, свободна, пианистична линия на Густаво Бетелман. Ние, скъпи приятели, чухме пиесата Инкорото – сърцето ти. Ще продължа да ви представим пиесите от Трама Латина. Още следващия понеделник ще прозвуча една от тях. Сега обаче отделяме минути на Никол Зорайтис в петък. Миналия петък тя издаде нов запис.

Чахме нов запис на Никол Зорайтис, която на 5 юни издаде третата част от своя мащабен проект The Devil I Know. Днес обаче завършваме с композиция на Лакиша Бенджамин. На 5 юни излезе новият албум на саксофонистката. Той е шести в дискографията й и е озаглавен We Dream. След успеха на Феникс и серия от номинации за Грами, Лакиша Бенджамин продължава да разширява своя музикален свят с още по-мащабни идеи. We Dream е описван като силно колективен албум, в който джазът се преплита с елементи от фънк, R&B, хип-хоп и съвременна импровизационна музика. В центъра на проекта стои идеята за светлина в тъмно време. Музика, която отразява съвременния свят, но търси надежда и движение напред. Събира около себе си впечатлява състав от съмишленици. Така Лакиша Бенджамин записва своите идеи и реализира своя проект. Ние ще чуем пиеса Осъществена заедно с Теренс Бланшард. С тази пиеса, скъпи приятели, ви желая приятен ден, успешна седмица и до нови срещи с Евелина Кулински и с мен Цвети Бахариева.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Правителството договори с търговски вериги намаляване на цените на продуктите от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Следват подробностите. Осем търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа бе представена в Министерския съвет, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
1: Инициативата за намаляване на цените Кошница с грижа идва в отговор на призивът на правителството от преди няколко седмици големите търговци да поемат социален ангажимент към потребителите. Днес премиерът Румен Радев благодари.
2: Истина, под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
1: Земеделският министър Пламен Абровски допълни.
3: В рамките на двустранните срещи, които проведохме с вас, някои поеха ангажимент и за много по-голям срок, някои поеха ангажимент и за разнообразяване на тези стоки.
1: Пред медиите от 8-те търговски вериги обявиха намерението си за трайно намаление на цените на основни стоки. Част от анонсите звучат така.
4: Над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
5: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български производители.
6: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
7: Ще бъде представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
1: Предстои следваща съвместна стъпка и в сътрудничество на правителството този път, освен с търговците и с производителите, да се работи за укрепване и разширяване на родното производство. Радев каза.
2: Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати. Проучване на Синдикат образование към КТ Подкрепа показва, че такава готовност имат над 90% от учителите. В допитването са участвали над 6500 педагогически специалисти и работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
8: 96%

0: Работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
1: 96% от участниците в анкетата смятат, че трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование не съответстват на обема и отговорността на техния труд. До момента са обсъдени няколко възможни форми на протест. 53% от анкетираните биха се включили в инициатива за незапочване на учебната 2026-27 година. Подкрепя се и идеята за участие в едночасови предупредителни протести, митинги и различни форми на гражданско неподчинение. От синдикат образование към КТ Подкрепа посочват, че причините за напрежението в системата се коренят в очевидното разминаване между думи и дела на настоящото управление, в чиято програма е заложено поддържане на възнагражденията на педагогическите специалисти на ниво 125% от средната брутна работна заплата за страната, но на практика заплатите в сектора съответстват на не повече от 115% от средното възнаграждение, което налага увеличение от минимум 10%, за да бъдат изпълнени поетите ангажименти. За новините Андрей Борисов.
0: Вече отворен за движение временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. По това трасе автомобилите могат да се движат до 9 часа сутринта и след 17 часа заради довършителните дейности по пътната отсечка. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
2: По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Трафикът започна от рано сутринта.
3: Перфектно, това се кръщава много пътя. Нормален за леки автомобили, върви се, няма проблем. По-бързо се стига до Смолян, иначе през Рожен или през стойките обикаля много повече.
4: Ами щеш да е по-хубаво по принцип да се направят главния път, но за сега ще пробвам да видим как е.
3: Отивам на работа.
2: Автобусите за обществен транспорт ще продължат да минават по обходните маршрути Смолян, стойките Пампорово и през прохода Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Продължава лечението на 7 от пострадалите, които бяха настанени в различни болници в София. За двама от тях предстоят операции в болница Света Анна. Те са стабилизирани, но остава опасността за живота им. Медицинската академия се лекуват 3 души. 2 от тях остават в реанимацията, а третият е настанен в отделението по гръдна хирургия. В травматологията на Пирогов под медицинско наблюдение са 2 души. Основната версия на разследването е, че катастрофата е в резултат от гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост. Жители на квартал Челопечене настояват за предприемане на мерки за ограничаване на опасното шофиране в района, а кметът на Кремиковци Лилия Донкова обяви, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който се случи инцидента. Министерството на външните работи продължава да следи случая с българската гражданка от Република Северна Македония Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила след като жената е пострадала при катастрофа. Пред БНТ Михайлова заяви, че по-късно в болницата са и отнети българските и македонските документи. В позиция на външното министерство се посочва, че по програмата за правна помощ на българската общност на Ива Михайлова е била осигурена помощ от един от най-добрите адвокати в Република Северна Македония. Още информация от редактора Георги Марков.
5: Със съдействието на Министерството на здравеопазването е издаден необходимия документ за представяне пред съда в Северна Македония, потвърждаващ необходимостта от лечение на Михайлова и възможността то да бъде проведено в България. Същевременно съдът в Кочани е наложил на Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени, косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си, се посочва още в позицията.
0: Войната в Украина показва, че Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море. Преди началото на форума тя коментира инцидента от миналата седмица с украинския морски дрон, който се взриви на румънското пристанище в Констанца. Според Илияна Йотова, Министерството на отбраната е реагирало адекватно. Още информация от репортера Мария Костова.
6: На въпрос какви мерки предприема страната ни във връзка с тревогата в Черно море, след като дрон се взриви на пристанището в Константин.

0: танца, президентът Илияна Йотова отговори.
1: Първо, ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна, те също бяха в координация с съответните румънски служби, с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни, той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
0: На конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, в която участва държавния глава, подчерта, че трябва много внимателно да гледаме как ще се развиват нещата от тук нататък, за да не се сложи веднъж завинаги край на туризма, на индустрията, която се заражда по бреговете на Черно море, която осигурява социален поминък и доходи на населението. Форумата на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, организирано от Фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни президентът Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на инициативата. За новините, Мария Костова.
2: Трима души бяха ранени в резултат на сутрешна руска атака с дронове в Одеса, съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Въоръжените сили на Украина са отвоювали от началото на тази година над 600 квадратни километра, обяви днес техният главнокомандващ Александър Сирски, цитиран от Reuters. По-рано лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. Иран е извършил втора вълна ракетни атаки срещу Израел тази сутрин след израелските въздушни удари на иранска територия. Редакторът Георги Петровски информира.
3: В Тел-Авив и Йерусалим бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни реагираха на въздушни удари от Иран и прехванаха ракета, изстреляна от Йемен. Израелският канал 12 показа кадри на горящи отломки в района на Ерихон. Иранската революционна гвардия заяви, че е атакувала две военно-въздушни бази в Израел и е готова и за обширни операции на всички фронтове. Израел предприе нова въздушна кампания на иранска територия след първата вълна ирански ракетни удари с нощи. Взривове отекнаха в Техиран, Табриз и Исфахан, както и недалеч от Карач. Атакуван е нефтохимическия комплекс Карун в Махшар. Израелският премиер Бенямин Нетаняху свиква съвета по сигурността в ограничен състав. Европейският първи дипломат Кая Калас призова за овладяване на напрежението и продължаване на преговорите. От Външното министерство на Канада предупредиха, че възобновяването на конфликта между Израел и Иран застрашава дипломатическите усилия и перспективите за мир в Близкия изток. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, но останаха на нива около $95 за барел. За новините, Георги Петровски.
2: Днес за първи път срещу Иран ще бъдат приложени нови санкции, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност, съобщи върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. Тя коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток тази нощ, както и продължаващата война в Украина, преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната на Европейския съюз днес в Никозия, предава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанац.
4: Предлагането от Европейския съюз на повече помощ за Украина е първата основна дискусия на министерската среща, подчерта Кая Калас. Тя посочи деблокирането на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир като много важна стъпка. Днес министрите обсъждат компромисно предложение как да се използват тези средства. Сред темите, свързани с Украина, са и възможностите за сътрудничество между украинската отбранителна промишленост и европейските производители, особено в областта на дроновете. Според Калас, Европейския съюз трябва да направи всичко възможно Русия и Украина да разговарят помежду си за споразумение, като в същото време бъдат спазени основните европейски интереси за сигурност. Министрите ще водят важна дискусия за свободата на корабоплаване и гарантирането на сигурността в международни води, като ще разгледат военноморските операции на Европейския съюз в Близкия изток и срещу руския сенчест флот. Кая Калас потвърди европейската позиция за спиране на войната в региона веднага и отварянето на Ормуския проход. потук. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: Поне 19 души загинаха и над 130 бяха ранени според данните до момента при земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер в Филипините, предаде Франс Прес. Епицентърът е бил край южния остров Минданао. Повечето от жертвите са били извадени от разрушени сгради. След труса бе обявена опасност от цунами в Индонезия и Япония. Властите в двете страни разпоредиха частична евакуация на хората от крайбрежни райони. По-късно бяха регистрирани цунами с височина до 1 метър. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
5: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол записа трета загуба в турнира Лига на нациите. 1-3 гейма от тима на Турция в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражение от Италия и Бразилия с по 0-3 и победиха с 3-0 гейма Доминиканската република. Тази седмица започва надпреварата и при мъжете. Нашите национали ще играят също в Бразилия.

0: и Бразилия с по 0 на 3 и победиха с 3 на 0 гейма Доминиканската република. Тази седмица започва над преварата и при мъжете. Нашите национали ще играят също в Бразилия, съперници от сряда до неделя с отборите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия. Григор Димитров слезе с още две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 170-ти. В края на седмицата 35-годишният българин ще играе в Арена София демонстративен матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. В ранглистата иначе води Яник Синер от Италия пред испанеца Карлос Алкарас и шампиона от откритото първенство на Франция Александър Зверев от Германия. В ранглистата при жените Виктория Томова загуби една позиция и вече е 167-ма. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Шампионката от Париж Мира Андреева вече е шеста. Футбол. Флорентино Перес беше избран отново за президент на Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента си, 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал в Шампионската лига. Очаква се в следващите часове за треньор на тима да бъде назначен отново португалецът Жозе Мориньо. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2 на 1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа помощ, а от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2021 година. Лекарят на датския национален отбор разкри по-късно, че състоянието на Ериксен е добре и се очаква скоро да бъде изписан от болницата в Одензе. Резултати от други контролни футболни срещи: Хърватия-Словения 2 на 1, Гърция-Италия 0 на 1, Марокко-Норвегия 1 на 1, Еквадор-Гватемала 3 на 0, Косово-Андора 3 на 0, Лихтенщайн-Кипър 0 на 2, Колумбия-Йордания 2 на 0. В края напомням, че тази вечер от 19 часа в столичен хотел с помощта на специализиран софтуер ще бъде теглен жребият за новия сезон в елитното ни футболно първенство.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще ни информира синоптикът Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е все още над по-голямата част от страната, но вече над планините и на отделни места в Северна България започнаха да се образуват купести облаци. Температурите към този час са от 24 градуса в Разград и Добрич до 28 градуса в Видин. По-ниски са по Черноморието, 22-25 градуса. В София температурата сега е 23 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието 22-25, в София около 27. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 28. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. В сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд времени увеличения на облачността ще има главно по северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока Варна временно ефективната лента заради разлято гориво на пътното платно. Трафикът се регулира от пътната

0: полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството договори с 8 търговски вериги намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели! Време е за нещата с по-висок хоризонт и с по-дълъг срок на годност. Защото вие сте с Арт Ефир, предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Дарина Маринова, ето и екипът днес. Звукорежисьор на пулта Евелина Кулински, редактор на предаването Рада Стойкова, музикалният избор е на Диляна Трачева. Ето и какви са акцентите в Арт Ефир днес. Гледайте, под това мото в петък започна фестивала на пловдивските театрални школи, организиран от Театър Кен. Но ние очакваме в студиото доктор Димо Димов, актьор, режисьор и отговорен драматург на радиотеатъра от екип драматургични форми на Българското национално радио, който ще разкаже повече за участието на катедра естетическо възпитание на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, за специалността актьорство за драматичен театър, а от тази есен гостът ни е художествен ръководител на клас по специалността. Особено удоволствие. Днес ще чуем две интервюта, които са отзвук от 13-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино в Стара Загора, Златната липа, който завърши, но благодарение на специалния ни и много активен пратеник там, Надя Танасова, имаме възможност да чуем какво споделиха за нашите слушатели двама от чуждестранните гости. Актьорът Франко Неро, специален гост в Стара Загора, на 13-то издание на фестивала представил най-новия си филм с негово участие «Щастливи дни» и получил наградата на фестивала за цялостен принос в киното. И интервю с испанския филмов критик, фестивален директор и културен менеджер Хайме Ногера, участник в международното жури на фестивала. Но преди това ще ви поканим на откриващата се утре изложба «Първи випуск» в галерия Капана на Градската художествена галерия Пловдив. Изложбата е с творби на завършилите първия випуск на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов, част от събитията по отбелязването на 50 годишнината на художественото училище през цялата 2026 година. Ще разговаряме с един от участниците в изложбата и организатори на вернисажа Чавдар Бузуков. И още театър, драматургично-кукления театър във Враца с предстояща премиера на спектакъла «Комедия от грешки» в постановката на гост-режисьора Искандер Алтън от Турция. Интервюто е с директора на Врачанския театър Владлен Александров. С него разговаря Рада Стойкова. Вчера завърши и пролетния панаир на книгата и Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи. Ние успяхме да се срещнем с германската писателка Таня Штевнер малко преди нейната среща в съботния следобед с нейните читатели, малките деца. Ще ви предложим интервю. Имаме, разбира се, и още поводи за разговор и за размисъл, ако останете с Арт Ефир до 2 следобед.

0: Арт Ефир.
1: Уважаеми слушатели, в студиото на предаването Арт Ефир вече посрещаме доктор Димо Димов, актьор, режисьор, отговорен драматург на радиотеатъра, екип драматургични форми в Българското национално радио. Причината за нашата среща обаче е един фестивал в Пловдив, фестивала Гледай ти, който се открива в петък. Той е фестивал, който събира младе

0: Млади таланти, влюбени в театъра, така да се каже.
1: Точно така.
0: Здравейте.
1: Здравейте, добър ден и на нашите слушатели.
0: Защо е важен разговора за тази среща в Пловдив? 10 дни театър и млади хора. Защото, както се вижда и в последните месеци, дни и години, пък се и знае, че всеки талант има нужда от развитие и има нужда от учител, от педагог, който да го насочва. В този смисъл фестивала Гледайте в Пловдив до 14 юни се превръща в сцена, в пространство за спектакли, но и за обучение, срещи и творчески обмен. Много интересни са инициативите, които ще има. Богата и разнообразна програма включва фестивала с участието на Надфис Кръстю Сарафов, Нов български университет, Пловдивски университет, Паисий Хилендарски, както и на професионалисти от театралната и филмовата индустрия. Важно е да се каже, да напомним, че Гледай ти е фестивал, който се организира от театър Хенд в Пловдив с ръководител Ивомир Игнатов Кени.
1: Точно така.
0: Сега вече са минали 3 дни от фестивала. Днес Националната гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив представя от 17 часа хартиени истории. Това е 11-ти Б клас, специалност куклен театър. От 18 събрано номер 3, 10-ти клас, специалност пантомима. 19 трите баби, това са деветокласниците на специалност драматичен театър. И така нататък. Сега вие за първи път ли, господин Димов, вземате участие в този фестивал и като човек, който ще представи нещо, за което след малко ще говорим, или сте участвали като наблюдател, режисьор, актьор?
1: Не, за първи път ще ми бъде и за това много се вълнувам, защото самия фестивал е едно наистина мащабно начинание. Вие така доста изчерпателно споделихте информация с нашите слушатели за мащаба, за проявите, за различните модули. Аз мога да допълня няколко съвсем кратки неща в телеграфен стил. Фестивалът се провежда за четвърти път. Това означава, че се превръща вече в традиционен. Всичко, което надскача тройния принцип, значи е издържало пробата на времето и продължава смело напред. В фестивала участват 10 театрални трупи и общо някъде между 150 и 200 участници. Самия Кени каза, че са толкова много, че не може да каже точна бройка до човек. Фестивала има всички, как да кажа, прерогативи на едно звездно мероприятие. През годините участниците са минавали по червен килим. Сега има такъв звезден кът за снимки и селфита, които да бъдат публикувани в реално време. Тоест, младите хора да видят, че всичко това не е само труд, както казват Кени, а и понякога трудът се отплаща.
0: Това, само да попитам, това колкото е среща с публиката, защото тези спектакли могат да се гледат, толкова повече е фестивал за среща между младите влюбени в театралното изкуство хора.
1: Това е така. И мисията на фестивала и на фестивали от този тип е много важна, тъй като живеем във време, в което знаем, че изкуството не е най-престижното начинание. Тук сега напоследък чухте, едни въпроси възникнаха и за заплати на хората в културните институти, т.е. актьорите, с изключение на една много малка групичка, не са хора, които печелят много пари, поради което и така интереса като че ли към това е спаднал, но слава Богу, ето 150-200 участници само в Пловдив, в този фестивал, има млади хора, които обичат изкуството, обичат театъра и искат да се развиват в тази посока въпреки всичко. И мисията на този фестивал и на по-старото поколение участници, ето представителите на висшите учебни заведения, кастинг агенции, актьори изявени, които правят беседи с актьорите, именно да се грижат за тази покълнала любов,

0: младите, да я отглеждат, да я развиват, за да може да дойде следващото поколение артисти, следващото поколение режисьори, театрали, благодарение на които българският театър да продължи напред. Ние вече отиваме към старост, никой не е вече.
1: Освен това, и двамата знаем, че изкуството не е нещо, което се отлага. Тоест, дайте да оправим първо другите неща, пък в някакъв момент ще помислим за театър, за книги, за кино, за музика. То е нещо, което се ражда сега и в душата на тези бъдещи звезди театрални.
0: Точно така. Значи, културата и изкуството като част от българската култура е част от българската национална сигурност.
1: И идентичност.
0: Идентичност тире национална сигурност. Тоест, ние не можем да оставим изкуството за утре, защото по този начин губим най-важното си, губим своята идентичност и своята национална сигурност. Колкото по-бързо нашите политици прозрат това, толкова по-бързо, мисля, че ще влезем в такава в релсите на правия път на развитие.
1: А и нищо повече по-силно от изкуството и културата не създават усещане за общност.
0: Точно така.
1: И то общност от висока проба идеи създава това усещане за общност и принадлежност.
0: Именно. И тук вече искам да направя една крачка от този фестивал, който е насочен към младежите. Участниците са между 13 и 19 години, 19 години основно, но модула, в който аз участвам, това е представане на специалността актьорство за драматичен театър на Пловдивския университет, е именно подготовка към следващата стъпка на младите за тяхното висше образование в тази област и те да се превърнат вече в част от професионалната среда, която поддържа това чувство за общност, това чувство за идентичност на българския народ.
1: 13 юни събота е деня, в който вие ще се срещнете с участниците, които ще дойдат на представенето на тази специалност от на катедра естетическо възпитание на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, специалност актьорство за драматичен театър. Какво е различното или какво е всъщност общото между актьорството за драматичен театър, на което се обучават в Кръстю Надфис, Кръстю Сарафов, в театралния колеж Любен Гройс и в Паисий Хилендарски, в Пловдивския университет?
0: Ами аз не бих очертал разлики, тоест става дума в методологично отношение. В методологично отношение има една система на обучение на студентите и това е системата на Станиславски. За професионален театър и за подготовка на актьори, които да могат да поемат универсални задачи след това в кариерата си, това базово обучение е без алтернатива. Човешкият гений не е измислил нищо друго. Тоест, студентите, които ще бъдат обучавани при нас поне първите две години, ще получат своето базово обучение по системата на Станиславски. След това, в третата и четвъртата година, ние можем да предложим и някой така по различни гледни точки към съвременния театър, към съвременни методологии, съвременни естетики, но те биха били неразбираеми без това базово обучение, на което е създал Константин Сергеевич в началото на 20-ти век.
1: Това, което ме кара да се усмихвам, и аз знае, че вие сте човек с чувство за хумор и ще ме разберете, като заговорихте за системата на Станиславски, ние ги обучаваме по системата на Станиславски, а света върви все повече по Брехт.
0: Да, за съжаление, наистина е така.
1: Също сериозна театрална школа, но класическия подход е важен.
0: Имаме един български теоретик и режисьор Любен Гройс, който в така своето дело, театрално, теоретично и практическо, успява да примири тия две школи, които дълго време са били в конфликт, както знаем. Така че ние имаме и една възможност за взаимодействие на методологиите, както е написал самият Гройс. Също така, дълги години работил в Пловдив, голяма

0: голяма фигура на пловдивския театрален живот. Така че това също е част от обучението, във втората част от обучението, да срещнем студентите и с това взаимодействие на методологиите, примиряване на тия две огромни театрални школи.
1: Винаги е удоволствие да се води диалог с Димо Димов, който от тази есен е художествен ръководител на клас по специалността в Пловдивския университет. Знаете ли вече кои са ви студентите? Сега ли се подбират? Какво се случва?
0: Ами, не. Значи, аз първо с две думи искам да кажа за себе си, че всъщност с това, че ще взема клас в Пловдивския университет, реализирам една своя дългогодишна мечта, за която наистина от години се подготвям. Още 20 и няколко годишен бях, когато имах един неуспешен опит за докторантура в НАТФИ, след това направих докторантура в Благоевградския университет, Софрони Врачански, Боже, Неофитрилски, аз всичките ги обърках от вълнение, от притеснение. И в крайна сметка, преди няколко месеца получих предложение от моя колега, доцент доктор Валери Парликов, с него се срещнах, след това се срещнах с декана на факултета професор доктор Владимира Ангелова, с завеждащ катедра професор доктор Даниела Маркова, и в тия разговори някак си укрепна взаимното доверие и благодаря им, че ми дават тази възможност да получа тази покана и да стана художествен ръководител на клас от тази година, да бъда част от екипа на катедра естетическо възпитание в частта и за актьорство за драматичен театър, колегите, които работим. Пристъпвам с отговорност и вълнение, за мен наистина е чест и така, студентите, всеки първи клас на всеки художествен ръководител получава винаги най-доброто, защото тогава преподавателя с най-голямо внимание и с така най-голямо желание работи в последствие, разбира се. Но сега за мен това е нещо ново. Аз съм се вгледал страшно в него. Записването тече. Записването е в ректората на Пловдивския университет. Изпитите са от началото на септември. Очакваме студенти. Аз очаквам с голямо вълнение и нетърпение.
1: Пък аз така очаквам, че те ще знаят вече и какво е радиотеатър и ще го имат предвид в бъдещата си кариера.
0: Разбира се, да. Разбира се.
1: Само да кажа, че пълната програма и актуална информация за фестивала могат да бъдат открити в социалните мрежи на Театър Хент.
0: Точно.
1: Голяма част от тези спектакли, за които говорихме в началото, са и с вход свободен, така че си заслужава нашите слушатели, които са от Пловдив, да потърсят. Започна в петък, продължава до 14 юни, включително това е в неделя. Този фестивал на пловдивските театрални школи, който се казва «Гледай ти», а наш гост беше доктор Димо Димов, актьор, режисьор, отговорен драматург на радиотеатъра на БНР и от септември, от есента, така да се каже, ръководител на клас по специалност актьорство за драматичен театър в Пловдивския университет, Паисий Хилендарски. Успех!
0: Благодаря! Довиждане на нашите слушатели!

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Арт ефир.
5: Уважаеми слушатели, оставаме на пловдивска сцена, така да се каже, и със следващата тема в нашето предаване. Утре на 9 юни от 18.30 часа в галерия Капана към градската художествена галерия Пловдив ще се открие една специална изложба. Тя се нарича Първи випуск. Всъщност е посветена е на 50 годишнината на художествената гимназия в Пловдив. Така се е казвала гимназията Цанко Лавренов, националната художествена гимназия Цанко Лавренов преди 50 години, когато завършва и този първи випуск. А сега казвам добър ден на Чавдар Бозуков, който е един от участниците в изложбата, но и нейн основен организатор. Само да кажа, че Националната художествена гимназия Цанко Лавренов тази година отбелязва 50 годишен юбилей с много изложби. Предстои през октомври също в галерия Капана самото училище да направи изложба. Но сега да се върнем към този първи випуск. Здравейте, господин Бозуков.
6: Здравейте.
5: И така, какво беше да си част от първия випуск завършил художествената гимназия в Пловдив?
6: Ами, това до доста голяма степен беше привилегия. Все пак, за да влезеш в това училище, трябва да положиш изпити.

0: да те приемат. И тогава, по това време, в училищата, нали, не във всички училища приемаха с изпити. И беше наистина привилегия да си в това училище.
1: Да са те приели. А колко специалности, какви специалности имахте тогава?
0: Нямаше специалности. Идеята беше до трети курс да се учат всички и общообразователни, и всички рисувални предмети, като след трети курс да се раздели на специалности, но нямаше оформени специалности. Учихме всичко.
1: А приемните изпити бяха с рисуване?
0: Приемните изпити бяха с рисуване, но точно какви бяха, не мога да си спомня.
1: Не, аз се опитвам да си представя тази атмосфера. Знаем колко трудно се влиза и днес с изпитите в училищата, средните училища по изкуството. Колко беше трудно преди години и си представям за какво става въпрос. Каква подбрана група от възпитаници има тази гимназия и е имала и този първи випуск. Сега, тази изложба, трудно ли успяхте да намерите участници за нея? Как? Сигурно голяма част от тях са и по света вече.
0: Да, доста са ученици има, които са по света, но така, с доста упоритост успяхме. Имаме се ученици, които са в Америка, в Франция, в Германия, в Швеция. По-малката част от съучениците са по света. Другите сме си в България.
1: И се реализирате в различни насоки на изобразителното изкуство.

0: Това е най-близкото до това, което сме учили.
1: Какво, какво вече сте подредили или подреждате в момента изложбата?
0: Подредена е вече.
1: Чудесно.
0: Дребни неща остават.
1: Тъкмо сега за нашите слушатели някакви акценти ще отбележите, за да си представим и ние всички за каква изложба става въпрос. Не са само картини, не са само графики.
0: Точно така. Интересното е, че ще има прожекция на, на филм на Илиан Симеонов, който беше наш съученик.
1: От този випуск първи.
0: Да, от първи випуск. Ще върви през цялото време филма му «Имам една идея». Та е един от хубавите му филми. Просто една почет към него.
1: Много талантливия филмов режисьор на «Граница», на «Сомбреро», Илиан Симеонов, да не изреждам още филми.
0: «Позвача на мъртвите».
1: Точно така. Какви произведения ще могат да видят посетителите?
0: Има графика, живопис, скулптура, илюстрации, приложна графика. Има проекти, проекти и реализация, съответно на архитектурни проекти, костюми за киното.
1: Доста, доста широк наистина диапазон, пъстро представена в най-добрия смисъл на думата пъстро колекция от различни изкуства и жанрове. Бихте ли споменали, господин Бозуков, някои от имената? Защото това, тази изложба всъщност е повод за среща с голяма част от тези, които са в България или ще дойдат и са били от този първи випуск. Очаквате ли ги?
0: Точно така. Това е повод за среща. Това си е наш празник, това си е наша изложба, колкото и да звучи така егоистично. Но аз мисля, че ще стане хубаво събитие за града. Участниците, както споменах, Илиан Симеонов, Петър Змейчаров, светла му памет, Валери Ценов, Васко Тенев, Дамян Христов, Нели Ценова, Даниела Маркова, Христо Гочев.
1: Няма да ви се разсърдят. Кой ще открие изложбата?
0: Изложбата ще открие Христо Николов. Това е наш преподавател. Той е най-възрастния в момента. И на него ще предоставим и удоволствието, и честта да открие изложбата.
1: Какво да ви пожелаем, освен на добър час на изложбата, първият випуск, който всъщност е получил своите дипломи преди колко? 45 години?
0: 45 години, да.
1: Да сте живи и здрави всичките, които
0: благодаря.
1: Ще имате възможност да се срещнете и хубава среща между съученици. Уважаеми слушатели, говорим за изложба в галерия Капана. Открива се утре в 18.30 часа в Пловдив. Това е специалността. Извинете ме, това са първия випуск, завършил художествената гимназия в Пловдив. Днес тази гимназия се нарича Национална художествена гимназия Цанко Лавренов и през тази година отбелязва 50 години. Аз имах удоволствието да разговарям с един от випускниците, Чавдар Бозуков, който е и активният организатор на изложбата. На добър час!
0: Благодаря! Благодаря!

0: Арт Ефир.
1: А сега, уважаеми служатели, се пренасеме в драматично кукления театър във Враца, където текат последните репетиции на премиерния спектакъл «Комедия от грешки». Постановката по една от най-обичаните комедии на Уилям Шекспир е дело на гост-режисьора Искендер Алтън от Турция. Премиерата е на 11 юни, а сега повдигаме завесата в аванс с директора на Врачанския театър Владлен Александров. С него ни среща редактора на предаването. Рада Стойкова.
2: Здравейте, господин Александров.
3: Здравейте.
2: Как върви подготовката за премиерата?
3: Много усилено, денонощни репетиции, защото не остана никакво време. Един доста сложен проект, обемен проект, с много музика, много танци, много ефекти, с един голям красив декор на Надя Василева Ковачовска и с една много така прецизна естетска хореография на Татяна Соколова. Страшно много костюми се шият в момента и така.
2: Защо поканихте за тази постановка турския си колега Искендер Алтън? Как се стигна до съвместната ви работа?
3: Ние с Искендер Алтън работим от много години, още от моето директорство в Пазарджик. Така сложихме началото на една много добра дружба между българския театър и държавните театри на Република Турция. За известен период от време тия контакти, той беше при мене тогава, направи задния двор на Билгисо Еренос, една техна много добра авторка. Тогава това бяха първите сериозни контакти. Аз отидох в Турция да направя служба Гонци Навазов, който се игра страшно дълго време в Анкара. И така това нещо прерасна в десетки фестивали, съвместни проекти през годините. Покрай ковида и въобще в последните години смяна на ръководства, на правителства и така нататък, тази дейност някакси позамлъкна. И ето вече от една година и половина ние много интензивно отново подновихме контактите, пак отново работим заедно с турските държавни театри, които са много сериозна държавна структура в областта на театъра. Бяхме на няколко заседания, ние ходихме на един голям фестивал в Бурса на балканските театри и там се реши да се продължи този контакт с Врачанския театър. Аз направих ноември и декември, ние май говорихме, един доста голям проект по мъртви души на Гогол в Истанбулския държавен театър.
2: Да, говорихме и да кажа за слушателите, че точно тази ваша постановка на мъртви души донесе на екипа няколко престижни номинации.
3: Точно така, и номинации и награди вече излязаха. Това са най-големите театрални награди на Анкара и Истанбул. Тя е колпродукция между Истанбулския и Анкарския държавен театър. Вече доста представления се изиграха от декември, когато излезе. И ето, че в един момент дойде естественото продължение на тия наши съвместни действия, за която ние подписахме с турските държавни театри една спогодба, да дойде турски режисьор при нас да работи. В случая избрахме Искендер Алтън, защото все пак той доста добре познава нашата действителност и предложи една комедия, Шекспировото заглавие «Комедия от грешки». И той реши да пренесе голяма част от действието, както се казва, в Истанбул, който е много близък така до Ефес, до Сиракуза, до уния екзотични средиземноморски градове. Музиката е на Джейми Дис, един много известен турски композитор, който написа прекрасна музика и песни за спектакъла. Сценография и костюми Надя Василева Ковачевска и хореография и пластика Татяна Соколова.

0: Така че той си избра това заглавие, ние го приехме. Шекспир не е правен скоро при нас и беше хубаво някакси да почне да се появява този голям автор на наша сцена.
1: И на Шекспир винаги му е времето.
0: Абсолютно. Актуален текст за разминаването в живота, за намирането в живота, за срещите, за раздялите. Така, той винаги е актуален и многозначителен и смислен автор.
1: Добре, но Искендер Алатънс, се питам как успя да направи разпределението на ролите, защото той работи за първи път с Врачанската трупа и няма как да познава актьорите.
0: Да, точно така. Ами ние миналата година го поканихме на нашия фестивал. Той беше на премиерата на Вишнева градина. След това изгледа поредица от наши постановки. Гледа и гостуването ни в Бурса на Лазарица на Радичко. След което при нашето пребиваване в Истанбул, ние се срещахме много пъти с него. Той работи там с Надя Василева, която беше и сценограф, и костюмограф на Мъртви души. И ние му разказахме за всеки актьор по-отделно, показахме му снимки, след което сега при началото на репетиционния процес, преди 2 месеца, той направи един кастинг тук за около 2 дена, 2 дена и половина и сам си избра състава, с който работи в момента.
1: Актьорите как приемат работата с гост-режисьора? Какви са впечатленията им от неговия подход, от неговия стил?
0: Ами, какво да ви кажа? Мисля, че са радостни, мисля, че са много отговорни, страшно сериозно работят. Има така едно въодушевление, една приповдигнатост, че все пак са попаднали в този проект. Ето с нощи бяха си направили едно празненство много сериозно, както се казва, за сплотяване на дружбата. И усещам, че с голяма радост върват към премиерните представления. Сега, естествено, нашите школи много се различават, но в хода на работата някакси методите на взаимодействие се уеднаквяват и се стига, защото театъра в крайна краща е един и същ навсякъде, и почват постепенно да стигат до общи изводи.
1: А в хода на репетициите кой беше работния език?
0: Ние имаме много добър преводач, която е и асистент режисьор. Тя организира всички театрални процеси по комуникацията между режисьора и нашата трупа. Казва се Макболе Метинова. Тя е варненка. Владее и двата езика перфектно. Тя е завършила и философия, и социология. След това се прехвърля много осезаемо в актьорското майсторство. Започва да сама да поставя спектакли, играе в тях. Има няколко сериала за гърба си. И тя дойде заедно с него. Ние се запознахме на едно представление в Истанбул. Гледах нейн моноспектакъл. Предложих и тя се съгласи. А и Искендер започна през годините някакси от тия връзки и контакти от Пазарджик през Народен театър. Той там репетираше един моноспектакъл на времето при Васил Стефанов, когато беше директор. След това в Смолен имаше една среща с актьорския състав. Някакси почна и да подразбира доста от българския език.
1: Дали разбира, когато актьорите се сбъркат текста?
0: Еми да, да, да, как? Разбира се, разбира се. Между другото, той схваща доста от нюансите на нашия език, доста от нюансите на актьорските настроения и вижда кога някой е доволен, кога е недоволен, кога креативно се работи и така нататък. Мисля, че процесът беше плодотворен. Поне до тук.
1: На добър час ви желая на комедии от грешки, господин Александров, но по това време на годината неизбежно свързваме Враца и с Националния фестивал на малките театрални форми,
0: да,
1: който обаче тази година отложихте от юни за септември.
0: Да.
1: Има ли развитие по темата? Ще го има ли 36-то издание, макар и с закъснение на есен?
0: Да, категорично заявявам, че ще го има от 23 до 29 септември. Отложихме това издание поради причината, че имаше пълно мълчание от страна на Министерство на културата, от което ние винаги получаваме вече толкова години подкрепа. Това е най-стария реално театрален фестивал в България. Ние много държим на този фестивал, защото това е единствения фестивал, който се занимава с естетиката на камерния театър. И решихме, че е по-добре да го направим есента. За сега отново няма новина от Министерство на културата, че ще бъдем подкрепени, но каквото ще да стане, ние ще намерим пари от други източници и ще проведем 36-то издание на нашия театрален фестивал. Вече програмата е почти готова и най-радостното е, че всичките

0: групи отново потвърдиха своето участие.
1: Бурна работа във Врачанския театър. При това виждам в интернет хубава новина за зрителите, че имате някаква лятна кампания.
0: Да, точно така. Ами, сега, какво решихме? Юни тежък месец винаги. Юли също е тезък месец. Решихме да понамалиме цените на билетите, защото хората почват да се ориентират вече към почивки, към ваканции и така някакси се опитваме отново да предизвикваме техния интерес с малко по-ниските цени на билетите. Си известна е истината в България сред нашето съсловие, че публиката се отдръпна. Има доста голям проблем. Цените жестоко скочиха. Не казвам, че смяната на лева с еврото е само причината. Самото повишаване на продуктите от първа необходимост, както се казва, няма начин да не засегне интереса на хората към културни мероприятия. Чува се за доста отложени спектакли, за паднали спектакли поради причината, че има малко продадени билети. Ние така работим в един много труден регион и затова направихме тази кампания, с която се опитваме някакси отново в края на сезона да привлечеме публиката към театралното изкуство. Ние имахме много успешни прояви сега напоследък. Излезе един спектакъл на Бойко Илиев, негов текст и режисура Ботевата любов. Публиката невероятно добре го посреща. Ето, онази вечер имахме пак пълен салон. Аз направих един концерт-спектакъл на 27-ми, с който открихме Ботевия поход от Козлодуй към Околчица. Стана много интересно представление.

казва се Милан и Българио, заедно с симфонията Враца. И смятаме, че живот и здраве, тези заглавия ще продължат да си играят интензивно през есента, като този спектакъл Милан и България искаме да го разширим и да направим едно пълноценно, мощно театрално действие.

0: Арт ефир.
1: В неделя завърши пролетния панаир на книгата и Софийския международен летен литературен фестивал за деца и младежи, но аз имах удоволствието в съботния ден да се срещна с една от най-четените детски авторки на Германия, която, оказва се, е известна със своите книги за морското момиче Елея Аквариус и на българските малки читатели. Успяхме да разговаряме, но от кога Таня Штевнер започва да пише своите книги за Алея Аквариус. От тогава, от когато става известна и много популярна нейната поредица за Лилиане. Но не всичко започва с послънчев начин. Таня Штевнер пише разкази, когато е още 10 годишна, и от тогава най-голямата й мечта е да стане писателка. След това завършва гимназия, изучава литературен превод в Дюселдорф, прекъсва, започва да учи, да живее в Лондон, в университета на Северен Лондон учи, и тогава замисля първата си книга «Лилиане». И повтаря по някакъв начин съдбата на Астрид Лингрен с нейната книга «Пипи дългото чорапче». Много, наистина много немски издателства отказват да издават книгата за Лилиане Зузевинт. Но се случва чудо и се намира издателство, което я издава. Следва 20 и няколко книги с тази главна героиня Лилиане. След Лилиане през 2015 година авторката създава и сагата за морското момиче Елея Аквариус. Сага, която е вече 10 книги преведени на български език. Срещнахме се с Таня Штевнер. Чуйте нашия разговор. Преводач на разговора беше Ваня Пенева, която е и преводач на книгите на български език. Госпожо Штевнер, добре дошли в България. Какво получавате от срещи?

0: работите си с децата, които са ваши читатели в Германия и по света?
1: Bücher schreiben kann manchmal recht einsam sein und wenn man dann tatsächlich Lesungen macht und Kinder trifft und wirklich mit denen in Kontakt kommt, dann weiß man, für wen man schreibt und das finde ich immer, also das ist ein Geschenk, das stimmt.
2: Писането на книги е самотно занятие. И докато пише, човек е сам, макар че си представя за кого пише. Но хубаво е, когато наистина се изправи пред тези деца и разбере дали това, което е написал за тях, им харесва и ги вълнува.
0: Обикновено, когато някой започва да разказва история, причината да започне да я разказва е наличието на някой, който ще я чуе и тя ще му бъде полезна. Когато вие започнахте да пишете още първата си книга за Лилиане, имаше ли някое дете или човек, заради когото го направихте?
1: Ich habe tatsächlich von Liliane Susewind geträumt. Das war 2003, das ist jetzt schon lange her. Und am Morgen wusste ich noch genau, wie sie aussah im Traum. Rote Haare, rote Locken. Und ich hatte diesen Namen gehört, Liliane Susewind, im Traum. Und dann habe ich gedacht, das klingt nach Kindergeschichte. Vielleicht sollte ich eine Kindergeschichte schreiben. Und so ist Liliane Susewind entstanden. Und ich habe die vor meinem inneren Auge gesehen.
2: Всъщност аз сънувах тази първа история. Представих си момичето как изглежда, с червените коси, с специфичните очи и с цялата му фигура, и дори чух на сън името й. И като станах сутринта, реших, че трябва да напиша точно тази история за това дете. И те станаха няколко истории, не само една.
0: Българските деца познават 9, а сега вече и 10-та книга за Алея Аквариус. Алея Аквариус е морско момиче, което спасява морския свят и планетата. За възрастните, които ни слушат, в тази история основната нишка е, че дълбоко под водата съществува древна цивилизация с магически способности, която живее в тайна от хората на сушата. Вие нали знаете, госпожо Штевнер, че голяма част от възрастните също смятат, че океаните не са безнаселени. Когато пишете за децата, вие имате ли предвид и възрастните?
1: Ja, ich glaube, ganz viele Eltern lesen diese Geschichten vor oder merken, dass die Kinder davon fasziniert sind und wollen gerne wissen, was ist das eigentlich, was mein Kind da liest. Ich habe auch viele erwachsene Leser tatsächlich, ja.
2: В действителност имам и много възрастни читатели и съм забелязала, че много родители четат книгите, които четат децата им. Като виждат, че детето е възхитено и говори за тази книга, те решават също да прочитат книгата и съответно я харесват. Да.
0: Това е един чудесен повод родителите и децата да поговорят за важните теми. Приятелството, семейството, солидарността.
1: И ми wird auch oft erzählt, dass Kinder fragen ihre Eltern, warum haben wir so viel Plastik im Kühlschrank? Und vielleicht fangen die Eltern dann erst drüber nachzudenken an. Und ich habe davon gehört, dass da viele Gespräche innerhalb der Familien entstanden sind über diese Themen.
2: Чувала съм, че в много семейства се водят разговори, главно около защитата на околната среда. Децата, четейки тези книги за Алея, започват да задават въпроси на родителите си. Например, защо в хладилника има толкова много пластмасови съдове. И така започват семействата помежду си да обсъждат какво биха могли да направят, за да опазват околната среда. И това е за мен много важна тема, да.
0: Всъщност това са теми, които нито един човек не може да обсъди с компютъра или с изкуствения интелект. Това е човешки разговор.
1: Ja, und das finde ich ganz wichtig, dass Bücher auch dazu anregen, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Inzwischen werden Menschen immer mehr voneinander isoliert in der Welt, in der wir leben. Und wenn Bücher dazu beitragen können, dass Eltern auch mehr mit Kindern sprechen über die Themen aus

0: Gespräch kommen. Inzwischen werden Menschen immer mehr voneinander isoliert in der Welt, in der wir leben. Und wenn Bücher dazu beitragen können, dass Eltern auch mehr mit Kindern sprechen über die Themen aus den Büchern, dann bin ich sehr dankbar.
1: За мен е изключително важно да се пораждат такива разговори между хората, не само в семействата, а изобщо между хората, защото в нашия свят хората са все по-изолирани един от друг и би било добре поне да се започне с семейството, за да се водят такива разговори.
2: Като четох тази 10-та книга за Лея Аквариус и като видях имената на героите, си помислих, че имате сигурно някаква тайна рецепта, по която назовавате героите си.
0: Oft ist es so, dass ich die Namen von vornherein weiß. Also als ich mir Ben ausgedacht habe von der Alpha Crew, ich wusste sofort, der heißt Ben. Das war, der Name war direkt mitgeliefert worden.
1: Всъщност знам още от самото начало кой герой как ще се казва. Капитана на Алфа Кру се казва Бен. И той за мен беше само Бен и никакъв друг. Още от самото начало знаеш, че той ще носи това име.
0: Aber manchmal bin ich mir auch nicht sicher, wie eine Figur heißen kann. Und dann frage ich bei Instagram manchmal die Fans. Und dann machen die Namensvorschläge. Mm-hmm. Und ich suche mir davon was aus. Also einige Namen in der Reihe sind tatsächlich auch von Fans gekommen.
1: Понякога обаче има герои, за които не знам как ще се казват. И тогава питам групата на феновете в Инстаграм. И те дават предложения за имената. И аз съответно избирам.
2: В вашата история големите проблеми се решават от екипажа, но не без помощта на вълшебството. Не смятате ли, че подвеждате по някакъв начин сегашните малки, но бъдещите големи хора, ваши читатели, че винаги накрая трябва да се появи нещо магично, за да се реши въпроса?
0: Die Magie ist es auf alle Fälle wichtig in Alea Aquarius, aber mir war sehr wichtig, dass die großen Probleme unserer Zeit, die realistischen Probleme unserer Zeit, nicht mit Magie gelöst werden.
1: Магията заема основно място в Алея Аквариус, във всички книги, но за мен през цялото време е било от основно, от голямо значение, големите въпроси, големите проблеми да не се решават с магия.
0: Zum Beispiel wird als eine große Lösung vorgeschlagen, die Natur könnte Rechte bekommen. Das ist etwas, was wir in unserer Welt wirklich auch umsetzen könnten.
1: В последните книги има предложение природата да получи юридически права. И това е действително голям проблем, който би могъл да бъде решен. И ако се дадат на природата такива права, това значи, че можем да предявим обвинение на хора, които отравят реки или изхвърлят отпадъци в моретата и така нататък. И ето това е един съвсем реален проблем, който се решава по реален начин.
2: Доброто печели с човешка намеса.
0: Ja, genau. Und es geht darum, dass wir zusammenarbeiten müssen. Das ist vielleicht auch etwas, was die Alpha Crew auszeichnet. Sie machen das gemeinsam. Alea ist die Anführerin, aber sie würde es niemals schaffen ohne die anderen. Und dann kommen hinterher noch die Ocean Knights dazu und hinterher noch mehr. Wir müssen alle zusammenhalten, um wirklich was zu verändern.
1: Да се държим един за друг и да работим заедно, защото Алея може и да е водачка, но тя никога не би могла да се справи сама без приятелите си от Алфа Кру и без другите приятели по целия свят. Затова това е най-важното, което искам да внуша на читателите си.
2: Исках да ви попитам за другите ваши книги, тези, които ние не познаваме на български език. Само за деца ли пишете или имате и за възрастни?
0: Meine andere Reihe, Liliane Susewind, da gibt es auch 21 Bände. Die ist für eine jüngere Zielgruppe, für ab 6 Jahren alt. Und da geht es um ein Mädchen, das mit Tieren sprechen kann.
1: Първата ми поредица, която е от 21 книги до тук, Liliane Susewind, за едно момиче, което може да говори с животни, и тя е за възрастовата група 6+.
0: Ich habe als junge Frau viele Gedichte geschrieben. Das hat sich hinterher umgewandelt in Songtexte, weil ich schreibe Songs mit meinem Mann zusammen.
1: Като млада жена пишех много стихотворения. След това обаче се специализирах в текстове на песни. Заедно с мъжа ми пишем песни, като той отговаря за музиката, аз съм отговорник за текстовете.
0: Ich würde gerne auch für Erwachsene schreiben. Ich habe auch konkrete Ideen. Ich habe nur sehr wenig Zeit dafür, weil ich immer ein Jahr für ein Allee-Aquarius-Band brauche. Und ich weiß gar nicht, wie ich da noch einen Roman für Erwachsene zwischenschieben soll.
1: Имам голямо желание да напиша нещо за възрастни. Имам дори конкретна идея за роман за възрастни. Но в момента съм изцяло заета с Алея, защото писането на една книга, на един том, ми отнема точно една година, както и по договор с издателството. В момента не мога да го вмъкна в програмата си.
2: Трябва ли непременно да сте близо до море или до океан, за да получавате нови идеи, вдъхновение, ритъм и да се пише по-лесно една история, като историята за Алея Аквариус?
0: Ich brauche das Meer nicht, aber es hilft sehr. Also ich mache manchmal einen Schreibretreat und bin dann eine Woche lang in einem kleinen Apartment direkt am Strand und schreibe da nur ich und mein Laptop. Das mache ich sehr gerne.
1: По принцип не се нуждая от морето, но понякога много ми помага и обичам да се оттеглям за една седмица в малка вила, някъде само аз и моя лаптоп и там пиша неуморно.
2: Госпожо Штернер, има ли тайни по-дълбоки от океана?
0: Ja, manchmal frage ich mich wirklich, wo meine Ideen herkommen. Und vielleicht flüstern mir insgesamt wirkliche Meermenschen was ein, wenn ich am Strand stehe. Und das ist eine telepathische Verbindung.
1: Понякога се питам наистина откъде ми идват всички тия идеи и започвам да вярвам, че когато стоя на плажа, се появяват морски хора, които ми говорят, с които създавам телепатична връзка и които ми подхвърлят идеи.
2: Уважаеми слушатели, преводач на нашия разговор с госпожа Таня Штернер е Ваня Пенева, която е преводач на книгите за Алея Аквариус. И един въпрос имам към госпожа Пенева, ако позволите. Вие вече нямате ли усещането, че Алея Аквариус е дете на някоя ваша близка?
1: Тя по-скоро си е мое дете. Да, аз с удоволствие я приех като мое дете и наистина с голям интерес и с голяма радост започнах да превеждам и продължавам и чакам с нетърпение 11-та книга, която за съжаление ще е последната.
2: Благодаря ви, госпожо Пенева, за този превод. Благодаря на германската писателка Таня Штернер, която гостува на Софийския международен литературен фестивал за деца и юноши. Благодаря ви.

0: Арт ефир.
1: Днес, уважаеми слушатели, ще ви срещнем с живата легенда на световното кино, актьора Франко Неро, чието име повече от 6 десетилетия е част от историята на европейския и международния филмов екран. По покана на директора на Международния филмов фестивал за ново европейско кино Златната липа Магдалена Ралчева, големия италиански актьор беше специален гост на завършилото преди дни 13-то издание на фестивала Стара Загора и неговото присъствие превърна тази годишния форум в истински празник на киното и в едно от най-престижните културни събития в страната. По време на гостуването си в Стара Загора Франко Неро представи романтичната драма «Щастливи дни», включена в специалната програма на фестивала. Той засади и традиционната липа в алеята на звездите и откри звезда със своето име, жест, който ще остане като траен спомен за срещата с града. В знак на признание за неговия изключителен принос към седмото изкуство, Международния филмов фестивал Златната липа му присъди своята най-висока награда, наградата за цялостен принос в киното. Франко Неро е артист, чиято кариера обхваща над 60 години и повече от 200 филмови роли. Световната му слава идва през 1966 година с култовия филм «Джанго» на Серджо Карбучи. Неговият образ на мълчаливия стрелец се превръща в една от най-разпознаваемите икони в историята на киното и свързва името му с «Златната ера» на европейския филм. След този пробив Неро работи с някои от най-големите режисьори на 20 век – Джон Хюстън, Луис Бунюел, Райнер Вернер Фасбиндер, Клод Шаброл, а десетилетия по-късно и с Куентин Тарантино, който отдава почет на неговото творчество с появата му в «Джанго» без окови. Надя Танасова, както помните от миналото издание на Арт Ефир, предишния понеделник, беше в Стара Загора на Международния филмов фестивал Златната липа и успя да се срещне с Франко Неро. В превода в ефир и помогна Радея Гешева.
2: Добре дошли в България за трети път.
3: Бенвенуто ин Булгария пер ла терца волта.
2: Честита награда.
3: А е комплименти аугури пер ил премио ла кариера.
2: Как виждате страната ни? Как се променя с тези три пъти, които идвате в България?
3: Come si sente il nostro paese cambiato perché l'ha visto tre volte in periodi diversi.

0: Sì, sì, è cambiato. La prima volta sono venuto 10 anni fa, poi 2 anni fa, e devo dire che in questi 10 anni è diventato più occidentale la Bulgaria.
1: Държавата ви много се променя. Аз съм гостувал на България 3 пъти. За първи път преди 10 години в София, за втори път преди 2 години във Варна и сега съм тук в Стара Загора. Трябва да кажа, че облика на България много се промени, стана много по-западен.

0: Филма Ви щастливи дни е в фестивалната програма. Как смятате, че зрителите ще оценят филма тук?
1: Lei ha partecipato nel film Giorni felici. Come pensa che sarà il feedback o il riscontro del pubblico bulgaro?
2: Buono.
1: Мисля, че отзивите на българската публика ще бъдат положителни.
2: Film è molto bello.
1: Филмът е великолепен.
2: È un film che fa piangere veramente.
1: Може да разплаче човек.
2: Ти да grandi emozioni.
1: Може да събуди много дълбоки чувства, емоции.
2: Sono molto soddisfatto di aver fatto questo film.
1: Изключително съм доволен от факта, че направих този филм, участвах в този филм.
2: E di aver aiutato un giovane regista di grande talento.
1: И съм също така много удовлетворен от факта, че помогнах на един голям талант, млад режисьор.
0: Какво е водещето, когато избирате роля? Сценария, режисьора?
1: Мишеле una parte della sceneggiatura, della regista, qual è la cosa più importante?
2: La sceneggiatura.
1: На първо място за мен е сценарият.
2: La prima cosa la sceneggiatura e poi naturalmente anche il regista.
1: Разбира се, е важно да бъде и режисьор, с който мога добре да работя, но на първо място слагам сценария.
0: Кога се отказва роля?
1: Quando decide di rifiutare di girare. In quale occasione, per esempio, dici di no ad una parte?
2: Quando non mi piace la sceneggiatura.
1: Прочитам сценария, преценявам и ако не ми хареса сценария, автоматично отказвам роля.
2: Molte volte anche quando non mi piace il regista.
1: Понякога и когато режисьора не ми харесва и смятам, че няма да работя добре.
2: Io ho rifiutato migliaia di film della mia vita.
1: Към днешна дата мога да кажа, че съм отказвал хиляди заглавия и хиляди участия в продукции, филмови продукции, поради тези съображения.
0: Как се променя киното през 60-те години, когато имате 200 роли? Как се градира?
1: Come cambia il cinema, visto che lei ha girato per 60 anni di più, se pensa di trovare dei cambiamenti diversi?
2: Peggiorato.
1: Според мен, качеството на кинопродукциите се влуши през последните десетилетия.
2: Cinema migliore era negli anni 60, 70.
1: Най-добрите кинопродукции се реализираха според мен през 60-те и през 70-те години на 20-те.
2: Adesso con tutte queste piattaforme, Netflix, quello, non va bene.
1: Не мисля, че много добра роля оказват и тези платформи, като например Netflix и така нататък.
2: Il film по-скоро
1: влушават
2: deve essere visto in una stanza buia, in un cinema.
1: Хубавият начин да се наслади човек на киноизкуството е да отиде в един киносалон, тъмната кинозала, големия екран и да се потопи в изкуството, наречено кино.
0: Кои остават за вас завинаги запомнящи се роли с колеги от световното
1: кино? Quali sono le parti che ricorderà per sempre con attori star mondiali?
2: Difficile dirlo, ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi attori al mondo.
1: Много е трудно да кажа една, да спомена една или две роли, защото аз съм работил с най-откоряващите имена в световен план.
2: Лоренс Оливие.
1: Мога да кажа Лоренс Оливие.
2: Антони Куин.
1: Антони Куин.
2: Уилям Холден.
1: Уилям Холден.
2: Харисон Форд.
1: Харисон Форд.
2: Брус Уилис.
1: Брус Уилис.
2: Танти, танти. Род Стайгър.
1: Род Стайгър. Имената са много.
0: И нека да завършим. Тарантино, на кое място е той различният режисьор?
1: Adesso parliamo di Tarantino, l'ultima domanda. Tarantino è il regista diverso, qual è il suo posto, il posto che Tarantino ha nel suo cuore? È diverso se sì,
2: tanto.
1: Come?
2: Tarantino è sempre stato un mio grande fan.
1: A Tarantino винаги е бил мой фен.
2: E io gli voglio molto bene.
1: Аз много го обичам.
2: E niente, è stato un bellissimo incontro.
1: Много се радвам, че имахме възможност да се срещнем, да се запознаем и да работим заедно.
2: E speriamo di fare un film insieme ancora.
1: И се надявам да имаме и бъдещи съвместни продукции, в които аз ще участвам и ще работя с него.
0: Thank you very much.
2: You're welcome.

0: Арт ефир.
1: Продължаваме, уважаеми слушатели, да ви правим съпричастни към чуждестранно присъствие, арт присъствие в България последните седмици. Благодарение на Надя Атанасова, днес в арт ефир ще ви срещнем и с човек, който от десетилетия познава процесите в света на киното и превръща културния диалог в своя мисия. Хайме Ногера е испански филмов критик, фестивален директор и културен менеджер, чието име е добре познато в международните филмови среди. Роден е в Андалусия, той посещава професионалния си път на седмото изкуство, изучава аудиовизуални комуникации, документално кино и управление на културни проекти в Малага и Барселона, а от 1998 година ръководи Международния филмов фестивал в Бенал Мадена, едно от значимите пространства за независимо и авторско кино в Испания. През годините Ногера се утвърждава като уважаван член на Международната фестивална общност, канен е в журитата на кинофестивали в Европа, Латинска Америка и Африка, а дейността му е свързана с представянето на испанската и андалузската култура пред световната публика. И освен като критик и организатор, той има участие в игрални филми, телевизионни сериали и документални продукции. Българската публика неведнъж е имала възможност да се срещне с него, когато е бил част от жури на София Филм Фест, Любовта е лудост във Варна и като жури в Международния филмов фестивал за ново европейско кино Златната липа, сега в Стара Загора. Надя Атанасова разговаря с Хайме Ногера в Стара Загора, където той беше част от международното жури.
2: Господин Ногера, какви са първите ви впечатления от атмосферата на фестивала и от Стара Загора? Вече сме 2-3 дни тук.
3: Ами бих казал, че атмосферата е лежерна, много положителна, добре се сработихме с останалите членове на журито и церемонията по откриване

0: беше много забавна.
1: Вие сте част от международното жури тази година. Каква е отговорността на един журиращ и кое е най-важното качество, което търсите в един филм?
0: Да си журиращ на такъв фестивал е малко като това да си актьор. Майкъл Кейн някога беше казал, че за да играеш добре, за да си добър актьор, трябва да си научиш сценария и да се научиш да не се блъскаш в мебелите, докато играеш. Трябва да гледаш внимателно всеки един от филмите, трябва да знаеш предварително какви са наградите, които трябва да присъдиш, за да можеш да си съставиш впечатление, кога тези филми е най-подходящ за всяка една от тези награди. Що се касае до метафората с блъскането, с събарянето на мебелите на снимачната площадка, може би в нашия случай това е дискретността, избягването на фалове и на грешки, работата на закрито пространство, обсъждането на филмите на закрито пространство, така че да не чуват външни лица какво се случва. Освен това трябва да си много нащек за една голяма опасност, да се сприятелиш с човек, който в един момент да се окаже част от някои от филмите. Затова когато съм на такъв фестивал и се случи вечерта да бъда на някой купон и се запознавам с някого, първият ми въпрос е с какво се занимавате. Ако ми кажат, аз участвам в един от конкурсните филми, отивам в другия край на стаята. Случвало ми се да денся до припадък на церемонията по откриването с човек, който в последствие. Който в последствие се оказа съпричастен към един от филмите, аз казах, извинявай. Не мога да говоря с теб, аз съм жури. Да, но рядко се случва, но трябва да се внимава в такива ситуации.
1: Имате дългогодишен опит като директор на фестивала FICAP в Испания. Как се промениха кинофестивалите през последните години и успяват ли да останат място за истинската среща между хората и киното?
0: Това е интересен въпрос, защото аз започнах този кинофестивал през 1998 година. За мен една от най-големите промени беше технологичния преход. Когато започвахме този фестивал, в първите му години филмите все още се прожектираха от ролки.
1: Прожекционни машини.
0: Понякога един филм се състоеше от 4 до 6 такива ролки.
1: Пити.
2: So the change was from analogic to digital.
0: Първата голяма промяна беше прехода от аналогови към дигитални технологии.
2: There was some resistance, there were some people that they didn't want.
0: Имаше много хора, които се съпротивляваха на тази промяна и искаха да се запази целулоидната лента, да не се преминава към дигитален формат.
2: So it was like at the beginning was some persistence.
0: Това бяха едни хора, които бих квалифицирал като пуристи. Те искаха да запазят някаква чистота на филмовата инфраструктура.
2: And now they are sending you a link to download the movie.
0: А сега просто си изпращаме линкове, от които може да се свали филмът.
2: It has been losing the romanticism.
0: Има едно мнение, че по този начин се губи романтичната страна на филма. Ние сме свикнали с прожекциониста, който влиза в кабинката, зарежда лентата на прожекционната машина.
1: С ново кино Парадизо, както се казва. Казвате, че през 98 година, че вие много младеете, вие сте ученик сигурно тогава.
2: I was 21. So, I always look old.
0: Когато започнах, бях на 21 години, но тъй като нямам много коса, винаги изглеждам по-стар, отколкото съм
2: действително.
0: Втората част на въпроса ви обаче също ми е интересна, нашия фестивал сега има още една битка, която трябва да спечели. Когато започвахме, интернет беше още в пелени, ако мога така да се изразя. Например, нямаше я платформата YouTube.
2: If you wanted to have some entertainment,
0: и когато човек искаше да се позабавлява или да прекара малко свободно време, той имаше три възможности. Едната е да играе на компютърни игри, седне на компютъра и да играе на компютърни игри в мрежа. Другата възможност беше да отиде на кино и третата да излезе с приятели някъде навън.
2: That was everything.
0: Това беше всичко. Сега.
2: Now you have Netflix.
0: Сега имаме Netflix.
2: You have YouTube.
0: Имаме YouTube.
2: You have games online. You have.
0: Имаме електронни игри онлайн.
2: So you have many things. So now.

0: You have to,
1: сега ние, кинотворците и кинодейците, трябва да се съобразяваме, да се съревноваваме, да се конкурираме с всички тези медии, с so всички тези средства за забавление.
0: It's more difficult to bring people to the to a film festival to the...
1: Сега вече е много по-трудно да доведем хора в залите на нашите кинофестивали.
0: What I like to do in
1: my... И затова една от моите най-нови идеи за фестивала, която трябва да въведе нещо ново, е да намерим и да показваме онова, което хората не могат да намерят в платформите.
2: Испанското кино отдавна има силно присъствие в Европа и по света. На какво според вас се дължи този успех?
0: This is the question of a million.
1: I think... Това е въпрос за милиони.
0: I think that there were, we had a couple of people that were...
1: Испания винаги е имала своите големи имена в международното кино, Бунюел, Беренга и други известни имена, но аз мисля, че голямото име, което отвори страната и промени нещата, е Алмодовар. Именно след него хората започнаха да проявяват и много по-жив и широк интерес. Нарасна количеството на филмовите школи, на други учебни заведения, които, където могат да се обучават кинодейци, нарасна броят на хората, които се занимават с филм, и хората, които по времето на Алмодовар, например, правеха късометражни филми, сега вече правят големи филми.
2: Испанските сериали също се превърнаха в глобален феномен. Аз ги обожавам. Как си обяснявате световния успех на моя любим сериал «La Casa de Papel»? И промени ли той начина, по който светът гледа на испанската аудиовизуална индустрия?
0: The professor?
1: Професорът, който гледа Варо Морте, идва на моя фестивал през тази година.
0: And the director of Money Heist is friend of me.
1: Режисьорът...
2: Алекс Пина?
0: No, the other one, Koldo Serra.
1: Режисьорът на сериала пък е мой приятел.
0: Koldo Serra has been making many, many of the chapters. And yes, for me it has been even shocking.
1: Беше шокиращо и доста вълнуващо. Ще ви дам само един пример. Бях част от журито на филмовия фестивал в Александрия и получих следната молба. Дали бихте могли да доведете с вас на фестивала и някои от испанските кинозвезди?
0: So I was offering. Okay, I can bring Hugo Silva.
1: Реших да доведа на фестивала актьора Уго Силва и режисьора на сериала «Хартия на къща», който се казва Колбо Сера.
0: And Hugo Silva is the famous one. So,
1: по-известният от двамата е актьорът, разбира се, Уго Силва.
0: We are in the theater in Alexandria and they are presenting them.
1: Седнали сме в киносалона в Александрия, влизат гостите и
0: Уго Силва.
1: Цялата зала аплодира Уго Силва.
0: Yeah. When Koldo Serra was coming.
1: Когато Колбо Серра излиза на сцената, залата буквално започна да пищи.
0: And then with was realizing like, what? What? And the everywhere they
1: were. Уго Силва беше като гръмнат. Как е възможно някой друг да получи повече аплодисменти от него, но това беше един момент на откровение, в който ние разбрахме, че всъщност «Хартия на къща» е един световен феномен.
2: Има ли достатъчно смели и социално ангажирани филми в Европа или киното все по-често се подчинява на пазарната логика и платформите?
0: I think it's two worlds.
1: Не смятам. За мен това е една... Това са два пътя, които вървят паралелно и се различават един от друг. Моето мнение е, че не е необходимо да се увеличава броят на социално ангажираните филми. Според мен има повече от достатъчно такива и понякога те могат да бъдат доста отекчителни. За мен мястото на тая тематика е в сферата на късометражното кино.
0: Trend movies, no? The famous movies.
1: От друга страна, необходими са така наречените тренди филми с известни звезди, с разпознаваеми актьори, тъй като те носят приходите, които де-факто поддържат индустрията. Човек не може да се храни само с бургери и с фастфуд, трябва ни малко храна за душата.
0: So I think they are totally compatible.
1: Аз мисля, че и двете тенденции са напълно съвместими, могат да се уравновесят, въпреки че се различават.
2: Вие познавате и българското кино от участията си на наши фестивали. Как виждате развитието му през последните години и има ли така български филм или режисьор, който да ви е направил особено впечатление?
0: Well,
1: изумително е как това, което по-рано наричахме Източна Европа, днес по-скоро трябва да се нарече Централна Европа, се развива след падането на тоталитарните режими.

0: Не мога да не спомена феномена на румънското кино, да не говорим за албанското кино, което просто израсна по един поразителен начин. Такова развитие търпи и българската киноиндустрия. Сега наблюдаваме, ако по-рано можехме да говорим за един свят поделен на сфери на влияние между просъветския блок, Съединените щати и една малка и относително слаба Европа, сега виждаме една атомизация, виждаме едно разделяне на малки оазиси, в които започва да расте нещо.
1: There was one film that was winning in my festival.
0: Има един филм, който спечели на наградата на моя фестивал. Това е филма на Стефан Командарев, Светът е голям и спасение дебне всякъде.
1: For me that was like incredible. Like I was watching the movie.
0: Мен лично този филм ме остави безмълвен.
1: And it was removing so many things and I was obviously under the director of the festival. I had to shut my...
0: Много харесах този филм, но аз съм директора на фестивала и не мога да вземам отношение. Обаче филма съвсем заслужено обра както наградата на журито, наградата на фестивала, присъдена от журито, така и наградата на публиката.
2: С това интервю на Надя Танасова с Хайме Ногера и с превода на Юлиан Собаджиев ви въведе

0: Лятото си има звук. И в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: точно 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. От аукционна къща в Торино са откраднати за 4 минути ценни предмети на стойност около 1 милион евро, информира кореспондентът на Българското национално радио в Италия Елена Шаханова.
1: Откраднати са диаманти, изумруди, сафири, рубини, пръстен с 4 каратов колумбийски изумруд и 2 диаманта с форма на полумесец, чифт обеци с форма на цвет от бяло злато и рядка френска кутийка Зенфия от жълто злато от 19 век, изработена по времето на Луи 15, също часовници от престижни марки като Rolex и Vacheron. Трябвало е да бъдат подложени на търг на 9 и 10 юни. На обща първоначална стойност

0: 1 милион евро за медиите. Собственичката на аукционната къща Свети Агустин в Торино, Ванеса Кариоджа, споделя, че кадрите от видеокамерите за наблюдение са шокиращи и показват крадците с покрити лица как влизат, насилвайки охранителните системи. Когато алармата се задействала, само за 4 минути са насочили към прозорците, въоръжени с тежки палки и маркуч, и откраднали всичко, което можели да носят, и веднага избягали. Аукционната къща има важна застраховка, която е предприела действия за гарантиране интересите на клиентите, които притежават откраднатите редки предмети. Води се разследване. От Италия, Елена Шиханова.
1: Над една четвърт от британските музиканти са загубили работата си в Европейския съюз от 2021 година насам, пише Guardian, като цитира данни от проучване, предаде българската телеграфна агенция. Докладът на European Movement UK, организация застъпваща се за по-тесни отношения между Великобритания и Европейския съюз, установи, че почти половината от британските музиканти са регистрирали намаление на работата си в съюза от 2021 година насам. Средните приходи от турнета са спаднали с 45%, като 59% от музикантите казват, че турнетата в Европа вече не са рентабилни. Британските творци се сблъскват и с различни визови системи във всяка държава членка на Европейския съюз. Тези комбинирани ограничения правят планирането на продължителни турнета и трансгранично сътрудничество все по-трудно, се твърди в доклада. Проучването подчертава също, че артистите и културните професионалисти от Европейския съюз се сблъскват с бариери при работа в Великобритания, което ограничава потока на таланти в двете посоки. От днес до 26 юни ученици и родители в Кипър са в изпитна треска. Близо 5200 младежи участват в общо кипърските изпити, като по този начин навлизат в последния етап от прехода от училище към висше образование и се борят за място в държавните университети на Кипър и Гърция, информира кореспондента Бранислава Бобанац.
2: Начало на кампанията постави днес изпитът по новогръцки език, който е задължителен за всички кандидати. На него се явяват 4800 ученици, завършващи средното си образование сега, и близо 350 випускници от предишни години, съобщиха от Образователното министерство. Младежите ще преминат през поредица от изпити по избираемите предмети, съответстващи на научните области, за които кандидатстват. Последният изпит е на 26 юни по математика. Начало в класацията за първи избор на кандидатите тази година е Медицинският факултет на Университета на Кипър. Според всички записани във формулярите предпочитания, водеща е катедрата по интегрирани маркетингови комуникации на Техническия университет в Кипър. Със силни позиции сред младежите са учебните направления по информатика, финанси, технологични изследвания, дигитална икономика, комуникации и здравни науки. Най-търсени от кандидатите от Кипър специалности в Гърция са предложенията на Техническия университет в Атина. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Петата международна конференция за литература, език и развитие на културата се провежда днес в три града в различни точки на света, съобщават организаторите. Форумът събира учени, изследователи и преподаватели от областта на литературата, лингвистиката, историята, културата, образованието, медиите и изкуството. Подробностите научаваме от репортера Мартина Калпачева.
3: Конференцията ще се проведе в хибриден формат. Участниците

0: могат да се включат онлайн, а присъствени събития са предвидени в Хънсвил, Съединените щати, в Пекин, Китай и в Наваб, Шах, Пакистан. Целта на форума е да насърчи международният академичен обмен и да създаде пространство за представяне на научни разработки пред по-широка професионална общност. Събитието дава възможност за обсъждане както на теоретични изследвания, така и на практически въпроси, свързани с образованието, културата и комуникацията. Сред акцентите са влиянието на новите технологии върху обучението и културния диалог, връзката между историята и визуалните изкуства, както и ролята на медиите при представянето на културни процеси. Приетите научни доклади ще бъдат публикувани в сборници от конференцията, а по-късно ще бъдат достъпни и в различни международни научни бази данни. За новините, Мартина Кълпачева.
1: В словенския град Марибор започва 61-то издание на Мариборския театрален фестивал, съобщават организаторите от Националния театър в града. В него ще вземат участие актьори, режисьори и драматурзи от страната и чужбина, като акцент в програмата ще бъде социалният театър, насочен към болезнени теми от ежедневието. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: Събитието ще бъде открито до вечера с танцовия спектакъл «Сонома» на испанския хореограф Маркус Морао, който съчетава съвременен танц, театър, ритуални елементи и музиката на Рихард Вагнер и Клод Дебюси. Според културните критици, този перформанс е избран за откриването заради въздействащата си сценография. Той е спечелил и няколко награди от международни театрални фестивали през 2025. Програмата на фестивала включва конкурсни спектакли, гостуващи международни продукции, студентски представления, професионални срещи и дискусии с режисьори и актьори, както и изложби, посветени на театралното изкуство в Словения. През следващите дни ще се проведе и форум на тема «Съвременните тенденции в сценичните изкуства». Интересен факт е, че тази година много от представленията засягат теми като миграция, културни различия между поколенията, отговорност към околната среда, технологичните промени, социално отчуждение и неравенство, свобода на изразяване и демокрация. Всички те поставят на удобни, но актуални въпроси, на които публиката и артистите заедно търсят отговори. Последният ден на събитието, 21 юни, ще бъде връчена най-голямата награда – прочутият Боршников пръстен. Отличие на името на словенския актьор Игнаций Боршник, което се присъжда за цялостен принос към словенското театрално изкуство. За новините – Калина Колева.
1: Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: български изпълнители.
1: Добър ден от екипа ни, Боян Тодоров на звукорежисьорския пулт и Цветелина Начева пред микрофона. Днес предстои да слушаме изпълнение на сопрана Цветана Бандаловска, по-известна вече като Алма Лиза Бандаловска. Тя завършва класическо пеене в Националната музикална академия и продължава да се усъвършенства в майсторски класове на Гена Димитрова, Райна Кабайванска, професор доктор Густав Кун, също Александрина Милчева и Салваторе Физикела. Цветана Бандаловска или Алма Лиза Бандаловска осъществява множество записи за Българското национално радио и Българската национална телевизия. Ще се възползваме от тази възможност днес да я слушаме в изцяло камерен вокален репертуар. Започваме с вокалния цикъл «Момичета цветя» опус 22 от Рихард Щраус по текст на Феликс Дан. Нароява и партнира Боряна Ламбрева.

Вокалният цикъл «Момичета цветя», опус 22 от Рихард Щраус, чухме в изпълнение на Алма Лиза Бандаловска и Боряна Ламбрева. Алма Лиза Бандаловска е солистка на Софийската опера и балет от 2001 година. През годините тя се утвърждава и като една от водещите изпълнителки

Ламбрева. Алма Лиза Бандаловска е солистка на Софийската опера и балет от 2001 година. През годините тя се утвърждава и като една от водещите изпълнителки на Вагнер в България. Интересен факт е, че освен оперните творби на големия германски композитор, репертуара на певицата включва и българска и световна камерна музика, а през 2004 заедно с Благовеста Константинова представят интегрално песните на Вагнер за първи път в България. Ще чуем три от тези песни – «Миньон», «Очакване» и «Спи, мое дете».

Три песни от Рихард Вагнер, Миньон, Очакване и Спи, мое дете. Партнираха си Алма Лиза Бандаловска, по-рано известна като Цветана Бандаловска, и Благовеста Константинова. Репертуарът на Алма Лиза Бандаловска включва разнообразни водещи роли в някои от най-популярните италиански опери. Дон Елвира в Дон Жуан, Елизабета в Дон Карлос и Амелия в Балс Маски. Значими роли в френския репертуар като Маргарита в Фауст и Микаела в Кармен. Миналия сезон тя триумфира в главната роля на Адриана в Адриана Лековриор от Франческо Чилея, а също изпълнява и роли от руската оперна литература. Татяна в Евгений Онегин, Лиза в Дама Пика. През последните години все повече насочва вниманието си към творбите на Рихард Вагнер и Рихард Щраус. От немския репертуар избрахме да чуем и няколко песни от Йоханес Брамс в партньорство с пианиста Веско Стамбулов.

Последователно чухме като мелодията, че Ловецът в църковния двор и Серенада. Четири песни от Йоханес Брамс в изпълнение на Алма Лиза Бандаловска и Веско Стамбулов. Бандаловска получава международно признание на сцената, а и няколко награди. Сребърен медал на престижния международен вокален конкурс Борис Христов през 2004 година. Също така тя представя България на два от водещите световни оперни конкурси. Опералия на Пласидо Доминго в Вашингтон и BBC Singers of the World в Кардиф. Следва да чуем още няколко изпълнения от цикъла песни по Матилда Везендонк на Рихард Вагнер. В оранжерията, скръп и блянове.

Аплодисменти за Алмализа Бандаловска и Веско Стамболов и тяхното изпълнение на три песни из цикъла по Матилде Везендонг на Рихард Вагнер – в оранжерията, скръп и блянове. Алмализа Бандаловска гастролира във Франция, Италия, Испания, Русия, Тайван, Китай, Япония, Корея, Тунис, Хърватска и на много други места. Участва в международни фестивали в Унгария, Турция, Швейцария, Русия и Италия. През 2004 изпълнява девета симфония на Бетовен в забранения град в Пекин, Китай, с оркестра на нациите под диригентството на Юстус Франц. Ще чуем още две песни, този път в партньорство с Боряна Ламбрева, отново от Рихард Щраус – «Посвещение и нощта».

Рихард Щраус, Посвещение и нощта. Две песни, които прозвучаха в изпълнение на Алма Лиза Бандаловска, по-рано известна като Цветана Бандаловска, и Боряна Ламбрева. Завършваме днешното издание на Български изпълнители с две кратки песни от Сергей Рахманинов. Записът е от празниците на изкуствата Аполония. В него отново си партнират Алма Лиза Бандаловска и Благовеста Константинова. Слушаме Люляк и Пролетни води. А от екипа ни Боян Тодоров и Цветелина Начева ви пожелаваме приятен следобед с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: В 15:00 следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев е посочил лични мотиви като причина за напускането на вътрешното министерство. Това съобщи министър Иван Демерджиев в първи коментар, минути след като с публикация във Фейсбук Кандев съобщи за решението си. С още информация в студиото е репортерът Николай Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Вътрешният министър обясни, че по-малко от час преди изявлението му Кандев го изненадал с заявление за прекратяване на правомощията по собствена воля и без да излага конкретни мотиви. Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Георги Кандев е изложил такива от изцяло личен характер, които не е редно да бъдат споделени. Нека да чуем още от Иван Демерджиев.
4: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
3: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Георги Кандев и той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него. Същевременно министър Иван

Демерджиев загатна за евентуалните реални мотиви за напускането, като заяви, че, цитирам, пожелава успех, включително и в бъдещата политическа кариера на Георги Кандев. По повод тежкия инцидент пък станал миналия петък на Челопешко шосе между автобус и два автомобила, при който загинаха 4 души, Демерджиев допълни, че държавата вече взема необходимите мерки и каза, че те ще станат ясни.

0: срещата при премиера Румен Радев по-късно този следобед.
1: Обобщение на репортера Николай Христов. 8 търговски вериги поеха пред правителството ангажимент за намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата, наречена Кошница с грижа, беше представена в Министерския съвет, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
2: Инициативата за намаляване на цените Кошница с грижа идва в отговор на призивът на правителството от преди няколко седмици големите търговци да поемат социален ангажимент към потребителите. Днес премиерът Румен Радев благодари.
3: Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
2: Пред медиите от 8-те търговски вериги обявиха намерението си за трайно намаление на цените на основни стоки. Част от анонсите звучат така.
4: Над 100 продукта, избрани от най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
5: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство. Хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
6: Ще бъдат представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
2: Предстои следваща съвместна стъпка и в сътрудничество на правителството този път, освен с търговците и с производителите, да се работи за укрепване и разширяване на родното производство. Радев каза.
3: Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е уверил, че няма да остане училище без покрити текущи разходи, след като неизразходваните средства по бюджетите на 250 държавни учебни заведения бяха изтеглени от държавата. Средствата ще бъдат възстановени при приемането на държавния бюджет. Това обяснил министър Вълчев в отговор на притесненията на училищни директори относно изтеглянето на парите. Същевременно голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати. Проучване на Синдикат образование към КТ Подкрепа показва, че такава готовност имат над 90% от учителите. В допитването са участвали над 6500 заети в сферата на образованието. Войната в Украина показа, че Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черноморе. Преди началото на форума тя коментира, че Министерството на отбраната е реагирало адекватно след взривения дрон в Констанца, за да се гарантира безопасността на българските граждани.
7: Първо, ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна, те също бяха в координация с съответните румънски служби, с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни, той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
1: Коментира президентът Илияна Йотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова Израел и Иран незабавно да прекратят огъня след нова размяна на удари, която повиши цените на петрола с около 5% и постави под риск усилията за споразумение. Силвия Петрова с подробностите.
8: Израел съобщи, че е поразил нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според него за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хайфа. До момента няма данни за жертви. Ескалацията идва след израелски атаки срещу позиции на подкрепената от Иран групировка Хизбула в Бейрут през почивните дни. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. Израел и Ливан трябва незабавно да спрат да стрелят, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Той допълни, че преговорите за мир напредват, но могат да бъдат провалени от, цитирам, невежество или глупост. Междувременно Иран обяви край на военните си операции

0: срещу Израел, но предупреди за по-тежки удари, ако атаките в Ливан продължат. За новините, Силвия Петрова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще ни информира синоптикът Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към момента е слънчево, с купеста облачност, по-значителна е над планините. Температурите към този час са от 26 градуса в Казанлък, Сливен, Ловеч и Разград до 31 градуса във Видин, 32 най-висока е температурата в

0: Русе. По Черноморието са малко по-ниски температурите, 22 до 25 градуса. В София е 26 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 38%. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо. След полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 28. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно по северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури там ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Вече е отворен за движение временният обходен път над свлачището, което прекъсна на пътя Смолян-Пампорово. По това трасе автомобилите могат да се движат до 9 сутринта и след 17 часа заради довършителните дейности по пътната отсечка. Движението по пътя Гоце Делчев-Сатовча в района на Дъбница временно е двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. На 9 и 10 юни поетапно ще се затварят двете тръби на тунел Блатино на автомагистрала Струма за подмяна на осветителни лампи. Утре от 9 до 17 часа движението ще бъде двупосочно в тръбата за София. Скоростта ще бъде ограничена до 50 км в час. В сряда движението ще бъде двупосочно в тръбата за Благоевград, отново при ограничение на скоростта до 50 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Другият домен.
1: Здравейте, това е Другият домен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Николета Атанасова. Елена Цветкова избира музиката, звукорежисьор е Йорданка Янкова. За какво ще говорим днес? Три късометражни художествено-документални филма на Кремена Будинова разказват малки истории от света на ромите в България. Те ще бъдат прожектирани на кръгла маса, наречена «От гняв към действие», «Участие, достоинство и гражданска промяна». Очаквайте разговор с Кремена Будинова, ръководител на творческия екип на Фондация Ромски свят 21 век и доктор Цветелина Стоянова, ръководител на проекта. И една още така голяма тема – паметта за Чернобил. Проектът на Българската академия на науките – социокултурни последици от Чернобилската катастрофа в България. Исторически контекст и съвременни измерения събира лични спомени за ядрената авария 40 години по-късно. По този повод ще ни гостуват главен асистент доктор Стамен Кънев и доцент доктор Елис Ахмедова.

0: Другият домен.
1: Три късометражни художествено-документални филма на Кремена Будинова разказват малки истории от света на ромите в България. Те ще бъдат прожектирани на кръгла маса от гняв към действие, участие, достоинство и гражданска промяна. Ще бъдат дискутирани теми, свързани с противодействието на предразсъдъците и дискриминацията и социалната промяна, възможна чрез личен пример, лидерство и гражданско участие. В събитието ще участват представители на стопански организации, държавни институции, медии и активни граждани. Изобщо то е отворено за всеки, който се чувства съпричастен към темата. А сега ще ви срещна с Кремена Будинова, ръководител на творческия екип на Фондация Ромски свят 21 век и доктор Цветелина Стоянова, ръководител на проекта, чрез който са създадени филмите. Мен ми се искал преди да разкажем за филмите, които са повод за нашата среща, първо да чуя повече за Фондация Ромски свят 21 век, защото разбирам, че тя съществува от 1997 година. Това е доста време. Какво се случи с тази организация? Как беше създадена и в момента как работи?
2: Организацията наистина е основана преди много години и има за цел да допринася за интеграцията на уязвими групи, използвайки медиите, развивайки проекти в различни сфери, които са свързани с повишаването на осъзнатостта основно на ромския етнос и информираността на тези групи, както естествено и повишаване на тяхното благосъстояние. Естествено, водещото лице е Кремена Будинова, журналист, продуцент на филмите, които създава организацията. До момента реализира успешно много значими медийни проекти с силен социален фокус. А от 2010 година фондацията привлича общественото внимание върху проблематиката на уязвимите групи, излъчвайки документална поредица в социалния слот на БНТ канал 1 «Малки истории» и нейната поредица се нарича «Малки истории от света на ромите». А поводът да сме тук е да разкажем за един проект на организацията «Ценности без граници». Той е предназначен да подпомогне ромските и проромските организации на гражданското общество от държавите членки на Европейския съюз, така че те да станат по-ефективни, да станат по-находчиви в популяризирането на ценности, информация за правата на човека. И основните дейности по проекта са разработването на три късометражни художествено-документални филма, които всъщност те са силата на Кремена.
1: Тези филми ще могат да се гледат отново утре.
3: Кръглата маса е на 9 в БТА от 11 часа. Така че там ще бъдат презентирани отново.
1: Да.
3: И върху тях ще има и дискусия. Дискусията всъщност за мен е най-ценното нещо. Като човек с 30 годишен опит зад гърба, защото повечето от зрителите и, разбира се, слушателите ме познават като момичето от гетата.
1: Вие споменахте тук малки истории, но аз мисля, че вашата история не е малка. Вашата лична история никак не е малка. Как от едно момиче в гетата, както казвате, стигнахте до голямата журналистика и най-вече, защо искахте да се борите за правата на хората?
3: Момичето е превърнато в момичето от гетата, тъй като си нямаше през всичките тези 30 години лично студио. Моето студио беше Откритото небе. И всъщност няма място, няма гето в България, а и почти и на Балканите, което да не съм посетила и да не съм се докоснала до ромската съдба и до човека ценен сам по себе си като даденост на земята.
1: Какво не знаем ние за ромите или какво знаем по неправилен начин?
3: Ромите са страшно единни. Винаги се подкрепят. Ромите имат богата култура. Въпреки, че нямат писменост, те съхраниха своя ромски език. Колоритен и много богат. Аз самата пиша на ромски, на Софи Маринова. Всичките я познават. Да. Ромският албум е изписан от мен. Кремена Будинова.
1: Нека да разкажем за филмите, които ще представите и които вече бяха излъчвани по телевизията. Първият се казва Историята на Деян Данков. Кой е Деян Данков?
3: Само да тръгваме от кръглата

0: маса на събитието на 9 юни. Тя има много дълбок смисъл за размисъл.
1: Да.
0: Фокусирано по този начин. И това ми беше целта, между другото, като идея, от гняв към реални действия. Какво означава това? Имаме обаче една бариера между мнозинство и малцинство. Мнозинството гневи и малцинството гневи. Не ли е по-хубаво да сядаме на масата, да слагаме открито картите и всъщност да дискутираме върху това какви са проблемите, защо не са разбрани ромите, защо не са приети, има ли комуникация роми институции, доколко ефективна е политиката в посока роми. И в тази посока ще подчертая дебело, за мен кръглата маса, основният фокус ще бъде върху това дискриминацията, човешкото достоинство и всъщност сегрегацията, това, че обществото ни се разделя на две. И някак си, разделяйки се на две, непрекъснато наблюдавам през словото на омразата, което абсолютно отговорно подчертавам съществува и в социалните мрежи, и по медиите, и в нашето ежедневие. Това е омразата, непоносимостта, нетърпимостта.

0: А вас това ли ви гневи най-много?
1: Мен това не ме гневи. Аз съм свикнала вече. Това са 30 години зад гърба ми. Но би трябвало да ги разгневи тези, които го проявяват това нещо. Защо? Защото отново ще се върна към моето мото в живота. Човекът е ценен сам по себе си като даденост на земята. Опознай го. Той може да ти показва нещо и можеш да научиш на тази земята от него нещо. Той е ценен сам по себе си като даденост.
0: Разговора с Кремена Будинова и Цветелина Стоянова ще продължим след песен.

0: В другия домен разговарям с Кремена Будинова и Цветелина Стоянова от фондация Ромски свят 21 век. Събрани една предстояща кръгла маса от гняв към действие, участие, достоинство и гражданска промяна. И разбира се, филмите на Кремена, които ще съпътстват събитието. Сега ще чуем повече за тях. Кой е Диан Данков и каква
1: Диан
0: е историята му?
1: Е един адвокат, успешен адвокат. Всъщност на 9 годинки той е бил дискриминиран в един магазин за дрехи. Бил е тогава с майка си. И продавачката ги заподозрява за кръци. Mm-hmm. И ги изгони от магазина. И тогава той се е разплакал. И си обещал, че ще бъде защитника на тези, които са унеправдани.
0: И сега?
1: Сега е много действащ адвокат, успешен адвокат и наистина гърба на всички онези, които имат нужда именно от него, като човек, като професионалист.
0: А историята на Марин каква е?
1: А Марин ми е симпатягата, вече действащ депутат.
0: Каква е неговата фамилия?
1: Марин Тихомиров.
0: Да.
1: Когато обаче го снимах, не беше все още депутат. Той е едно момче, което е от многолюдно ромско семейство. Много бедно.

0: семейство. И всъщност той даже не успя да си завърши образованието, но се вижда в него вроденото, даденото от някаква сила отгоре. Лидерство. И този човек, когато бяха съборени къщите в захарна фабрика, не знам доколко си спомняте,
1: да.
0: Този човек беше моста между ромите и институциите. И това се случи, между другото, това аз наистина се разплаках тогава, седмица преди Великден, миналата година.
1: Да.
0: Тъжно, но факт.
1: И третият филм пък е свързан с квартал Столипиново в Пловдив.
0: Този филм е моя фаворит.
1: Така ли?
0: Моя фаворит. Ръцете на промяната. Моя фаворит. Той стана хит, между другото, в социалните мрежи. Доста харесан филм. Включва едни младежи, инициативата на едни младежи от квартал Столипиново, които решават, че просто трябва да живеят в по-чист квартал.
1: Да.
0: По-уреден. Така както е по всичките други квартали. И започват да чистят грамадата с буклуците, започват да търсят възможности да слагат пейки, озеленяване. И много ги обичам. Дано всички младежи, така както те постъпват, така и младежите, без значение от какъв етнически происход са, да се огледат, да огледат средата около себе си и да следват техният пример. Защото България е нашата.
1: Колко филма сте направили до сега?
0: Не ги броя вече. Може би са хиляди.
1: А за какво искате да направите или за кого още?
0: Още. Може би за силните жени от ромски произход. Защо? Защото те трябва да бъдат примера за онези момичета, които живеят в гетата и не познават другата страна в живота, кариерата.
1: Според вас, кой е най-сериозният проблем в ромската общност? Трудно, може би, е да се степенува. Има много неща, за които и вие споменахте. Все пак, кое учитате като най-сериозно?
0: Първо да отворя една скобичка, колега, ако ми позволите.
1: Да.
0: Ромите не са това, което бяха назад във времето.
1: Да.
0: С нашето членство в Европейския съюз, те започнаха да излизат извън България, да работят и да инвестират в България, разбира се, средствата, които вадят по чужбините, в къщи. И това, което най-много мене ме впечатлява, в образованието.
1: Изключително важно е това.
0: В образованието. И гледам напредък, между другото. Забелязвам напредък. Та, в тази посока, кое е може би взаимоотношенията между мнозинство и малцинство. Може би агресията към малцинството. Може би стереотипите, върху които стъпва мнозинството. Ами, много са нещата. Но, държа дебело да подчертавам, че ромите днес не са това.

0: Мнозинството. Ами, много са нещата. Но, държа дебело да подчертавам, че ромите днес не са това, което бяха назад във времето.
1: Кое ви дава тази сила и борбеност лично на вас? Вие сте изключително борбен човек.
0: Какво ми дава и кое ми дава? Ами, може би това, че един ден всеки един от нас ще си отива. Ще напуска тази земя. Но за себе си трябва да остави личен пример, за да го следват поколенията.
2: Да, да, нещо. Разбира се. Така, когато говорихте за филмите, всъщност организацията има свой YouTube канал Ромски спят 21 век в YouTube. За съжаление на два пъти този канал беше хакнат и трябваше да възстановяваме всичките филми в него. И всъщност...
0: Не са възстановени всичките филми, да. И хакнат беше веднъж, не знам, поради завист, може би. А втори път покрай Марин Тихомиров, защото аз му помагах като пиар.
2: Да, напълно
0: безвъзмезно. Да, обаче. Да. Напълно безвъзмезно. Да. Да.
2: Така тя имаше, този канал имаше много последователи, около 1000 човека поне бяха абонати.
0: Не, 2000 да, кусур.
2: Абонати, които ги загубихме, за съжаление. Така, другото интересно нещо, което бих искала да спомена, какви са нашите планове. Искаме да снимаме филм за насилствените бракове.
1: Да,
2: те
1: също
2: все още съществуват,
1: тема, да.
2: Въпреки че все по-малко се говори за продадените булки, но тук има едни други явления, които все още присъстват, и те са комбинация между насилие, стереотипи, нерешителност на младите жени да се самите да се противопоставят на това, което им се случва. Така че за нас това е много важно. Надяваме се през Български фонд за жените да успеем да получим финансиране при следващия етап.
1: Много се надявам, и това ще е вероятно следващия ни разговор.
2: Да.
0: И не на последно, ако ми позволите, разбира се, на мене ми се ще вече да бъдем пътуващ филм. Пътуващ филм от гледна точка на това, че зад гърба ни има много филми. Голям архив. И хубаво е сега, експериментираме по един наръчник.
2: Това е образователно помагало на английския Toolkit. Използваме, да, от няколко вече проекта, използваме този подход. Използваме филмите за образователно помагало.
0: Но обаче в същото време имаме и обратната връзка, която е важна за нас, гледайки филмите. И това, което аз разбрах, че наистина децата имат интерес. Наистина децата в училищата по гражданство, по философия, ние бихме могли да бъдем партньори с училищата.
2: Да. Всъщност това, дето каза тя за за движещия се филм, имахме идея да направим нещо като подвижна кинопрожекционна...
1: Пътуващо кино, да. Дано да успеете. Наистина има смисъл в това. Има смисъл.
2: Интересно е. Да.
1: Тоест сега в YouTube канала могат ли да се видят тези филми?
2: Да,
1: поне
2: и много
1: последните.
2: Други.
1: И
2: да,
1: много
2: всичките.
1: Други.
0: Около 80 и кусур успях да спася.
1: Така че който иска да ги гледа, има тази възможност.
0: Отварям скобата. В Българска национална телевизия, в техните социални мрежи, също ги имат филмите.
1: Добре, това е полезна информация, и да поканим хората на кръглата маса утре, защото входът е свободен, всеки може да присъства, нали така?
0: Да, напомням, 9 юни, 11 часа, БТА. Ще се радвам да се видим, а тези от вас, които имат интерес към събитието, от гняв към реални действия, телефонът за контакт е 0898-816-212.
1: Кремена Будинова и Цветелина Стоянова бяха гости в другият домен.

0: Другият до мен.
1: Проектът на Българската академия на науките «Социокултурни последици от Чернобилската катастрофа в България, исторически контекст и съвременни измерения» събира лични спомени на заядрената авария 40 години по-късно. Тази тема събира в предаването моите гости, главен асистент доктор Стамен Кънев и доцент доктор Елис Ахмедова от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН. Добре дошли.
2: Здравейте.
1: Тази година, на 26 април, всъщност се навършиха 40 години от Чернобилската авария. Вероятно, нашите слушатели имат някакъв бекграунд, както се казва, по тази тема. Но мен, въпреки това, ми се струва, че обществото не е достатъчно запознато с темата. Нека да кажем няколко въвеждащи думи за тази огромна авария. Най-голямата се води, нали така? Най-сериозната авария в наше време. И какви са последствията за България, защото те не са само физически, не са политически, само културни, социални. Точно това ще се опитаме да разнищим сега, да разчепкаме какъв е този ефект върху хората, които живеят в тази страна. Кой би започнал?
2: Ами, може би аз да започна, да. Като ръководител
1: на проекта. Вие сте ръководител на проекта, да.
2: Да, това беше една идея, която имам още от 2018 година за темата за Чернобилската катастрофа в българското общество. Иначе, на две думи да

0: Да припомним, че тя наистина става преди точно 40 години. В Чернобилската ядрена централа избухва четвъртия реактор и съответно се изпускат в атмосферата огромни количества ядрено гориво и други вредни частици, които вятъра ги поема и започва да ги разнася с Европа. Първо тръгва на запад, след това тръгва и на юго-исток, самия облак. Първите, които се съобщават за въобще, че има такава авария, не са самите СССР, ами шведите, които оповестяват по радиото, че има завишени нива при тях на радиоактивност. И всъщност те са хората, които осветяват света за тази катастрофа. България, за съжаление, обаче има една медиен чадър. Няма почти никакво съобщение за това, че има опасност. Даже напротив, имало е манифестации на 1 май, имало е какви ли не също ученически лагери, които са се организирали по морето. Между другото, една от най-отровените територии в нашата страна е именно Варненско. Там има данни, че са били доста завишени тези радиоактивни частици, които обаче там са изпращани в района деца на море. Отделно също така, както и през социализма, практиката, много хора са ходили на бригади да берат различни от
1: Да, от
0: реколта
1: реколта.
0: плодове, зеленчуци и така нататък. Така че допълнително са се излагали на опасност. И това, което също е уникално за нашата страна, и за това има един термин, който в науката е утвърден, българския Чернобил се казва. Това всъщност е втори път облъчване на населението през 1987, т.е.
1: А
0: една
1: следващата
0: година след
1: година.
0: това, да.
1: Как се случва това нещо? Втори пик.
0: Нашите власти са едни от даже единствените, може би, в Европа и света, които не предприемат никакви мерки, не само за населението по време на самата авария и непосредствено след нея, ами изобщо не предприемат мерки за почистване на реколтата и напротив, те даже запазват в хамбарите, с което хранят животни. Месото още веднъж се
1: Заразява се
0: заразява и
1: допълнително.
0: за следващата година тези продукции се пускат в продажба. Пък през цялото време са били в продажба заразени продукции, като мляко, месо, салати и така нататък. Между другото, в тази посока трябва да кажа, че последно излезе книгата на професор Димитър Вацов от Нобелски университет, който на базата на документи, които се съхраняват в административния съд, защото всички архивни документи по делото за Чернобил и въобще аварията за Чернобил се съхраняват не по регионалните централни архиви, а в съда, понеже в началото на 90-те години имало дело срещу основните виновници за това да бъдат затъмнени медийно, въобще и да няма реакция в нашата страна. Имало дело срещу двама човека. И един е бил министър на здравеопазването, другия е бил ръководител на комисията за бедствия и аварии тогава. И по тяхно нареждане, но не само по тяхно нареждане, в веригата има много хора, които са имали нареждания да не се говори за това нещо. През началото на 90-те години има дело срещу тях и съответно заради това дело са били взети всички архиви и в момента се съхранява в съда. Професор Васов, заедно с професор Момчил Методиев, са направили пълни изследвания на тези архиви и са публикува и професор Васов е публикувал книгата Българския Чернобил, където също той описва какво е направено и най-вече какво не е направено, от кого не е направено и защо не е направено.
1: Оттам назад, какви са всъщност резултатите от това дело? Някой
0: Има
1: понесъл ли отговорности също за това?
0: едни присъди, които са много кратки и мисля, че даже са условни,
1: Да,
0: т.е. не
1: да.
0: са нещо

0: не е нещо, което наистина да има възмездие.
1: Беше излязъл съвсем наскоро и филм по националната телевизия, по българска национална телевизия.
0: Точно така, да. И, между другото, там те колеги, са работили и колеги от наш институт, както и да. Вътре има интервю с професор Вацов. Авторите на, на филма са работили с архивите именно от този съд. Отделно, да. В края на годината се очаква още един документален филм, пак посветен на Чернобил. Не мога да сета точно в момента заглавието, но премиерата ще бъде в НДК.
1: Да. Този, за който стана дума, на Майя Димитрова, основание за безпокойство
0: да,
1: беше.
0: Да,
1: да. Как реагират медиите? Защото знам, че вие сте правили такова изследване. Как реагират медиите в България и съответно в Украйна, доколкото знам. На това се базира вашето изследване към доцент Ахмедова, да. Въпроса ми.
2: Значи, аз ще се върна малко по-назад.
1: Да.
2: С моя руска колежка още преди 6 години започнахме едно проучване за това как хората си спомнят Чернобилската авария, като се насочихме към Русия, Беларус, Украйна и България. Като обхванахме по далечни територии, разкази от периферията на инцидента, така нарекохме тези изследвания. И всъщност те ни дадоха две перспективи и за това как хората си спомнят. Едни осъждат реакцията на властите, медийното затъмнение, а други, предимно граждани на Руската федерация, те пък казват, ама чакайте сега, нали, все пак пожара беше потушен. Ако не беше потушен и бяха избухнали и другите реактори, тогава, нали, щеше да стане много зле. И, нали, те се изживяват като победители. Всъщност няма победители в цялата тази история.
1: Има обаче пострадали.
2: Има много пострадали, чиято памет трябва да зачетем, защото хората, които са участвали в погасяването на пожара, в овладяването на всички последици, след това строежа на саркофага, те, някои от тях все още са живи, но повечето от 600 000 души са били включени в това, повечето са се разболели. И, нали, паметта за тях за мен е нещо, което трябва да стои на първи план. А нашите жертви в България са тези, които са... Те не само не са били информирани, ами според медийните публикации от този период, а и малко по-нататъка. Нищо, че в началото на демокрацията вече е имало свобода на словото. Може да говорим за една дезинформация, но специално 86-та и 7-ма, след като вече се е разчул за Чернобил, няма как да се скрие, те казват едва ли не, и то най-вероятно по решение на властите, самите журналисти, нали, няма как да носят някаква вина, казват, че всъщност тая радиация е безопасна за здравето на хората. И до ден днешен ми се струва обаче, че много добре не се разбира, нали, за какво огромно в дългосрочен план бедствие става въпрос и за всичките негативни последици, за тези радиоактивни отпадъци, чието период на разпад там е стотици милиони години или милиони години. В смисъл, ние няма да сме живи, нали, да видим след време, но липсват медицински изследвания в България. Нали, Хашимото, левкемия с рак от тези години специално, и ние нямаме достъп до тази информация, докато в Украйна, доколкото знам, са декласифицирани на украинското КГБ документите, свързани с Чернобил, и те са онлайн публично достъпни. България, както каза колегата Стамен, те са в архива на Министерството на правосъдието, най-вероятно, където ние имаме ограничен достъп. Те не са да влезеш в интернет и да...
1: А защо? Защо не са направили такива медицински проучвания за ефекта, за последиците? Може би вие нямате отговор, но това е първият въпрос, който всеки би си задал.
0: Ами, още в началото 86-7 година международните власти, които отговарят за регулацията на ядрените реактори по света, са искали информация за това каква е радиоактивността в засегнатите райони, т.е. в Европа, в различни части на Европа. България, между другото, е бяло петно

0: тези доклади и до днес днешен. И това се обяснява с това, че нашите власти нарочно през 86-та, 7-та, 8-та и така нататък не са давали информация на международните власти. През 90-те години обаче, по случай 10 годишната от Черноболската катастрофа през 96-та във Виена, има една конференция, която е организирана от учени от химици, ядрени физици и така нататък. Тогава отива една българска група да даде данни относно какви са били нивата на заразяване на почвата, но това е което разполагаме като официални публикувани международни данни за почвата. Няма такива за медицински изследвания на жени, деца, мъже. Между другото, оказва се, че жените са най-засегнати от това облъчване, което е било вследствие на радиоактивния облак и децата, разбира се, но ние сме България бяло петно в международната статистика в това отношение.
1: Много аспекти има тази тема, разбира се, ще продължим да говорим по нея след песен.

0: Паметта за Чернобил. Говорим за проекта на БАН, социокултурни последици от Чернобилската катастрофа в България, исторически контекст и съвременни измерения. В студиото сме с главен асистент доктор Стамен Кънев, ръководител на проекта, и доцент доктор Елис Ахмедова от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. Има много какво да се говори, разбира се. Конкретният повод да ме гостувате беше, че започвате да събирате лични спомени обаче за ядрената авария. 40 години по-късно, това си е доста време. От кого се надявате да съберете такива спомени и въобще как си представяте това проучване?
1: Както има една приказка, по-добре късно, колкото никога, защото пък постепенно и тези спомени ще бъдат заличени. Ние като етнолози, етнографи, антрополози, точно това за нас е важно, да запазим спомена, паметта на хората, които помнят един или друг период. В случая съм благодарен на Фонд научни изследвания към МОН, че подкрепи тази идеята за този проект. Тук целта ни е да се насочим по-скоро към поколението, родени през 60-те, 70-те и началото на 80-те. Т.е. тези, които имат спомен за последиците от за аварията, както и за това какво са преживели, как са го преживели. И всъщност ние обявихме на нашия сайт chernobyl.bg.com една кампания за събиране на лични спомени. Като това е абсолютно доброволно участието и абсолютно свободно като форма на попълване. Mm-hmm. Отделно с колегите ние сме екип от 6 човека от различни институти на БАН и от медицински университет Варна, където има катедра по медицина на БСТ авариите. Там също са наш партньор по проекта. Та идеята е на базата на интервюта, т.е. дълбочинни изследвания, дълги интервюта с респонденти, с участници, да съберем по-подробно за спомена и за въобще как хората са реагирали на новината, как са разбрали, защото знаем, че при социализма много неща са се крили, но пък и много неща са се разпространявали като слухове, да, или пък чрез Радио Свободна Европа, или чрез други такива радиа и външни източници, защото се оказва, че много хора са пътували през това време в различни части на Европа, връщали са се и са казвали на свои близки роднини. В някои спомени, между другото, са публикувани отдавна, други спомени са публикувани в блогове, в интернет, и съответно ние също имаме достъп до тях, но това е първият проект, който събира емпирични данни, т.е. спомени по този начин. Mm-hmm. Книгата на професор Вацлав е много значима, но тя работи най-вече с документи, с архивни документи. Mm-hmm. Да, там е по-безпристрастно, защото ние 40 години след аварията ще съберем някакви фрагменти от спомена, но и това е важно. Иначе, що се отнася до това къде се позиционираме ние, в Украина, например, още през 90-те години са направили музей в Киев, на музей на Чернобил.
0: Да, той напоследък стана много популярен.
1: Особено покрай годишната, на 26 април, отвориха чисто нова експозиция, ремонтиран беше музея. За съжаление, 3-4 дни след неговото отваряне и реновиране, след атака на руски дронове, 40% от експозицията беше унищожена. Заедно с това бяха унищожени лични спомени, които колегите от Киев са събирали. Те, между другото, имат много богата колекция от спомени, защото те имат интервюта и с ликвидатори, така наречените ликвидатори.
0: Да, какво представят тези ликвидатори, ако някой от слушателите не е наясно, сам да обясним?
2: Ами това са всички мобилизирани, цивилни и военни, и доброволците, които се включват да ликвидират последиците, краткосрочни и дългосрочни.
0: Да.
2: Но тъй като има и доброволци, които са включили и те не са регистрирани, казват, нали, че броя е много повече от 600 хиляди, но това се случва не за един период, а за няколко години. Mm-hmm. С разчистване на остатъци, изграждане на саркофага, който да покрие там покрива на самия реактор.
0: Mm-hmm. Вие не сте имали възможност да отидете до музея в Чернобил?
2: Ами,
0: за съжаление.
2: Първо беше ковидната.
0: Да.
2: След това, нали, започна война.

0: конфликти.
1: Но може би има спомени на хора, които са били там и вие сте правили подобно проучване.
2: Аз лично запознах с ликвидатор, който беше дошъл на една специална конференция, организирана от професор Васов и професор Момчил Методиев по случай 40 годишната от Чернобил в НБУ. Беше международна конференция, имаше участници от Европа, САЩ, Япония и така нататък. Бяха поканени ликвидатор, който е работил в този музей. Човек показа много интересни снимки свои, как е работил по време на ликвидирането на последиците от катастрофата. Разказа за свои приятели, които вече са си отишли следствие на това, че са помагали с разчистването. Човека е бил в своите 20 години, когато е отишъл да разчиства там. Слава Богу, аз имам негови контакти и се надявам съвсем скоро да организираме заедно с него събитие в рамките на проекта, за да покажем неговата гледна точка, т.е. гледната точка на един участник в тези събития, пряк участник. Но все пак, нали, имаме предвид, че проектът събира, той е концентриран предимно в българското общество.

0: тези събития пряк участник. Но все пак, нали, имаме предвид, че проектът събира, той е концентриран предимно в българското общество.
1: А какво ще се случи в следващата стъпка в проекта, след като успеете да съберете, примерно, спомени оттам нататък?
0: Ние тепърво започваме, обособихме сега тази инициатива за спомените. На следващия етап ще публикуваме специална анкета, която обединява още въпроси от отворен и затворен тип относно спомени, доверие в институции и така нататък. И отделно започваме интервюто и работа на терен. Т.е. теренната ни работа е да отидем в няколко населени места, които ние сме заложили. Това са София, Варна, Стара Загора, Пловдив, Силистра. Ние сме подбрали тези места на базата на доклади, до които сме се които сме предали да видим, за относно заразяването на тези територии, като всъщност ние не включваме само градовете, ами областите, защото всъщност най-заразените места са планинските райони. Т.е. в Пловдив ние ще обиколим не само самия град, ами и в Пловдивската околия, каквото можем също като села и планински райони. Ще съберем голям масив от емпирични данни, които предстои да анализираме в платформата на доклади в конференции, научни статии, сборник. Имам предвиден семинар, който ще започне във втората половина на тази година. Той ще бъде отворен за посещение публично в института, който се на музея се намира, Националния етнографски музей, който е част от института, се намира в бившия княжески дворец. Заедно ние делим една сграда с художествената галерия, така че първите събития ще бъдат именно в залите на музея и на институт. И вече на следващия етап ще публикуваме научни доклади и се надявам на стабилен интерес от медиите, за да можем да споделим по-широко своите анализи и данни.
1: Всичко това, което правите и това, за което говорим изобщо, както и музея в Чернобил, всичко това е с цел запазване на паметта за това събитие и последиците от него. Защо това е важно? Защо е важно хората да помнят тези неща? Вие как мислите?
2: Ами, смятам, че трябва да помнят тези неща най-малко от уважение към истината за това, какво се е случило в миналото. След това, така или иначе, все още смятам, че не се говори достатъчно много за това. Вече живеем в условия, в които би трябвало свободно така да се изнасят такива данни, информация и хората да са наясно, когато има риск за тяхното здраве. Тук искам да обърна внимание, например, на една история, която не е много известна. През 1986 година, 4 месеца след аварията на 26 април, Министерство на народното здраве, тогава наричано, да, награждава 32 медици от България с екскурзия до Съветския съюз, Украина. И значки, съответно. Тези 32 медици от България заминават за Украина и след това те най-вероятно са били поели някакво облъчване там. Да. Връщат се и един по един започват да се разболяват до 2012-та. Те вече не са живи. И примерно за това малко се говори. Днес някак си за Чернобил се свързва с мини сериала на HBO. Преди COVID пандемията дори е имал и засилен интерес за посещение на Чернобилската зона като туристически обект. В науката това се нарича dark туризъм или черен туризъм. Тук от България 4 агенции поне са организирали. И така в медийните, като казахте, че аз ги преглеждам и тя, в медийните медиите от тогава, от 2018 и 2019, може да срещнем заглавия като българите отидоха до Чернобил, за да си направят селфита с дозиметри в ръце. И всъщност това малко, нали, ми се струва абсурдно на цялата мъка, на болестите, на това, че все още не

0: си даваме сметка и реално нямаме информация за всички параметри и дългосрочността на тия последици от тая авария.
1: Кой е длъжник тогава на обществото?
2: Ами тези, които са длъжници на обществото, за съжаление, ги няма вече.
1: Да, така е, но в момента все пак...
2: В момента аз мисля, че длъжник на обществото сме точно ние, изследователите, да, които имаме не само достъп, но и знания, така да направим едно такова изследване, защото имал съм лични разговори с авторите на книгата, нали, професор Вацов и момче Методиев. Те са искали разрешение специално за достъп до тези архиви. Тоест, тези архиви не могат да бъдат достъпни само от всички. Да, те са до специалисти, до изследователи. Тоест, длъжниците в момента, за да бъде ли лошо с изследователите, историци, антрополози, етнографи, фолклористи, които да разяснят не само каква е истината. Ние, между другото, не сме, слава Бог, нямаме ангажимента да раздаваме присъди и да раздаваме, да сочим с пръст. Поне аз така не го разбирам този проект. Ние сме хората, които трябва да покажат какво се е случило и какви са последиците чисто психически, ментално и поколенчески. Защото аз съм на 35 и знам за тази авария не от медиите или от лоджите по училище, където за това не се преподава. Да. Аз знам от моите родители и от семейната си история.
0: Аз лично знам.
1: Да.
0: Аз съм от Свищов и там ни караха да пием в училище антиструмин, йод. И как да реагираме? Според мен длъжници още са и медиите, които трябва да задават въпроси. И също трябва да, както едно време, но то беше тогава постфактум, ни учиха какво да правим в случай на радиация.
1: Да.
0: Какви мерки трябва да се вземат. И смятам, че тогава имаше гражданска защита и сега също може би е добре да има ни такива обучения, да... за да има някаква обща култура, как да се постъпва в случай на бедствие, не само този тип, нали, да, при наводнения,
2: земетресения.
1: Така е. Като цяло може да общим, че всички ние сме в дълг към обществото, но правим някакви крачки, за да изпълним този дълг, включително и днес с вашето гостуване. Със сигурност ще продължим разговора в следващия етап на проекта. Много ви благодаря, че бяхте гости в другия домен. С главен асистент доктор Стамен Кънев и доцент доктор Елиса Ахмедова от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей Камбан говорихме за проекта «Социокултурни последици от Чернобилската катастрофа в България».

0: Еврика. Успешни българи.
1: Излъчва се с помощта на фондация Еврика.
2: Здравейте, аз съм Оля Стоянова и днес ще ви представя Димитър Уронов. Той е млад човек, който тази година завърши 12-ти клас в Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов. Срещаме ви с него не само защото за поредна година той е част от националния отбор по биология, но и защото е човек, който има интерес към науката. Той е носител на сребърен медал от Международната олимпиада по биология в Филипините през 25-та година, но също така е стипендиант на фондация Еврика. Затова говорим с Димитър Уронов за началото, за това, което го привлича в науката, за проблемите, които среща, но и за пътят му напред.
3: Започна горе-долу около 7-ми клас, реших да вляза в НПМГ с биология. Имах интерес към биологията. Тогава си мислех за медицина и въпреки, че през последните години се промени, миналата година реших да се върна обратно към желанието си за медицина и да се насоча към това да стана лекар. В 8-ми клас започнах да се занимавам с олимпиадата по биология и станах първи на областния кръг и оттам нататък потръгнаха нещата. Не съм го очаквал, жестко казано. И лека по лека се задвижиха нагоре към по-високо и по-високо ниво. Като миналата година спечелих сребърен медал на Международната по биология, която беше в Филипините.
4: Какво е това, което ви води в науката? Сигурно е любопитството.
3: Интереса към непознатото, да. Любознателност и това да разбирам начина, по който функционира от организмите и живата природа.
4: Представяте ли си го така, че има още неизследвани области? Когато говорим за великите географски открития, очевидно, че всичко е открито. Някога в миналото, там където имало бели петна, са рисували дракони, са пишели по старите карти, там живеят драконите. В науката, в тези области, биология, химия, какви са тези неизследвани петна и те ли са онова, което ви е интересно?
3: Ами да, винаги съм имал интерес към това да научавам много информация и да евентуално някой ден да открия нещо ново за науката. Белите петна вече не са толкова големи, каквито някога са били. Особено през изминалия век много научни открития са направени, които са спомогнали за развитието на науката. Но последно време доста се е забързало също от откритията и смятам, че сме доста близо до това да имаме една добра обща картина върху цялата биология, въпреки че все още има празни пространства, за които не съм много запознат. По-скоро дребни неща, подробности.
4: Спомням си една мисъл, че днес все по-интересни стават местата, където има синтез между отделните науки, защото все по-непредсказуеми са нещата, които могат да бъдат открити, понеже едновременно имате интереси към биология.

0: технологията и към химията. Вярно ли е това? Така ли изглежда във вашите очи?
1: Да, напоследък се оказва, че всъщност науките са много по-свързани, отколкото някога сме си мислили. И на всичкото отгоре ни трябват познания в няколко сфери, за да можем да стигаме до новите научни открития, тъй като не са толкова прости и изискват да се погледнат от няколко гледни точки, например от физична гледна точка и от биологична гледна точка, както едно време са намерили структурата на ДНК, защото това откритие е в сферата на биологията, но знанията, които са им трябвали, са били по физика за начина, по който се разпределят електромагнитните лъчи.
0: Къде се виждате след 5-10 години? Очевидно ми казахте, че в България искате да останете. Може би оттам да започнем. Защо?
1: Избрах да остана в България, защото нивото на медицината в България е на доста добро ниво и смятам, че мога да науча достатъчно в правилното място и може би в чужбина не ми е толкова наложително, поне за момента. Предпочитам да си остана на родна земя. Но много добър стимул за това да си остана беше също и инициативата на Министерството на образованието с програмата «Им аз искам да следвам в България», която дава така доста добри стипендии на олимпийци с медали от международни олимпиади. За жалост обаче тази инициатива не важи за медицината, което много ме разочарова, тъй като медицината е седма категория от висшето образование, а инициативата включва втора, четвърта и пета.
0: В същото време говорим, че след 5-10 години, а може би още сега, липсват млади лекари.
1: Да, мен за това много ме разочарова, че по още един начин не се възнаграждава труда на младите лекари и някак си да има желание един човек да се завземе с такава тежка задача, като тази да учи медицина.
0: Значи това е повод да бъдат преразгледани едни неща, да се обърне внимание.
1: Със сигурност.
0: Виждам, че това не ви е спряло.
1: Не ме е спряло, защото научих всъщност след като реших да се занимавам с медицина, научих за тази. Тя е нова, тя е от миналата година, ако не се лъжа, наредбата. Но да, много ме разочарова, тъй като това щеше да бъде една доста добра помощ за всички много добре представили се ученици, които искат да останат в България все пак и да запази България своите надежди за една доста, доста добра основа в науката.
0: Още повече за хора, на които им предстоят няколко години много тежко учене.
1: Да.
0: Можете ли да сравните, понеже имате опит, и най-вече защото имате, предполагам, и контакти с други ученици от други места и не само в Европа, за да се поощрява интереса към науката, какво е необходимо, какво може да се промени в по-добро?
1: Доста сложен въпрос.
0: Да, сигурно е плод на дисертация или на кръгли маси в университета и в Министерството на образованието, но сигурно понякога пък хората, които са млади и току-що минават през тази система, виждат неща, които експертите трудно забелязват.
1: Да, лично на мен ми е направо впечатление, че умението един учител да разказва увлекателно е изключително важно и ми е много трудно да слушам учители, които самите те изглеждат, че нямат интерес в това, което преподават и го преподават така, защото се налага, защото им е работа, но не защото горят за сферата, в която преподават. И смятам, че също и практически, по-практически насочени занятия биха били полезни. Тъй като в България много разчитаме на суха теория, но нямаме много-много добри практически упражнения. Дори в училище в момента се намаляват с новите програми образователни.
0: Чувствахте ли се на мястото си в Националната природо-математическа гимназия?
1: Със сигурност не съм сигурен какво ще я правя. Със сигурност нямаше да съм тук, ако не беше НПМГ.
0: Когато говорим за учениците и студентите, които се връщат с медали от международни олимпиади по математика, информатика, химия или биология, често си представяме тези млади хора като посветени изцяло на науката, загърбили всичко останало. Затова питам Димитър Уронов, вярна ли е тази представа или напротив. Той има своя среда, свой кръг от съмишленици и свое малко общество от хора, за които науката и въобще ученето е много важно.
1: Да, в природо-математическата гимназия има доста ученици, които се занимават по-така задълбочено с науките, но цялостно в България

0: Дори в света, наистина са малцинство хората, които от тази ранна възраст изразяват така видим интерес към науките.
1: Казахте преди малко, че е много важен учителя. Представите си ли си след време да бъдете от другата страна?
0: Имах желание да се върна в гимназията и да преподавам на младите олимпийци след като завърша, обаче не виждам как ще смогна с университета и с свободното ми време.
1: Как се виждате след време? Може би като лекар, може би като изследовател или може би като преподавател в същото време?
0: По-скоро нещо между трите. Лекарската професия ми е много интересна, но в същото време науката все още си е така моето нещо. И смятам заедно с практикуващ лекар да се занимавам и с наука, ако мога да ги комбинирам в някаква практика, в която лекувам хората чрез това, което съм открил, би било страхотно.
1: Тоест имате и досег с хора да работите и с хора,
0: да,
1: освен с да бъдете изследовател в кабинет.
0: Да, ами все пак най-важното на лекарската професия е контактът с хората и умението да можеш да комуникираш с тях и да можеш да им обясняваш сложните дебели учебници, които ти си трябва да изчетеш, за да може да разберат те какво да предприемат за здравето си.
1: Знаем, че понякога лекарската професия се наследява. Имате ли такъв опит във вашето семейство? Имате ли лекари, биолози, химици?
0: Нямам хора, които се занимават с наука в моето семейство. Аз съм първия.
1: Остава ли ви време за други неща? Играете ли компютърни игри, спорт?
0: Да, остава ми време. Даже понякога ми остава прекалено много време.
1: Значи сте добре организиран.
0: И да, и не. Имам моменти, в които организацията е доста по-зле, отколкото трябва да бъде. На моменти много трудно сядам да уча. Не ми се отдава понякога. Но пък имам и дни, в които всичко върви по мед и масло, както се казва.
1: Какво казвате на онези възрастни, които повтарят като мантра, че дори Сократ и Аристотел са се оплаквали от новото поколение, което идва, че не уважавало възрастните?
0: Бих казал, че за тяхното поколение възрастните, когато те са били млади, са казвали по абсолютно същия начин и то е един затворен кръг, магиозен, в който винаги старото поколение с установените традиции и начини, по които действа, смята, че новото поколение, желайки да промени нещо, всъщност е по-хаотично, по-неподредено и по-нескопосано.
1: Пък светът не е свършил.
0: Не.
1: Да ви стискаме палци за медицина.

0: наистина в медицинския.
1: В медицинския, да. Натам съм се насочил.
0: Чухте Димитър Уронов, гост в рубриката Еврика – успешни българи.
2: Рубриката се излъчва с помощта на фондация Еврика.
3: Тук завършва другият домен. С вас днес бяха Николета Атанасова, Елена Цветкова, Йорданка Янкова и аз, Светлана Вълкова. Дочуване до следващата седмица.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Програма Христо Ботев.

0: енциклопедия. В музея.
1: Кое е първото нещо, което изниква в съзнанието ви, когато чуете името Казанлък? Розата, долината на тракийските царе, лютиерството. Това са културните стожери в красивия подбалкански град и според директора на историческия музей Искра, Момчил Маринов.
2: Действително това е съсредоточие на тракийската култура, на културата на маслодайната роза, на традицията на лютиерството в България. И някак си логично е, че музеят в Казанлък, историческият музей Искра, е една от първите институции от този род изобщо в България. През 1901 година е създаден, някъде около Петровден, заради това 125 годишната му ще бъде в края на юни тази година, разбира се, заедно с художествената галерия.
1: А всичко тръгва от една искра, както разбирам, защото искра е много популярно название тук в града и много институции носят това име.
2: Предисторията е наистина ученолюбива дружина Искра. Вярно е, че и в Търново, в днешното Велико Търново има подобно читалище, но тази съвременна читалищна институция в момента всъщност е рожба на една огромна традиция, на едно огромно наслагване. И колкото и пристрастно да звучи, Казанлък, изобщо Розовата долина е едно от местата у нас, в нашето отечество, където се срещат най-много дарителски инициативи. И то повсеместни дарителски инициативи по време на всички поколения. Това е една от рецептите за тази толкова дълголетна, десетилетна устойчивост. Или както често използваме клишето традиция, но той неименуемо и абсолютно правилно. Огромно наслагване през този вече век и четвърт и така постепенно още преди Димитър Чурбаджийски Чудомир, този общоизвестен български творец, преди него, едно поколение преди него, Петър Топузов, заедно с Иван Енчев Видео, поставят началото на това малко чудо в Казанлък. Все още сякаш няма достатъчно силни и логични обяснения откъде идва тази дарителска инициатива. Много е, повсеместна е и още от началото се усещат основните направления в музеят ни, които и към наши дни са утвърдени. Разбира се, етнографията, постепенно археологията с акцент вече последните десетилетия към тракийската археология, разбира се и културата на маслодайната роза.
1: Маслодайната роза. В Казанлък тя не е просто бизнес, прехрана или ежегоден празник, а нещо много повече – идентификационен код. Тук става дума за култура на розата. Ще се опитаме да я разберем чрез аромата на това царствено цвете, чрез тежкия труд, който е нужен за да се добият няколко грама розово масло, чрез осъществените мечти на предприемчивите казанлъчани. Днес влизаме в Музея на розата. За радио енциклопедия в музея работят редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Майя Стоянова, звукорежисьорът Гергана Драмалиева и аз, Светлана Вълкова. Епизод 2. Музеят на розата има богата колекция от предмети, снимки и документи, разкриващи историята на българското производство на маслодайни рози. Експонатите са разположени в три пространства. В музея могат да се видят и инструменти за обработка на розови градини, съдове за съхранение и износ на розово масло и вода. Наш гид днес ще е Радослав Петков, заместник-директор на исторически музей Искра. Първото ми впечатление, когато влязох, беше аромата. Разбира се, няма как да го предадем на нашите слушатели, но можем пък да разкажем. Почваме хронологично, кога е създаден музея.
3: Началото си възниква като експозиционно пространство в сградата на стария тогава музей, още през 1966 година. Впоследствие обаче, през 1969 година, заради огромния ресурс от движими културни ценности, което има в района и заради огромния интерес на хората, които има в района, възниква в музей на българската маслодайна роза, който се намира в първата сграда на опитното поле тогавашното опитно поле, сега Института по розата, в част от нейното пространство. И от 1969 до 2016 година експозицията на Музея на розата е там. Няколко пъти в годините той е отделна институция, после пак част от историческия музей. И от 1969 до 2016 година Музеят на розата пребивава в част от помещенията на тази прекрасна сграда. Ще имате възможност да я видите като снимков архив и имате възможност и да я видите в Института по розата, ако посетите. От 2016 година насам Музеят на розата е в една прекрасна сграда и според мен в неговото място. В емблематичен парк в град Казанлък или парк Розарин, както е известен парк в момента.
4: Има рози, предполагам.
3: Има рози, има не само рози. Паркът е уникален по, и по вид, и по структура, и най-вече заради това, че помещава една от основните емблеми на града, пък и на България. Българската маслодайна роза, няма какво да си оговориме. Ароматът е уникален, чувството, пък и визията на самото растение.

0: Това е историята на музея.
1: Това е историята на музея, да.
0: Обаче историята на розата е много по-назад във времето.
1: По-назад във
0: и то преди да стане българска, откъде идва тази роза?
1: Ами малко спорен момент.
0: Така е.
1: Откъде идва розата. Но по-голяма част така от хората, които описват внасянето на растението, се конкретизират, че идва от Дамаск, Сирия. Френски рицари в края на 13 век, ходейки да защитават светите земи, внасят растението в Европа. Може би една от тезите, която е най-така широко разпространена, оттам и наименуването на една част от маслодайната роза, роза Дамасцена, Дамаск, Сирия. Няколко са видовете маслодайни рози, които може да се кажат като първородители. Това са роза Дамасцена, алба, синтифолия, галската роза. Даже една от теориите, че точно тази галска роза навлиза в Европа поради това, че е най-дия по-студенолюбива. Сега, дали е вярно или не, все още остава отворен въпросът към публиката, неоточнен от науката и оттам и леката така мистика, която привнася този вкус на растението. Важното за нас е кога българите започват да се занимават с този вид култура. Една основна част от документите, с които ние разполагаме, са естествено написани от чужди извори. Отглеждането на самото растение от нас възниква още от периода на Османската империя. Голяма част от изследователите, които идват да проучват Леванта тогава, изследователи като Феликс Каниц, като Ириче, като Барт, като Молтхе, хора, които идват да описват в един или в друг вид самата територия, буквално ахват от това, което виждат. Част от тях казват е кашмира на Европа. Толкова прекрасни полета, усеяни с аромат, усеяни с хора, които вкопчени в това да уберат растението, за да изкарат прехраната си. Така описват района на долината на розите.

0: Ако трябва да опишеме къде е долината на розите...
1: Да, това щях да попитам. Казанлък е центърът.
0: Точно.
1: Но обаче
0: така.
1: Има и други селища, вероятно, където това е бизнес.
0: Казанлък е столицата на долината на розите. Да. Но долината не е просто кътче тук, в центъра на Казанлък. Тя е ареал от изток на запад, можем да кажем от Клисура до Нова Загора. От север на юг, северната граница е Стара планина, южната граница е цяла Средна гора до северните поли на Родопите. Един ареал от 120 до 150 км изток и запад.

са север и юг. Това е територията, която обхваща розопроизводството в България. Красът на Балканите, както казват една част от фамилиите розопроизводители в Казанлък. А защо Казанлък става център и защо става столица? Е, няма как да не се спомене традицията, първото което, а най-вече фамилиите, казанлъшките фамилии, които пораждат думата модерен български търговец. И тук ще цитирам професор Иван Русев, който казва предприемачът български. Тоест, казанлъшките фамилии дават този бранд на публиката с своята ангажираност розопроизводството да стане основна стопанска структура на българското стопанство в този район. А иначе, защо точно Казанлък и Розовата долина се характеризира с възможности за отглеждане на маслодайната роза? Е, когато ти го е дал Господ, дал ти го е, той си е климат и почвени структури. Просто тук почвата е една идея пропусклива, не много богата на възможности за развитие на житни култури, но пък удобна за този вид растение. Той е не толкова взискателно към почвената структура. Това пък допринася и респективно да се развива добре коренната му структура. А от страна на климата, просто виждате какъв е района. Опитвам се да пресъздам времето, което вие присъствате в момента тук, но май месец е, не е много горещо. Влагата е обилна, което е допълнителна възможност този вид растение да се развива добре. Тоест, да конкретизираме добри почвени структури и добър климат, като характеризираме топла зима и прохладно лято с обилните водни ресурси, допринася растението да развие своето стопанско значение.

0: Розоберът продължава около месец, от 20 май до 20 юни, но зависи от атмосферните условия на пролетта. Извършва се рано сутрин от 5 до 9-10 часа. Технологията, която е в основата на производството на прочутото българско розово масло, е двойната дестилация. По примитивния начин за зареждането на един казан са необходими 15 кг розов цвят и 60 литра чиста вода. Процесът е трудоемък. 1 кг розово масло се получава от 3000 кг розов цвят, а 1 грам от 1000 розови цвята.
1: Тук една част от откритата експозиция в музея на розата можете да видите една примитивна гюлпана или розоварна.
2: Колко примитивна, смисъл?
1: Ами първа. Тоест, нашите прадеди за пръв път, както ако обърнете внимание и от гравюрата на Каниц, която успява да изрисува буквално целият процес. От розобера сутрешния, момите, които стават сутрин да берат розите в големите кошове, да, розовете цветченца, до изваряването ли, т.е. процеса на добиване на розова вода и розово масло. Тук сме ви показали един примитивен казан, който представлява метален съд, казан, който се състои от две части, основа плюс специфичен капак, тип ула, който е свързан с каца или т.е. охладителен съд, 300 литрова в случая, като в нея е изработена серпентина, т.е. една права тръба под 45 градуса, която служи за охлаждане на дистилата. И сега процесът какъв е? Какво е необходимо? Естествено, розов цвят. Ставате сутринта рано, много рано.
2: Девойки, които да станат рано.
1: И не само девойки и момци. Хватката е да има хора, които да отидат на полето и да наберат розовия цвят. Берат розовия цвят, събират достатъчното количество и се отива на гилпаната. Ама моментално се отива. Гледат да не се губи от процеса. От набирането до изварянето, до сполагането му вътре в казана за дистилация.
2: Тоест трябва да са свежи.
1: Трябва да са свежи, трябва да има руса, за да може
2: да се извлече,
1: да
2: максимума,
1: се извлече максимума от самото растение. Точно така. Консистенцията, която се слага вътре в казана, е

0: на базата на водата и набраните килограми розов цвят. Тоест, 1:4. В случая на този казан, който съм ви показал като примитивен, не повече от 12 на килограма розов цвят. Дистилира се. Продукта, който излиза отвънка, е в специални съдове. Било то менци, сюри, гюмове, каквото има по принцип на полето, защото много често е правено и на самото поле, ако има необходимите условия. Условията са розов цвят, дърва и вода. Така, продуктът, който излиза, е розова вода. Първата розова вода, тази силната розова вода, има в нея си розово масло, което се остава в страни, извличайки я, се остава в страни и се изчаквало на времето да престои. Естествено, не е на пряка слънчева светлина, защото има ли слънчева светлина, има и опасност водата да се вкисне. Съхранявайки ги в така металните съдове, тази розова вода, тя в нея си има количество розово масло, което тъй като е по-леко от нея, се качва на повърхността. И тук в музея, в една от витрините, сме ви показали инструментариум специален за извличане на розовото масло от водата. Това са кепченца, спринцовки и пипетки, естествено. Това са трите вида инструменти, които са служили хората и сега да извлекат розовото масло от водата. Като розовото масло се поставя в специален съд, който малко по-късно ще ви кажа как се казва, а другата, останалата розова вода е процес на така наречена двойна дистилация. Тоест, ето го характерното стопанско значение на този вид продукт. Нищо не хвърляш, всичко използваш. Свареният розов цвят, който е след първичната дистилация, не го хвърляте на празно. Той се е използвал за наторяване на розовите полета. Правило се е сладко. Правило се е сапун. Розовата вода, естествено, изваряте, докато си вземете капацитета от нея, а останалата част се стабилизира и естествено се пуска на пазара. Служи в прочистващ, козметичен, въобще изключително ценен продукт. Нашите баби и дядовци, едно време, аз имам практиката, мажиха ни от охапване от комар. Намажи се баба с розова водичка да ти мини, няма да те сърби. Това казваше едно време, Бог да я прости, моята баба. Розовото масло, основен продукт, свързан с парфюмерийния бранш, с козметичния бранш, с фармацевтичния бранш. Продукт, който със своите възможности е изключително ценен и изключително скъп. И сега, както казахме, ценен, скъп, колко, нека да отговорим на този въпрос. В музея имаме специална ниша, която буквално ви показва един склад на розово масло и розова вода, за да придобиете представа какво е представлявал, какво е и сега. Мерната единица едно време е била мускал. Тя е арабска мерна единица, която е за определено количество розово масло, което представлява около 5 грама. Сега няма да влизаме в конкретика 4,98 и още цифри.
1: Помним от Байганьо.
0: Байганьо е интересна тезата за Ганьо.
1: Мускалчетата.
0: Да, мускалчетата на Байганьо.
1: Да.
0: Но те какво представлява самия мускал? То не е просто нещо, което е име. Тук сме ви го показали. Характерният или така наречения стандартен

0: 17 часа. Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. Няма да остане училище без покрити текущи разходи, а неизразходваните средства по бюджетите на 250 държавни учебни заведения, за които стана ясно, че са изтеглени от държавата, ще бъдат възстановени при приемането на закона за държавния бюджет. Това уверение е дал просветният министър Георги Вълчев пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в отговор на притесненията на училищни директори относно изтеглянето на средствата. Репортаж на Андрей Борисов.
1: За изтеглянето на средствата от държавните училища, налични към 3 юни, станало ясно ден по-късно след получено писмо на просветния министър професор Георги Вълчев, в което се казва, че тези средства ще бъдат взети от държавата, обясни пред Хоризонт Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на 119-то училище в София.
2: Реално в настоящия момент в сметките на държавните училища няма нито един цент.
1: До приемането на закона за държавния бюджет училищата ще получават предвидените за тях средства в размер на до 1/12 от бюджета им за миналата година, е уверил министър Вълчев. До тогава обаче могат да възникнат няколко проблема, обяснява Стаматов.
2: Ремонтна необходимост, канализацията в училището, нещо се запуши, трябва да бъде информирано министерството, за да изпрати съответната сума.
1: През месец юни обикновено се прекратяват договорите с лицата, достигнали пенсионна възраст. И на тях се дължат обезщетения. Третият проблем, който би могъл да възникне, е с изпълнението на дейностите по различни европейски програми. Всяко забавяне по тях би могло да бъде санкционирано от страна на партниращата организация. Вие имате ли данни колко е размерът на изтеглените средства, общия размер?
2: Това може да го каже само единствено образователното министерство.
1: За новините Андрей Борисов.
0: 92% от учителите и работещите в системата на средното образование биха участвали в протести за по-високи заплати, а 71% в национална стачка, показва проучване на Синдикат образование към КТ Подкрепа, сред над 6500 педагогически специалисти и работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. 96% от участниците в анкетата смятат, че трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование не съответстват на обема и отговорността на техния труд. 53% от анкетираните биха се включили в инициатива за незапочване на учебната 2026-2027 година. Пред Българското национално радио председателят на синдиката Юлиан Петров каза:
3: Синдикат образование апелира към финансови министър господин Гълъб Долев незабавно да възстанови средствата на българските училища и да се спази предизборната програма на прогресивно.

0: България, където пише, че учителски заплати трябва да бъдат 125% на средна брутна работна заплата за страната. И не на последно място, стратегия за достигане на 6% от брутния вътрешен продукт за образование, като нашите разчети на този етап показват, че може би тая година парите за образование няма да имат и 4%, защото ги няма европейски средства. Те се разплатиха, това бяха за STEM центровите по националния план за възстановяване и развитие.
1: Каза Юлиан Петров, председател на синдикат образование към КТ Подкрепа. Българската национална телевизия проведе работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинство на Евровизия 2027. Това са София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея бяха представени основните изисквания към града домакин на конкурса. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова каза:
2: Градът домакин на Евровизия има ключова роля, но и ключова отговорност. Градовете домакини в Евровизия по принцип не са сами, както и телевизията домакин не е сама. Ние имаме цялата подкрепа на EBU, European Broadcasting Union, на Евровизия и на българското правителство в случая. Телевизията домакин взима решенията, включително за града домакин, но в партньорство с European Broadcasting Union. Тези решения се взимат след детайлно разглеждане на подадените кандидатури и след посещение на място на кандидатите, които са подали кандидатурите си. Посещенията на място са от представители на EBU и на телевизията домакин.
1: Кметовете на градовете кандидати акцентираха върху културната и транспортна инфраструктура на градовете, които управляват, като изтъкнаха опита си в домакинството на големи форуми. След час в откритото пространство пред сградата на Българското национално радио ще бъде открита изложбата «Ехо от Антарктида» на музикалната редакторка и пътешественичка Марина Великова. 90 фотографии, заснети по време на три български антарктически експедиции, са разположени на оградата на радиото от булеварда Драган Цанков до Римската стена. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: Освен фотографиите, експозицията включва и мултимедийни елементи. Чрез QR-кодове посетителите ще могат да чуят автентични звуци от Антарктида и интервюта с участниците в българските експедиции, които са близо 60 на брой, записани през последните 3 години. Част от тях са реализирани в рубриката «Антарктическите хора» на програма «Хоризонт», разказа Марина Великова и допълни.
4: Посетителите, които ще дойдат да видят изложбата, се надявам, че ще усетят атмосферата на Антарктика с красотата и най- крехкост и мощ, която се усеща с животните и с учените, които са снимани на терен.
3: Ето какви са впечатленията и на хората, които заспират да разгледат фотографиите.
5: Доста ми харесва, да. Виждала съм само това, което е тук по Драган Цанков и много ми харесва, защото са места, на които едва ли аз ще отида. А пък някак си е интересно да ги види човек в по-близък план.
6: Различно и наистина интересно. И браво, респект!
3: В изложбата са включени и част от снимките от предишните две експозиции на Марина Великова, представени на Моста на влюбените. Снимките ще останат в откритото пространство на радиото до 7 юли. За новините Калина Колева.
1: В Пловдив тази вечер в Академията за танцово и изобразително изкуство представя спектакъла «Любовта е магия», годишен спектакъл на катедра хореография. Това е традиция за катедрата при завършването всички студенти да покажат на практика какво са научили. Режисьори са преподавателите Руслана Муравенова и Димо Енев, репортерът Деси Маркова с подробностите.
7: Целта на 50-годишната катедра хореография да дава изява на студентите си от трите специалности – българска народна хореография, балетно изкуство и съвременни танцови техники. За концерта разказва режисьорът Руслана Муравенова.
8: Голяма част от произведенията, които са на този концерт, са дело и хореография на студенти от катедра хореография. Така виждаме как младите хора гледат със съвременен прочит на различните идеи в танцовото изкуство и тяхното реализиране на сцената.
7: Всяка година за годишния концерт се събират всички отделни представления, поставени от завършващите хореографи и се намира една линия, която да изгради цял спектакъл.
8: Тази година нашата идея се казва «Любовта е магия». В началото на въведението започваме с стихове на Валерий Петров «Какво си ти, любов?». Това е едно съобразно начало, в което ние поставяме един въпрос и през целия концерт с всяко едно произведение ние отговаряме на този въпрос.
7: От Пловдив, Деси Маркова.
1: В края на емисията една тъжна вест. Почина професор Райко Райков, доен на Националната художествена академия, дългогодишен преподавател и ръководител на катедра.

керамика и дизайн на порцелан и стъкло и създател на направление художествено стъкло в академията, съобщиха от Висшето училище. Поклонението ще се състои на 9 юни от 12.30 часа в храм Успение Богородично на централните софийски гробища. Поклон пред паметта му. Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев.

0: Програма Христо Ботев.
1: Какво се случва? Какво се случва?

Добър ден, в рамките на какво се случва. Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор, Цвети Бахарева, която избира музиката, и Йорданка Янкова на тон режисьорския пулт. Ще ви преведем днес по пътя, който изминават независимите артисти, за да могат да поставят едно театрално представление тук в България. Да си независим артист определено дава свобода от ролите, които не желаеш, но трябва да изиграеш, например, но и риск и предизвикателство да понесеш трудностите и подценяването, което често се среща. За добрите и лошите страни на този избор ще говорим с трима млади артисти, които създадоха и собствена независима театрална компания Триножник. Докъде може да доведе ентусиазма?

0: Какво се случва?
1: Трима млади артисти, които са създатели на независимата театрална трупа Триножник, са в нашето студио сега. Това са Ангелина Грозева, Мирослав Митков и Васил Алексов. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Добре заварили.
1: Познавате Ангелина и от нашия ефир. Тя е наша колежка, има такава дума в женски род, държа да подчертая. Така, освен че представлението им Клюк и Отада ще гостува на няколко български градове, те ще предложат и срещи, разговор, лъркшопи, можем да наречем формата по много подобни начини, по темата как да бъдеш независим артист в България. И именно тази тема ще подхванем и ние сега с тях. Ако искате да започнем направо по същество, повече творческа свобода, но и повече трудности, включително и всякаква допълнителна работа. Това ли са

0: двете страни на избора да си свободен артист.
1: Много добре формулирано. Абсолютно едно от най-големите предимства на независимият сектор в България, а и не само за нас, е това, че имаме право да избираме с кого и върху какво да работим.
0: Мирослав Митков говори, да кажа.
1: Да. От гледна точка на това, че аз избрах да работя, бях в такъв преходен период от живота си, че исках да правя изкуство, по-конкретно театър. И всичко започна с това, че с моят много добър колега и приятел Васил Алексов решихме да работим нещо заедно. Все още не знаехме какво точно, как ще се случат нещата, като ние сме двамата срещу течението, така да се каже. Но нещата се наредиха в последствие. Той ми предложи текста пиесата «Клюки от Ада» на Жан-Ноел Фенуик, която още от първи прочит ме грабна изцяло, и започнахме да работим двамата, да анализираме текста, да говорим. Много скоро след това и картинката се запълни с нашата любима актриса Ангелина, която пасна просто с такава лекота на ролята и на това, което търсех в образа на Корали Фереро да видя. Завлякоха ни обстоятелствата, започнахме да работим заедно. И минахме през много трудности, които сега към днешна дата ги разказваме от гледна точка на това дали можем да бъдем полезни на хора като нас, но тогава по едно време, откровенно казано, никак не беше цветущо положението. Не знаехме как да продължим, защото един независим артист, конкретно в сферата на театъра, трябва да мине през всичко. Избор на пиеса, авторското право на тази пиеса, да, много важна тема.
0: Да, ще поразнищим тази тема, да.
1: Място, където да се репети. Работа на маса е лесно. Ние се събирахме в домашни условия и нямахме пречки с това да работим върху текста. Така, но после идва момент, в който започва да се търсят зали за репетиции. Успоредно с това режисьорът в случая аз започвам трепетно търсене на сцени в София, на които да предлагам своят проект с моите актьори. Да, минаваш през много трудности, но пък се научаваш на страшно много неща и освен това се усъвършенстват много личностни качества, които ти показват, че можеш да си по-мултифункционален, отколкото ти самия си предполагал.
0: Да.
1: Но най-важното нещо е екипа, пак казвам. Аз мога гордо да заявя, че имаме непоклатим екип заедно, с който в последствие сформирахме и театрална трупа Триножник, така че това е основният фактор, поради който се задържахме и продължаваме да надграждаме върху нас като творци.
0: Ангелина, при срещите ви с младите хора, вие искате да ги изкушите към такъв вид дейност, да ги предупредите за нещо или така да им посочите и плюсовете и минусите?
2: Може би по-скоро и двете, защото винаги има и плюсове и минуси, както вече и Миро спомена, тъй като знам какво ми е било на мен, когато съм била в ученическите си години, така в студентските си години, да се срещна с някой, който вече има опит на сцена. И съм чувала всякакви мнения. Не дей да го правиш това, защото е неблагородна работа, няма да получаваш достатъчно средства. Или обратното, хора, които ти казват, ако наистина го искаш и го обичаш, ще намериш начин да го правиш въпреки всичко.
0: Много зависи как го гледаш. Да.
2: Да. И се радвам, че послушах тези хора, които ми казваха, че въпреки всичко, ако го обичам това, което го правя, трябва да го правя, защото наистина това ми повлия повече и до ден днешен смятам така. И винаги, когато се срещам с млади хора, тъй като и аз преподавам и на по-малки и деца и...
0: Той е млади хора.
2: Да, по-млади от нас, по-малки. Винаги им казвам, че това нещо не е лесно, но си струва цялата борба и целият опит, който придобиваш, цялата свобода, която имаш, както вече казахме, в независимия сектор, защото ние сме от хората, които не обичат роли, които са точно като нас. Ние обичаме да се предизвикваме с роли, които са много далечни от нашата същност, защото според мен в това е интересното, като пътешествие, което изминава един актьор, наистина да се превъплати и да влезе в обувките на съвсем друг човек, да проучва защо този човек постъпва така, какъв е неговия характер, какво е довело до него. И точно този процес на изследване, на репетиции е супер

0: интересен. И затова смятам, че това е най-ценното на независимия сектор. И точно тези трудности, които изграждат екипа, защото да, в много ситуации, когато има трудности, по-слабите хора се отказват и казват, ими няма да стане, нали? Не се получават нещата, нямаме подкрепа, не ни е всичко наготово. И такава ситуация се отказват, но ние сме свикнали на всякакви проблемни ситуации, които няма да ни обърнат.
1: И на това да работите нещо друго, а това да е допълнителна дейност. Така ли излиза?
0: Абсолютно, да. Да. Да репетираме общо взето след работа. Доста често ние вечер, ако не ходим на театър, защото разбира се и това правим, но ако не ходим на представление, ходим на репетиции съответно. Да. И така не си губим времето, както се казва.
1: Да. Какви са? Има ли някакви специфики тук на българската среда, които установихте? Тя е малка, творческата среда. Има ли нещо в нея, което помага или което пречи като организация на работа?
2: Доста неща, които помагат, доста неща, които пречат. Важно е да знаем, че ние като свободни артисти сме много малка общност и като всяко нещо в България е хубаво да сме едини. Хубаво е да сме едини и да си помагаме във всичко, в което можем.
1: Нещо би пречи ли?
2: Слава Богу, успяваме повечето пъти, нали, с колеги да си помагаме, но има една така лека, то не е ревност, но
1: това може би е нормално да има конкуренция.
2: Не е точно конкуренция, по-скоро е, за съжаление, леко пренебрежително отношение от, нали, професионалисти, актьори от държавни театри и така нататък. При общуване с тях, нали, ние като свободни артисти приемат ни като не толкова добри професионалисти. Да. За съжаление, доста пъти това е проблем и в избора на зали за репетиции, в избора на зали, в които да се играе, тъй като когато не си голямо име в театъра или не си държавен театър, е много трудно, нали, някъде да отидеш и кажеш, хора, искам да игра при вас, е това представление, направили сме с мои колеги и приятели, много е хубаво.
1: Да, разбирам го това, да. Има различни нива.
0: Най-сложното е залата за репетиции, според мен, да. Няма такова пространство в София, което да осигурява наистина свободен достъп на достъпни цени, в което да си има така конкретна рамка, че това е само за независими артисти. Има няколко пространства, които колеги развиват и от независимия сектор, такива, които са и на държавна работа и се опитват, нали, по някакъв начин да помагат, но това е единици случаи, в които трябва да наистина пак да намериш точното място и така нататък. И според мен тук има много важна роля закон, който трябва да съществува и който доста години преди това се обсъждал, за бизнеса, който трябва да подкрепя по някакъв начин културата като цяло, но в случая за театъра нещо такова би било много важно и значимо, защото има много сгради, които стоят просто така. И съответно, те не се превръщат в, слава Богу, топлоцентрала съществува и там също може да се използва като независима сцена за независими артисти. Нали, при нас в случая е Дерида, за което много благодарим на Атанас Маев, който ни подкрепи, но в случая, нали, при нас само изиграването на представленията там, защото програмата е пълна, всеки ден има представления и не може и ние да репетираме всеки ден там.
1: Да.
0: Така че залата за репетиция е едно от най-предизвикателните неща. То дори и ще е полезно и за самите студенти, и от НАТВИС, и от Нов Български, и от Любен Гройс, защото и в самите сгради на учебните заведения няма достатъчно пространство за репетиции и доста често студентите репетират просто в коридора. Да. Което не е много приятно и удобно.
1: Да, идеята за търсене на продуцент стои ли изобщо? Има ли такава култура, тя каза, че така бизнеса рядко припознава такава цел, но да се спонсорира отделно представление? Има ли изобщо?
3: Дали
1: такъв?
3: Ние търсим конкретно? Ми,
1: дали вие търсите, дали чувате, че е възможно, дали го виждате някъде на независимата сцена?
3: Със сигурност. Ние на този етап се справяме сами, но както се казва, всякаква помощ е добре дошла, тъй като абсолютно не знам хората дали си дават сметка, но ние като артисти отговаряме за всеки един детайл.
1: Да.
3: От избора на зала до кламера, с който ще бъдат закачени местата, които са запазени с покани за конкретното изиграване на представлението. За всеки един детайл.
0: Реденето на декори също.
3: Реденето на декори.

0: на декорите, хамалските услуги, всички тези неща, ние сме свикнали и даже давам в този ред на мисли конкретен пример. Миналата година гостувахме в Държавен куклен театър Пловдив, където хората бяха подсигурили екип, който да ни помага, но ние тримата толкова сме свикнали да правим всичките тези неща сами, че те буквално седяха и с нещо да ви помогнем, с нещо да ви помогнем. А ние си строим си декорите, сцената. И аз по едно време се усетих, Боже, тези хора са там, за да ни помогнат, и това всъщност не би трябвало да е изцяло работа на актьорите или на режисьора, без това да ни пречи. Ние сме свикнали, но не осъзнаваме колко всъщност неща вършим, така че от тази гледна точка, разбира се, продуценството седи като актуална тема, така че ако...
1: Много няма.
0: Много няма, да.
2: Аз просто не съществува. Има някакви опити, има си такива няколко компании, които се
1: продуцират независими спектакли.
2: Те по-скоро, да, работят според мен с по-известни имена, които вече са се казали във времето.
1: Защото да, това гарантира.
2: Това гарантира печелив успех. Да, съответно. Да. Така че, но това, което Миро казва, че ние заедно правим всичко, според мен е много полезно и в самото представление, защото ние така сме изградили връзката между нас като екип, че буквално понякога с поглед се разбираме, а това е много важно в едно представление, в което и тримата сме непрекъснато на сцената и всеки трябва да е в кондиция, нали, голям текст, много роли имаме, освен, нали, трите, които са основните, всеки от нас влиза в няколко роли в самото представление. Тази работа в екип, която правим преди самото представление, ни помага и за това.
1: Чувствам ентусиазма, с който говорите. А не ви ли липса понякога едно, как да кажа, критическо око? Тоест, вие получавате обратна връзка за представлението единствено от публиката, така ли?
2: Ами не само. Нашите преподаватели преди напредната ни дата успя да присъства професор Вихрова, нашата преподавателка от Нов български университет, която много обичаме и дължим всичко на нея. Тя винаги е много строга и справедлива. И за нас най-големият подарък беше, че тя наистина оцени представлението и каза, че много сме постигнали от обучението ни до днес и че много я харесва. Много професионалисти са идвали да ни гледат, включително и продуценти, режисьори, режисьорката на Миро и Васко, с която те са работили дълго време. Венета
0: Атанасова, моята арт майка, както я наричам. Тя е моят коректив, тя ми показа основите на театъра. За мен беше много важно нейното мнение.
1: Важно ли е това, да имате тази...
0: Да, важно е, защото...
1: Връзка.
0: Влизаш в... Важно е. За мен това е първият ми режисьорски проект. Аз винаги съм твърдял и няма да спра да твърдя, че аз по образование съм актьор. Аз искам да съм актьор, но неволята ме накара да погледне от една друга гледна точка, именно режисьорската. И...
1: Неволята,
0: и не съжалявам,
1: да,
0: в никакъв случай не съжалявам за това нещо. Все пак ролята на един режисьор е лидерска. Дали тези хора аз адекватно ги водя, дали им помагам или им преча по-скоро с насоките и с това, което казвам. Дали това, което е в моята глава, мога да го предам по правилния начин и на тях. И разбира се, че ми е абсолютно изключително важна обратната връзка, и то не само положителната, ами всякаква, която е градивна. И това ни помага. Със сигурност бих казал и от името и на Тримани, това ни помага.
2: Винаги питаме, а какво не ви хареса? Да. Защото това е важен въпрос.
3: Да. По този начин представлението се разви всъщност. Да. Първото с 13-то изиграване вече нямат...
0: Да.
3: Имат много общо, но имат и толкова големи разлики.
1: Това е един естествен процес. Да.
3: Текстът е много приятен и много позволява възможност за бягане от, така да кажа, от рамките.
0: Да.
3: И дава възможността, всъщност, ние като независими артисти да заявим своята позиция по различни обществени проблеми.

0: Говорим в студиото на какво се случва с независимата театрална трупа Триножник, която ни превежда през подвизите на едно независимо представление. Мирослав Митко, Васил Алексов и Ангелина Грозева са тук. Клюки от Ада е името на пиесата. Заявяваме обществени позиции с нея, казахте преди малко. Какви теми точно засяга тя?
1: Самото представление е много интересно, въпреки че на близо 50 години.
0: Да.
1: Ще изложа точно колко, тъй като е по идея на една постановка на Кукто, но
2: звучи толкова актуално.
1: Много актуално, за съжаление. Тъжното нещо, което намирам в това представление, че ние като човечество не сме се преместили на един милиметър от това.
2: За съжаление, в един момент човек открива това, да.
1: Проблемите са абсолютно едни и същи и са актуални. В случая става дума за политик, журналистка и фризьор, които се срещат в Ада. И започват да търсят близкото помежду си.
2: Където се очаква, че ще отидат представителите на тези професии.
1: Да, започват да търсят близкото, започват да търсят отговори за себе си. Представление с много неочакван край е цялото нещо. Края даже мога да кажа, че е изключително отворен за интерпретация.
3: Да, и задава въпроси, и което задава за нас въпроси, е важно като артисти, да задаваме въпроси към публиката. И това доказва, че много често публиката не си тръгва след нашето представление. Остават да си говорим, което е много ценно и приятно.
2: Много непосредствена
4: връзка. Може би от вече 4 или 5 представления имаме практика и то публиката зададе този метод, тъй като остават да си говорят с нас, вълнуват се, питат това защо, това много ми хареса, това не ми хареса, това не го разбрах. И установихме, че има твърде много въпроси, на които отговаряме индивидуално. И можем да направим това нещо,

0: колективно, т.е. в неформална среда след представлението ние се преобличаме по най-бързият начин и заставаме на сцената вече като нас, като личности, като индивидуалисти, индивидуални личности и отговаряме на въпроси, получаваме обратна връзка от хората. Никой не е задължен да остане, разбира се, това е изцяло пожелание. Но остават доста голяма част от хората, остават, което може само да ни радва и ще продължим с тази практика, което доказва, че представлението наистина вълнува и задава много въпроси, поставяйки такива теми.
1: А и този контакт е малко по-различен от традиционния театър, което също е плюс.
2: Доста често искаш наистина да си поговориш с актьорите след като гледаш едно представление, но понякога е невъзможно. Нали? Може да ги изчакаш на задния вход, но понякога това може да е притеснително.
1: Да.
2: Така че, да, тази връзка ни е много важна, но бих искала да допълня, нали, за темите, които засягаме. Разбира се, една от най-проблемните теми на нашето време, която продължава да съществува, е войната. Политиката, естествено, защото това се случва и маските, които всеки един от нас слага пред обществото и това колко трудно приемаме различния човек. Въобще множество са темите, които има в представлението, но да кажем, че това са основните, които вълнуват.
0: Но пък е много наситено, което държи вниманието на зрителя, поне това е обратна връзка, която всеки път получаваме, което мен много ме радва, защото не отекчаваме зрителя, има такава динамика. Все пак, да не забравяме, въпреки сериозните теми, които засягаме, представлението е комедия.
1: Комедия, да. То самото заглавие е клюки от тази.
0: Представлението е комедия, хората търсят комедии, но пък аз не обичам комедии, които са твърде праволинейни.
2: Просто седиш, смееш се и...
0: Да, аз обичам спектакли, които... Не само аз. Те също се вълнуват и те също търсят това, което и аз. И затова се и допълваме. Ние искаме да провокираме хората, да мислят, да не им поднасяме готово на тепси това, което ето сега темата за смъртта. Ето. Не, искаме да провокираме, да има анализи, да има размисли, да не останат равнодушни след края на представлението. Ако успяваме всеки път, значи си вършим добре работата, а предвид факта, че предстои сега поредното изиграване на Клюки от Ада и по-конкретно продължаване на турнето в цяла България и интересът, който има, явно обратната връзка достига до хората. Сега предстои да гостуваме в...
1: А турне как организирате? Независим театър.
3: Трудно.
2: С разговори.
3: С разговори. С много... Всъщност, Миро е човек, който... Миро и Анджи са хората, които може би влагат най-много усилия в това нещо, тъй като по една или друга причина аз съм заед с семейството си, на което трябва по някакъв начин, независимия артист, трябва да обръща внимание и на семейството си. Това между другото е една от много, много тъжните страни на нашия занаят, че пропускаме всъщност много време с семействата си, заети в това да правим всъщност нещо стойностно. Поне за мен лично това е един от най-големите проблеми, но наистина турне се организира трудно, но с много усилия и постоянство.
1: Да.
3: С много напомняния, с много писане, с много... Тъй като ние сме и
2: реклама.
3: И хамари.
1: Реклама.
3: Всичко.
1: Вие сте си продуцент и менеджер, и пиар, и
2: всичко. Доста често ни питат кой ни прави рекламата в социалните мрежи. Всъщност ние сами си я правим, което за нас е комплимент, че ни питат дали има отделен човек, който се грижи за това.
0: Във връзка с турнето бих искал да добавя, че за моя изненада има хора, които подават ръка и са готови. А гостуваща трупа? Добре, да, ами ще видите. То един вид се дава шанс. А ние ви даваме шанс, това са условията. Каквото направите, зависи вече от вас. На нас ни се дава тази възможност, което е всъщност най-важното нещо. Да има хора, които...
1: Че са отворени хората.
0: Първото излизане на представлението беше от София, беше в читалище Рила в Долна баня. Беше пълно. Залата е голяма. Аз признавам, подцених я. Очаквах там да няма повече от 20 души, но залата беше пълна. Публиката беше изключително будна, активна. Много хубави спомени имам. Беше миналата година, април месец. И решихме, че трябва да продължим с тази практика.
1: Това се намеса и в една друга голяма и сериозна тема за достъпа до култура. Явно, че хората търсят.
0: Търсят. Да. Особено в това беше главната ни провокация.
1: По-малките
0: градове. Аз признавам си, когато отидохме в Долна баня, ние всъщност голяма част от репетициите направихме в читалище Рила в Долна баня, за което сме изключително признателни, защото не всеки артист има възможност да репетира

0: истинска сцена театрална, а там сцената предлага доста възможности. Тя е стара сграда, сега въпреки, че се прави реконструкция, но е изключително благоприятна среда за всеки един актьор да репетира, да репетира в, на такава сцена. Продължихме. Следващият, който ни подаде ръка, използвам този израз, беше господин Петър Влайков, директорът на Държавен куклен театър Пловдив. Аз изобщо нямах идея как ще се случи нашият скромен спектакъл от трима души и осветителят и озвучителят, с които работим и които вече приемаме като част от нашето семейство, Росен и Христо. Ние, нашият скромен екип, да отиде в Държавен театър. Нещата се случиха и залата беше също пълна, което е поредното доказателство, че хората търсят и имат нужда от култура, въпреки че стереотипът, нали, че в куклен театър гостува представление, което не е куклено, но успяхме да преборим и това нещо и съответно продължихме с търсене. То е взаимно. Ние имаме и предложения, но също и много търсим къде да гостуваме, предлагаме, питаме какви са условията и така нататък. Предвид факта, че ние изцяло ние финансираме всяко нещо, питаме какви са условията, ако ни устройват и двете страни, предприемаме следващата стъпка с запазване на дата. Разбира се, говорим за напред в бъдещето, тъй като аз винаги твърдя, че никой не ни е длъжен, никой не е длъжен да реагира от днес за утре. А искате да гостувате, добре, другата
1: седмица. Разбира се, той се иска да е логистика.
0: Да. Светът на подготовка. Се върти около нас, както обичам да казвам. И така, следващите две големи стъпки, този път е доста голяма хапка, защото са в много кратък интервал от време, са Държавен куклен театър Силистра, в който ще гостуваме на 9 юни, вторник. И следващата стъпка е Драматичен театър Рачо Стоянов в град Габрово. Изключително натоварено беше организацията да гостува събитията, тъй като хората дават шанс. Директорите са изключително отзивчиви, дават ни възможност да покажем нашето представление пред тяхната публика. Те също рекламират, разбира се, помагат ни с това нещо, но основната част, така нашето представление да изпъкне от конкуренцията, която е в градовете, е доста отговорна и голяма.
1: Може ли да задам един нетактичен въпрос?
0: Може.
1: И то е, може ли да се печели от такива представления?
0: Аз ще бъда доста директен с отговорът на този въпрос. Първи сезон завършихме миналата година, юни месец, 2025 година, завършихме на нула. Което за мен беше изключителен успех.
1: Да.
0: Защото, както споменахме вече няколко пъти, ние финансираме всяко едно нещо.
1: Да, за това си го помислих.
0: Процедурата е следната. Купуваме декори, костюми, каквото трябва, така нататък.
1: Авторските права.
2: Права бус.
0: Да, гориво, разбира се, защото, както споменахме, част от репетициите са в Долна баня, което изисква все пак, нали, разходи за пътя и така нататък. Касовите бележки се дават на мен, аз им връщам парите и така общо взето, разбира се, найема на зала Дерида, отново споменавам Атанас Маев, без който нямаше и да
1: протегната
0: си помислим.
1: Ръка,
0: в София това никога няма да забравя този жест, който направи в нас, повярва ни, въпреки че той се познава с Анчи от преди това, но повярва в нас като екип и надявам се не сме го разочаровали, тъй като вече втори сезон завършваме, предстои октомври месец да стартираме трети сезон Живи и здрави и работим страхотно с тях.
1: Така, пиеса, мислите ли и какви са проблемите с авторските права? Излизат много скъпо, ако спазвате всяка точка от закона или?
2: Там темата е дълга.
1: Знам, да.
2: Тъй като Миро, основно Янчи, пак така са разпределени ролите, на тях се пада тази роля.
0: Но не се подценявай, всеки има различни нашият екип.
3: Всеки си знае неговата задача.
0: За това сме и триножник, защото не може без нито един от нас тримата, този триножник не може да съществува. Всеки си има неговите функции и задължения в нашият екип.
1: Тоест искате да поставите един текст и какво следва от към авторски права?
0: И
3: основното като проблем при нас беше да се свържем с автора, тъй като докато вече бяхме започнали да репетираме, не съвсем активни, но да, на маса беше представлението, се оказа, че автора почина през това време, докато ние все още бяхме в началото на репетиционния процес и започнаха издирванията на неговите наследници.
1: Да.
3: Което също беше много дълъг процес. Крайна сметка успяхме да се свържем с тях чрез наши познати.

0: приятели, които така успяха чрез френски език, френското посолство, така агенти на сина на Жан Ноел Фенвик, да се свържат с него. И много благодарим. Той има две прекрасни деца. Жан Ноел Фенвик, които дъщеря му беше бременна тогава в вече последни месеци, но въпреки това се обърнаха към нас, приеха нашите условия и така успяхме да се разберем и да се договорим и много им благодарим.
1: Тоест имате една щастлива история.
0: Да.
2: Точно както си говорихме с тази подкрепа от абсолютно случайни хора. Тогава, да. Нали,
0: не съвсем случайни. Да.
2: Благодарение на търсенето на Миро имаше и случайни хора, които се втурваха.
0: Да, много хора помагаха. Моята преподавател от нас, физдоцент Лазарова, и на нея благодаря.
3: Просто стигахме до такъв етап, че има хора, които имат желание да помогнат. Аз вече влизах няколко пъти в Френският институт, вече бях популярен там, те знаеха за какво отивам. Но удрях на камък. Но не защото не искат да помогнат, ами защото стигаме до една задънена улица и няма на къде да продължим. Спомням си последния път, може би, в който отидох там и вече разочарован си тръгвам от там и една дама се свърза с мен по Viber. Здравейте, разбрах за вашия случай. Аз съм от Съюза на българските преводачи и бих искала да опитам да помогна. Така че ние срещнахме безкрайно добри хора по пътя ни, които дори да не ни помогнаха, имаха желание да помогнат, което за нас е още по-важно.
1: Трябва си и малко късмет.
3: Да. Имаха желание, знаеха, че става въпрос за изкуство. Ние не искаме да... Искаме все пак като наш първи съвместен проект да станат легално нещата, да се получат така както трябва, за да може гордо да застанем, нали, зад името на този проект.
1: Намеквате ли, че понякога се играе и нелегално?
2: За съжаление, все още го има. Да. Има го, за съжаление.
1: Ви никой не следи за това.
0: Ами би трябвало да следи. Министерство на културата, да, но понякога.
3: Ние искаме да сме чисти за нас. Да. Ние сме коректни и лоялни, както един към друг, така и към това, което правим. Така че за нас беше важно това нещо. Да. Наистина минахме буквално през ада, което е парадоксално предвид заглавието на нашия проект, но поне завършихме в рая. Образно казано, така че успяхме. Играем представлението, има интерес. Ние ставаме все по-уверени в ролите си, в обстоятелствата. Както Янчи спомена, дори работата техническата преди това още повече, нали, ни помага за партньорството. И продължаваме напред към развитието на Клюки от Ада в други градове и нови проекти, които също са замислени и вече са в процес.
1: Още въпроси ми хрумват, но нямаме толкова много време. Но все пак, къде може да се кандидатства? По фонд култура ли може да се кандидатства за финансиране? Това ли е единственият път?
3: Аз поне само за този път знам. Да. Ние сме пробвали там.
1: Аз също за това питам, може пък вие да имате някакви други
3: ние
1: знания.
3: Ние кандидатствахме миналата година. Както споменахме, имахме желание за турне и кандидатствахме по програма разпространение. За жалост, бяхме одобрени. За жалост, обаче нещата се развиха не толкова добре, защото после разбрахме, че няма пари, които да финансират нашето турне, нашата идея.
1: Да, първо се

0: И одобрили, после сте открили, че няма
1: да,
0: достатъчно
1: ден, финансиране. Това беше януари месец и до ден днешен нямаме повече информация по въпроса, но нас това не ни отказва, защото в сферата на независимият сектор, може би номер едно е, освен таланта, е и характера и постоянството, защото без характер и постоянство ние отдавна щяхме да се откажем да правим това, което правим.
0: Да, да. И може би е добре малко да се разцентрира това финансиране и други също така фирми и спонсори да предлагат някакъв тип кандидатстване по някакъв проект на среда.
2: Е. Да има бизнеси, меценати.
0: Меценати да има, да. Щяхме да имаме закон някога, но не се получи.
2: Да, и този закон, ако може,
0: чакаме.
2: Да го вкараме.
0: Чакаме. Добре, кажете за срещата с хората и темата за как да бъдеш независим артист в България. Колко часа, къде е в Габрово?
1: Играем на 11 юни в драматичен театър Рачо Стоянов, както вече споменах. А на следващия ден много благодаря на директора на Младежки център Мартина Груева, с която се свързах и предложих съвместна работа с цел, не материална цел, ами по-скоро цел, която, ако можем да сме полезни на хора, които тепърва ще се сблъскат с това, с което ние, ще сме изключително щастливи и доволни от това нещо. И така се роди идеята за уъркшоп, който аз предложих няколко теми. Те избраха, може би, избраха темата за как оцелява независимият артист в България. Може би не случайно я избраха, защото е най-актуална. Ми е много интересно и нямаме търпение да видим как ще протече тази среща за сега. Доколкото разбрах, има доста голям интерес към събитието. Много ми е интересно какви хора ще дойдат, какво ще споделят. Ние имаме какво да им споделим, но те какво ще ни споделят, какво ще ни питат, дали биха искали да бъде повече практическо, т.е. дали
0: какво
1: искат да бъде
0: направи
1: тип събеседване,
0: да,
1: или повече практическа част, тъй като ние
2: сме подготвени за двата варианта.
1: Най-добре би било, ако са гледали предния ден представлението, за да може да приложим някои конкретни примери от самото представление в практическата част. Но това вече в последствие ще се разбере. Нас ни радва факта, че има интерес към събитието.
2: Това е на 12 юни
1: от 15 часа.
2: Предния ден сме в Приловската гимназия.
1: На 10 април, ден пък преди представлението. 10 юни, извинявам се. Искам специално да благодаря на директорката на Априловската гимназия, госпожа Христова, с която също се свързах и тя също прие радушно идеята да имаме съвместно събитие и ще влезем в частна класа на учениците, които имат интерес към театъра, тъй като те също имат самодейна трупа, която дори разбрах в последствие, че пишат сценариите си и така нататък, което пък още повече ни радва, че има и такива хора. Имаме нужда от хора, които пишат. Така че ще се радваме да споделим и с тях опит и да получим обратна връзка от тях, какво биха искали да правят за в бъдеще в сферата.
2: И
1: да ги мотивираме.
2: Също да благодарим много на Петко Койчев, директора на Драматичен театър, да, Габрово, който като независима трупа ни приема безвъзмездно на сцената, mm-hmm, на театъра, което за нас е, да, голям шанс и голяма подкрепа.
0: И аз много ви благодаря. Много така ме заредихте с вашия ентусиазъм. Желая ви късмет.
2: Много благодаря.
0: И още отворени врати. Ангелина Грозева, Мирослав Митков и Васил Алексов, независима театрална трупа Триножник, в какво се случва?

И така се разделяме днес в какво се случва. Екипът ни, Милена Лекова, Цвети Бахариева, Йорданка Янкова и аз, Мариана Ганчева, ви желаем приятна, спокойна лятна вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна Министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той. Прокуратурата внесе в съда искане за гледане на мерки за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопешко шосе. Повдигнати са им обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Премиерът Радев очаква МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да се пресичат такива прояви. По правителствена инициатива Кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. Иран и Израел подновиха ракетната и дроновата си война, но след по-малко денонощи отново има затишие в Близки изток. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 8 юни. Останете сега с подробностите. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Така Георги Кандев мотивира във Фейсбук решението си да напусне не само поста главен секретар на МВР, но и министерството въобще. Министър Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. От репортера Николай Христов чуйте повече.
1: В публикация в профила си във Фейсбук Георги Кандев обяви, че си отива, защото е невъзможно да избира между поста си и принципите си. Той допълни, че не иска да носи отговорност за решения, които не взема, и за фасада, която не иска да подпира с името си. В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло личен характер.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди встъпването в поста и в нито една секунда

0: Никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
2: Оставката на Георги Кандев беше посрещната с тревога от парламентарната опозиция и повдигна много въпроси. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: От ГЕРБ обявиха, че са силно притеснени, че оставката на главния секретар на МВР се случва в първия месец от новото управление. От партията задават въпроса какви чужди решения е трябвало да изпълнява Георги Кандев и дали е имало политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение, че законът строго забранява такава. Според съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев, оставката е вследствие от отказа на управляващите да изпълнят предизборните си обещания.
4: Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък сигнал за начина на управление на страната в момента. Очевидно той бил възпрепятстван в определена степен в работата си, очевидно не му е давала напълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление за борба с престъпността, за постигане на определени цели. Всъщност резултата, че тези неща не се случват по този начин.
3: Мирчев каза още, че въпросът дали Кандев се готви да влезе в политиката и дали биха подкрепили кандидат президентска двойка между служебния премиер Андрей Гюров и самия Кандев не стои на дневен ред. Депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков написа във Фейсбук, че с отеглянето на Георги Кандев е станало очевидно, че реформата в МВР няма да се състои и всичко се връща по-старому, въпреки амбицията и усилията на министър Демерджиев да направи пробив в системата. Явно не му е позволено, посочи Величков. Според него, жълтия светофар за прогресивно управление светнал по особено ярък начин. От партия Възраждане обявиха, че още в среда ще внесат искане за изслушване на Кандев и на вътрешния министър Иван Демерджиев, за да получат обяснение за подадената оставка. Депутатът Петър Петров каза.
5: А знаме на кого не беше удобен Георги Кандев, не беше удобен на Пеевски. Оказа се обаче, че явно не е удобен и на настоящото правителство. И ние от Възраждане се питаме дали това неудобство не е следствие от една добра колаборация между старите и новите управляващи. Ние считаме, че Георги Кандев знае повече отколкото каза и отколкото е написал.
3: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините е Мария Филева.
2: Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, които причиниха тежката катастрофа с автобус на Чехопешко шосе в петък вечерта. Двамата са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. В хода на разследването стана ясно, че двамата шофьори са с книжки издадени в Чехия и имат регистрирани нарушения на пътя. Катастрофата с 4 загинали и 17 ранени стана заради гонка с два автомобила, единият от които се е врязал в автобуса с 150 км в час, а другият се забива спирка. Четиримата пожарникари, които се отзоваха първи на мястото на катастрофата, получиха днес в МВР колективна парична награда в размер на 1230 евро за проявен героизъм, професионализъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешки живот. Наградените са младши инспектор Даниил Влахов и младшите експерти Благой Благоев, Петко Върбин и Тодор Йорданов. Те са се отзовали на мястото преди да са получили сигнал и да са били изпратени там и са направили всичко необходимо, за да бъде ограничена трагедията, защото тя можеше да има и съвсем различни мащаби, отбеляза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Националната агенция за приходите започна проверка на имуществото и доходите на двамата шофьори, които предизвикаха катастрофата, потвърдиха пред наш репортер от агенцията. Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешна карта на местата, където се организират дрифтове и гонки и ще идентифицира хората, които участват в тях. Репортаж на Цветелина Стоянова.
6: В началото на срещата премиерът Румен Радев поиска драконовски мерки от МВР за джигитите по пътя.
7: Джигити и хулигани, както щете ги наречете, тормозят всички останали граждани, нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата,

0: да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани.
1: МВР министър Иван Демерджиев обяви след края на разговора, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ежемесечно ще се отчитат набелязаните днес мерки, сред тях по-бърза обработка на нарушенията, хванати от камери, и по-бързо връчване на фишове и още.
2: В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки или са се използвали за такива на територията на страната. По същия начин ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки.
1: Ще се издират и водачите с книжки от страни членки на Европейския съюз, където контрола по издаването им е занижен, допълни МВР министъра.
2: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
1: Освен това, НАП ще проверява водачите на скъпи автомобили и произхода на средствата им.
2: В момента сме разпоредили на всички началници на районни управления да индивидуализират на територията, която попада съответното управление, подобна категория хора, за да има превантивно въздействие върху тази категория хора, а тя далеч не се изчерпва с тази група. Тези хора трябва да разберат, че закона, както вече неколкократно казах, е еднакъв, приложим за всички, и че подобни безразсъдни действия, дали по българските пътища или с друг характер, няма да се търпят занапред.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа, през които крехкото временно примирие, договорено на 8 април, беше нарушено от двустранни удари между Израел и Иран, последвани от затишие. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
4: След като през почивните дни Израел нанесе удари в южните предградия на ливанската столица Бейрут по цели на Хизбула, Иран предприема щабна ракетна атака, насочвайки близо 30 балистични ракети в три последователни вълни към военновъздушни бази на Израел. Израелската противовъздушна отбрана неутрализира заплахите. В отговор, израелските сили изпратиха десетки изтребители в централните и западните части на Иран, където атакуваха 9 системи за противовъздушна отбрана. Освен това, Израел нанесе първия си сериозен удар по иранския енергиен сектор от април, поразявайки нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според Израел за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хайфа. Няма данни за жертви. Заплахата се разрасна и на юг, където йеменските бунтовници хути изстреляха 2 балистични ракети към Израел за първи път от април и обявиха пълна блокада на израелското корабоплаване в Червено море. Въпреки опасността от тотална ескалация, Техеран официално обяви спиране на военните си операции срещу Израел, но постави условие. Ако израелската армия продължи офанзивата си в Южен Ливан и предградията на Бейрут, Иран ще отвърне с много по-опустошителни удари. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. По време на размяната на огън между Израел и Иран, американският президент Доналд Тръмп демонстрира увереност пред медиите, че дипломатическият процес не е застрашен. Преди изданието Axios той разкри, че се обадил на израелския премиер Бенямин Нетаняху с настояване да не отговаря на иранските удари. Пред Fox News Тръмп изрази очакване, че мирното споразумение с Техеран може да бъде подписано до средата на настоящата седмица. Най-категоричен американският президент беше в интервю за Financial Times, където подчерта, че израелският премиер няма да има друг избор, освен да се съобрази с волята на Съединените щати. Аз определям правилата, аз вземам всички решения, Нетаняху не взема решенията, са били думите на Тръмп. За новините е Силвия Петрова.
3: Веднага след подновяването на войната между Израел и Иран, петролът от сортовете Brent и West Texas поскъпна с повече от 5% в сравнение с петъчната търговия и този от сорта Brent доближи психологическата граница от $100 за барел. След съобщението днес след обед от Техеран, че спира с ракетните удари, цените на двата сорта паднаха съответно до под $95 на барел Брент и под $92 за барел Уест Тексас. Това е с по-малко от 2% увеличение от предходната сесия. У нас 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа беше представена днес, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините им с съответната емблема. Други започват от утре или от другата седмица. Ето повече за намаленията.
5: Над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
6: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български производители.
7: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
8: Ще бъде представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
3: Премиерът Радев благодари.
9: Под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно. Говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
3: Следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път и с производителите ще се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. Омбудсманът Велислава Делчева изпратила на Комисията за енергийно и водно регулиране становище, че след планираното увеличение на цените на тока за бита от началото на идния месец, те ще са необосновано високи. Средното планирано увеличение е с 2,99%. Над 90% от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване на синдиката Образование към КТ Подкрепа. В допитването са участвали над 6500 учители, работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Правителството няма планове за национализация на Лукойл Нефтохим Бургас и не може да има такива планове като страна от Европейския съюз, заяви вицепремиерът Александър Пулев при представянето на новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
10: Нашето правителство третира частната собственост като свещена и неприкосновена, така министър Пулев отговори на въпрос на БНР за плановете на държавата относно статута на рафинерията.
11: Реално ние не сме като държава национализирали Лукойл. Имаме роля, която трябва да осигури нужното и ефективно управление, трябва да се показваме като добри стопани на тези активи, трябва да работим така, че да не нараним българската икономика в сегмента, свързан с горивата, с цените на едро, дребно и така. Така че такива планове за национализация няма.
10: Относно смяната на Румен Спецов като особен представител на държавата в рафинерията, министър Пулев заяви, че правителството установило дефицити в неговата работа. Сред тях са опита, който има, липсата на отчетност, както и непредставените планове от негова страна за 6-месечна визия за развитие на предприятието. Най-сериозният аргумент обаче е искал 3 милиарда евро, за които претендирали Таско към държавата.
11: В момента знаете, че има иск, има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм и аз вярвам, че господин Симеонов има всички тези качества.
10: До един месец предстои изготвянето на анализ на текущото състояние на Лукойл. Предстои да бъде извършен и независим финансов одит на компанията заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. Това каза от своя страна Евгений Симеонов. Той не направи прогноза за цените на горивата и каза, че на този етап няма как да бъдат представени такива данни. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: На фона на продължаваща размяна на въздушни удари между Русия и Украина, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на украинския президент Володимир Зеленски за преки мирни преговори с Владимир Путин. Подробности чуйте от Ангел Григоров.
12: През изминалата нощ украински дронове са поразили и разпределителната

0: станция Красни Яр във Волгоградска област, където се пресичат два магистрални нефтопровода от стратегическо значение за руснаците. Единият снабдява с гориво Волгоградския нефтопреработвателен завод, а другият води към терминала Шесхарис в черноморския пристанищен град Новороссийск. Там е разположена и петролната база Грушовая, която също е била ударена с дронове и на чиято територия е избухнал пожар. Успешно са били атакувани и две петролни депа на окупирания полуостров Крим, съобщиха от Генералния щаб на украинската армия. Петима души са загинали и 14 са били ранени при руски въздушен удар по югоизточната украинска Запорожка област, написа в Телеграм губернаторът на региона Иван Фьодоров. Също в Телеграм губернаторът на Одеска област Олег Кипер съобщи, че руснаците са поразили енергийна инфраструктура и повече от 1000 абонати са останали без ток. На фона на руско-украинския взаимен обстрел тази сутрин, неидентифициран дрон е навлязал във въздушното пространство на Латвия. Два френски изтребителя са излетели от базата си в литовския град Шауляй и са свалили безпилотния летателен апарат. Същевременно, молдовските власти съобщиха, че дрон се е взривил в нива в източното село Лопатна. Правителството в Кишинев съобщи в Телеграм, че по първоначална информация дронът най-вероятно е украински. Независимо от това какъв е произходът на дрона, отговорността за всеки дрон на територията на Република Молдова е на Русия, съобщиха на свой ред от Външното министерство на страната. Късно снощи, след среща в Лондон с президента на Украина Володимир Зеленски, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха неговото предложение за преки преговори между Киев и Москва с активното участие на Съединените щати и Европа. А главнокомандващият украинската армия Олександр Сирски оцени ситуацията на фронта като сложна и динамична. Той уточни, че руснаците продължават да атакуват на юг и на изток, но допълни, че силите за отбрана продължават да държат инициативата на отделни участъци от фронта. През месец май съотношението на завладените от руснаците и освободените от украинците територии е 100 квадратни километра в полза на последните. За новините Ангел Григоров.
1: Премиерът на Армения Никол Пашинян и партията му Граждански договор печелят убедително проведените вчера парламентарни избори с близо 50% от гласовете. Проруската опозиция се представи изненадващо силно, но резултатът на Пашинян означава, че мнозинството от сънародниците му подкрепят преориентирането на Армения от Русия към Запада. От Мария Янакиева чуйте повече.
2: Това е историческа победа, която ще осигури оцеляването и развитието на Армения, заяви Пашинян при преброени само 10% от бюлетините. Избирателната активност е била 59%. Премиерската партия се очаква да има 61 от общо 105 депутати. Това е с 10 по-малко от предишния състав на парламента в Ереван и не достига за квалифицирано мнозинство, необходимо на Пашинян да прокара конституционна реформа. Тя е условие на Азербайджан за подписване на мирен договор. Пашинян обаче е сигурен, че мира с Баку ще просъществува и че благодарение на него Турция ще отвори границата си за търговия и дипломатическо сближаване с Армения. Премиерът потвърди прозападната си ориентация, плод на липсата на каквато и да било подкрепа от Русия във войните за Нагорни Карабах. Той допълни обаче, че няма да къса връзките с Москва.
3: Ще продължим курса на сближаване с Запада, но в същото време ще продължим да членуваме в Евразийския икономически съюз и да развиваме и да укрепваме връзките си с Русия и останалите му членки.
2: В навечерието на вчерашните избори Русия подложи на икономически и политически натиск Армения. Наложи забрана за внос на произведените там плодове, зеленчуци, цветя и други стоки, които Ереван разчита да изнася почти изцяло на руския пазар. А лично Владимир Путин заплаши с повече от тройно поскъпване на природния газ за Армения. Той поиска Пашинян да проведе референдум за или против Евросъюза и дори намекна за украински сценарий. Това се сочи като причина за силния изборен резултат – 23,4% на формацията на руско-арменски олигарх Самвел Карапетян. Той е под домашен арест и обвинен, че е призовавал за преврат. Следизборно Русия разкритикува Пашинян за безпрецедентен натиск върху опозицията и Запада, че се е месил във вътрешните работи на Армения. За новините Мария Накиева.
1: В Косово движението Самоопределение на премиера Албин Курти спечели за пети пореден път парламентарни избори. Вчерашният вод беше извънреден и трети през последните 18 месеца. И този път на Курти ще му се наложи да търси коалиционни партньори сред враждебно настроената срещу него опозиция. Ивайло Василев информира.
3: Самоопределение, което съчетава лява политика с пламенен национализъм, загуби позиции в сравнение с изборите в края на декември. От 51% тогава подкрепата за движението падна до 43%, приблизително същия резултат като миналия февруари. Избирателната активност също падна драстично от 45% на 37%. Това се отдава на раздразнение след електората от неспособността на Курти и на опозицията да намерят общ език за формиране на функциониращо управление. След изборите миналия февруари, премиерът не можа да намери коалиционни партньори заради спор кого да избере парламентът за президент на Косово. След вота, малко преди нова година, Курти успя да състави редовно правителство с помощта на депутати от етническите малцинства. Но опозицията отново успя да го бламира с бойкот и провал на избора на президент. След поредната си победа Курти заяви снощи, че е разбрал посланието и че ще търси сътрудничество с опонентите си.
0: Това е потвърждение на десетилетието на самоопределение. И аз вярвам, че ще управляваме и по-дълго. През следващите седмици ще разговаряме с опозицията, с всички политически субекти в републиката, защото за нас първостепенен е общественият интерес. Волята на народа е да го направим.
3: Вьоса Османи, която Курти отказа да подкрепи за нов президентски мандат, заяви, че няма причина този път да не получи подкрепата му. Тя беше избрана за депутат от старата си формация Демократическата лига на Косово, която отново е трета сила с 18% от гласовете. Втора е Демократическата партия с 21%. За новините Ивайло Василев.
1: Спортните новини представя Петър Ненов.
4: Добър вечер. Футболният ни вице-шампион ЦСКА 1948 започна подготовка за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години загуби с 0-5 като гост на Албания, втората контролна среща между двата отбора. Славия привлече двама нови футболисти – Омаро Балде и Илиан Антонов. Договорите и на двамата са за по 3 сезона. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Още футболни трансфери – септември се раздели с 37-годишният вратар Янко Георгиев. Стражът има 32 мача за столичани. Новакът в елита Дунав се раздели с капитана си Камен Хаджиев, след като договорът му изтича и няма да бъде подновен. 34-годишният централен защитник, който има и една среща за националния ни отбор, изигра 71 мача за Дунав. Френският бранител Ибрахима Конате подписа договор с Реал Мадрид до лятото на 2030 година. До сега 27-годишният французин играеше за Ливърпул. Централният защитник на Реал Антонио Рудигер ще остане в клуба, след като продължи договорът си с още една година. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бувайсар Гадамаури от Белгия с 6-3, 4-6 и 2-6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира в Лион, Франция. Той загуби от швейцареца Лука Штери с 4-6 и 3-6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6-4, 3-6 и 6-1.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! Слънчево време днес в много райони от страната. Температурите от 23-25 градуса по Черноморското крайбрежие до 33 градуса в Сандански, а в планините от 7 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В следобедните часове над планинските райони се разви купесто дъждовна облачност. В Годеч количеството на валежа е за кратко 12 литра на квадратен метър, а сега по-мощна купесто дъждовна облачност се развива над отделни райони в Централна България. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще

0: Намалее до ясно. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнините райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и в северо-источна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в столицата около 28. Средата на седмицата, преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купесто-дъждовна облачност. В сряда, главно над планинските и северо-источните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В петък, с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България по-късно през деня от северо-исток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни. Температурите също ще се понижат значително и максималните в Западна България ще са от около 20 градуса до 28-30 в югоизточните райони. През нощта срещу събота интензивните валежи ще продължат, но значителни по количество ще са вече главно в източна България. В събота до вечерта вероятността за валежи временно ще намалее, вятърът ще отслабне, ще бъде западен. В неделя и в понеделник ще остане сравнително хладно за средата на юни, с максимални температури между 21 и 26 градуса. През първия ден вероятността за краткотрайни валежи с грамотевици отново се повишава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното в София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини днес, накратко. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той във Фейсбук. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се разочарова, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него. И му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Прокуратурата внесе в съда искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопешко шосе. Повдигнати са им обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. По правителствена инициатива Кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа с

0: и с 15% за половин година. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа с ракетни и дронови удари между Ислямската република и Израел. Двете страни обявиха днес следобед, че отново прекратяват огъня. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Ангел Григоров и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
9: Добър вечер от ефира на програма Христо Ботев. Започва предаването Фолклорни новини на музикалната линия Жива вода. Аз съм Лина Мачева, звукорът режисьор е Марина Димова. В понеделник дискутираме най-актуалното от света на народната музика. Така ще и този път. Заедно сме до 19.30.

начало поставихме с пиесата «Хайдушката» в изпълнение на Оркестъра за народна музика с солист Гадулари Иван Стоянов, авторска негова композиция, аранжирана и дирижирана от Димитър Христов. Ето какво да очаквате и в следващите близо 60 минути. Ще потърси родопски изпълнител Фидан Меров, с когото ще разговаряме за предстоящ концерт-спектакъл на формацията, която ръководи Зорница, с читалище, в което така подават ръка един на друг. Ще ви срещнем и с Калина Германова, дъщеря на обичания народен певец Георги Германов. Поводът е предстоящото издание на конкурса с песните на Георги Германов, който съхранява и популяризира богатото музикално наследство на певеца, с записани над 150 записи за фонда на Радио Варна. В предаването ще отдадем почет и на певицата Мария Балтаджиева. На днешния ден ще си спомним за талантливата изпълнителка и автор на песни, оставила ярка следа в българския музикален фолклор. Ще чуем и едни от най-емблематичните изпълнения. А сега музиката ни отвежда към пътя за драма с гласа на Кинче Вълчева, аранжирана от Петю Кръстев.

0: прозвуча авторската песен на младия родопски певец Фидан Меров, който вече е на телефонната ни линия, за да поговорим за музикалните предизвикателства или по-скоро музикални благини пред него и неговата фолклорна формация Зорница. Здравей, Фидан!
1: Здравейте на вас и вашите слушатели!
0: Приятно ни е да те чуем. Ти си солист на ансамбъл Родопа, да припомним за слушателите. Самопродуцираш се артист с изпълнението, което прозвуча, и от педагогическа дейност, може да кажем, с твоята формация Зорница. На сцената си, зад сцената си, около сцената си, така този път и предизвикателства, къде ти е най-сладко и най-благо като солист, като педагог, като организатор?
1: Навсякъде. Ами, аз обичам да предизвиквам себе си и така хубаво, когато човек, нали, се подава на различни предизвикателства и възможности, и тогава е и по-интересно, човек натрупва повече опит и така продължава напред и се бори.
0: Бори се именно, защото дните са трудни, особено за култура. Поводът да разговаряме с теб в тези минути всъщност е, че след два дни с формацията ти Зорница от Смолян подготвяте прекрасна изява, концерт, спектакъла «Очи плакали», «Сорце пяло» в, така да кажем, приятелско читалище в Устово, защото родопчаните за родопчаните, подавате си ръка, ти каза в така разговора преди интервюто.
1: Да, всъщност идеята на този концерт-спектакъл,

0: който всъщност вече го реализираме за седми или осми път. Премиерата беше миналата година точно по това време. Идеята сега да го представим пред публиката на Народно читалище Кирил Маджаров в квартал Устово в град Смолян, тъй като тази година те честват 160 години от основаването си и читалищната дейност в този квартал. И родопчани сме свикнали винаги да си помагаме, да показваме това, че държим едни на други. И идеята за този концерт се ражда между председателите на двете читалища. И аз и формацията с удоволствие се съгласихме да представим нашия концерт.
1: Като сте го представили на друго място извън Родопите, в Родопите публиката така по-взискателна ли или напротив?
0: Така, родопската публика е изключително критична. Тъй като, нали така, по принцип родопчани много държим на корена си и сме здраво стъпили на земята, като цяло родопския слушател трудно възприема новостите, той държи повече на автентичното. И като цяло този концерт представя изцяло автентични родопски песни. По никакъв начин, нали, не съм се опитвал да правя нещо, което не е характерно за родопската музика. Дори съпровода изцяло, нали, за типични с типичния за родопската песен съпровод на гайда. И така, първата премиера беше точно така миналата година на 28 април. След това направихме още три концерта в залата на нашето читалище и всичките концерти бяха с препълнени зали. Като след това имахме възможност през ноември месец да представим концерта на софийската публика и най-вече пред родопчани, които живеят в София.
1: Виж как родопската музика намира родопчаните извън Родопите.
0: Като цяло, не само родопската, въобще цялата наша, нали така, богата, пъстра, пъстрени фолклор, нали, целият български фолклор, аз така винаги казвам, от Дунав до Арда, той винаги така е завладяващ и нали, българите са много са отворени към това, нали, да се слуша българската народна музика.
1: Утре с какво ще завладеете публиката в концерт-спектакъл? Пак ще кажа озаглавен «Очи плакали, сърце пяло». За какво плачат тези очи и за какво пее това сърце?
0: Идеята на този концерт-спектакъл е в него да бъдат преплетени едни от най-хубавите стари родопски песни, но в съчетание с словото, с така любими произведения, стихотворения, народни умотворения от родопския фолклор, които се представят от нашата, така да се каже, прима на родопския хумор Веселина Бабаджанкова, която е част от този спектакъл и нашата формация има възможност да работи с нея. Като идеята на концерта е песента да провокира словото, а словото да провокира песента и също така и песните и словото да напълнят и душите ни, и сърцата ни, и очите ни.
1: Част от песните, всъщност и документален запис, който ще предложим след секунди на нашите слушатели, са от Широколъшко, други са Загражденски. Каза, че част са от така певицата Христина Лютова, която ти познаваш.
0: Да, репертуара, който е в този концерт, обхваща родопски песни, които са характерни за цялата фолклорна област. като някои от песните са характерни за Широколъшкия край. Има две песни, които решихме да ги включиме под формата на надпяване, а те са от Загражденско, които песни знам от покойната Христина Лютова, с която бяхме приятели. Някои от песните са изключително непопулярни и дори повечето от слушателите ги чуха за първи път, но има и такива, които карат публиката да запее заедно с формацията.
1: След като имате толкова изяви, не само около този концерт спектакъл, защо ще не сте запишали нищо с твоята формация Зорница?
0: Това е такъв процес, който в момента работим върху него. Като просто в момента идеята е да подберем репертуар, който да запишем, който не е записван от други изпълнители. Най-вече за да може да бъдат съхранени такива нечувани песни, а и така да бъде нещо по-различно, да се открояваме от останалите.
1: Със сигурност формация Зорница би направила впечатление с това. Ти каза, че такива песни изпълнявате и в спектакъла. Защо реши да го кръстиш Очи плакали, сърце пяло?
0: Всъщност, аз имах идея за друго заглавие, но идеята за името на спектакъла се роди от една наша приятелка Дора Гиева, която обича да пише, тя е писател. И така, след като споделихме идеята, след като показахме част от сценария, от песните, и тя всъщност тя е кръщелник на нашия първи самостоятелен концерт.
1: Най-важното послание, което след два дни ще подарите, прощавай, на публиката в квартал Устово с този концерт за теб?
0: Че трябва да бъдем сплотени, трябва да се подкрепяме и да бъдем добри, позитивни и да покажем, че музиката трябва да и културата трябва да бъдат ценени и да пребъдат.
1: Дано така да бъде. Пожелавам много успех на всички начинания на концерта на 10 юни в квартал Устово по повод 160-та годишнина на читалището там. Сега предлагаме на слушателите документален запис на твоята формация Зорница с песента «Разболела се дойчица» от Широколъшко, част от 90 години музейно дело в Средните Родопи, запис, който ти ни предложи. Разговаряхме с Видан Меров. Благодаря ти още веднъж и успех.
0: И аз ви благодаря.

0: продължава с още едно интересно събитие, което на 27 и 28 юни очаква Варна. Ще се проведе фолклорен конкурс Тракио, моя сълза и песен с песните на Георги Германов, изпълнител, който през годините остава ярка следа и като автор, ръководител на любителски състави и съставител на песенни сборници. Националният конкурс с песните на неговото име събира и тази година таланти от близо и далеч. За четвъртото издание идните седмици ще разговаряме с дъщерята на певеца Калина Германова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Четвърто издание за четвърта година. Песните на Георги Германов ще огласят Варна с прекрасни млади таланти. Откъде този път?
1: Ами от доста места. Първо искам да кажа, че то е четвърто издание, организирано от читалището. Но той преди се организираше от Тракийското дружество, така че може би е 12-13 издание този конкурс.
0: И уточняваме, че от организацията на Народни читалища Тракия в сърцето 2021.
1: Да. Организаторите са други. Ами, основно от Бургаска област има страшно много, нали така, от селата ни основно от Бургас. Даже първата заявка дойде от Малко Търново. Естествено се най-манда в Търново, което е за Малко Търново, дали нормално. Да. От Пазарджик има, от Варненска област, от Нови пазар. Така те още пристигат заявки, все още ми звънят колеги.
0: А остава ли винаги една еманда в Търново най-изпълняваната песен от репертуара на вашия баща?
1: Ами по принцип да. И тази година няколко пъти ще бъде изпълнена, поне от заявките до тук. Но тази година нещото, което е различно, е, че колегите се постарали да разнообразят репертуара. И за моя така приятна изненада, приятна изненада на съм, са подготвили

0: песни, които даже не са от най-популярните му песни.
1: Прекрасно е това.
0: Което е, нали, много добре, защото в крайна сметка един изпълнител не е с една песен, две, три. Нали, има голям репертуар, специално баща ми има голям и е хубаво тези песни да продължат да живеят.
1: Това ли е всъщност основната идея на конкурса?
0: Ами да, по принцип основната идея е да се популяризират, нали, песните от репертуара на определен певец. Няма значение на кой, дали на Георги Германов или на някой друг, защото все пак песните на старите изпълнители трябва да продължат да се пеят от младите и да продължат да живеят.
1: Нали,
0: те ще си ги изпеят причупени през тяхната призма. Това е нормално. Но все пак... Нали,
1: допитват ли се до него и днес за съвети?
0: Ами да, понякога се допитват. Така търсят го. Основно за когато песните са много диалектни. Тъй като малото поколение няма откъде да чуе такава реч. Нали, не всеки път чуват и добре песента, когато се пее, нали, хубаво текста. И време някой се обажда да пита тази дума така ли, удака ли, какво значи, нали, как трябва да се каже. И това също е нормално.
1: Разбира се, даже желано, защото...
0: Аз не съм чувала такава реч, пък сега младите, новите са всеки.
1: Как самия Георги Германов преживява конкурса вече толкова години? Той не е част от журито, но пък вълнува ли се още значението за него?
0: Ами по принцип е част от журито винаги. Тази година просто малко му е по-трудничко да присъства и двата дена изцяло, но докато присъства, естествено, ще се уважи и неговото мнение. Много силно емоционално. Така радостно се му се изпълняват песните и мисля, че тая година ще бъде особено щастлив от това разнообразие песните.
1: Прекрасно. Да. И колеги, така, професионалисти ще журират и тази година.
0: Да. И тази година журито е професионално, чисто мъжко. Аз май имам слабост към мъжките жури, защото те така ги дали ги определяме все мъже, а наистина големи професионалисти и как да кажа сега, обективно оценяващи.
1: Николай Горбанов, си казахме ние в
0: Николай Горбанов, Милен Иванов, Даниел Спасов и Марин Маринов. Този конкурс наш е от малкото останали, в които не всички получават награди. Тоест, ако тук получиш награда, тя наистина си е много заслужена и според мен много ценна.
1: Ми да пожелавам на журито тогава да му е много трудно, а пък тези, които спечелят, така да оценят и да е един голям стимул за тяхното бъдеще. Вие имате ли си любими песни, които бихте желали да чувате на конкурса? От репертуара на вашия баща?
0: Ами, не мога да кажа, че имам любими песни. Аз знам голяма част от неговия репертуар, почти целия. И то несъзнателно, без да искам, докато съм ги слушала, да си ги подготвя за записи, нали, да си работи песните, съм ги запомнила. Не мога да кажа чак любиме, може би неделя, а не е така. Общо взето песните, които са на девятка.
1: Така варненски ритъм.
0: Да.
1: Като изпълнител той е много специфичен. Този красив кадифен, орнаментиран глас. Опитват ли се да го имитират? Добре ли се справят с репертуара, който звучи леко, но всъщност има и доста трудни песни? Така младите таланти, които се явяват през годините на конкурса.
0: Ами, общо взето успяват. Аз имам един ученик, който, да кажем, 90% го имитира. И то е абсолютно несъзнателно. Просто когато слушаш много един изпълнител, ти без да искаш да се опитваш да пееш като него. Нали, пеенето. Все пак се учи слухово подражателно. И когато пееш с някой много и започваш да приличаш на него, и даже може да заблуди някого в първия момент.
1: Много интересно.
0: Като запее, да.
1: Не. Тази година той ще се яви ли на конкурса?
0: Ами не, той вече е голям. Вече не се изявява по конкурси, но така продължава да пее и да обича. То това е основната идея.
1: Всъщност, да.
0: Пред децата да запазят любовта към българството.
1: Ами, нека...
0: Ти няма да станат певци, нали? Това е ясно.
1: Важно е човек да се докосне до фолклора, до културата, защото това обогатява, това дава знание и така смисъл и посока. Предлагаме на нашите слушатели сега три прекрасни песни от репертуара на вашия баща. Разбира се, най-емблематичната и за конкурса една е Манда в Търново. Дует ваш с него на Похвали се добър юнак и Дико на слънце продължава.

0: албума, негово солистично изпълнение с Оркестра за народна музика на радиото. Да ни кажете по-малко за историята на песните. Вие казахте, че ще го попитате, направихте ли го?
1: Да, да, направих го. Значи, най-малко да търмо, той се знае от дете. Сега, доколкото ми е разказвал, той е променил песента в оригинал, тя е минорна, нали, той е направил с мажор. А така, по-топло звучи, когато песента е мажорна. Та всеки творец, дори когато чуе автентична песен, се влага от себе си, нали?
0: Разбира се.
1: Няма вариант. Но наистина тя е песента емблема и навсякъде го познават с нея. Хубава, любовна песен. За похваля се добър юнак е коледарска песен, но някога, когато записвахме, не се беше разрешено да запее коладен. Затова и ни пее малка мобе. Една стара такава песен. А пък Дико на слънце продума. Мелодията си е народна, но текста е на Йовчо Карайванов.
0: Прекрасно.
1: Да, татко каза, че тогава нещо не му харесало в текста. Йовчо е направил...
0: Когато е бил редактор.
1: Да, когато беше редактор. Между другото, аз също записах по негово време и той беше много...
0: Взискателен.
1: Много сериозно всичко. Много взискателен и много подбираше песните и много внимаваше една песен да не се запише от няколко изпълнител.
0: Важно е било. Важно е, защото фонда пази най-интересното, най-ценното, най-непознатото и винаги в изпълнението само на един певец. Или пък музикант. Пожелавам успех на това издание на конкурса с песните на Георги Германов. Оставаме с така прекрасните ви гласове и солистично на него и в дует с вас. И дано изпълнителите да се поинтересуват и за историите на песните, защото е, че зад всяка стои нещо лично, нещо преживяно или нещо интересно.
1: Еми да, то народната песен е неписаната история. Един вид, тя винаги разказва някое нещо, което се е случило. Не е жива измислица, просто редиш думи.
0: Преживяно и изпято.
1: Преживяно, да.
0: Благодаря ви много, Калина Германова, уважаеми слушатели.
1: Благодаря ви.

На днешния 8 юни си спомняме за народната певица и автор на песни Мария Балтаджиева, един от онези творци, които не просто изпълняват песни, а оставят своя собствен свят в музикалния музикален фолклор, в българския музикален фолклор. Родена във Варна през 1936 година, тя израства в семейство, в което народната песен е част от всекидневието. От ранна възраст пеенето се превръща в нейна съдба, а по-късно и в дело на целия живот. Повече от 3 десетилетия Мария Балтаджиева посвещава на концертния подиум и на българската народна песен. Творческият ти път я среща с диригента Радослав Данов, а поканата за записи в Радио Варна поставя началото на богата звукозаписна дейност. През годините тя работи с оркестъра на ансамбъл Филип Кутев, с оркестъра на Недялко Станев към Радио Варна, с кавалджията Никола Ганчев и с групата на Иван Кирев. През годините песните й намират своето място както на концертните сцени, така и в репертуара на много млади изпълнители, които и днес откриват в тях красота, пред извикателство и вдъхновение. А не може да не споменем шедьоврите Учихта Дано Мари, Остана Димитър Сираче, Мама на Георги Думаше, Гората пее нарежда, Димка си платно пелеше, Пасал Дойчо Шилета и, разбира се, може би най-емблематичната Данюва мама. В средата на 90-те години българската национална телевизия посвещава филм на нейните песни, озаглавен 35 години с песните на Мария Балтаджиева, а в края му самата тя споделя с присъщата си скромност: щастлива съм, че ще оставя нещо, макар и малко след себе си и от себе си. Днес, 14 години след като Мария Балтаджиева напусна този свят, далеч от родината в германския град Дортмунд, думите звучат и като завещание, защото оставеното от нея съвсем не е малко и продължава да живее в записите, в репертуара на младите певци и най-вече в паметта на хората, за които българската народна песен е повече от музика. Поклон пред светлата и памет, оставаме с красивия и глас и емблематичните Данюва мама и Овчари свирят с кавали.

С изпълнение на инструментална група Траки поставяме финалните штрихи на изданието днес от звукорежисьора Марина Димова и от Мелина Мачева. Пожелания за приятна вечер. До срещи в ефира на програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в понеделник, когато ви предлагаме интересни документални записи на концерти, получени по линия на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Екипът в студиото е звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона. Тази вечер се пренасяме в Букурещ, Румъния, където на 10 септември 2025 година се е състоял концерт на Щацкапеле Дрезден с диригент Даниеле Гати. Концертът е част от международния фестивал Джордже Енесо.

ЮНЕСКО, който е един от най-престижните форуми за класическа музика в Източна Европа и се провежда на всеки 2 години. Съставът, чието изпълнение ще слушаме тази вечер, Дрезденската държавна капела, е основана през 1548 година и е един от най-старите и непрекъснато функциониращи оркестри в света. През своята близо 500 годишна история съставът се е превърнал в символ на немската музикална традиция и е развил уникален, разпознаваем звук. Оркестърът служи едновременно като концертен състав и като оперен оркестър на прочутата Дрезденска опера. Историята на капелата е неразривно свързана с някои от най-големите гении на класическата музика. Бащата на немската барокова музика Хайнрих Шуц я ръководи през 17 век, а по-късно Карл Мария фон Вебер и Рихард Вагнер заемат поста капелмайстори в Дрезден. Вагнер остава толкова възхитен от възможностите на музикантите, че нарича оркестъра своя вълшебна арфа. Изключително дълбока е и връзката с Рихард Щраус. В продължение на повече от 60 години той поддържа изключително близко приятелство с Дрезден, като оркестърът прави световните премиери на 9 от неговите най-прочути опери, сред които Саломе, Електра и Кавалерът на розата. През 20 и 21 век оркестърът затвърждава световната си слава под ръководството на легендарни главни диригенти като Карл Бьом, Херберт Бломштет и Джузепе Синополи. Преди настоящия диригент на Дрезденската капела Даниеле Гати, в продължение на 12 години поста заема Кристиан Тилеман, който засилва позициите на оркестъра като водещ интерпретатор на Вагнер и Щраус. Капелата е и първия състав в историята, който въвежда титлата капел-композитор, канейки водещи съвременни автори, като българката Албена Врачанска-Петрович и Волфган Крим, както и Арво Пярт, да сътворят произведения специално за тях. Днес Дрезденската държавна капела изнася над 250 симфонични и оперни представления на сезон и редовно гостува на най-престижните фестивали в Залцбург, Люцерн и по целия свят. През 2007 година съставът става първият и единствен оркестър, удостоен с Европейската награда за опазване на световното музикално наследство. Със своята вековна история и безупречно артистично качество, Дрезденската капела остава един от най-добрите и влиятелни оркестри на планетата. Тяхното представяне на фестивала Джордже Енеско, което ще слушаме тази вечер, започва с произведението «Реквием за струнни» от японския композитор Торо Такемицу, който е най-известният и влиятелен съвременен японски композитор на 20 век, роден през 1930 година в Токио и починал през 1996 година. Той постига световно признание с уникалния си музикален език, който по гениален начин слива традициите на класическата западна авангардна музика с естетиката, философията и традиционните инструменти на Япония. Реквием за струнен оркестър е повратна точка в живота на Торо Такемицу, която го изстрелва от пълна анонимност към световната слава. Композиран през 1957 година, този кратък шедьовър е създаден в изключително тежък за композитора момент. Такемицу страда от напреднала туберкулоза и пише творбата с усещането, че това може да бъде неговото последно музикално завещание и собствен реквием. Музикалният свят преживява истински поврат в отношението си към него, когато през 1959 година големият композитор и диригент Игор Стравински посещава Япония и случайно чува произведението на Такемицу. Стравински остава толкова поразен от зрелостта и дълбочината на творбата, че публично я обявява за шедьовър и кани младия японец да пише за западни състави. Това признание отваря вратите на Такемицу към най-престижните световни оркестри. А сега ние ще го чуем в изпълнение на Щатскапеле Дрезден с диригент Даниеле Гати.

Аплодисменти за Дрезденската държавна капела и техният диригент Даниеле Гати, които изпълниха реквием за струнни от японския композитор Торо Такемицу. Няколко думи и за диригента тази вечер. Даниеле Гати е един от най-стъкнатите съвременни италиански диригенти, роден през 1961 година в Милано. Завършва пиано, композиция и оркестрово дирижиране в престижната консерватория Джузепе Верди в родния си град и дебютира на сцената на Миланската скала едва на 27 годишна възраст. В богатия си професионален път Гати е бил начело на редица водещи световни оркестри и оперни театри. Той е заемал позициите на главен диригент на Кралския концертгебау

оркестър в Амстердам, музикален директор на Националния оркестър на Франция, на Кралската филхармония в Лондон, на Римската опера, както и музикален директор на Театро Комунале в Болония и главен диригент на операта в Цюрих. Към момента той заема някои от най-престижните ръководни постове в света на класическата музика. А връзката между Даниеле Гати и Дрезденската държавна капела е дългогодишна, но в момента преживява своя истински апогей. Техните отношения започват още през 2000-та година, когато Гати дебютира на пулта пред този оркестър по покана на тогавашния главен диригент Джузепе Синополи. След над две десетилетия на успешни гостувания, от сезон 2024-25 година италианският майстро официално поема поста на главен диригент с 6-годишен договор. С това се открива нова вълнуваща глава за един от най-старите и авторитетни оркестри в света. Основният стълб в

Тяхната съвместна работа е мащабен исторически проект. Даниеле Гати стартира изпълнението на първия в историята на този оркестър пълен цикъл от симфониите на Густав Малер. Проектът е разпределен в няколко сезона. Началото дава първата симфония на Малер, а през сезон 2025-26 година Гати продължава цикъла с изпълнения на емблематичните 5-та, 6-та и 7-та симфония, както и на трогателния вокален цикъл «Песни за мъртвите деца». Музикалната критика отбелязва тези събития като абсолютен триумф, особено след като 7-та симфония на Малер никога преди това не беше свирена от Дрезденската капела. А тази вечер на тяхното представяне на международния фестивал Джордже Енеско в Букурещ ще чуем изпълнение на симфония номер 5 от Малер. Едно монументално пътешествие от пълния мрак и отчаянието до абсолютния триумф и радостта от живота. Свири Щатска пеле Дрезден с диригент Даниеле Гати.

2005 година ни бе предоставен от Европейския съюз за радио и телевизия. Драги слушатели, в първата част на нашата музикална вечер в понеделник слушахме изпълнения на Дрезденската държавна капела с диригент Даниеле Гати. Италианският маестро, който е начело на този състав от 2024 година, е единодушно хвален от критиката, която описва неговия диригентски стил като изключително прецизен, лишен от излишен патос, но зареден с огромна енергия и способност да извлича детайлни нюанси от различните инструментални групи. Благодарение на този силен артистичен съюз, Дрезденската капела продължава да затвърждава статута си на един от водещите световни оркестри. Сега ще продължим с още изпълнения на Щацкапеле Дрезден и техния диригент Даниеле Гати. Ще чуем симфония номер 3, опус 90 от Йоханес Брамс.

Това бяха първите две части на симфония номер 3, опус 90 от Йоханес Брамс. Чухме ги в изпълнение на Дрезденската държавна капела с диригент Даниеле Гати. Предстои да чуем и финала на симфонията, но преди това пожелание за приятна и спокойна вечер с програма Христо Ботев от екипа в студиото, звукорежисьорът Елена Трайкова и от мен Майя Стоянова.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели. Добре дошли във времето на Аларма. Аз съм Радослав Чичев и тази вечер наш гост ще е
4: Евгения Динева.
3: Останете с нас.

0: Евгения Динева, скъпи радиослушатели, Калава, книгата, за която ще си говорим. Здравей!
1: Здравей! Много благодаря за поканата и ми е много приятно да съм тук и да си говорим.
0: И на мен също. Една книга, която

е изключително вълнуваща. Първото нещо, което искам да кажа за нея, защото историите в нея, когато ги четох, си казах, това са преживени истории, което всъщност е голямото предимство на литературата и възможност на литературата да ни въвлича и да прави историята

0: част от нашата история. Да можем да влезем в главите на гласовете, чувствата, мислите на персонажите. Едновременно да бъдем заедно с тях, но и да бъдем и себе си. Всъщност това е една книга, която е свързана с съвременния ни начин на живот. Твой поглед към съвремието ни. Поглед, който е насочен към идентичността. Поглед, който е насочен към това какво представлява живота ни, как го живеем и има ли център този живот, има ли цялостност, има ли нещо, което може да се нарече, можем ли да наречем живота си роман, можем ли да наречем живота си сбор от разкази, прочитайки ги, да кажем, аха, колко интересни сюжетни линии, нишки и истории се преплитат, това всъщност е една цялост. Мисля, че всеки един от нас несъзнателно живее с желанието живота му да е цялост, живота му да е не сам по себе си, а свързан с хората около него, свързан с неговото семейство, с неговите близки. Тези истории говорят за това, но и не само. Те говорят за самотата, за невъзможността да се свързваме помежду си, за силното желание за близост, която много често се изпарява пред очите ни, но и същото време топлината, която ни оформя като човешки същества, която до голяма степен е свързана с детството и отношението, което сме имали, когато сме били деца. Защото в тази книга се вижда много ясно как отношението в семейството бележи целия живот. Липсите в семейството. Желанието да откриеш някого, с когото всъщност може би никога не си имал такава връзка, каквато винаги си искал да имаш. И така. Тук не хвърлям много неща, те може би са абстрактни, но сега ти ще разкажеш по-подробно. Ще ми се да започнем обаче от този подход, който имаш към историите в тази книга, с един конкретен пример от един от разказите, в който главната героиня, тя пътува на определени места. В случая обаче тя се намира в Марокко и трябва да напише статия за самото си пътуване. Намира се в влака и казва, само че аз нищо не мога да напиша, защото когато пътувам, аз не мога да пиша. Аз трябва да се върна, да погледна отстрани и да тогава мога да разкажа историята. Така ли са създадени тези истории и така ли навлизаш в една история, за да можеш да видиш нейната цялост, отдалечавайки се от нея? Възможността ти да можеш да застанеш на един хълм, да видиш целия пейзаж, който е пред теб и да си кажеш, аха, ето, това е тази цялост, която аз търся, мога да започна от тук. Защото тук в тези разкази ние много често в началото сме изключително приближени до това, което виждаме, но ти се отдалечаваш и изпълваш тая гледка с цветове, с истории, с образи.
1: Много хубав въпрос и много хубаво начало на разговора. Аз мисля, да, че трябва, лично аз, понеже ти също си автор, не знам при теб как е, но при мен е така, че трябва да се отдръпна малко отстрани, за да видя цялото. И много е различно от, например, Ротко ми е много любим художник, но той смята, че трябва да застанеш пред картината и тя да е всичко, което виждаш, за да можеш да усетиш такава, каквато е. Аз правя обратното. Всъщност аз отстъпвам отстрани и понякога излизам, за да мога да видя всичко в цялост. А конкретно с пътуването, аз пътувам много често, понякога е по работа, понякога не, но наистина не мога да пиша, докато съм в това, което се случва или това, което виждам, защото ми трябва позицията на времето, за да го обмисля и да не е тип дневник това, което съм написала, по-скоро да бъде нещо литературно. И за да мога да овладея това чувство, което съм имала в момента, в който нещо се е случило или нещо ми е хрумнало, ми трябва позицията на времето. Не знам дали това е добрият подход, но в моя случай е този, който ми позволява да обмисля по-литературно текста и да се опитам да го направя такъв, който е по-универсален и не само за мен.
0: В тези истории има много разминавания, много срещи, много гари, много пътувания. И в първия момент

0: човек може да си каже, че това са разминавания, но отдалечавайки се, може да каже, че това са срещи.
1: Да. Понякога, това пак е във връзка с това, за което говорихме току-що, понякога, когато си много стъпил на гарата, не можеш да видиш това, което се случва изцяло, защото всичко се случва много бързо. Влакът ти закъснява, идват много хора и едва когато вече си вкъщи и си подредил багажа обратно, можеш да седнеш и да си кажеш: а, чакай, аз се запознах с този човек и се оказа, че имаме общи познати, например, или продължаваме да си пишем. И ми харесва да пиша за неща, които вече съм обмислила, да, и познавам малко по-добре, а не първосигнално и това, което е.
0: Да поговорим още за пътуванията, защото те са много така основна сюжетна, основна част от историите. Има едно семейство в Куба, което се опитва да стигне до Хавана за първи път, оказвайки 104 членно семейство, билетите са само 3.
1: Да.
0: И те в крайна сметка остават, но успяват да заминат,
1: да,
0: защото там разбиранията са различни. В тези разкази невъзможността да пристигнеш някъде и в същото време това силно желание да отидеш дори на края на света се вижда много ясно, и в същото време, отивайки в края на света, дори в Япония, ти не стигаш до някъде, а може би откриваш нещо в теб.
1: Да.
0: Една огромна липса, която не може да бъде запълнена, може би нито едно кътче на тази земя. Но да поговорим за тези пътувания, за силното желание за пристигане на или среща с някого. От една страна възможността за пътуване, от друга страна невъзможността за свързване и невъзможността наистина да пристигнеш там, където желаеш, където е твоето вътрешно желание.
1: Където си смятал, че искаш да стигнеш. Наскоро четох едно есе и то се казваше, перифразирам в момента превода, но нещо от сорта на: накрая все пак ставаш себе си и пристигаш при себе си. Тоест, където и да се опитваш да стигнеш, накрая откриваш себе си. Сега всъщност ти като ми задаваш така въпроси и като тръгваме в тая посока, не съм сигурна дали разказите, които съм писала, и това, което съм писала като пътуване, всъщност не е с цел бягство. И може би до някаква, на героите, може би до някаква степен е техния опит да стигнат някъде, където всичко ще бъде такова, каквото си представили, че ще бъде. И тази пак невъзможност да имат всичко, което искат на едно място и то да е около тях. И именно там идва целият конфликт, че когато заобикалящия ти свят не е този, който искаш да имаш, това, което можеш да направиш, е или да отидеш някъде другаде, или да се примириш с това, което е около теб. Но мисля, че хората не сме устроени към примирение и винаги търсим някаква надежда, че промяната би била към по-добро, което е хубаво всъщност. И може би в един такъв смисъл всички тези пътувания са опита да бъдем по-щастливи някъде другаде, може би, или пак със себе си, но в една наша друга версия.
0: Само че тези разкази не бягат, напротив, те са много вътре в действителността и в начина, по който персонажите гледат, защото действителността е жестока. И в същото време не е само тази действителност. Ти навлизаш дълбоко в човек. Теб те вълнува неговата душа. Вълнувате начина, по който преживява тази действителност. Само че не бягайки в въображението, въпреки че в тази книга има и въображение, опитвайки се да я приеме според възможностите, които има. И тук идва друго нещо, което е много важно. Детето, което се сблъсква с тази действителност, защото тази книга е за мен една от големите и сини е това, че показва детето изключително уязвимо, поставено в една наистина реалистична среда, която не е никак приятна. Да поговорим за това, за възможността детето да преживява тази действителност. Тук всъщност има един разказ, който показва, че не винаги успяваш да приемеш тази действителност и ти бягаш в въображението си. Това е единствената ти възможност да избягаш.
1: Да, защото реално дори като дете или като възрастен, пак се връщаме към това, че ти имаш две възможности. Или да избягаш, или да пораснеш много бързо. Което е много, как да кажа, много е клиширано това да ти се наложи да пораснеш много бързо, но всъщност по какъв друг начин може да наречеш

0: ме това, че понякога нещата, които ти се случват, не са тези, които се случват на голяма част от децата, и твоето действо преминава по различен начин. И то няма нищо общо с теб като лично, защото това не са избори, които ти си направила, са или някакви унаследени неща, които ти просто се раждаш на това място и нямаш избор, освен да приемеш тази действителност като такава. Знам за конкретно да, за кой разказ говориш, и той е. Той е такъв, какъвто е. И това са деца, които трябва да. Те са много смели и те успяват да пораснат, и някои от тях са по-смели, по-силни от много възрастни. Аз работя с деца и всъщност наскоро имах опит с това, и те за пореден път ми доказаха всъщност, че те са много по-смели и рискуват много по-осъзнато, често, отколкото ние възрастните го правим. Защото ние имаме, те също имат страхове, но някак си успяват да си кажат, че го направя оплашен. И го правят. Мисля, че при нас възрастните този страх започва понякога да взема по-голям превес и той ни спира да излеземе от това, което искаме да променим. И знам, че е много трудно да се пише за деца и се надявам да съм го направила справедливо и спрямо това, което са те наистина.
1: Тук се вижда и грижата към детето. Желанието възрастния да опази детето от света, който ни заобикаля.
0: Това не е ли естествен инстинкт на всички нас? Да искаш да закриляш тези, които са деца, животни, хора. Всъщност, като го казвам така, изглежда се едно, че нали, хората, които са между 20 и 40, да кажем, са с някаква привилегия спрямо възрастните или децата. Не, по-скоро имам предвид човешки инстинкт да се грижи за останалите, без значение кои са. Така, може би звучи така, както го усещам наистина, и тази. Не ми харесва думата емпатия, но в момента не ми идва друга. Това желание да бъдем по-добри хора и да се грижим за останалите. И то да не е от позицията на привилегия. Значи, аз съм здрав човек, който може да помага на възрастен. Не, по-скоро е грижата към другия. Без значение кой той е.
1: Да, но това е свързано с разбирането за живот. И аз мисля, че в тази книга голяма част от героите са на ръба на живот. Те могат да надзърнат в от другата страна, в крайността. И самия им живот е застрашен. Те знаят, че могат да умрат. Смъртта е до тях. И тук идва много важно нещо. Какво събужда тази смърт? Човечност или жестокост? Има един цитат от книгата.
0: Този, който обича всички и който има всички оръжия.
1: Да,
0: всъщност те са два разказа, които имат.
1: Които се срещат това нещо.
0: Да, те се срещат и всъщност са тотално противоположни, защото в единия наделява, в другия е другия. Тед Хюс има един прекрасен цикъл с поезия, The Crow Poems. И там има нещо подобно, че може би колкото по-близо стигаш до някаква сила, толкова повече ти знаеш, че си силен и можеш да окажеш влияние върху останалите. Пак във връзка с това, което ти каза, че дали жестокостта и добрината са двете страни на едно нещо. Понякога може би са, в зависимост от това, както каза и ти, къде стоиш и какъв избор направиш. Дали да останеш от страната на човека, който има силата и може да помага и да спасява животи, или всъщност да я използваш по съвсем различен начин. Вярвам, че в нас винаги има и двете и зависи от нас по кой път ще тръгнем. Този избор обаче не е толкова лесен, колкото звучи. Защото първо сигнално бих си казала, защо да избера да съм жесток, когато мога да бъда добър, но истината е, че има много фактори, които накланят везните в различна посока много често. И освен това е много ситуационно, защото има случаи, в които със сигурност и ние добри, как беше, пътя към ада е усеян с добри намерения, да. И тези намерения са наши, но понякога този път е много дълъг и те се губят, може би, някъде по средата, не знам.

gossamer wings and the bell as it rings. I want everything.

0: Евгения Динева, скъпи радиослушатели, книгата, за която говорим, Калава. Тук идва темата за съдбата. Но съдбата е важна в тази книга. Той е важна не само с името на книгата, а и с самата идея за това какво представлява съдбата. Не имам предопределен ли е нашия живот или всъщност е изграден на случайности. Това е, струва ми се, и по някакъв начин основата, върху която ти стъпваш в тези истории. Какво е за теб?
1: Много ми се искаше, и надявам се да е станало наистина така, много ми се искаше да изглежда много съдбовно всичко, защото то като цяло думата Калава означава връзка, нишка. Една от легендите, на които стъпва, е тази предопределеност. Тя е китайска легенда, в която хората се свята, че са свързани с червена нишка помежду си, като котрето на единия е свързано с палеца, на другия с невидима нишка, и на тях им е предопределено да се свържат. Но в разказите всъщност това не става, защото ние го наричам, понякога се нарича съдба, за мен е това, което ни се случва, е някакъв низ от късмет понякога, или ако се върнем към физиката си, е чиста ентропия понякога, и нещата просто се случват и ние нямаме никакво влияние върху тях. И да, може би го наричаме съдба понякога, понякога е низ от случки, които се случват и водят до нещо, но това вече влиза в рационализирането на това, което се случва. Вярвам, че това, което трябва да стане, понякога става, и ако имаме възможността да го променим, може би опитваме, а понякога не успяваме. И всъщност това, което на мен ми е интересно, е този неуспех да промениш това, което ти се случва.
0: Да.
1: Звучи негативно, може би.
0: Това е нещо, което основно в тези разкази. Тази невъзможност да бъдеш, да кажем, с любими или човека, който те желае в определен момент. Защо обаче се получава така? Това страх ли е? Това свързано ли е с социалната среда, в която живеем? Свързано ли е с определени разбирания? Доколко това е един въпрос, който така не знам дали може да го задам към тази книга, но сега ми хрумва, значи мога да го
1: можеш,
0: задам.
1: Да.
0: Доколко сме оформени от обществото, защото си говорихме за вината,
1: да.
0: И до,

0: знам дали може да го задам към тази книга, но сега ми хрумва, значи мога да го
1: можеш,
0: задам.
1: Да.
0: Доколко сме оформени от обществото, защото си говорихме за вината,
1: да.
0: И доколко следваме собствените си желания. Защото тук в твоите разкази някак ми се струва, че в някои случаи героите нарочно си слагат пръчка между краката, за да паднат. Не, че някой иска да ги спъне напротив.
1: Това е чисто психологически, да, самоизпълняващите се пророчества, които ние понякога се самосаботираме, и тези картинки, които понякога виждаме как човек кара колело и сам си слага пръчка в спиците и пада. Мисля, че е много типична човешка черта, защото понякога сме свикнали с нещо, което е познато. И за нас е много трудно да... Добре, ще говоря за себе си. За мен е много трудно, или за героите в книгата е трудно да отстъпят от това, което е познатото. Защото ако вземем пак метафората за пътя, той има много ясни очертания, настилка, огради отстрани, но когато излезеш извън пътя, всъщност е нещо, което не познаваш и е трудно да навигираш. И от тази гледна точка смятам, че понякога, може би, да, героите в книгата се самосаботират, защото това е познатия модел. И това е една от причините и понякога да не се променят, защото когато съответно повтаряш един и същи модел, той няма как да се промени. И съответно се унаследява на следващите поколения, които ти отглеждаш или на които повлияваш по някакъв начин. Така че чисто обществено смятам, че и да, обществото до голяма степен оформя и нашата визия. Има една много хубава книга на Бари Лопес, Арктически мечти, айде, Arctic Dreams, би трябвало така да е на български, в която неговата основна... Всъщност той заминава за Антарктида и пътува много в двете полукълба и описва пейзажа там, като съответно пейзажа на Антарктида е ледове и е бял. И неговото, всъщност идеята на книгата е, че този пейзаж

0: заобикаляща среда също изгражда начинът ти на мислене. Аз смятам, че езика също има много пряка връзка с това. Тоест, накратко да, на твоя въпрос, може би да, обществото също до голяма степен определя доколко се саботираме или не. Ако го направим някакъв паралел с България, може би вече разговор ще стане доста по-негативен. Така че...
1: Аз ще се хвана за бялото и за думите за сняг и ще включа в разговора цветовете, защото те са важни. Започнахме разговора като картина на Ротко, т.е. ти започна от Ротко. Нека да продължим с цветовете, защото ето червената мишка е тази съшиваща и връзваща, не точно връзваща, колкото даваща ни възможност да сме заедно. Тези цветове, които се появяват, червеният цвят, зеленият цвят, синият цвят, те имат определени значения. Разкажи за този избор. На моменти, поне аз, когато четох книгата, просто ги забелязвам тези цветове. Те се появяват, втъкават се в историята, но просто седат като нещо, което не е черно-бяло.
0: Радвам се, че така са подействали. Това е била идеята за мен. Аз смятам, че цветовете имат много голямо значение за нас, чисто психологически и асоциативно. Много често, като сега, чисто и психологически, всеки цвят има някакво значение, но аз смятам, че ние също в опита си предаваме някакви значения на цветовете. Асоциациите, които правим, са в зависимост от това какво символизира и какво по-скоро асоциация прави всеки индивидуално с цветовете. Например, за мен жълтото никога не е било весел цвят. И това си е чисто мое нещо, което аз асоциирам с неща, които са си изцяло свързани с мен. Въпреки, че в психологията жълтото се асоциира с някакви конкретни неща. Така че, дори да имаме теорията на цветовете, мисля, че човек въпреки всичко добавя нюанси към това. Чисто визуално много често си представям цветовете като част от някаква емоция. Не знам дали ти като читател го правиш, но аз, примерно, като читател също го правя много често. Например, пак с Arctic Dreams, там, дори като си затворя очите, виждам белите цветове и хълмовете, които той описваше отново като бели. И това е много запомнящо се, защото мога да не си спомням конкретния пасаж от книгата, но си спомням този цвят.
1: Да, в твоята книга го има това нещо, защото голяма част от историите се развиват зимно време. Има буря и изведнъж някакъв инцидент и капка кръв в снега. Тези образи, които наистина са като картини, допълващи историята. Но да поговорим за тази сценография в разказата си. Тя е интересна, защото сега се замислям, наистина голяма част от историите са в едно време, което е прихлупено време. Някакси затиската.
0: Да.
1: Свързана и с самотата. Ти пишеш за самотата. Може тук да включим самотата и цвета на самотата.
0: Много хубаво звучи цвета на самотата. Първо, чисто структурно, това ще бъде най-прозаичният начин, по който мога да отговоря. То следва някаква чисто времева ничка, като започваме с лято и накрая приключваме с зима. Но освен това, има движение времево, тъй като смятам, че сега това е много... От всички курсове по творческо писане, на което аз съм била, може би и ти, казват никога не пишете за времето, никога не започвайте с това. И аз не го спазвам, защото съм от хората...
1: Правилно. Кое...
0: Мисля, че дори време... Дори чисто метеорологичното време понякога е колкото и пак да е бъднално, то пак е някаква метафора за това как се чувстваме. Нали? Понякога то може да е обратното на това, което става вътре в героя. Разбира се, то задава някаква рамка и чисто човешки. Аз си спомням още от малка как винаги зимата беше по-трудното време. Дори ако щеш заради това, че беше много студено, възможността да излизаш беше ограничена заради всичките затрупвания. Пак няма да влизам в прозаичността на това да израснеш в България. Затова по-скоро ще се върна в емоционалността на това, примерно да не можеш да излезеш да играеш, ако щеш, или да паднеш и да си щупиш кръка. И за това, може би, свързвам зимата с неща, които са изпитание. И тъй като героите са непрекъснато в някакво изпитание, като цяло в литературата, това е смисъла на героите да минават през изпитания. Лошото време обикновено е маркер за това, че нещо се случва вътре и в героите. като съм се опитала да направя нещо подобно и с хубавото време, защото не винаги е маркер за нещо положително. Но ако трябва да се върна чисто структурно, историите, в които децата се развиват като персонажи, са по-скоро летни, защото ми се искаше да има и някакъв
1: да
0: положителен...
1: Има игра.
0: Да, и да има игра, да. И да има положителен елемент. И да... Защото децата трябва да имат възможността да играят.
1: Абсолютно.
0: Възрастните също, разбира се. Но при тях е чисто времево по-ограничена тази възможност.

0: Евгения Динева, скъпи радиослушатели, книгата, за която говорим, Калава. Тази книга може да се каже, че е някаква капсула на времето, защото дали децата имат това детство сега?
1: Да, мисля, че могат да го имат и зависи много от нас, възрастните, до голяма степен. Като, разбира се, не прехвърлям изцяло тая отговорност на възрастните, но те трябва... Би било хубаво да имат възможност да пораснат като деца. В смисъл да имат времето да играят и да не се страхуват от това, какво им предстои като възрастни на много малка възраст. Което не трябва да граничи с безотговорност, разбира се, но да имат възможността да мечтаят и да си представят това, което искат да бъдат.
0: Тук възрастните, особено когато става дума за историите, които са свързани с деца, тук възрастните са добри. Много добри хора.
1: Радвам се, че са.
0: Които някак си... може би е свързано и с представата, с детската представа за нашите баби и дядовци, за нашите... за по-възрастните хора, когато сме били деца. Моята връзка наистина е такава. Тя е свързана с... преди всичко с топли преживявания и с топли спомени. И тук в тези разкази тази топлина присъства. Дори буквално през образа на печката. Дори.
1: Да.
0: И през това как да се разделиш с тези спомени и можеш ли да се разделиш. Може ли тая печка винаги да остане загасната, да остане студена или в крайна сметка ти винаги ще намериш дървета и ще я запалиш.
1: Много често пак от позицията на времето, разбира се, ние променяме това, което имаме като спомен. Със сигурност не е било толкова топло, със сигурност печката не е била винаги запалена, но пък избора, не знам всъщност доколко е избор и дали е някакъв подсъзнателен процес, който се случва, да си спомняш за детството и за роднините си по топъл начин, винаги е по-добрия вариант според мен, защото дори да не е адекватен на действителността, е някакво място, на което винаги можеш да се върнеш и ако, дори не да се скриеш, а по-скоро да си спомняш за това като нещо хубаво. И то за мен не е непременно лошо. Това, че дори чисто психологически нашата памет променя спомените и ги прави по-добри, отколкото са били, или в другата крайност по-лоши. В случая по-хубави е нещо хубаво, защото е спасение някакво. Спасение е много голяма дума в случая, но...

0: така ми дойде в момента. Айде убежище някакво, на което можеш да се скриеш. Има и, разбира се, лоши, смисъл лоши не. Има и деца, които постъпват по малко по-жесток начин в една от историите, но мисля, че там също е някаква защитна реакция. Смятам, че всяко действие от наша страна е отговор на това, което се е случило. И то не винаги е съзнателно действие. Понякога е просто това, което правиш в момента, без да е рационализирано.
1: Книгата започва и завършва с едно телефонно обаждане. Тази връзка, която едновременно е реална и същото време не е буквална. Това за мен е нещо, което е много впечатляващо в тези разкази. Как проследяваш и се опитваш всъщност да дори да свържеш неща, които не могат да бъдат свързани?
0: Може би имаше наскоро един перформанс, не си спомням къде беше, и неговата идея беше дали, ако имаш възможност, всъщност може би и въпрос към тебе сега, ако имаш възможност да се обадиш на себе си след 20 години, би ли го направил? Аз още не знам какъв е отговор и не знам дали би го направила.
1: И Борхес има един такъв разказ.
0: И той има също, да, е такъв разказ.
1: Който,
0: да.
1: Млади Борхес, да, среща да, възмите да. Борхес.
0: И да, може би аз не знам ти дали би провел този разговор, защото смятам...
1: Аз бих.
0: Така ли?
1: Да.
0: Аз може би не бих, защото това би променило целия ми живот напред, реално. Няма да, със сигурност няма да направя същите избори, които бих направила, ако знам какво
1: постои. Но не знам дали ще се послушам.
0: Но пък няма да. Но пък тук вече идва да. Отново въпроса за избори, за това, че всяко решение за нещо е решение спрямо друго. Или поне аз така го виждам. И в, конкретния случай имаме да, едно телефонно обаждане, което затваря целият цикъл. И спомни си, че когато си говорихме с Михайла Илиева, която чете разказите първа, и тя каза, всъщност това все още не съм сигурна дали е същия човек, който е в началото и в края. И каза, и всъщност, може би това е смисъла, дали е същия човек, който провежда този разговор. И от позицията на времето, дали сме същите хора днес или след 5 дни. Защото дори един и същи телефонен разговор няма да протече по същия начин, ако го направим днес или след една седмица. Звучи малко абстрактно.
1: Не, напротив, мисля, че... това е свързано с идентичността, а тази книга се занимава с това нещо, с промяната и възможността ние да бъдем различни в... Ето, от една страна от начина, по който си спомняме, от друга страна присъствието ни в реалността, от трета времето, в което се развиват всички тези действия.
0: Заобикалящата ни среда. Аз мятам, че и хората, които ни заобикалят, също са голям фактор за това как постъпваме и как отговаряме, даже ако щеш, като дори в рамките на един разговор. Така че сме свързани със сигурност и си влияем непрекъснато. Той физически е така, де. Чисто законите на физиката.
1: Искам да ти задам един въпрос, който е свързан с езика и ти пишеш и поезия. Доколко е важно за теб този поглед, този изгъстен поглед на чувствителност, на, както се вижда, има и този поглед на художника също относно цветовете, начина по който те влияят и ние ги възприемаме. Доколко е важно това за теб в писането на проза? Възможността ти да вплиташ различни типове чувствителност. Значи има някакво ограничение в това как пишеш проза, но това определено е книга, в която този поетичен поглед към действителността, тази чувствителност на поезията присъства.
0: Аз мисля, че не само аз като цяло, а всеки човек, който прави каквото и да било изкуство или начина, по който възприема това, което прави, в конкретния случай литература, трябва да бъде чувствителен към нещата около него, без значение дали е поезия или проза. Разбира се, в поезията чисто технически се стъпва на няколко емоции, които се развиват в рамките на текст. Прозата дава възможността това да се разгърне чисто, ако щеш, физически като обем, като брой герои, като сюжетни линии, но чувствителността е това, което прави литературата, литература и изкуството като цяло стъпва върху емоцията и останалото са просто средства и начин на изразяване, като предполагам се съгласен като човек, който също се занимава с изкуство и също пишеш, ако... Но това всъщност важи за всички. Ако не сме способни да наблюдаваме

0: света около себе си, къде присъстваме в него и как навигираме в него. Дори да, без значение с какво се занимаваме, ако минаваме през живот с... пак звучи малко клиширано, но с затворени очи, без да обръщаме внимание на това, което става около нас. Каква е историята на живота ни после? Както каза ти в началото, какъв роман можем да напишем ние, ако не сме видяли нищо?
1: Това е хубав край за този разговор. Да наблюдаваме живота и да го живеем и да бъдем различни в него. Много ти благодаря за този разговор. Калава, скъпи радиослушатели, прочетете тази книга на Евгения Динева, защото тя е едно убежище и възможност за зрънце живот, но всъщност вътре има цели поля, и морета също така. Има много пространства, в които човек да се чувства жив. Благодаря ти за този разговор.
0: Аз благодаря много.

0: много движени. Всъщност всякакви звуци се чуваха много по-лесно. И си спомням, че хората казаха, че чуват лъва, но според мен чувахме по-скоро маймуни. Един човек можеше да прави вика на кучето Динго и така от време на време, нощно време разлайваше и разбумваше животните, защото те отговаряха. Имаше лами, защото ни казаха, че като видим да претакват слюнка, да внимаваме. Имаше пингвини, мисля, че имаше. Нали? Розово фламинго си спомням. Тигри. Може в някакъв период имам спомен да има крокодил. Изключително интересни креатури от други светове за мен.
1: Здравейте от Борисовата градина. Вие сте с градски детектив.
2: Ние сме Ана Благова.
3: И Ана Пункина.
1: И аз, Радослав Чичев. Музиката на Ангел Додов. Добре дошли в трети сезон, който е директно в Борисовата градина, но не съвсем. Приветстваме ви с една история за князе, пеперуди, слонове и много диви и не чак толкова диви животни.
2: Ще се върнем във времена, когато слонове са кръстосвали софийските улици.
3: Ще си спомним какво е да има зоопарк в центъра на града.

Моите най-ранни спомени всъщност са от началото на 80-те, когато аз бях малко момиче, но живеехме в центъра. Понеже на времето нямаше

0: животни.
1: Ще се върнем във времена, когато слонове са кръстосвали софийските улици.
2: Ще си спомним какво е да има зоопарк в центъра на града и не говорим за парламента и защо дивите животни имат специално място в сърцето на София и на българската наука.
3: Или иначе казано, тръгваме по следите на създаването и развитието на зоологическата градина в София. От първата птица в парка Врана, през мястото и до днешния паметник на Съветската армия, до служебната къща на маймуните днес. Ще разберем как Софийския зоопарк се е превърнал в най-стария и богат на Балканския полуостров. Ще чуем лични истории, свързани с княз Фердинанд и ще надникнем зад решетките, за да усетим как дивото е част от живота ни и колко изненадващи могат да бъдат срещите с животни. Нашите герои са хора, обвързали живота си с изучаването, грижата и опазването на животинския свят. За този епизод се разделихме на три.
1: Аз пътувах назад във времето до царския дворец във Врана и зоопарка на Фердинанд там. Радо беше в княжеската градина. А Яна се срещна с малко палави маймуни и един съвременен артист, който работи като гледач на животни. Зоопарка в момента е затворен заради карантината, но с нас може да се разходите из неговите три места. Първо в парка Врана, после в мястото му на княжеската градина до днешния паметник на Съветската армия и накрая в настоящото му място под полите на Витоша.
3: И така, добре дошли в
4: Зоо София!
5: Идеята да се създаде зоологическа градина в София принадлежи на негово величество княз Фердинанд.
1: Катерина Зарева, ръководител на екологичния център към зоологическата градина днес.
5: И всъщност още когато идва младия княз в България, негови интереси са известни на народа и започват да му подаряват различни екземпляри, предимно на видове животни, представители на българската фауна, които той настанява в своята нова лятна резиденция Врана, кръстена така от него на първата птица, която той видял, когато отишъл там. Говори се, че първата птица, първото животно въобще, което му било подарено, е бил един черен лешояд, или още както се нарича картал, която всъщност е най-едрата хищна птица, която тогава се е срещала в България. Днес тази птица вече е изчезнала от нашата фауна. Дошли са после и фазани, урли, благородни елени, даже и малко мече. И тези животни, за тях са създадени условия в парка, като всъщност вече най-импозантните животни са били първите индийски слонове, които са пристигнали от Германия, от зоологическата градина на Карл Хагенбек в Хамбург.
3: Всички владетели имат свое хоби. Кралят на Англия колекционира пощенски марки, руският цар обича земеделието и с готовност захваща работа, кралят на Швеция си пада художник, кралят на Италия е сред най-информираните нумизмати, а що се касае до Вилхем II, всеки знае, че благодарение на разнопосочените си интереси, той е едновременно художник, историк, оратор, критик, драматург и музикант. Но хобито на българския цар Фердинанд е най-оригиналното от всички. То се състои в дресирането на слонове. Царят има в покрайнините на София един малък парк, където на свобода живеят 4 красиви слона, които му принадлежат. Царят обича да отива там всяка сутрин и да се разтоварва от грижите, като учи слоновете да работят като същински професионални самосвали.
1: Този отказ от френския вестник Le Petit Journal от началото на миналия век представя животните просто като хоби на Фердинанд. Всъщност, още преди да се възкачи на българския трон, Фердинанд участва в научни експедиции в Южна Америка, по време на които се откриват нови растения. И ако не беше поел по пътя на професионален владетел, първо като княз на България от 1887 година до независимостта и после като цар до абдикацията си, вероятно щеше да бъде учен.
6: Цар Фердинанд е имал интереси към природните науки, към орнитологията, ентомологията и ботаниката, значи интересувал се от птици, пеперуди и растения. Също и цар Борис е имал същите интереси.
1: Доцент Алекси Попов, потомствен български зоолог и бивш директор на Природонаучния музей, също основан от Фердинанд.
6: Освен че са се интересували и са подкрепили развитието на тези науки в България,

0: Те са имали задълбочени познания и са направили открития като нови видове пеперуди за фауната на Балканския полуостров, нови видове за България. Даже интересното е, че когато отива българската делегация да го кани за княз, се оказва, че той е на лов за пеперуди край Виена.
1: Във Виена Фердинанд има нещо като зоопарк с над 200 вида тропически европейски птици, а колекцията му се перничи на някои от зоологическите градини в Европа. Затова не е чудно, че когато идва в България, той населва дворците и парковете си с местни и екзотични животни. В края на 1887 година, от юг на ботаническата градина, която е заемала половината от днешната княжеска градина, се създава и специален кът за зоопарк. До освобождението тази част на София била известна като Стамболова ливада, едно блато в покрайнините, в което според Константин Иречек, чуждите дипломати са карали кънки през зимата за голяма почуда на шопите. Най-впечатляващата колекция животни обаче остава в парк Врана чак до Първата световна война.
0: Там животните са били не в клетки, нали, на свобода, с изключение на птиците. Първите животни са били вапити. Това са канадски елени, едно така красиво животно. След това има тибетски якове, лами, камили. Има едно езеро направено специално за водоплаващи птици. Като слоновете са една двойка, които идват като малки слончета на година и половина и на три години. Кръстени са Нал и Дамаянди, героите от индийския епос. И там си стават големи животни. Те са дресирани, даже се правят представления, така като в цирк. И са използвани и за работа в стопанството.
1: Може би сте виждали снимките, в които слоновете урат земята на парк Врана. И може би сте чували легендарните истории за прехода им до зоопарка в княжеската градина. Доцент Алекси Попов знае историята от първо лице, защото дядо му е не друг, а видният български зоолог, директор на Природонаучния музей, академик Иван Буреш. Запознанството му с Фердинанд е повече от куриозно.
0: Неговата мечта е била да се качи на Мусала. Да отида на Рила, никой не е ходил по плани тогава, не е имало пътеки, не е имало нищо. Тръгва от София пеша. И когато е в подножието, там където сега ще хижа Мусала, при езерата, както си лови пеперуди, вижда, че една конница пристига, много хора, напълно необичайно, да, той знае, че в България никой не ходи по планини изобщо по това време.

0: Една конница пристига, много хора, нали, напълно необичайно, да, той значи в България никой не ходи по планини изобщо по това време. И вижда, че най-отпред е самия цар Фердинанд, значи княз Фердинанд. А той е ходил по планини. Той, когато пристига в България, още първите две години си поставя задача да се качи на най-високите върхове на всички български планини и го прави. И понеже никъде не среща хора, нали, е очуден и го питат: вие защо ловите моите пеперуди тук? И след това вижда, че той ги познава тия пеперуди, нали?
1: От тази среща на Буреш му остава една пелерина, която князът му дава, за да не мръзне в планината, и дългогодишната дружба с българските монарси, скрепена от общата им любов към науката и природата. Затова, когато слонът Наум пораства, става малко зъл и идва време да се премести в зоологическата градина, Буреш, като директор на музея, е на първа линия заедно с новия владетел Борис.
0: И тогава цар Борис съставя плана как всичкото това да

0: стане и взима участие в това, като се решава това да стане рано сутрин, когато няма хора по булевардите на София, но задачата се оказва много трудна. За самото пренасене, за анал, за мъжкия слон, са построили една платформа на колела, на която има дебели решетки, много дебели от тръби, които не би могъл да ги изкриви или счупи слона, и с покрив отгоре. И нали, слон е трябвало да влезе вътре мъжкия, а женския просто да си ходи като кротко животно, че няма да създава проблеми. Два камиона са предвидени, един за друг да теглат. И се оказа, че камионите не могат да помръднат тая платформа, буксуват, а тя тежи 7 тона, платформата заедно с слона. И тогава впрягат 4 коня, ама те са такива тежковози, нали, специални породи за тежка работа, които, нали, успяват да движат платформата, и така по Цариградското шосе стига до зоологическата градина.
1: Ако искате да видите снимка от разходката на Нал и Дамаянди и София, последвайте страницата ни във Фейсбук. В новия зоопарк, между днешния паметник на Съветската армия, стадиона, улица Гурко и спортната палата, за слоновете е построена красива сграда в индийски стил с басейн отвън. На тази малка площ се отглежда изумително разнообразие от животни, които са истинска атракция в царска България. Софийският зоопарк е най-старият и до днес най-богатият на Балканския полуостров.
2: Като персонала на зоопарка и неговия управител и ветеринарни лекари са специалисти от Виена и Германия. Тъй като в България няма такива традиции, няма такива специалисти. Има персонал, който е естествено от българи, които се обучават. Имало е денонощно присъствие на гледачи. Тогава тази професия се е наричала зверовът. Първият директор се е наричал Бернхард Куртюс. Той доста години е бил начало на зоологическата градина, като е постигнал големи успехи при размножаването на различни екзотични птици, включително и на брадати лешояди. Първият български директор на царската зоологическа градина е бил орнитологът Павел Патев, който става директор след Бернхард Куртюс, и на него се пада злощастната задача да осигури оцеляването на зоологическата градина по време на Втората световна война, в предвоенния период, по време на войната. На 30 март 1945 година са паднали няколко бомби върху зоологическата градина. Едната унищожава административната сграда и в пламъците е унищожен почти целият архив на тогава, който, както ви казах, са се водили много журнали, дневници, имало е и снимков архив. Унищожени са част от клетките, има избягали животни, загинали животни. И всъщност остават само няколко гледачи, и заедно с Павел Патев те ловят избягали маймуни из руините по софийските улици, търсят убити магарета, коне, волове, каквито тогава е имало все още из София, за да могат да нахранят хищниците в Софийския зоопарк. И са били доста тежки времена, като след края на войната и след бомбардировките започва една голяма мобилизация. Включват се много граждани като доброволци, и както са възстановени сградите и улиците на София, така се възстановява и Софийската зоологическа градина.
1: След 60-та година Софийският зоопарк преминава под управлението на Столична община. По това време той вече е център на града и през 1966 година се взема решение да бъде преместен в Горни Лозенец, близо до планината Витоша.
2: Една от причините е, че се счита, че е много малко това място, което вече е в центъра на София. От друга страна, тогава е имало една такава тенденция всичко да е много голямо, модерно.

0: било всичко да бъде с грандиозни размери. И започва един доста амбициозен проект, който се осъществява от група архитекти, начело с архитект Радославов. Ползват се, между другото, и консултантските услуги на хора от Института по зоология. И за модел се използва Берлинския зоопарк, който е в източен Берлин.
1: Изграждането на новата зоологическа градина става на няколко етапа и започва през 1974 година.
0: Като междувременно зоологическата градина продължава да си съществува. Тя бива посетена от известния немски зоолог и природен

0: Като междувременно зоологическата градина продължава да си съществува. Тя бива посетена от известния немски зоолог и природозащитник Бернхард Жимек, който по това време е директор на Франкфуртската зоологическа градина, който изразява своето удивление как на такава малка площ се отглеждат над 1300 животни от около 270 вида. Той дава много висока оценка на зоологическата градина. Моето лично мнение като човек, който от повече от 20 години работи в Софийския зоопарк и има отношение към темата, е, че трябвало да бъде запазена старата зоологическа градина като едно приятно място, където примерно да има тревопасни животни, водоплаващи птици. Като днес това, което е останало след преместването, са наистина вековни дървета, няколко алпинеума и празното езеро.
1: Първият етап отместването приключва през 1984 година, когато новият зоопарк е официално открит. В периода 86-88 година тържествено се отбелязва неговата 100 годишнина, за която идват много видни гости от други страни, включително четири краки.
0: По повод на тази 100 годишнина има големи тържества, даже има цял симфоничен оркестър отива в тази новооткрита зала и с празничен концерт тя бива открита. Естествено, има и тържествено събрание, в което се дава отчет и много хора от тогавашния партиен елит присъстват в НДК. Поканени са много директори на зоологически градини от други социалистически страни и от Европа. Много от тях дават и някои подаръци под формата на живи животни, като полярни сови, хиенови кучета, които са доста ценни и за първи път имаме такива тогава. Пристигат и нова женска слоница, която пристига с влак. Тя е била в един италиански цирк. За да пристигне от гара Пионер, докъдето е стигнал влака, до новия си дом, пеша, е следвала една малка козичка, с която те са били приятели от цирка. И всъщност след козичката, слоницата Зита, така се казва, пристига в слонарника. Там имаме и бял носорог, една женска с малкия Чико, който тогава е бил на 2 години, а сега на 37 години. Така че си има традиции, не случайно логото на Софийския зоопарк и до днес е слон с корона.
2: Единствените животни, освен домашните кучета, катериците и враните, които можете да видите в Княжевската градина днес, са типови бетонни катарушки, каквито има из цяла България. А в новия зоопарк и до днес може да видите носорога Чико. Има обаче и други обитатели, някои от които дори преди карантината нямаше как посетителите да видят. Това записах в една делнична зимна утрин в днешния зоопарк, квартал Хладилника. Беше около 11 часа, аз бях единствения посетител. Не можете да чуете рева на екзотични животни. Чуват се обаче птици, а също и вездесъщите за софийския звуков пейзаж флексове. Горичките, поляните, индустриалните дворове на Хладилника, всичко това бързо се превръща в изцяло нов квартал. Кипи строителна дейност. Здравейте. Това е Мирослав Йорданов, художник и хореограф, който от няколко години работи като гледач на животни в зоопарка.
3: Първият път, когато дойдох тук на работа, беше по време на едно лято, в което просто имах нужда от много дълга почивка. Исках просто да се махна надалеч от артистичната си работа. И тъй като не ми се просто стоеше в къщи, съвсем случайно видях обява, че търсят гледач в зоопарка в сектор Малък хищник. Страшно импулсивно просто директно звъннах, дойдох тук. Не започнах работа в малък хищник в началото, а точно тук, където се намираме, в сектор примати.

0: това време на деня, Мирослав и колегите му приготвят нещо като втора закуска за жителите на сектор примати. Питам го с какво се занимават маймуните през деня.
1: Винаги трябва да сме подготвени, защото се очаква да се раздадат някакви награди, разни здравословни неща, сурови ядки, разни малки плочета.
0: Шипки? Или да. Те да са за маймуните?
1: За маймуните са, аз се опитвам да не забравям, че все пак работим в парк и не разчитаме само на кухнята, това, което ни се предлага като храна. Така събрахме някакви ядки за нито маймуни и ни трябват орехи за капуцините, които са така едно от любимите им занимания, защото много обичат да ги чупят. Аз се опитвам почти всичко да давам цяло, където е възможно, защото първо, че това предизвиква някакво естествено поведение на животното. За маймуните е най-важно да не скучаят, иначе полудяват. Склонни са към някакви такива депресивни състояния, почват да развиват едно такова еднообразно стереотипно поведение, примерно обикалят в кръг, клатят се.
0: Телевизор?
1: Да, това е Алф, който е свинелкашат макак, отгледан изцяло от хора. Доста объркан в момента, не е съвсем сигурен дали е маймуна.
0: А какво обича да гледа по телевизията?
1: Мисля, че любимото му нещо е на всеки километър.
0: Да влезе ли с теб?
1: Да, но тук може. Просто има предвид, че обичат да бъркат през решетките и да ловят хора.
0: Зари шапката и ми откъсна едно ухо на шапката. Е,
1: да, казах си,
0: добре, че виж, обича, да. Дай ми шапката, ще ти дам море. Има ли как да си го върна? Не, сниме. Еле, колко е силно.
1: Доста си близо предупреждавам.
0: Ръцете му са дълги. Изглежда 10 килограмов, а силата му е колкото на възрастен човек.
1: Това е доста така голяма изненада за повечето ни нови колеги, които си мислят, че това са просто едни малки сладки играчки, защото те наистина са много мили и забавни понякога. Тук е доста по-опасно да се работи, отколкото при хищниците, тъй като тези животни също имат зъби и ногти. Също така са силни, но са и доста по-умни. Тук ще образуваме един невероятен шум. Това е групата ни от капуцини. 10 броя.

0: Чудвано е при единствените човек в подобни маймони в столичния зоопарк. Гибе момче от доста по-давно в зоопарка. С много сложен характер, изключително мрачен, обичив. Изключително много си избира хората, с които да комуникира. Мисля, че е най-сложната за отглеждане маймона. Това е животното, заради което всъщност се върнах тук.
1: Издава почти човешки звуци.
0: Наскоро успях да прочета някаква докторска защита на някаква жена, която е там от острова, не знам точно от коя държава. Тя по някакъв начин разчела гибонски език, тъй като това са маймоните, които комуникират най-вече вокално, тъй като живеят между листата на дървета, т.е. не се виждат много. Това е някаква стъпка към разшифроването на възникването на човешки език. Изследванията върху звуците, които издават гибоните.
1: Сигурно влизаш пред гиби.
0: Да, друг не влиза обаче. Имаше един дълъг период, в който той имаше някакъв здравословен проблем, където буквално живеех тук в продължение на месец и половина, което е нормално не само за мен, но и за голяма част от колегите ми.
2: Гиби пристига в зоопарка с особен емоционален багаж.
0: Тук не съм точно сигурен, но знам, че с идването си тук е бил в доста лошо психическо състояние и имал склонност към автоагресия. Доста дълго време колегите тогавашни не са успявали да се справят с този проблем. Имал склонност да се хапе, да откъсва някакви парчета от коленете си, ако не се лъжа. Звучи ужасно, вероятно е ужасно изглеждало. Наистина е доста сериозно интелектуално предизвикателство да спечелиш доверието на някакво такова животно и да го изведеш от тези състояния, да го накараш да

0: усмихнато и игриво. Близостта до нещо диво определено дава някакъв заряд, който аз използвам. Тук се раждат животни, съответно умират животни. Целият този поток от едни такива нормални неща, които не са достъпни на нормалния градски човек, което мисля, че е изграждан някакъв друг тип сетивност, която определено ми е ценна за чисто творческата работа. Чувствал съм се като надзирател не веднъж. Всъщност не всички неща, които човек изпитва тук, са приятни. Всъщност самата идея за зоопарк в вида, в който все още зоопарковете са, на мен никак не ми е симпатична. Но просто така или иначе вече има някакви животни, които трябва да бъдат отгледани по най-добрия начин. Надявам се скоро да няма подобни зоопаркове. Надявам се те наистина да се превърнат в спасителни центрове, центрове за реинтродукция, центрове, в които се развива някаква научно-образователна дейност, не просто да се гледат ние животни, които да, винаги са забавни, красиви, но не мисля, че това е посоката, в която трябва да се гледа.
1: Мирослав ме изпраща към изхода. Минаваме покрай мечкарника, който така ме натъжаваше като дете. Пазим се от вятъра, доколкото е възможно, и кой знае как стигаме до темата за човешките зоопаркове. Една част от мен винаги си мечтае за онзи звезден момент от 12 маймуни, когато бунтовниците отварят клетките, макар да знам, че Гиби, например, не би могъл да живее без своя човек. А и сега са странни времена да говорим за 12 маймуни.
2: Слушахте Градски детектив и Зоо София.
1: Можете да ни намерите на www.detectivepodcast.com. А за този епизод работиха Радослав Чичев, Анна Благова, Яна Пункина, Ангел Донов, знайни и незнайни, заслужили учени, биолози, художници и маймуни.
3: Градски детектив се прави по проект, финансиран от програма Култура на Столичната община. А ако ни харесвате, последвайте ни във Facebook, последвайте ни в любимото си приложение за подкасти и най-важното, напишете ни отзив, защото така подкаста стига до повече хора.
2: Това беше Аларма за днес. Радвам се, че бяхме заедно. От мен Радослав Чичев и екипа на Аларма, хубава и спокойна вечер.

Джаз импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.

Поредното издание на предаването за историята на джаза, джаз импровизации, започна с песента Hurt So Bad в изпълнение на Нанси Уилс.

Аз съм си била Лилова и тази вечер избрах да чуем някои нейни по-стари записи. В първата половина на предаването ще чуем нейен концерт, осъществен в Германия през 1987 година. Ето и част от него.

0: Mary Jones, Eddie Gomez, and Jimmy Cobb, we'd like to do one of my favorite songs called It Never Entered My Mind.
1: Нанси Уилсън е американска певица, чиято кариера обхваща 5 десетилетия от средата на 50-те години на миналия век до 2010 година. Певицата записва повече от 70 албума и печели 3 награди Грами. По време на изпълнителската си кариера тя е определена като блуз, джаз, R&B, поп и сол певица, окачествена е като, цитирам, съвършена актриса и абсолютен артист. А ние продължаваме с фрагмент от нейн концерт, случил се в Германия през 87-ма. Once I left

През 1959 година Нанси Уилсън се премества в Нью-Йорк, за да сключи договор с Capitol Records. Джон Леви изпраща демо-версии на песните Guess Who I Saw Today и Sometimes I'm Happy на споменатия лейбъл. Така Capitol Records подписва договор с нея през следващата година. В рамките на 4 седмици след пристигането си в Нью-Йорк, тя получава първия си голям пробив – покана да замести Айрин Рийд в The Blue Marocco. Клубът ангажира Уилсън за постоянно. Тя пее 4 вечери в седмицата и успоредно с това работи през деня като секретарка в Нью-Йоркския технологичен институт. Ние продължаваме с изпълнение от концерта и в Германия през 1987. Thank you.

Gomez. Hi, Joan. My goodness. I'll let us hear the story.

Дебютният сингъл на Нанси Уилсън, за който споменах преди малко, Guess Who I Saw Today, е толкова успешен, че между април 1960 и юли 1962 година лейбъла Capitol Records издава 5 албума на певицата. Първият от тях, Like in Love, показва таланта и в ритъм енд блуса. Има предложение тя да се отдръпне от оригиналния си поп стил и да насочи музиката си към джаза. През същата 1962 година тя издава албума Nancy Wilson and Cannonball Adderley, който я изстрелва към национална известност с хитовата R&B песен Save Your Love For Me. Уилсън по-късно ще се появи на концертния албум на нейния продуцент Адърли в албума му In Person от 68-ма. Между март 1964 година и юни 65-та, 4 от албумите на Нанси Уилсън попадат в топ 10 в класацията на Билборд за най-добри LP-та. През 63-та година Tell Me The Truth става първият и истински голям хит, което води пък до изпълнението и в Coconut Groove през 64-та. Повратният момент в кариерата и печелейки признание от цял свят.

През 1964 година Нанси Уилсън издава най-успешния си хит, който попада в Billboard Hot 100. Това е песента You Don't Know How Glad I Am и той достига номер 11 в класацията. От 1963 до 1971 Уилсън записва 11 песни, които стигат върхови позиции в тази класация, като сред тях има и два коледни сингъла. Въпреки това, Face It Girl, It's Over е единствената песен, която не е коледна и успява да пробие топ 40 с 29-то място, а това се случва през 1968. След многобройните телевизионни гостувания, Нанси Уилсън получава собствено шоу в периода 1967-68 година, с което печели наградата Грами. През годините тя се появява в много популярни телевизионни предавания.

В опит да разшири своята популярност в началото на 70-те години, Нанси Уилсън записва албума Life, Love and Harmony, който е с фънки денс парчета. От него песента Sunshine се превръща в един от най-търсените записи. През 1977 година Нанси Уилсън записва тематичната песен за телевизионния филм Последния динозавър, който излиза по кината в Япония.

През 80-те години на миналия век Нанси Уилсън записва 5 албума за японски лейбъли, защото предпочита да записва на живо, а американските лейбъли често ни дават тази възможност. Тя печели толкова широка популярност, че е избрана за победител в годишните фестивали за песен в Токио. През 1982 година Уилсън записва с Ханк Джонс и Грей Джаз Трио. През същата година тя записва и с Грифит Парк Бенд, сред чието... През 1982 година Уилсън записва с Ханк Джонс и Грей Джаз Трио. През същата година тя записва и с Грифит Парк Бенд, сред чието членове са Чик Кария и Джон Хендерсън. През 1987 година певицата работи с Джаз Триото на Джон Уилямс и Рой Маккарди. В началото на 90-те години певицата записва албум в чест на Джони Мърсър с ко-продуцент Бари Манилоу, озаглавен With My Lover Beside Me. През това десетилетие тя записва и два други албума – Love Nancy и If I Had My Way. В края на 90-те години тя си партнира с младежка образователна програма на Организация за изкуства и обучение Manchester Craftsman Guild, насочена към малцинствата.

През 1995 година Нанси Уилсън участва на джаз фестивала в Нью-Орлинс, а 2 години по-късно и на този в Сан-Франциско. Малко по-късно тя е водеща и на шоу в чест на Ella Fitzgerald, заглавена Forever Ella. Певицата е водеща на предаването Jazz Profiles от 1996 до 2005. В тази поредица тя представя легендите и наследството на джаза чрез музика, интервюта и коментари. Нанси Уилсън и предаването ѝ са носители на наградата George Foster Peabody през 2001 година. Албумите ѝ Rare Songs Very Personal от 2005 и Turn to Blue 2007 печелят награда Грами за най-добър джаз вокален албум. На 10 септември 2011 година тя се изявява на публична сцена за последен път в Университета на Охайо. Така завършва предаването за историята на джаза, джаз импровизации, в което тази вечер аз, Сибила Лилова, ви представих американската певица Нанси Уилсън. До следващия понеделник по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.

0: Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството и написа във Фейсбук: да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Не искам да нося отговорност за решения, които не взимам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Николай Христов с подробностите.
1: В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло личен характер.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
0: Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов. Той не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница с множество наранявания. Мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. Вчера съдът не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов. Прокуратурата настоя, че той може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли искането. Адвокатите Милен Дилгеров и Денислав Асенов заявиха, че състоянието на мъжа е много тежко.
3: Изключително тежко състоянието. Той е в шок, с щупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
0: При челен сбръсък по обяд на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което е управлявало един от катастрофиралите автомобили. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Теодорова заяви.
4: Около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При происшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница.
0: Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки, и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има

0: достъп до общинските камери и очаква законът да се прилага с цялата строгост.
1: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ще бъдат издирвани и водачите с книжки отстрани, където критериите за получаването им са облекчени.
2: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
0: Отменено е бедственото положение в село Тича, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. На извънредно заседание днес Общински съвет в Котел се очаква да реши каква финансова помощ ще бъде отпусната на пострадалите. Продължи почистването на наносите в реките Черна и Луда Камчия и обезопасяването на коритата им. Като превентивна мярка срещу болести и инфекция започнала дезинфекция на селото. Водата в селото остава негодна за пиене и готвене, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция доктор Николина Иванова.
3: Ще изчакаме изследването на контролните проби и тогава ще решим от кога е възможно да бъде разрешено ползването на водата за пиене.
0: Неусвоените средства от лимитите на 250 държавни училища за миналия месец са върнати служебно в централния бюджет, защото условията на удължителен закон за бюджета, контролът и дисциплинарното изразходване на бюджетния ресурс и управляването на ликвидността са изключително важни. Това стана ясно от съобщение на Министерството на финансите по повод сигнали на училищни директори. В него пише още, че при обоснована необходимост с мотивирано искане, Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители. Мярката е временна до приемането на редовен държавен бюджет за годината. От Министерството на образованието информираха, че през след последните два работни дни по сметките на държавните училища са преведени над 1 милион евро и увериха, че всеки допълнителен разход се заявява и обезпечава своевременно. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Вчера беше представена инициативата Кошница с грижа, а по данни на част от търговците намалени стоки вече са налични в магазините в цялата страна със съответната емблема.
4: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Премиерът благодари на търговците с думите.
5: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Предстои следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път с производителите да се работи за укрепване и разширяване на народното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания България, съобщи новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетната загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов Бургас, вице-премиерът Александър Полев заяви.
6: Има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
0: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вице-премиерът Полев. Вчера следобед Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Техеран обаче заплаши с нови удари, ако враждебните действия в Ливан продължат. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви и въпреки това, че операцията срещу терористите от Хизбула няма да спре. Опитите на Иран да обвържи Ливан със себе си ще бъдат разбивани, безпрекословно заяви министърът. Междувременно ливанският президент Джозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство, че употребата на военна сила срещу Хизбула няма

0: да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел-Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. В същото време Иранската революционна гвардия обяви, че ще установи нов пояс за сигурност от Ормузкия проток до Баб-ел-Мандеб, протокът, който свързва Червено море от Аденския залив. Съобщението беше направено от командващия специалните части Ал-Кудс Исмаил Кани, но без да даде други подробности. Времето, спорт с Петър Ненов.
1: Футболният шампион Левски започва новия сезон с домакинство срещу Новака Дунав, определи жребият. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия. Вечното дерби между Левски и ЦСКА ще се изиграе в 13-я кръг, като сините са домакини. Ето и останалите матчове в първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София. Ботев Враца, Черно море. Спартак Варна, ЦСКА 1948. Водогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите ще се изиграят между 17 и 19 юли. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Ще изпада единствено заелият последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 1948 започна подготовката си за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Славия привлече двама нови футболисти – Омаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по три сезона. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Буйвасар Гадамаури от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите, но на турнира в Лион, Франция. Той претърпя поражение от швейцарец Лука Штели с 4 на 6 и 3 на 6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1. Хърватинът Марин Чилич се класира за втория кръг на тенис турнира в Хертогенбош, Нидерландия. Той победи трудно с 6 на 7, 6 на 4 и 7 на 5, седмият в схемата Денис Шаповалов. При жените отпаднаха първите две поставени. Бившата шампионка и номер едно в схемата Екатерина Александрова загуби с 4 на 6 и 6 на 7 от Пана Одвари, а втората в основната схема Клара Таусон претърпя поражение с 4 на 6 и отново 4 на 6 от Мия Пухенкова.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Габрово до 23 градуса в Сандански. В София сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта облачността и над Южна България ще намалее, ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури между 27 и 32 градуса, по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов. Той е в болница с множество наранявания и мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. На среща при премиера Румен Радев бяха отговорени.

0: отговорните институции и набелязаха мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. Отменено е бедственото положение в село Тича, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. Днес се очаква решение за размера на финансовата помощ на пострадалите. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и на другите дружества на руската компания в България. Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радиоколекция. Иван Вазов. Откъс от повестта Кардашев на лов.
1: Рядка безкористност.
2: Какво хубаво кученце имате! Как го наричат? Цербер! Хубавият Церберчо!
1: Като отдаде тая дан от милване и любезност към животното, което зализа учтивата му ръка, нотариусът премести стола си близо до Кардашевия, за да могат по-удобно да се разговарят, без да бъдат чути от двамата писари при противоположната маса.
2: Имаме от млади години тетрадки. Стихчета сме писали доста хубавки. Усещахме и ние в гърдите си тоя Божи дар и се трудехме с перото. По щастие, както видите, заловихме се съвсем с друга скверна работа. Каква връзка има между поет, си реч, стихотворство и службата на нотариус? Никаква. Бях роден от провидението да лея стихове. Подписвам крепостни актове и заверявам подписите на шопите и шупкините. Ох, извинете. Занимавай се с прост народ. Сега и стихове, и талант, и слава. Фрък на всичко. Късно е. Но понякога отварям ръкописите си. Вярвате ли, доплаква ми се. А са хубави, стиховете имат ритми, стъпки имат и гладки са, като ги четеш, сякаш че гълташ рахат лукум. Имах си дарбица, ви казва. Свидно ми е да ги затворям, да не видят вече свят. Много ми е мъчно.
1: Е, като е тъй, не печатайте ги.
2: Аз? Моя ми работа е това. Късно, ви казвам, късно. О, ето какво исках отдавна да ви изразя.
1: Нотариусът си наклони главата към него.
2: Аз ги отстъпвам вам.
1: Писателят изненада такова великодушие. Благодаря. Не трябва.
2: Чакайте. Отстъпвам ви ги без никакво възнаграждение. Съвсем от идеална точка, разбирате ли. Поправете ги, както мислите вие. Ако има нещо за поправяне, после разпечатайте ги. Съгласен съм, ако искате и името да си турите под тях. Не претендирам, вие се славете, а мене крайпостни актове и заверки на документи.
1: Като каза тия думи, почтеният човек се покърти цял. Очите му засвяткаха, поувлажняха. Очевидно, жертвата, която правеше, тежко се отзова на неговата авторска чувствителност. Кардашев учтиво отклони великодушното предложение.
2: Не, не.

0: Аз съм готов да ги изгоря на огъня стихотворенията си, но на други писател няма да ги хариша. Ни един не заслужава. Аз само от голямо уважение към вас, т.е. само за вашия талант, от все сърце вам посветявам трудовете си.
1: Карташев благодареше. Братемоев става опасен.
0: Аз съм горещ ваш почитател, господин Кардашев. Вие ме не знаете почти, но аз всичко знам, каквото печатате. Под моята нотариуска черупка се крие друго нещо. Да,
1: много ми е приятно.
0: Четох и вашата последна повест. Та за нея именно желаех да се разговорим. Много хубаво е, чудесно е. Вие можете да вярвате сиреч на нас и ние през плед поне сме видели какво е нещо литературата, па и комплименти нямам навик да правя. Само ще ми позволите една бележка да ви направя. Не бележка, а едно мнение, тъй да се каже, един вид съвет. Извинете.
1: И Братемоев си поглади несъществуващите косми на главата. Моля ви, говорете, аз ви слушам с благодарност.
0: Отдавна, дето искам да ви направя бележката, е тая. Най-накрая на повестта си, вие убивате в разсипаната воденица и троицата герои. Те умират всичките.
1: Да.
0: И никой не е чул във воденицата техните разговори, които се разговарят преди да умрат.
1: Естествено, никой други не е бил там свидетел. Нотариусът си поглади пак голото теме.
0: Ето де се явява недоумението. Как вие знаете, че са приказвали и вършили тъй, както описвате, когато никой не е видял, ни чул, за да ви предаде после. Защото ако бяхте турили някой таен свидетел на приключението във воденицата, читателят ще предположи, че той е разправил на автора работата. Както стои сега, ражда се един вид съмнение към автора. Не е ли право?
1: Кардашев гледаше в недоумение с брата си. Но, вижте, моята повест е плод на чиста фантазия.
0: Знам, фантазия и ние знаем, но тъй се ражда недоверие. Излази един вид, как да кажа, неистина, сиреч. Вие извинявайте, аз като приятел и поклонник. Сега позволете ми един мой скромен съвет за как да се изправи това.
1: Любопитен съм. От очудване писателят падаше в изстъпление.
0: Вашата повест, чувам, скоро ще има ново издание. Хубавия берберчо!
1: Нотариусът поглади главата на Цербера, опрял предни крака на коляното му, като да чуе и той важния съвет.
0: Ето, в новото издание може да се поправи този единствен кусур в прекрасното и, т.е. съчинение. Притурете, че момиченцето Софийка, което забравихте в града, дошло е най-после при воденицата и зад една дупка на зида е гледало вътре, а после останало живо и незакачено от турските куршуми, които убиват троицата души във воденицата. Тогава читателят лесно ще предположи, че от момиченцето сте чули по-после всичко и напълно ще ви повярва. Трябва юридическо лице. Аз ви моля да имате предвид.
1: Аз буквално ще следвам вашия мъдър съвет, господин

0: Бъдете Моев.
1: Няма защо. Ние, като почитатели ваши, колкото за стихотворенията ми, аз имам тук по нещастие една тетрадка само. Я заповядайте да ви я прочета. Няма никой.
0: Кардашев стана и си взе шапката. Сега срещата с Каишева му се видя цвете. Извинете, бързам, бай, брате Моев. Друг път ще се насладим. И той подаде ръка на нотариуса и изкопна из вратата, готов да се сдаде на капитулация Каишево. Той се озърна очуден в коридора. Каишев беше изчезнал. Той се издъхнал дълбоко с безкрайно облегчение и побърза да се отдалечи от този опасен край на столицата. Извика файтон и полетя по посока на Свети Крал, за да иде да обядва от тях си, преследван от лая на кучето си, което припкаше след колата, и от отчаяните махания на една жълта шапка в улица Цар Борис.
2: В радиоколекция чухте отказ от повестта «Кардашев на лов» от Иван Вазов. Четоха актьорите Линда Русева, Валентин Ганев и Емил Емилов.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте и добра нощ, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Среднощният радио експрес ви посреща за още едно културно развлечение. В това предаване се опитваме да ви предоставим да чуете само и единствено най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев.
3: Аз съм Габриела Генкова.
2: За реализацията на това предаване ни съдействат още Маргарита Заберска, която избира музиката, звукорежисьора Десислава Шапкарова и редактора на предаването Анелия Димитрова. Не губим никакво време и директно се отправяме към първата културна гара на нощта, която е Шумен.
3: Черната комедия «Всеки иска да живее» е най-новото заглавие на студентския театър «Пирон» към Русенския университет. Премиерата на пиесата на световно известния израелски драматург Ханох Левин бе показана преди дни в камерната зала на драматичния театър Сава Огнянов в Русе.
2: Режисьор на постановката е Венцислав Петков, а музикалното оформление е дело на Калина Дундукова. В ролите

0: Атанас Николов и Валена Георгиева, Кристиян Нинов, Кристиян Йорданов, Кремена Христова и Моника Якобсен.
1: Комедията «Всеки иска да живее» предстои да се играе на 10 и 12 юни. Входът за представлението е свободен. Чуйте още в интервюто на Миглена Стефанова с Венцислав Петков по Радио Шумен.
2: Как се срещнахте с текста на Ханох Левин и той стана вашия режисьорски избор за последната премиера на Студентския театър?
3: С самия автор Ханох Левин аз съм се срещал през годините. Много го обичам като автор, защото в Драматичния театър в Русе бяхме направили две представления, които имаха и голям успех. И когато открих този текст, сравнително нов, поне за мен беше нов, иначе пиесата е писана през 80-те години. Аз много се зарадвах. Разбира се, беше трудно решението дали да го направя със Студентски театър Пирон, защото авторът е едно голямо професионално предизвикателство. Но в края на краищата взехме това решение и не съжалявам, че предстои премиера именно на този текст.
2: А какво стои в основата на този текст на Ханох Левин, който работи с древногръцки митове?
3: Аз поне в този текст няма да стигам до древногръцките митове. По-важното е, че този автор е много неочакван. Неговият абсурден хумор, този жанр, който ми е много любопитен, фарса, гротеската, те ме водят в нашето представление и се опитваме да го разчитаме сега в 2026 година и да го правим максимално достъпен до зрителя, а не да направим едно представление, което е дистанцирано от днешния зрител, само заради автора и заради текста.
2: Темата за живота и смъртта е широко спектърна и тя е част от тази комедия. Каква част от това огромно философско поле представяте в своята постановка?
3: Ами, на пръв поглед предполагам, че зрителя би могъл да си каже е какво толкова има. Всеки иска да живее, напълно е нормално това. Да, но в една такава уж логична ситуация виждаме на какво изпитание са чувствата на един човек, пред който има такова предизвикателство, неговите морални качества, ценностите му, и се създава ситуация, която е почти взривоопасна от страна на тези, които гледат това представление, и мисля, че зрителите ще следят с интерес каква ще бъде посоката на тази ситуация, как ще се разреши ситуацията. Аз не искам да разказвам самия текст, защото в него не има, ако щете, даже и някакъв криминален момент. Има много неочакваност и нека те да си останат, разбира се, за самия спектакъл.
2: Но пък всеки обича да живее комедия, но не съвсем. Защо?
3: Ами, много добре го казахте. Да, комедия, но не съвсем. Както всъщност е нашият живот. Много често, ето, ние използваме в живота какъв цирк е, каква комедия, а всъщност да, няма да кажа нещо ново. Животът е труден и има трудни решения пред всеки човек. Колкото и ситуацията да е комедийна, да е абсурдна, той трябва да направи много трудни решения.
2: Господин Петков, вече 36 години ръководите Студентския театър Пирон. Как се развива подобна неформална група за изкуство?
3: Вижте как ми напомнихте колко години го водя. И аз чак се оплаших от тези години, които споменахте.

не бях се замислял на тях. Ами, най-хубавото е, че годините наистина са много, обаче в студентски театър хората непрекъснато се променят. Идват и нови, и нови, и нови. И това е движещото моторче. Новите млади хора и всеки от тях иска да се включи, да бъде част от пътя на студентския театър, поне аз така ги водя, да бъдат ангажирани, защото смятам, че вече студентския театър Пирон се превръща в някаква мисия, институция, поне тук в Русе, където зрителите наистина много добре го познават, а пък и на десетките фестивали, на които ние сме участвали.

0: Към самия себе си имам изисквания да правя нещо по-сериозно. Това каза пред Българското национално радио художникът авангардист Иван Яхнаджиев, като сподели, че част от времето си прекарва в Италия при сина си.
1: Това, което ще чуем, е една житейска история, която ни разказва много повече от мястото. България или Италия. Да избереш къде искаш да останеш до последния си ден е нещо много по-лично и много по-сложно, отколкото изглежда. Според Иван Яхнаджиев, италианските деца са много по-цветни, по-свободни и с тях има много какво да си кажеш.
0: Но повече за това какви са мотивите на Иван да иска да остане в Италия и как изразява себе си там, ще научим в интервюто на Теодора Симова с Иван Яхнаджиев в предаването Хоризонт за вас.
2: Не ви харесва живота тук или
3: думата не ми
2: друга
3: харесва,
2: причината?
3: Не, но човек, гледай, художника, артиста, той има нужда да отиде на едно друго място, където по друг начин ще гледат на него, да се сравнява с други хора вече. Издига му се изискванията, към самия себе си имам изисквания, да правя нещо по-сериозно, така мисля. Сега дали ще успея.
2: А къде е по-шарен живота? Тук или там?
3: Не, там е по-шарен живота, защото има. По принцип, италианците са си шарени. Ето тази, която имам възможност да я гледам по-отблизо, Мелони, министър-председателя. Тя е много цветна и много умее да. По един особен начин умее да общува с хората, с които живее.
2: Близко ли общува? Какво ви е впечатлението?
3: Много скъсява много бързо дистанцията, независимо с кой говори. По улиците, когато се появи, става манифестация. Да. Всички искат да бъдат близко до нея.
2: Липсва ли това у нашите политици? Липсва. Или нямате впечатления?
3: Нямаме такъв харизматичен политик, който като излезе на улицата, всеки да казва, отивам да го видя. Ама да, искрено, не, защото
2: ги виждаме често в репортажи от такива събития с участието на хора по празници най-често.
3: Не сме
2: да минават
3: политици.
2: Да поздравят хората.
3: Поздравяват,
2: да,
3: ама не сме такива. Все още някак си от миналото така по... То не е думата строго, ама по дистанция, по... Не е онази мекота, която е има там в Италия. Някак си по... По-лесно се общува.
2: А на какво го отдавате? Казвате от минало.
3: На характер. Той е характер. Характер пък и тук с колегите сме си говорили 90-та година, когато станаха тук промените. Си казваме сега, ще станеме като Пикасо, като Дали, ще рисуваме света, ще го побъркаме. Не става. За 30 години става. Става за 300 години.
2: Бяхте ли на изложбата на Дали в Перник?
3: Не, не съм. Аз не съм бил тук, за да бъда.
2: Тя все още, цяло лято ще бъде отворена.
3: Това не го знаех, сега научавам.
2: Да се
3: ако
2: види.
3: Имам път.
2: Но вие може би пък други негови, на други места.
3: Да, там където в Европа и в Америка и в Англия има, нали, има негови картини и човек може да гледа. Аз не съм точно негов почитател. Има други, които харесвам. По-цветните.
2: Кои са вашите?
3: От по-старите. Ренуар, Дега, Матис, Велик.

0: шага, има неща, от които можеш да научиш много.
1: А понеже го правим, без да искаме, така ни тръгна разговора, сравнение тук и там между България и Италия, как е живота като ниво на цените, например, че сега много се обсъжда при нас
0: Ами даже
1: този
0: там
1: проблем?
0: има по-ефтини неща. Аз това ви казах предварително. Не разбира, че кафето е евро и 20, където и да отидеш и в центъра да го
1: Той
0: изпиеш.
1: тук все още, тук там се намира или не?
0: Тук като отида по 3, по 4 евро. Така
1: Ами, сигурно в
0: че
1: центъра някъде го пиете
0: еми в
1: кафето.
0: центъра, да, където живея. И
1: На София.
0: да, в София. И така че има неща, които са там по-ефтини.
1: Но заплатите как са там?
0: Не съм обръщал внимание точно, не съм се интересувал, но живеят добре. Няма така бедни
1: Не
0: хора.
1: стягат коланите, че ние
0: Не,
1: сега
0: не.
1: много говорим за затягане на
0: Сега при
1: колани.
0: нас е трудно, но там не бих казал, че е трудно. Те са минали този период, както ми го казаха на мен, защото аз бях там, когато тук се стана евро. И те викат, сега поне една година ще има проблеми. Не, няма да е лесно.
1: Тоест и при тях имало скок
0: Е,
1: на
0: имало е, когато
1: цените.
0: 2000-та година, вие
1: Да,
0: казахте.
1: проверихме
0: Да,
1: 99-та,
0: да.
1: че
0: Е, има проблеми, да.
1: са станали част от
0: Да.
1: еврозоната. Понеже започнахме за децата, имате чести срещи или поне имахте много
0: О,
1: дълги
0: 25 години,
1: години към
0: 25
1: италианския
0: години, да.
1: лицей и работехте с деца в Горна баня.
0: Направихме страхотни неща там, много хубави неща и.
1: Казвате, че децата не могат да рисуват в сиво, защото най-често мислят абстрактно. А кои са цветовете на нашите деца?
0: Ами, аз скоро така имахме един разговор с кмета на София и говорихме за децата в Италия. Той се обади, когато бях там в Рим, понеже там и преподавам Ами някак си децата са по-цветни, по-свободни. Ако седнеш и рисуваш там, което аз правя, винаги ще дойдат при тебе да видят какво рисуваш, да ти направят комплименти. Някак си много са. Няма едно с едно, като облекло еднакво. Ходят с толкова цветни дрехи, пък и държанието им е такова едно по-свободно и това много ми харесва. Можеш много да говориш с такива деца.
1: Вие сте казвали, че политиците трябва по-често да се взират в детските рисунки.
0: Да, това е задължително, защото детето не може по задължение да рисува. То прави слънцето така, както си го мисли, че къщите, дърветата, природата, нали, животните. И трябва много да гледаш как мисли детето.
1: И какво
0: Защото.
1: ще видят, ако се вглеждат по-често? И какво ще
0: Ами
1: промени това в
0: най-малко,
1: техния мироглед?
0: знаеш ли, българските деца, те рисуват едни много щастливи картини. Толкова години преподавам, значи едно дете не съм видял да прави тъжна картина. Българско дете. Рисуват едни слънца, небе, земя огряна от слънце, цветя, като че ли всичко има наред. Нали? Ние май ги приземяваме доста, но ако гледаш детските картини на българско дете, те са много цветни, много такива искрени към живота, който живеят, като че ли не живеят нашия живот. Ние ги затормозяваме. Ние ги тормозим.
1: Постепенно краските,
0: Да,
1: казвате, стават
0: да,
1: други.
0: да.
1: То не е ли нормално така да е в живота?
0: Ами, не знам дали е нормално, но ако така.
1: Не може все да е
0: Ако
1: пъстро.
0: можем ние да запазим в децата тези цветове, които аз съм виждал, че ги правят и нататъка.
1: А как става това? Вие как постъпихте с вашия син, за да ги запазите ви?
0: Еми, убеждавал съм го, че има талант, че ще успее. Защото когато човек, той, нали, отиде в академията да учи в Перуджа 6 години и това беше един много труден период и трябва да му вдъхваш вяра, че беше много тъжно. Знаете ли, 3 месеца имаш право да стоиш там, 3 месеца се връщаш тук. Говоря за 2000-та година, когато не бяхме към Европа, нали? И много тъжни моменти са това. Бяха много тъжни.
1: Тъжни в смисъл, че

0: отделен.
1: Ами отделен си и психически, и морално, пък и ти не познаваш живота там. Нали, пращаш един, защото сега всички ходят. Правихме в училището в Горна Баня, сме направили колозеума. 4 метра на, с 5000 химикалки. Беше. Ами като го правихме, всеко второ дете ми казва, а миналата година бях там. Такова нещо нямаше при нас. Ние не можехме да го кажем това нещо.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Животът в Италия е по-шарен, отколкото е в България. Това подчерта художникът Иван Яхна.

0: Наджиев, когато слушаме в разговора на Теодора Симова. Според Яхнаджиев, когато стигнеш на една възраст, общуването се променя. Колко по-различно вижда човек света, това ще научим през очите на Иван Яхнаджиев.
1: Вие сте човек, който се облича цветно, освен че рисува.
2: Ами това ми харесва. Това ми харесва.
1: Авангардно, шармантно буквално.
2: Даже ми се иска да кажа за един, бих казал, мой приятел Дилов, син, който почина.
1: Светла му памет, днес защото... и поклонението в този час,
2: да,
1: в
2: точно,
1: църквата Света
2: да кажа,
1: София,
2: че...
1: в столицата.
2: Не бих казал мой приятел, но се познах. Познах се с баща му, той е открил моя изложба. Много модерен човек. Той пишеше едни много такива модерни неща.
1: И той беше пъстър.
2: Пъстър, да. И ми е откривал изложба и той е идвал в къщи. И даже много често каза, вика, виж, и аз като теб се обличам. Шарено.
1: А вие кога избрахте този стил? Преди или след рисуването?
2: Не, с рисуването дойде.
1: Дойде.
2: С рисуването и то, ще ти кажа, може ли на ти, извинявай.
1: Заповядайте.
2: Ще ти кажа, защото много се цапаш като рисуваш. И така...
1: Няма да се забелязва на в случая оранжевата...
2: Няма да ми се кара да ми перат дъзите.
1: Тениска с балони или с плодове, не виждам тук,
2: да,
1: с която сте се облякал.
2: Такива.
1: А какво се случи преди 10 ноември, та се наложи да ви се разреши с бележка от Съюза на българските художници да носите брада?
2: Много тъпа история.
1: Пазите ли тази бележка?
2: Тогава не ни даваха с брада да ходиме. Вие не можехте да ходите с мини жупи, с дънки не можете да ходите.
1: Панталони.
2: А, така. Имаше един... Дечко Зунов ме харесваше, беше ми професор, но имаше един друг доцент и той все като минаваше покрай мене, говоря за 72-та година, когато съм бил студент. И той вика, по-убитичко, бе, дай по-убитичко, не дай, вика, тия шарени неща да правиш. Ама то каквото, както го чувстваш отвътре сега. Не можеш да имаш и такива думи, и такива приказки. По-сивичко да бъде. Та брадата
1: Вие
2: беше един авангард.
1: Вие казвате тъкмо обратното, по-шарено да бъде.
2: По-шарено да бъде.
1: Ако обаче бита позволи, защото не е винаги човек и в такова настроение, има периоди на възход.
2: Знаеш
1: ли,
2: там
1: спад.
2: Като хода на изложби, пак се обличам така в Рим, в Италия и познати такова колеги там ми казват, къде си имаш тия дрехи? Ама викам от магазина до вас, ама вие не ги виждате. Защото сте родени там и не ви правят впечатление, а на мен ви правят и купувам, когато мога.
1: Мисля, че са ви питали в други интервюта, вие нямате пенсия. Защо?
2: Не,
1: се
2: аз
1: е
2: нямам,
1: така?
2: Нямам пенсия. Еми, така
1: сега
2: се случи.
1: Се обсъжда така промени.
2: Така се случи.
1: Премахване на COVID,
2: да.
1: Добавката за новите пенсионери.
2: Така се случи.
1: Има недоволство.
2: Но, както казах в предварителния разговор, на тези години вече е по-лесно. По-лесно се купуват картини, нали, като си 78-9 години. По-лесно, хората повече ти вярват и вече те знаят и е по-лесно.
1: Да, пък е имало и разрив с Съюза на художниците при вас.
2: Голям,
1: 80-та
2: година ме изключиха.
1: За плагиатство и като проводник на западната
2: на
1: култура.
2: На западната култура. Еми, това беше. Това беше.
1: Това е сред, и сред причините да не получавате пенсия.
2: Да,
1: днес.
2: Това е също причината. Даже помна така е това, което ми бяха казали, защото бяха казали на Светлин Русев на времето, той беше всичко тук, нали, той е голям комунист, и бяха казали, Иван, нали, пенсията, той няма нужда от пенсия, той и така си изкарва парите. И така беше. С едно махване на ръка нямаш нищо.
1: То Иван за това сега в Италия смята да отиде.
2: Ами така искам, да.
1: Съжалявам за фамилиарното Иван, но
2: да,
1: така
2: да,
1: дойде
2: точно,
1: от вашия отговор.
2: Не, ти си, извинявай, че те прекъсвам, ти си много интересен журналист, от години те познавам. Ти си човек, който умее да следи така творчеството на една личност. И, нали, през периоди да го каниш и да над... така да наслагваш от това, което е. Казвам
1: благодаря,
2: истината.
1: Мило е да го чуя, но сме се събрали за вас да говорим и времето ни изтича.
2: Да, добре. Така.
1: Много ви благодаря за пъстротата, която внесохте
2: Грация.
1: В нашия ефир. Пожелавам ви здраве. Грация. Да се видим за 80 годишния ви юбилей, който предстои до година.
2: Дай
1: нали
2: Боже.
1: Така?
2: Дай Боже.
1: Живи и здрави. И много пъстри картини.
2: Грация.
1: За вас и за децата.
2: Да ти кажеш, ти си хубава.
1: Благодаря.

0: Какво се случва, когато комиксът излезе от страницата и се превърне в керамика? Отговорът предстои да открием в изложбата «Керамичен комикс» в галерия Сан Стефано.
1: Преподаватели и студенти от ателието по керамика към Нов български университет представят свои пластики, вдъхновени от езика на комикса. Свят, в който въображението, иронията и хуморът помагат да погледнем на реалността по нов начин.
0: В изложбата участват 20 автори, а творбите са създадени през последната учебна година. Керамичен комикс може да бъде разгледан до 19 юни.
1: Белослава Димитрова разговаря с професор Моника Попова, Росен Борисов и Даниела Боянова в предаването Арт Ефир по програма Христо Ботев.
2: Сега, Моника, вие винаги подхождате по един много нетрадиционен начин за тези изложби. Те не са просто събиране на работи. Има винаги идея, има концепция, има и едно брилянтно изпълнение, което е на висотата на съвременните изложби по целия свят. Виждала съм го с очите си, в случая отново сте на територията на Сан Стефано. Но защо беше важно да се фокусирате върху комикса през керамиката? Нетипично е, макар че много от като се замисля, визуалният свят е тръгвал през керамиката. Разказвани са истории през керамиката, които могат да наподобяват и комиксовия свят. Но защо ви беше важно по този начин?
3: Добър ден на всички. Сега, защо комикс? Първо, защото ние живееме в такъв свят. Освен това, в превод, ето и самата Даниела Боянова, тя извади етимологията на комикса.
4: Думата произлиза точно от гръцки, от комикус, което само по себе си пък идва от думата комус, което означава пир, веселба.
3: Точно така. Така че всичко, което ние преживяваме и в този съвременен свят, с позитива и с негатива, го трансформираме в изкуство. Това е една съвременна тема и ние живеем в един гигантски комикс. Комикса, голямия плюс на комикса е, че трансформира живота в позитив, т.е. всичко, което минава през идеята за комикса, носи шеговит момент, носи забавление, носи така щастие. Така че това е до някъде и нашия апел, че в този безумен свят в момента, това е единственото избавление, да се трансформира живота през погледа на или през поведението на забавата и на комикса. Всички, които неща са създадени на територията на галерията на Сан Стефано, са създадени в рамките на, може да се каже, на така, два семестра, една година, или по-скоро в последния, втори семестър от учебната година. И другото важно е, че името Керамика МБУ се защитава трудно и това е нашето желание е с тази поредна изложба да покажем едно ниво на съвременност, която е

0: за школата и за това, което се създава. Самата аз, въпреки че аз живея в тези атилета и до болка познавам тяхните работи, въпреки това е огромно щастие да ги видя на финала вече и извадени. Също така много силно им повлия и ходенето и
1: в Китай. Да. В Китай. Ние сме споменали тук.
0: И също така на Венецианско биенале, тази годишното издание 61-во. И съвсем по един невидим начин, дори не знам те колко го осъзнават, всичките, цялата тази натрупана информация започва да се проявява в работите им по един много...
1: Точно за работите сега можем да попитаме и Росен Борисов, и Даниела Боянова. По какъв начин вие така хванахте темата и я въплатихте във вашата керамика и във вашите обекти? Росен?
2: Конкретно при мен е малко по-абстрактно. Сега комикс е тема, която позволява по-свободно според мен да работиш с нея, дори и пластиката ти да речем някакъв съд и може да изобразиш дадено нещо на него, което по някакъв начин влиза, нали, в темата комикс.
1: Комикс е като цяло много реактивно изкуство, да. И изобщо и може и социално и политически да говориш на хората, стилизирайки разказа, което според мен най-силно въздейства от най-ранна детска възраст, пък и за всички хора, които обичаме комикси до края на живота ни. Аз съм един такъв пример. За мен комиксовото изкуство е наистина висока топка.
2: Висока топка, да. И позволява ежедневието ни да го преобразяваме по един по-забавен и не толкова ангажиращ начин. И в същото време важността, която се крие, да може да бъде загадната и да се долавя. Аз мисля, както Моника каза, да поддържаме едно ниво. Мисля, че успешно успяваме със всяка една годишна изложба сами да си дигаме летвата и доста... Мисля, че доста добре ще се представяме тази вечер. Ако трябва да бъда честен, за първи път имам толкова силно и категорично усещане, че доста добре ще се представяме цялостно.
1: Даниела, вашето усещане какво е и прес, разбира се, понеже то е много странно усещането, понеже вие сте в колективна изложба, едновременно с това представяте и самите себе си. Човек винаги има тази нужда да се и самоотличи по някакъв начин, представяйки своето изкуство, но и при вас в изложбите, които съм виждала на студенти на Моника, всичко звучи по един общ начин, в един общ глас, което прави силно изкуството.
3: Да.

0: може да бъде представен и, нали, триизмерно като герои, като персонажи, които са представени на изложбата, може да бъде представен и чрез класически форми. Аз самата участвам, нали, вече от няколко години засягам темата с керамичния съд, с вазите, и участвам с изрисувани вази, които рисунката е адски близа до мен и, нали, моето себеизразяване, но и по-специалното в тези вази, на което исках да наблегна, е момента с видеоигрите, компютърните игри. Те са моят опит да ги увековеча и да им направя като един монумент на игри, които са били ключово в моето израстване и развитие като човек. Ги спомена добре. Една от тези игри, която е най-скорошната ваза, всъщност, която представям, е поредицата Dragon Age, която е силно базирана на Dungeons и Dragons, на столните игри.
1: Страхотно. Наистина човек може да се загуби в този свят и в този визуален код. Моника, какво очаквате всъщност от вашите студенти, след като са си свършили добре работата и нещата са подредени и очакват своите зрители? Вие винаги в ателиетата и изобщо в специалността се грижите за вашите студенти и след този интензивен начин на живот, който предоставя все пак образователната система в Новобългарския университет, понеже после човек остава сам със себе си и със своето изкуство.
2: Първо, отделеното внимание към студентите е огромно. Това е специалност и това е материал, с който ние работим, и той е много трудоемък, и в керамиката не може да дадеш за домашно да си направят задачите. Всичко, което се случва, е там на място и преподавателът трябва да е до тях непрекъснато. Почти живееме заедно. Ние си тръгваме вечер от университета към 10 часа. Последните, които напускат университета. Така че до тяхното завършване вниманието и обучението е всяка секунда. Аз за всяка година се възхищавам на цялата тая магичност, защото това не е само ролята на преподавателя. Тук е двустранно поведението. Това е диалог между студентите и преподавателя.

0: shabam, pow, blow, whiz.
1: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Проектът под звездите на Михаил Минков и Владо Михайлов беше представен в клуб на фоторепортера в София. Гледахме късометражен филм «Таймлапс» и серия фотографии от нощни пейзажи.
2: След внимателно проучване по картата на тъмното небе, авторите са избрали 5 слабо населени района на България с минимално светлинно замърсяване – в Чупрене, Невестино, Борино, Малко Търново и Крушари, изключително подходящи за астрономически наблюдения и снимки.
1: Интервю на Силвия Чолева с двамата автори Владо Михайлов и Михаил Минков в предаването Артефир по програма Христо Ботев.
3: Да започнем от това какво е астрофотография. Повода е един филм, който току-що и аз гледах. Виждам тук и фотографиите по стените на клуба и предполагам, че малко хора знаят какво е това. Да чуят слушателите наистина колко е важно да има тъмни места на планетата, да не е осветено всичко.
4: Михаил Минков, съм занимавал се с пейзажна астрофотография вече 6 години, 7. С едно изречение мога да кажа, че пейзажната астрофотография прави невидимото за окото видимо. Тоест, нашето око е несъвършено в пълен мрак и всъщност камерата успява да улови информация, светлината, която реално пътува в космоса, до сензора. И съответно вече автора след това артистично обработва тези кадри, така че да има един продукт, който е по-близо до изкуството, отколкото до фотографията, макар че фотографията сама по себе си тя си е изкуство. Общо това е астрофотографията. Иначе е наистина изключително важно да се опитаме да предпазим тъмнината, защото тя е важна по много параграфи. Първо за животните, второ за нас самите, чисто като човешки същества. Отделно самото наблюдение, човек да отиде в лятна нощ до морето, примерно, и да се наслади на тази магия, звездния купол, е много голямо преживяване. Мен лично много ме мащабира, много ме умиротворява, така да се каже. Още от древността е това. Ние сме свързани и, за съжаление, ние губим тази връзка с природата, с космоса, с тая мистика, живейки в града, в тая светлина и в този шум.
3: Ясно е, че не можем да избягаме от това, но изведнъж в един такъв филм човек вижда светлинки, които иначе не ги забелязваме, които витаят из Вселената. Как направихте този филм? Може би и Владо да се включи.
5: Ами как го направихме? Безсъние, като те мъчи безсъние, се чуеш какво го уплътниш и ходиш да гледаш звездите. В България все още има такива наистина тъмни места, където можеш да видиш, особено пък самия фотоапарат вижда повече от човешкото око. Наистина изобилие от всичко в звезди, планети, галактики, мъглявини. Да, така, ден след ден, различни дни, защото другото характерно е, че за да направиш достатъчно дълъг кадър, трябва да е новолуние, да не се появи луната, която да ти...
3: Ами имаше от време на време.
5: Има един епизод с луна, за да покажа колко е различно. Но да, това с новолунията, миналата година и тази година, началото. Всъщност, покрай едно новолуние можеш да направиш максимум 15 на секунди. И чакай следващия месец, следващото новолуние.
3: И това колко години?
5: Значи, ако трябва да се направи пълнометражен филм, това е цял живот.
3: Това звучи много поетично.
5: Да, няма спонсори, поетични спонсори, но аз бих се хванал да направя пълнометражен филм само от нощни таймлапси на различни места. Просто е трудоемко, финансоемко.
3: Все пак и... има филм, има снимки. Всъщност той е таймлапс, какво значи?
5: Това е, когато фотоапарата прави кадърче през 30 секунди, да кажем. След това ти получаваш 5-600-700 хиляда кадъра. Обединяваш го като общо видео и това анимира движението на тези звезди през нощта. За да направиш, да кажем, една секунда, това са, да кажем, 24 кадъра, всеки по 30 секунди, ти трябва, нали, 6-10 минути за секунда, като го умножиш по, да кажем, минути, нали, да можеш да монтираш нещо. И става така, че отиваш като се стъмни и си тръгваш като се разозорява. И най-тъмните места така са оказани, то е логично, но не го предвиждахме предварително. Всичките са по граничната линия на България.
3: Много малко хора, според мен, се занимават с това да снимат небето в нощно време.
4: Аз много съм си мислил, защо го правят това нещо. Ставаш посред нощ,

0: Дъното, примерно, или студено, 3 часа караш, снимаш. Всъщност, този елемент на изненадата, който камерата успява да лови нещо, което ние не можем да видим, ние не можем да ловим с очите си, мен това много ме мотивира. Отделно, чисто емоционално, за мен това е като медитация, защото да стоиш под наистина този звезден купол сам е много специално преживяване. Снимките и видеото не могат да го пресъздадат това нещо. Трябва човек да го изпита наистина в една топла лятна нощ в планината или близо до морето.
1: А зимата?
0: Зимата е малко по-различно преживяване, защото съм бил на температури до минус 15, минус 17 градуса. Примерно на язовир Широка поляна, който е на 1500 метра над морско равнище, съм бил на минус 17, апаратът ми беше замръзнал. Различен тип преживяване. Хрупа снега, всичко свети по един особен начин, магичен. Изисква повече усилия, но може би това наистина да направиш нещо, което човек не може да види. Това е като машина на времето. Тая светлина пътува хиляди, стотици светлини години. Някои от тия обекти, които нали, ние сме заснели, те ги няма. И това някакси философски е много... Ти си някакъв нищожен, някаква много малка частица от цялото това нещо. И в деня ежедневието, шума, който ни заобикаля, нещо ти е кофти. Отиваш, пътуваш 2 часа, заставаш в тая тъмнина, в тая тишина. И си кажеш, този живот не е толкова лош. В смисъл, също е много хубаво. Дистанцираш се и осмисляш някакси. При мен е така, може е тривиално, но факт, в мен това ми дава някаква отправна точка. Дистанцираме и си казвам, има нещо по-висше от мене. Не си струват всичките тия нерви за тия глупости през деня. Тоя шум. Мен тази връзка ми дава възможност някакси да се обърна навътре към себе си.
1: Ще се разпространи ли този филм? Могат ли да го видят хората?
2: Да, има малък уебсайт, който представя снимките, филма, въобще идеята, проекта. Да кажа адреса, малко е сложен, Тарас Project, але BG, но под звездите в Facebook, в Instagram има публикация, оттам контакт към другите неща.
1: А до кога ще може да се види тук в клуба на фоторепортерите?
2: Тук е една седмица, имаме две предложения, след това да продължи, ще видим кое ще избереме, така че ще стои поне месец още в София филмчето и изложбата. Като допълнително там по сайта или в Facebook ще кажем кое е следващото място.

0: На сцената на 34-то варене с колято гостува спектакълът «Когато розите танцуват» по Валери Петров на сатиричен театър Алеко Константинов. Една от най-поетичните творби на българския драматург, поставена именно в сатирата, където за първи път оживява през 1961 година.
1: В новата постановка на Николай Урумов централният диалог между младия и стария се превръща в разговор за времето, надеждата и любовта. Онази сила, която преминава през всички възрасти и житейски изпитания. Боян Арсов изпълнява ролята на младия. За нея получи номинация за наградата Аскеер през 2025 година.
0: А сега да чуем разговора на Таня Димова с Боян Арсов за Артефир по програма Христо Ботев.
2: Винаги е толкова вълшебно да влезеш в поетичния свят на Валери Петров. Да бъдеш за 2 часа част от него. И мисля, че и за зрителите е така, защото за нас актьорите е така. Ние много си обичаме това представление. Валери Петров е любов във всичките й форми. Любов към живота, любов към всичко, което виждаме, очудването, изненадата от живота, възторга от живота. Това е любовта при него. И я откриваме във всичките му текстове, всички басни, всички стихове, пиеси. И е много, много вълшебно.
3: В диалога между младия и стария, младия, за който ти имаш номинация за Аскер през 2025 година, се състои една много важна част от това, което се случва между всички нас. Ако можеш обаче ти да се поставиш на мястото на стария, какво би казал на младия?
2: Ами може би същото. Ами старият е в позицията на този, който отрича и любовта, и свободата, и младостта. Защото разглежда младостта като това на колко е години, като възраст. Човешка. А той е груба грешка, както казва младия. Този дебат помежду им, може би е така характерен за всеки един от нас някакъв смисъл, нали, в живота му. Настъпва някакъв момент, в който приоритетите се променят, мисленето ти се променя, иска ти се да се върнеш

0: може би по-назад, но пък времето те тегли напред. Може би същите неща щях да му кажа на младия, но щях да го послушам по-рано, отколкото той ме слуша мен в пиесата.
1: Каза, че много си обичате този спектакъл. Има ли обаче определен момент, който изживяваш всеки път различно в зависимост от публиката?
0: Тъй като нашите сцени са в стих, това означава много така добре подреден ритъм, много изчистени движения, много точни етюди. Всичко е така стиковано и се стремим да го изпълняваме като по часовник, за да може въздействието да е такова, каквото е. Разбира се, по някой път някой момент изпъква повече от друг, но това винаги е неминуемо в театъра, тъй като е живо изкуство и винаги акцента понякога се получава на различно място. Но мисля, че структурата е такава, каквато сме изградили в репетициите и се опитваме да я спазваме всеки път.
1: Урок ли е любовта, изпитание ли е, както казах по-рано, или пък тази магия, защото в крайна сметка си в ролята на мага?
0: Любовта е живота. Живота е любов. Любовта е това, което не бива да забравяме, да откриваме навсякъде около себе си, дори в малките камъчета по пътя.
1: От това, което виждаш в съвременния свят, трудно ли е да бъдеш чувствителен човек? Това проблем ли се оказва сега или пък напротив, именно такива трябва да бъдем?
0: Ами мисля, че да, в някои отношения е трудно. Дигиталния свят някак си отнема емоциите, отнема чувствата, отнема контакта, отнема срещата по някакъв начин. И това е нещото, с което според мен трябва да се борим, защото то може би ще се задълбочава, ще става още по-силно притегателно, такава голяма притегателна сила, и трябва да се опитаме да устоим на това, защото все пак сме хора и не можем да се дадем толкова лесно. Не бива.
1: Не бива, и понеже споменахме все пак Валери Петров и неговото умение въобще да достига до нас, според теб обаче сега точно, в това време, в което живеем, с тези социални мрежи, с това, което казахме, на което не бива да се даваме, как достига той до нас всъщност?
0: Мисля, че никога няма да спре да достига до нас Валери Петров. Просто толкова много простичка красота и поезия има във всички негови произведения, че човек дори да е съвсем мъничко чувствителен, тази добрина негова и това негово вълшебство успява да го пробуде точно там и да отвори сърцето му. Винаги.
1: Значи танцуваме с розите и живеем любов.
0: Да, танцуваме и живеем любов.
1: Много благодаря.
0: И аз благодаря много.

0: Тиаго де Мораеш е писател, който успява да прикове вниманието и любопитството на хиляди деца, младежи и родители по целия свят със своя необятен талант да разказва и обрисува митологии, история, като ги напоява и с неподражаемо чувство за хумор и ярък визуален комиксов свят. Той бе гост на пролетния панаир на книгата и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи.
1: Тиаго де Мораеш е роден в Бразилия, но живее в Англия. Професионалната му кариера започва с рекламни илюстрации, когато е едва на 16 годишна възраст. Над множество собствени проекти в качеството си на автор и илюстратор, а книгите му са преведени на повече от 20 езика.
0: Носител е на наградата Sheffield Children's Book Award и е номиниран за други престижни отличия като Клаус Флуге Прайс и Кейт Гринауей Медъл. У нас е известен и с поредицата си атласи – исторически, митологичен, откривателски атлас и зверски митове, преведени от Ана Пипева.
1: Повече научете от интервюто на Белослава Димитрова с Тиаго де Мораеш, а превода в ефир дължим на Кристиян Върбанов. Интервюто е излъчено по програма Христо Ботев.
2: И първо сега, този митологичен атлас е бестселъра, така да се каже, на Тиаго. Какво могат да ни разкажат древните богове за света на 21 век? Може би да започнем така. Колко е актуално това, което се случва в митологичния атлас към днешна дата?
3: I think there are two reasons myths are relevant and interesting. The first ones, I think, people aren't that different today than they've been for however many thousands of years.
4: Значи има две причини, поради които смятам, че митовете са интересни днес. Едната е, че хората фундаментално не са различни. Имаме повече технологии, имаме повече разбиране за нещата, но правим иначе едни и същи неща. Ядем, спим, обличаме се. Така че има нещо универсално в митовете, което се съдържа в това продължение.
2: Нещо, което трябва да разясним за всички слушатели, които не са виждали какво представляват тези атласи. Значи, то е един комиксов свят с една сгъстена информация, която е разказана по един наистина неподражаем начин, както се опитах да опиша, с много чувство за хумор. Но малко повече за процеса. Кое идва при него първо? Текстът, рисунката, идеята. Как се случва тази цялата магия да бъдат разказани такива огромни сегменти от история за деца и тинейджери по такъв начин?
3: The reason why I wrote the books is because a lot of mythology is oral, unwritten. So some mythologies, Egyptian, Greek, have a lot of visual record.
4: Причината, поради която реших да напиша този атлас, всъщност е, че по-голямата част от митологията е текст или разказ, но някои от митологиите, като египетската, примерно, имат визуални образи, но някои други, като славянската, да кажем, нямат. И ми беше много интересно всъщност да ти представя как биха изглеждали тези неща. И това беше стимулът.
3: You ask me about the process. It's usually the idea. Then a lot of research. So a lot of time in libraries or museums or traveling. And then the writing. And then after I've written, I draw everything.
4: И след това ме питахте за процеса. Обикновено първо е идеята, после следва дълго проучване, посещаване на музеи, четене, библиотеки. След това е писането и чак след това идва илюстрирането.
2: Но интересно ми е как тези 20 години работа като арт директор, защото това е част от неговата творческа биография, всъщност му повлияват на писането и на начина, по който прави книги.
3: Well, look, I think it helps because I'm not just thinking about the illustrations in isolation, but I'm thinking about composition as well. So I have a real interest in kind of what the whole book's going to look like.
4: Това, което ми помогна, е, че когато илюстрирам, не мисля за илюстрацията отделно, а мисля за композиция, мисля за това как би изглеждала книгата като цялост, мисля за това как да бъдат различни страниците, да не са по един шаблон текст, илюстрация, картинка, да има някакво разнообразие и работата като графичен дизайнер, като технически, като артистичен водител, помага за това да мислиш за по-голямата картинка.
2: Да, цялостно като продукт, колкото и така да звучи тази дума за книга, но в крайна сметка това са неща, които трябва да влияят на всякакво ниво и то на младите хора, чието съзнание толкова вече е така пренатоварено от образи, от информация, която е всякаква. Докато е работил върху митологичния атлас, открил ли е мит или божество, за което преди това изобщо никога не е чувал и не е знаел?
3: Yeah, I discovered lots. There are a few things that I knew already. One of the purposes of the book is to bring these stories and those peoples who might not be as well known.
4: Да, страшно много. Всъщност, в книгата има митологии, с които всички сме запознати и сме учили в училище, но има и много такива, за които аз нищо не знаех. Примерно полинезийската митология, или въпреки че съм от Бразилия, нищо не знаех и за бразилската митология. И много се радвам да чуя това, защото една от идеите на книгите беше да се обърне внимание на тези по-малко познати традиции и митологии.
2: Наистина можем да се оставим само в митологичния атлас като изживяване и като въпроси, но ми се иска да се прехвърлим и на историческия атлас, да обърнем внимание на всички тези атласи, защото си имат различни почитатели и хора, които са ги преоткрили. Сега за историческия атлас, как се разказва световна история, така че да не изглежда като

0: си имат различни почитатели и хора, които са ги преоткрили. Сега за историческия атлас, как се разказва световна история, така че да не изглежда като списък от дати и битки, това, което мен лично ме отказваше в часовете по история, когато просто трябваше да не изоставяме едни факти с малко така сгъстена информация и да ги рецитираме.
1: Look, I mean, it still has lots of facts, not that many dates, but I think, look, it's not very complicated. When we did Myth Atlas, I thought that's a good format to tell stories, you know, instead of just having the information.
2: То има доста факти, не толкова много дати. Когато правихме митологичния атлас, всъщност имахме много добра схема, в която да работим, защото митологичният атлас беше за историите. Беше много по-лесно да се направи така, че да не трябва да го четеш линеарно, а просто да отвориш някъде, и понеже има този визуален център, около който се съдържа цялата информация, и може да отвориш на посоки и да си кажеш, харесвам и това, за това ще чета. Историческият атлас беше една идея по-трудно, защото все пак трябва да се представят нещата линеарно, но се постарахме да опаковаме всяка епоха, така че да бъде самостоятелна, и въпреки че следва някаква хронология, да можеш да отвориш на всяко едно място и да прочетеш за тази цивилизация.
0: Как му е хрумнало да бъде точно атлас? Това не е обикновена енциклопедия. Това искам да така да разяснявам все повече и все повече да разбират нашите слушатели. Има карти, има абсолютно визуален код, който е като карта на съкровища, което постоянно черпиш знания и всъщност и визуално си представяш нещата по един наистина необикновен начин.
1: So it is an atlas because Myth Atlas came first, and we enjoyed making that in that format, and we saw the readers enjoyed that too.
2: Значи, както стана дума, първо започнахме с митологичния атлас, който имаше някаква логика за това да бъде атлас, и хората го харесаха. Но също така част от причината е, че аз харесвам да рисувам тези огромни сцени, които са, има много скрити елементи в тях, малко като къде е Уоли. И си мислех за това аз какво бих искал да виждам и да гледам, когато бях малък. И си мислех как можеш да отвориш просто една картинка и дори да не четеш, и пак да гледаш и да търсиш и да си представяш неща.
0: Точно така, да бъдеш откривател на цялата тази история. Но кое историческо събитие се замислих, докато разглеждах и четях на моите деца, всъщност му е било най-трудно да го представи визуално?
1: That's a good question. Not an offense, but I don't really like drawing like machines. You know, I just don't. I like drawing animals and people and nature, like trees and whatever. So I struggled with the most modern part of the book. I didn't struggle, but I just enjoyed the drawing, like, you know, bicycles and cars and stuff less than I enjoy drawing like horses or rivers.
2: Значи, не се затрудних толкова, но установих, че ми е много по-приятно да рисувам хора, животни, природа, живи неща, отколкото машини. И затова усетих по-малко удоволствие, когато стигнах до модерната епоха и трябваше да рисувам коли, колела, машини и така нататък. Просто установих, че ми е по-приятно да се занимавам с живото.
0: Историята обикновено се пише от победителите. Как един детски исторически атлас може да избегне този капан?
1: Well, look, I think that's a really good question, but it's a really difficult answer because, you know, we only have what we have in terms of sources. The best way to do it is just to kind of be as factual as possible and let the reader make their mind up.
2: Това е много добър въпрос, но едновременно с това много труден отговор, защото ние разполагаме с каквото разполагаме от гледна точка на исторически източници. В крайна сметка, това е, което е останало. Е това, което хората, които са оцелели, са написали. И сега живеем в време, в което хората се опитват да си представят как е била историята от гледна точка на победените, на убитите, на потиснатите. Но не разполагаме с такива източници и просто трябва да поглеждаме всичко с известно съмнение.
0: Бих искала да се разходим и през атласа на откривателите и там да всъщност да се изгубим, но ще се фокусирам на края на нашия разговор върху зверските митове и как да оцелеем в тях, защото това е една малко по-различна като формат и като посока книга. Не е така атлас, поредица

0: като татуасите, но е страшно забавна. Каса обаке, това нещо наистина не мога да повярвам, че така е измислено и по-скоро е в митологичния свят.
1: Well, so look, Casa Obake, so Mighty Meats is different, because, but it has the same, it doesn't have maps, but it's got, it's still like a book that you can kind of choose which bits you want to look at. You don't have to read it from the first page to the last page, you can just open it and kind of have a look at it. And...
2: Да, зверските митове са малко по-различни от атласите от гледна точка на това, че няма карти, но следват същата философия на това, че можеш да отвориш на която и да е страница да почнеш да разглеждаш. Много харесвам японската митология и там те имат едни същества, всякакви голямо разнообразие от тях. И Каса Обаке също ми е много любимо. То представлява просто един чадър с око, с език и един крак подскача и те облизва. Нищо друго не прави, нищо лошо не прави. И просто това е. Има едно друго, което е призрачно момче, което се появява и ти подава тофу. И това е всичко, което прави също.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Има теми, които обществото упорито избутва в страни от разговора, сякаш самото им назоваване би ги направило по-реални. Но както гласи известната метафора, когато в стаята има слон, мълчанието не го прави по-малък. Напротив.
2: С този образ започва и завършва разговорът с Стефка Янорова по повод моноспектакъла «Слон в стаята» от Елена Телбис, представен в рамките на 34-то издание на Международния театрален фестивал «Варненско лято».
1: Спектакълът, отличен с награда ИКАР за драматургичен текст и с Кер за съвременна българска драматургия, поставя зрителя пред онези истини, които предпочитаме да не виждаме, както в обществото, така и в собствения си живот.
2: За Стефка Янорова най-големият слон днес е темата за децата и зависимостите. Повече научаваме в разговора на Таня Димова с Стефка Янорова в какво се случва по програма Христо Ботев.
3: Те са много слоновете, за съжаление, в нашето общество, но мисля, че най-важният, за когото трябва да говорим, са децата ни, защото всеки ден научаваме за нещастни случаи. Говоря за това, че вече много малки на възраст деца са наркозависими. И това е огромен проблем, мисля аз. Доктор Гълъбова алармира от години, но някакси хората все едно не се случва при нас. Нали, докато не дойде в семейството, все едно няма такова нещо, което за мен е огромен проблем, защото виждам как обществото бяга от отговорност. Не мога да кажа на какво се дължи това, разбира се. Много

0: са причините. Но след като слона е толкова голям и е изпотрошил почти всичко, крайно време е да се говори за това и най-вече да се вземат мерки, защото това, ако продължава, не знам, това е като някакъв геноцид едва ли не. Просто е страшно.
1: Какво ни казва спектакъла, моноспектакъла за тази дилема и изобщо тя съществува ли между утешителната лъжа и болезнената истина? Стигаме ли въобще в дилема за тези две неща или директно избираме първото?
0: Той нищо не казва. Всеки сам си намира какво иска да му каже даден текст. Аз съм далеч от мисълта да назидавам, да давам рецепти или пази Боже. Това, което искаме с Елена Телби с този спектакъл, е наистина да накараме хората да се размислят, да се развълнуват. И ако дай Боже някой се развълнува силно, пък и да предприеме стъпка към промяна. Това би било най-голямата ни награда.
1: Тази промяна откъде всъщност започва? Дали започва от отделния човек или по някакъв начин е свързана с тази среда, която го формира?
0: Много е удобно да се оправдаваме с средата. Разбира се, промяната винаги тръгва от личността. И ако си мислим, че попадайки в някаква среда ще се променим, според мен дълбоко се заблуждаваме. Мога да говоря само от мое име, разбира се. Аз не вярвам в такива терапии групови. Абсолютно не вярвам. И тъй като преди малко и въпросът ви беше свързан с самозаблудите, всички живеем с заблуди и да се погледне истината в очите никак не е леко. Но пък е много целително, така че всеки сам трябва да вземе решение за себе си, дали иска да погледне истината или не.
1: В случай обаче, моноспектакъла започва с тази терапия, която е лична за персонажа и в същото време някак става пък и колективна за зрителите. Казахте вашето мнение за тази колективна терапия и все пак театърът има тази функция да се оказва като някаква точна своеобразна терапия, психотерапия, но това не е ли понякога пък и прекалено голяма отговорност за театъра?
0: Нека да не го товарим театъра като някаква институция, която трябва да направи това, което според мен трябва да направи семейството, полицията, училището и ред други неща. Театър има наистина друга задача — да възпитава, да, но не и да назидава. А наистина никой не, пак да говоря от своя име, не съм излизала на сцената със самочувствието, че сега ще променя нечия живот. Нямам предвид това. Имам предвид наистина, ако мога да стигна до сърцето на някого, да го развълнувам достатъчно, за да може той сам да вземе решение. Дай Боже да промени нещо или да сподели.
1: Да започне да говори. Интересно, не знам как ви се струва, дали не е парадоксално това, че в това време, в което живеем, в което ние неспирно говорим, през коментари, през постове, през всичко, което социалните мрежи ни предлагат, в същото време си

0: Обаче в това време, в което живеем, в което ние неспирно говорим, през коментари, през постове, през всичко, което социалните мрежи ни предлагат, в същото време сякаш не можем да започнем да говорим искрено, не само с другите, и с самите себе си.
1: Защото не се чуваме. Много е шумно около нас и ние не се чуваме. Никой от нас не смее да остане в тишина, за да чуе, защото риска да чуе и нелицеприятни неща е голям. И може би затова е целият този шум, защото всеки обслужва илюзията за себе си. И така е по-лесно. Но така вървиш само по повърхността, според мен. Имаме нужда от тишина, вътрешна тишина, за да се погледнем и да се чуем. Но това, пак казвам, са мои мисли, никога не задължавам. Пази Боже, нали? Ама това трябва да направите, нали? Не съм психотерапевт, който дава рецепти. Пък и те не дават рецепти всъщност, но поне ни карат да говорим сами със себе си и да си признаваме пред себе си някакви неща. Да, мисля, че наистина шума става все по-силен и все по-всепоглъщащ.
0: В този спектакъл има ли момент, в който всъщност текстът не говори на персонажа, а започва пряко да говори с вас? Как го усещате?
1: Ими той, ако не говореше пряко с мен, тогава ще да бъде много тъжно. Да, естествено, че говори с мене и през мене. Но аз за всеки спектакъл самата си задавам много въпроси към себе си, като човек. И съм благодарна, че ми се случи това, за да мога да ми действа целително това.
0: След толкова много опит, който имате, и тази радост, която ние пък зрителите имаме възможност да ви гледаме и на малкия екран, разбира се, не само в театъра, и въобще скоро излезе и 3 кг щастие, и там много сериозна тема подхваща филма. Сега пък Слон в стаята, казвате, действа ви целително. Доколко е възможно наистина всяка следваща среща с нов текст, с нов свят да ви... Не знам дали е промяна, защото не знам доколко реалната промяна е такава случваща се, защото ми се струва, че понякога всъщност то не че е въпрос на избора, сякаш ние сме като една къща, сега тук виждаме театъра и сякаш основата е една и съща през цялото време, ние избираме как да я декорираме и коя част да покажем. Та, всъщност така ли действа всеки следващ текст като нова декорация, която така се оформя по вас?
1: Ми не само нова декорация, понякога се налага да смениш тръбопровода, ел системата, така че да бръкнеш по-навътре и да се бориш някакви стени, да промениш кардинално някакви неща. Да, наистина всеки текст и то пак е въпрос на избор. Дали ще искаш да те променя или ще си вървиш така по текста, и много удобно и рутинирано може да бъде представен текста, без да се случват някакви, кой знае какви драми. Но аз предпочитам винаги да ми е по-трудно, защото това е много обогатяващо. Да излезеш от зоната на това, което си представяш, че можеш, и да се предизвикваш със всеки следващ текст. Така да е, много е пречистващо.
0: И за да направим така една рамка на нашия разговор, започнахме с Слона в стаята в нашето съвременно общество. Нашите слушатели знаят, че моноспектакъла получи награда Икар и награда Аскер за драматургия. Вие бяхте номинирана за главна женска роля. Ясно е, че идеята е да развълнува зрителите, казахте го. И все пак, ако може да си зададат въпроси и оттам за когото каквото последва. Ето сега днес ще го играете във Варна, в рамките на Варненско лято. Два последователни пъти. Има ли конкретен въпрос, който ви се иска зрителите не просто да си зададат в рамките на спектакъла, ами като излезнат, дълго да ги мъчи? Защото ми се струва, че промяната настъпва точно тогава, когато въпросът не те оставя на мира.
1: Ами да, има много въпроси, които бих искала да си задават зрителите. Първо, да си зададат въпроса дали са честни със себе си или продължават да живеят със самозаблуди, защото така е по-удобно. Дали говорят наистина с най-близките си хора. Да се гледат в очите, да си казват истината. Дали мислят, че са направили достатъчно, пък да става каквото ще.
0: Много благодаря за този разговор.
1: И аз благодаря.

0: Завършваме това предаване с отчетния лагер на 34-та българска антарктическа експедиция в Ахелой, като професор Христо Пимпирев определи приключилия полярен сезон като един от най-успешните в историята на българските изследвания на Антарктика.
1: Според него ключова роля за постигнатите резултати има както четвъртото поред участие на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий, така и пълноценното функциониране на новият лабораторен комплекс на българската база на остров Ливингстън.
0: Новата научна инфраструктура дава възможност на изследователите да обработват събраните проби и материали непосредствено на място и създава условия за работа на учени от различни държави.
1: Интервю на Марина Великова с професор Христо Пимпирев в рубриката на Българското национално радио «Антарктическите хора» по програма «Хоризонт».
2: Преди един месец-два приключилата 34-та българска антарктическа експедиция мога да кажа, че е една от най-успешните експедиции, защото вече за четвърта година използвахме и дейно участие в провеждането и организацията, разбира се, за нашия военен научно-изследователски кораб, Светите братя Кирил и Методий, но и тази година на българската база вече функционираше и новата научна лаборатория, която е действително като една постройка на Луната или на Марс. Така че може да се гордеем с нея, че вече учените от България, техните колеги от цял свят имат едно място, където могат да работят спокойно, могат веднага да обработят пробите и материалите, които са събрали на терен. Но това, което доказахме тази година, все повече доказваме,

пробите и материалите, които са събрали на терен. Но това, което доказахме тази година, все повече доказваме, че България е една морска нация, защото с научно-изследователския ни кораб ние на другия край на моретата, в Южния океан, правихме много сериозни научни изследвания по проекти с силни морски страни, които имат от столетия опит в морските изследвания на океаните, с океанолози от Германия. Ние работихме по изследване скоростта на морските течения между проливите, между островите, между Шетландския архипелаг. И освен това, за пръв път нашия кораб стигна до Антарктическия полуостров и там бяха измерени стойностите на морското ниво. Тоест, морското ниво е изключително важно, неговото покачване за целия климат на Земята, но и за бъдещето на човечеството, защото неговото повишаване ще доведе до заливането на огромни площи от континентите, които са много гъсто населени и са едни от най-плодородните. Така че нашите учени съвместно с своите колеги дават своя принос за изучаване на това толкова глобално природно явление, което се дължи на климатичните промени. Освен това имахме много биолози, които работиха на нашата полярна база, но и нашия кораб. Сме център, не само регионален, а и световен център за научни изследвания на страни от цял свят. През декември на нашата база с нашите лодки работиха две американски биоложки, които изследваха леопардовите тюлени, които са много интересни и много редки бозайници в Антарктида. Техният проект продължава и през следващия сезон, през 35-та ни антарктическа експедиция. Работиха биолози от Черна гора, работиха биолози при това леководолазки, две дами, учени от университета в Атина. Те дойдоха с цялото си оборудване за изследване на морето и организовия свят, който е изключително интересен в тези студени води. Така че това са първите гмуркания в води, които са целогодишно с температура 0 градуса. И това стана в околностите на българската база, в разбира се, Южния океан. Но освен биолози, имахме изследвания на ледниците с наши геофизици, които имат дългогодишни проучвания за движението на ледниците около българската база. Но освен това, те използват вече по-модерна апаратура и имат съвместни проекти с нашите съседи от испанската база Хуан Карлос. Друго, което направихме, е, че за втора година на българската база работиха метеоролози и сейзмолози от Обединените арабски емирства, като построихме и една малка научно-изследователска лаборатория, която е съвместна между Метеорологичния център в Абу-Даби и Българския антарктически институт, която ще служи на изследователите да изследват климата и тази активна земна кора, която се намира в околностите на българската база, защото тук имаме един действащ вулкан в непосредствена близост до остров Ливингстън. Това е остров Десепшън. Така че това е една много активна земна кора и изключително интересни изследвания за движението на нашата земя в дълбочина с тези активни процеси, за да излиза лавата на повърхността. Така че мога да в заключение да кажа, че това беше една изключително успешна експедиция, която ни дава увереността, че нашата база вече е един световен център на учени от цялата планета да изследват този уникален континент. В момента в Ахелой, по време на научната конференция, която отчита резултатите от изследванията, както в науката, така и в логистиката, се отчитат предварителните резултати. Но в усилена подготовка е юбилейната

0: 1945-та българска антарктическа експедиция и петото юбилейно плаване на нашия флагман на полярните изследвания, кораба ни Светите брати Кирил и Методи. Вече се проведоха конкурсите за новите проекти и очакваме една още по-успешна експедиция, която трябва да стартира през месец ноември.
1: Това беше професор Христо Пимпирев. Човекът свързал живота си с Антарктика и превърнал българското присъствие на ледения континент в кауза, която продължава да вдъхновява нови поколения изследователи. С това завършва и сезонът на рубриката «Антарктическите хора». През последните месеци ви срещах с учените, лекарите, логистиците, инженерите и всички онези хора, които стоят зад българските полярни експедиции. Хора, различни по професия и характер, но обединени от любопитството, смелостта и желанието да разширяват границите на познатото. А ако искате не само да чуете, но и да видите Антарктика, каня ви на фотоизложбата «Ехо от Антарктика», която ще бъде открита на 8 юни, понеделник, от 18 часа в откритото пространство пред Българското национално радио на булевард Драган Цанков номер 4. Благодаря ви, че бяхте с нас в това пътуване. А от Антарктика до България ехото продължава да звучи в научните открития, в човешките истории и в мечтите за нови хоризонти. До нови срещи и нови истории от края на света.
2: Така приключва среднощният Радио Експрес. Предаването, в което ви предлагаме да чуете повторно най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев.
3: Аз съм Габриела Генкова.
2: Реализирахме това среднощно приключение с помощта на звукорежисьора Десислава Шапкарова, редактора на предаването Анелия Димитрова, музикалният подбор пък беше на Маргарита Заберска.
3: Спокойна нощ и останете на вълните на програма Христо Ботев.
2: Лека нощ!

0: Национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Класическата ни серия продължава и тази нощ с Андре Мемари. Андре Мемари, Плейс Сати в студио Монтеверди. И гимнопедиите, и гносиените. И то в две алтернативни версии. След което малко ноктюрни, малко сарабанди и павани. Финалът е с Томбо де Monsieur Blanc Crochet. Разбира се, става въпрос за Куперен.

Андре Мемари, когато слушахме в началото, продължаваме с неговите версии на Beatles. Because He Heard the Sun, Yellow Submarine, Penny Lane, Blackbird, Eleanor Rigby и Oh Buddy, Oh Buddy.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Днес започваме с концерт на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия под диригентството на Лио Кулкман. Ще чуем първо пиесата за струнен оркестър, наречена «Мечта», а нейният автор е Антон Лайович.